0: maksamiensa verojen perusteella kuningas kuuluu Britannian 100 eniten veroja maksavan joukkoon. Tiedot julkaistiin osana kuningasperheen vuosittaista talousraporttia. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo, että puolustusliitto tulee ilmoittamaan uusista puolustussopimuksista heinäkuun huippukokouksessa Turkin Ankarassa.
1: We will announce tens of billions of dollars of new contracts. And when our industries from Arlington to Ankara combine their strengths and step up supply, the result is not only improved security. We are in the early stages of a defense industrial revolution that will help grow our economies.
0: Rytten mukaan sopimuksia ilmoitetaan useiden kymmenien miljardien dollareiden edestä. Hän lisää, että alkamassa on puolustusteollisuuden vallankumous, joka tukee tuhansia työpaikkoja Atlantin molemmin puolin. Rytte sanoi myös, että NATO lupaa tukea Ukrainaa huippukokouksessa. Hänen mukaansa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Kotimaisen avomaan mansikan pääsatokausi on käynnistynyt. Juhannusviikon lämpimät päivät vauhdittivat mansikoiden kypsymistä. Sadosta odotetaan keskinkertaista. Hedelmän ja marjan viljelijän liiton mukaan vähälumisen talven jälkeen osa mansikkakasvustoista kärsi juuristovaurioista ja jäi normaalia pienemmäksi. Jos sää jatkuu edelleen kesäisenä, marjat kypsyvät tavallista nopeammin ja satohuippu on nopea.
2: Kello 2:03 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
3: Kipasen nyt järveen moukkaan.

Pikko Lissimaa, Serenata. Jo 50-luvun, 1950-luvun alkuperäinen italialainen kappale ja siitä sitten suomeksi Sauvo Puhtilan sanoilla Pirkka-Pekka Peteliuksen versio. Pienen pieni serenaadi soi siinä.

Voi voi, mitä Hammondin juhlaa, kuuntelijamme täällä fiilistelee. Pitäisiköhän letkajen kalkaa tanssimaan, niin piristyisi tämä päivä, laittoi toinen kuuntelija ja sitten täällä tulee, onpa hauska versio letkiksestä. Joo, siis Rauno Lehtisen letkis tässä La Strada vastasi tästä versiosta. Michael Bleu on semmoinen kaveri, joka on paitsi itse tehnyt hyvin tämmöistä tyylitietoista menneiden aikojen musiikkia kuitenkin silleen aika omintakeisesti ja raikkaalla tavalla. Myös vanhoja iskelmiä, paitsi että on tehnyt ihan uusia omia kappaleita. Muun muassa hieno High School Drama-albumi Michael Bleulta ilmestyi, mutta hän on myös versioinut vanhempia kappaleita uusiksi. Tässä Veksi Salmen sanat 2022 tehdyssä levytyksessä. On monellekin kitarani soinut ja Michael Bleu.

0: Michael Blur on monellekin kitarani soinut ja Radio Suomen studiossa vieraillessaan Michael Blur on tunnustanut sen niin sanotusti sen vanha sieluisuutensa.
1: No sepä siinä oli, että kun 90-luvun alussakin että se sellainen techno invasion oli aika vahvaa, että jengi kuunteli tollaisia juttuja.
2: Pandora, trust me.
1: No kaikkea sellaista. Ja sitten mä kuuntelen jotain Beatlesia ja 60-luvun soulia, niin en mä päässyt hirveästi jakamaan niitä fiilistelyjä kenenkään kanssa. Et se, että niinku, muutenkin on ehkä erikoisia mieltymyksen kohteita, niin sitten vielä se, että se musiikkimaku on niinku jossain muualla ja tollaisessa, niinku, että mä pystyin puhumaan siitä ehkä vanhojen miesten kanssa lapsena. Niin kyllä se on vähän, se on erikoismeininkiä.
3: Lauantaina starttaa Radio Suomen kesälauantai. Luvassa on 3 tuntia rentoutta ja kesätunnelmaa. Viikonlopun aamukahvit juodaan Timo Koivusalon kanssa. Yle Satabussista kuullaan terveisiä Enonkosken kalamarkkinoilta. Ja lanseerataanpa vielä upo uusi kysymys vai vastaus spin-off. Kiireetön startti viikonloppuun alkaa lauantaina 9:00. Minä olen Kati Lahtinen. Tavataan lauantaina.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Todellakin kesä on kultainen. Vuoden 2005 tangokuningatar Kati Forss.

modernimpaa häävalssia ainakin niihin ihan perinteisimpiin häävalsseihin verrattuna. 1998 oli levytysvuosi. Onko kuulolla ihmisiä, jotka häissään ovat tuota tanssineet? Se on kyllä tietysti kaunis sävelmä, mutta myös tuo puhtoinen lauluääni. Kuinka se voi olla kaunis tuo lauluääni silloin kun se on kohillaan, niin se kerta kaikkiaan. Tomi Markkola, Tango kuningas 30 vuoden takaa. Pertti Haverisin säveltämä ja sovittava ja Jori Nummelin sanoittama kappale oli tämä Kauneimpain, rakkaimpain. Kovasti myös Tomille terveisiä, jos kuuntelet. Tiedän, että monesti Paikka auringossa ohjelmaa kuuntelet. Otetaan sitten sarjastamme kuhertelumusiikkia bossanovan tyyliin. Alkuperäinen kappale on vuodelta 1959. Desafinado-niminen kappale suomeksi. Epävireiset sydämet Sauvo Puhtilan tekstillä, ja nyt kuullaan, no Laila Kinnunenhan tämän levytti vuonna 1962, mutta kuullaan nyt Laila Kinnusen tyttären Milana Misicin levytys vuodelta 2008, Epävireiset sydämet.

Milana ja epävireiset sydämet. Sitten Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston sekä Jami Pohjoismäen yhteistyöllä syntynyt kappale vuodelta 2022.

Ukkosella. Musiikkia 4 vuoden takaa Benjamin Enrutilta Uimaan ukkosella. Ja tästä seuraavaksi sitten 80-luvun puolivälin tapaa mennään Hiekkarantaan kappaleen esitteen Saara Soisalon oma sanoitus kyseessä. Ja Pekka Hakala on tehnyt Jay Havanna. On muuten aika päheä pseudonyymi Pekka Hakalalla ollut, kun on kappaletta säveltänyt ja sovittanut. Jay Havanna. Hiekkarantaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Erinomaista torstaita seuraavaksi ääneen Lasse Mortensen.

0: Voi, voi, voi.
1: Hey, come on.
2: Alun perin musiikkia Brasiliasta, Limonero, Lasse Mortensen, Aarno Ranisen orkesterin kanssa ja vuosi oli 1969. Seuraavaksi Lasse Mortensenin itse säveltämää ja Sauvo Puhtilan sanoittamaa musiikkia In the Mood -yhtyeen versiona kappale Mä tahdon pojan.
3: Mä

In the Mood -yhtyeen versio Mä tahdon pojan -kappaleesta. Alun perin 1987 triona aloittanut ensimmäiset keikkansa katusoittobändinä Tampereella. Lauluja soitin yhtyeeksi sitten vuosien myötä kasvanut kuusihenkiseksi poppoksi Werner Bros. Instrumentteinaan sangen omintakeisesti muun muassa pyykkilaudat, siellä on narubassoa, matkalaukkuja. Werner Bros vie hiekkatielle.

Take Me Home, Country Road. John Denverin suuntaan menee kappaleen juuret ja jäljet. Juha Tapanisen suomenkieliset sanat tässä Hiekkatie-versiossa Werner Brossen esitti. Susanna Heikki, Tango kuningatar 2015, mutta toki menestynyt laulaja jo kauan ennen tuota. 11 vuoden takasta kesää Susanna Heikkihän ylsi Tango prinsessaksi jo vuonna 1997. Ja sitä myöten sitten 90-luvun loppupuolella oli Lentosuukkoa, oli Amorinkaaret kappaletta ja muita sen aikaisia radiohittejä. Kuten myös tämä vuonna 1999 julkaistu ja Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt kaunis kesäkappale Luona Kioskin.

0: Siinä lauloi huomattavasti nuorempi Antti Ketonen, vuosi oli 2002. 4 suorayhtyeeltä varhaisempaa musiikkia. Kuultiin kappale nimeltään Kesäyö. Se oli muuten Petri Munkin, eli Levoton prinssi hitistä. Tutun Petri Munkin säveltämä ja sanoittama laulu.
1: Mun mielestä merkittävä se kesä, että mä olin 5 vuoden jälkeen, mä olin kasvanut sen verran, että mähän olin tosi nuori, kun mä olin siellä silloin vaihto-oppilaana. Niin mä menin sitten käymään uudestaan ja siellä perheessä, missä mä olin asunut ja muuta tällaista, tapasin niitä kavereita. Niin se oli hieno, että semmoinen päivitys tavallaan, että mä olin käynyt Suomessa, mä olin kirjoittanut ylioppilas, mulla oli suunta selvillä, mitä mä lähden tekemään. Niin tietyt sellaiset asiat, jotka silloin tuntui ihan niin kuin fantastisilta ja mahtavilta, niin meni oikeaan kehikkoon.
2: Stoolin Katja tässä. Tulin vaan kertomaan, että lauantain elämänsä kesän avaa näyttelijä Jaakko Saariluona. Kanavalla lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Marjo Riin musiikkia lupasi jo aiemmin tänään soittaa. Täyttä elämää Marjo Riin 3. studioalbumi julkaistiin vuonna 1998. Tässäkin Marjo Riin lahjakkuus pääsee oikeuksiinsa. Hän siis laulaa Suomen lisäksi englanniksi, saksaksi ja italiaksi musiikkia tällä levyllä. Vaikka Auringossa on kuitenkin suomenkielisen musiikin ohjelma, niin kuunnellaan Rakastunut Kuutamoon. Markku Johanssonin säveltämä Jori Nummelinin sanoittama kappale on kyllä yksi niitä Marjo Riin rakkaimpia ja rakastetuimpia kappaleita. Rakastunut Kuutamoon.

Marjo Ri, rakastunut Kuutamoon, tästä vielä Vesa Haajalta. Uusi tähti musiikkia 10 vuoden takaa Esa Elorannan säveltämään sanoittama kappale. Paikka auringossa jälleen huomenna.

Paikka auringossuohjelmasta Jyrki tässä, terve. Juhannuksen jälkeisestä maanantaista alkaen iskelmätuokiomme pitenee. Paikka auringossa lähes kaksituntisena. Alkaen kello 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

0: mökkisoittolista.
1: Jos mä ajattelen yleensä ottaen sit sitä, että mikä mulle tuo semmoisen niin kuin mahtavan kesäfiiliksen ja sellaisen heräämisen, intohimon ja jotenkin, että kaikki on mahdollista ja jotenkin mä sytyn ja jotenkin elän täysiä aina kun alkaa soida Irene Karan Flash Dancing.
2: Jotenkin mulle tulee tästä, kun mä ajattelen kesämökkiä ja musiikkia, niin ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on lapsuuden kesistä iltatuulen viesti.
0: Juhannuksen jälkeisenä maanantaina kello 19 uutisten jälkeen.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ranska ja Italia haluavat perustaa monikansalliset joukot, jotka toimisivat Libanonissa YK:n UNIFIL-rauhanturvaoperaation jälkeen, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macronin mukaan joukot perustettaisiin yhteistyössä EU:n ja YK:n kanssa. Niiden tarkoituksena olisi vahvistaa Libanonin itsemääräämisoikeutta ja sen asevoimia. Myös Suomi on ollut mukana UNIFIL-operaatiossa. Kanadan yleisradioyhtiö CBC hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Tapahtuma vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, vilkastui liikenne jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
5: Yön uutistoimittaja on Kai Jääskeläinen ja uutisten päättyessä kello on 3:00 AM. Oikein hyvää ja varhaista torstai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottaa tänään Mia Krause.

hassuja nämä varhaisaamut, kun sitten tulee herättyä pikkupäiväunien jälkeen vielä toistamiseen tuossa aamupäivän puolella. Kello on joka tapauksessa 4:06. Ja kerrottakoon vaikkapa tien päällä oleville, jotka eivät jalkapalloa pysty sieltä ehkä seuraavaan, niin Ruotsi ja Japani välinen matsi päättyi vastikään tasapeliin. Lopputulos on pelitapahtumiin nähden oletettu, joskin Japani on joukkueesta hieman parempia. Ja näin Japani varmistaa sitten lohkon toisen sijan ja se kohtaa todennäköisesti joko Brasilian tai Marokon ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Anthony Elanga enemmän tai vähemmän pelastaa sitten Ruotsin jatkohaaveet. Ruotsi on lohkonsa kolmas, mutta 4 pisteellään vahvoilla sitten lohko kolmosten vertailussa. 8 parasta lohko kolmosta jatkaa siis pudotuspeleihin. Että sellaista hommaa on nyt sitten tapahtunut tuolla futisrintamalla. Tässä itsestään selvää ja Rikki Tikki Big Band.

0: itsestään selvää siinä Rikitik Big Band. Jalkapallosta vielä sen verran, että aamuvirkuille löytyy vielä yksi matsi tässä aamutuimaan. Kello 5 käynnistyy nimittäin Paraguay-Australia, jossa ratkaistaan sitten D-lohkon kakkostila. Joten siitä vaan sitten katselemaan, mikäli silmät auki pysyvät. Tai jos on vaikka hyvät yöunet takana, niin mikäpä siinä.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa kuin

0: Se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Ja koko D-lohkon tilanne ratkeaa tänään Los Angelesissa. Nimittäin kohtaavat tässä aamutuimaa myös Turkki ja isäntämaa. Tuo Japani oli siis lohkon kakkonen ja se jäi lopulta siis 1-1 tasapeliin Ruotsin kanssa, mutta pieni voittokaan ei olisi pelastanut sitä karmivalta kohtalolta. Japani nimittäin kohtaa seuraavaksi sitten Brasilian. Eikä tässä kyllä tuulettelun aihetta varsinaisesti ole Ruotsillakaan. Se voi joutua pelaamaan esimerkiksi Ranskaa vastaan, mutta juuri nyt ruotsalaiset ovat varmasti erittäin tyytyväisiä siihen, että ovat 32 parhaan futismaan joukossa. Tässä Arttu Viskari.

Sandra siinä ja 41 vuotta vanha hitti Maria Magdalena. Tämän kappaleen takana on muuten romanialais-saksalainen muusikko, laulaja, lauluntekijä, säveltäjä ja levytuottaja Michael Cretu, joka nousi oikeastaan varsinaiseen maailmanmaineeseen vasta vuonna 1990, jolloin hän perusti musiikkiprojektin nimeltään Enigma. Muistan, että tämän Return to Innocence-kappaleen tuolta 90-luvun alkupuolelta. Tässä kuitenkin hän oli siis Sandran taustalla. Maria Magdalena oli tuon kappaleen nimi. Omien kappaleidensa taustalla seisoo myös muun muassa, kuulkaa, Anssi Kela ja hän tässä seuraavassa. 1972.

Anssi Kela. Kello on 25 minuuttia yli 4 tässä perjantai-aamussa, 26. päivä kesäkuuta. Aurinko on noussut tänään kello 3.56 Helsingissä ja se laskee mailleen kello 22.50. Päivä on siis täsmälleen yhtä pitkä kuin eilen. Oulussa puolestaan päivä on jo lyhentynyt 2 minuutilla eilisestä. Tänään se on Oulussa noussut kello 2.22 ja laskee mailleen kello 0.19. Ja Utsjoellahan eletään edelleen yötöntä yötä. Siellä ei paljon auringon nousut ja laskut elämää haittaa. Nimipäiväsankareita ovat tänään suomalaisen kalenterin mukaan Jorma, Jarmo, Jarkko, Jere, Jarno sekä Jeremias. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Viveekka sekä Jeremias ja Suomen ortodoksen kalenterin mukaan David, Taavetti, Taavi sekä Tatu. Oikein hyvää nimipäivää teille kaikille. Tunnettuja syntymäpäiväsankareita tänään 26.6. ovat muun muassa Eversti Tom Parker, Elvis Preslin kuuluisa manageri. Hän syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1909. Mick Jones, muistetaan punk-yhtye The Clashista. Hän syntyi vuonna 1955. Häntä vuotta nuorempi on amerikkalainen laulaja ja lauluntekijä Chris Isaak ja Ariana Grande, 1993 syntynyt pop-tähti. Urheilun puolelta mainittakoon muun muassa italialainen jalkapallolegenda Paolo Maldini. Hän on syntynyt vuonna 1968. Häntä 4 vuotta vanhempi on nelinkertainen suomalainen rallin maailmanmestari Tommi Mäkinen. Ja Greg LeMond, amerikkalainen maantiepyöräilyn mestari, viettää hänkin tänään syntymäpäiviään. Tieteen ja talouden puolelta voidaan mainita vielä William Thomson eli Lordi Kelvin. Hän syntyi vuonna 1824 ja hän loi Kelvin lämpötila-asteikon. Lisäksi kuuluisa saksalainen lentokonesuunnittelija Willy Messerschmitt syntyi tällä päivämäärällä. Vuosi oli 1898. Oikein paljon onnea myös kaikille vähemmän tunnetulle tämänpäiväisille syntymäpäiväsankareille.

0: Se oli The Crash, kappale nimeltään Thorn in My Side.
1: Hienoja lauluja ja tarinoita niiden takaa. Sitä on ollut Iskelmäradio jo yli 30 vuotta. Lähde mukaan iskelmälliselle musiikkiretkelle, jossa oppaanasi olen minä, Jenna Vågeberg. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10 yli 9.

Maailmaa syleili siinä Olavi Uusivirta, rakastan teitä kaikkia. Kello on 4.36 ja jottei tämä 26. päivä kesäkuuta jäisi vain päiväksi muiden joukossa, niin katsotaan hiukan, mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut. Suomen historiasta sen verran, että tällä päivämäärällä alkoi jatkosota vuonna 1941 ja tuolloin presidentti Risto Ryti piti Yleisradiossa historiallisen puheen jatkosodan alkamisesta. Musiikin ja popkulttuurin maailmasta mainittakoon, että vuonna 1977 tällä päivämäärällä Elvis Presley, tuo rockin kuningas, piti kaikkien aikojen viimeisen konserttinsa. Vuonna 1964 puolestaan The Beatles julkaisi legendaarisen A Hard Day's Night-albumin. Mitäpä sitten maailmanhistoriassa on tapahtunut vuonna 1948 Berliinin ilmasilta? Eli tuo kylmän sodan dramaattinen käänne ja Berliinin saarto alkoi. Vuonna 1945 perustettiin YK, yhdistyneiden kansakuntien peruskirja, allekirjoitettiin tuolloin San Franciscossa. Ja presidentti J.F. Kennedy piti vuonna 1963 kuuluisan puheen ja siihen kuuluu myös tuo lause Ich bin ein Berliner. Tällaisia käänteitä historian valossa on tällä päivällä siis tapahtunut. Tässä musiikkia Ellie Goldingilta, Love Me Like You Do.

Irina siinä ja kuurupiiloa, kun kello on 15 minuuttia vailla aamu 5. Lähdetään tuoresta kotimaisesta musiikista tuonne 80-luvun alkuun, kun David Bowie oli jälleen kerran luonut nahkansa ja laihasta valkoisesta herttuasta kuoriintui lihaksikas ja ruskettunut herrasmies, joka pukeutui tyylikkääseen pukuun. Tässä nimikappale levyltä Let's Dance.

0: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
1: Mikä juju tässä on?
2: Että mitä, että
1: aurinko paistaa erityisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen.
0: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.

Siinä uutta musiikkia Pekka Nisulta. Tuolta se nyt kävelee. Oli tuon kappaleen nimi. Nisu on julkaissut 3 soloalbumia. Ja tuota musiikkia on kuvaltu Sydänmaan rockiksi, jossa yhdistyvät persoonallisella tavalla rock, country ja tarinat suomalaisesta elämänmenosta. Ja mikäpä siinä, tulkintoja saa aina esittää. Sitten musiikkiuutisia, tai oikeastaan musiikkiohjelmauutisia, nimittäin Ylen suosittu Elämäni biisi -ohjelma uudistuu. Luvassa on muun muassa metallimusiikin teemailta ja kausi päättyy sitten yllätysliveen. Lauantai-iltaisin ohjelma nähdään tuttuna tapaan suorina lähetyksinä jälleen syyskuussa Tampereelta ja tällä kaudella erikoisjaksoja on enemmän kuin koskaan. Luvassa on siis muun muassa Halloween-lauantaina metalliteemainen jakso, jolloin vieraaksi saadaan metallin kärkinimiä. Lisäksi tuossa ohjelmassa on myös klassisen musiikin erikoisjakso, jonka musiikista vastaa Radion sinfoniaorkesteri. Tähtisolisteista Markku Aro ja J.P. Leppäluoto sekä pianisti Lenni Kaipaja jättävät ohjelman, mutta ohjelman uudet jatkavat tähtisolistit ja soittajat, vieraat ja erikoisjaksojen tarkemmat tiedot sekä kauden päättävä poikkeuksellinen live-lähetys julkistetaan mediatilaisuudessa 19. elokuuta. Ja ohjelma alkaa 12. päivä syyskuuta Yle TV 1 sekä Areenassa.

0: Venäjän neljänneksi suurin öljyjalostamo on keskeyttänyt toimintansa sen jälkeen, kun Ukrainan drooni-isku vaurioitti laitosta. Isku tapahtui Kstovon teollisuuskaupungissa Nizhny Novgorodin alueella keskiviikkona, kertoo uutistoimisto Reuters lähteisiinsä viitaten. Laitoksen sulkemisen odotetaan pahentavan Venäjän kasvavaa polttoainekriisiä, joka on jo johtanut vientikieltoihin, hinnankorotuksiin sekä myyntirajoituksiin ympäri maata. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormuzin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Isku tapahtui sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut, että ainoa reitti salmen läpi kulkee Iranin vesien kautta. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Tänään pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 16 ja 24 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan länsi- ja keskiosassa. Auringon UV-säteily on etelässä paikoin voimakasta.
1: Kello 5 uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Niiden päättyessä kello on 2 minuuttia yli 5:00. Oikein hyvää varhaista perjantai-aamua. Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Krause.
2: Yle, Radio Suomi.

yö vie mut minne vaan. Ja johan tässä ehdittiin tunti huilia jalkapallon parista, kun Japani ja Ruotsi pelasivat tasapelin, niin taas alettiin pelata muutama minuutti sitten. Tällä hetkellä käynnissä ovat ottelut Paraguay, Australia sekä Turkki, Yhdysvallat. Ja eipä siinä sitten kauaa nokka tuhissut, kun Yhdysvallat teki avausmaalin. Turkki on jälleen pelannut hiukan heikosti tuo alun ja

voit laittaa WhatsApp-viestiä numeroon 0401455666. Mikä on sinun jalkapallotaktiikkasi selvitä öisistä otteluista ja pysyä vielä päivälläkin jollain tavoin tajus? Kerro se minulle.

0: Blur ja Country House. Olisiko se sitten Blurin kesämökki, tuollainen Country House? Ja kyselin tuosta, että mikä teidän taktiikkanne on seurata noita yön jalkapallootteluita ja pysyä vielä tolkuissaan seuraavana päivänä, niin aika moni on sitä mieltä, että itse asiassa en katso niitä ollenkaan. Ja sitten osa on sitä mieltä, että tulee oikein hyvät unet, kun laittaa telkkari päälle ja tuijottaa jotain puuduttavaa matsia. Näinhän se tietysti toimii. Joku todella puuduttava ottelu sieltä päälle, niin jo tulee uni, jos nukkumatti ei muuten meinaa tulla kylään.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Ole se, joka pelaa.

Hän oli Michael Blur 2 viikon jälkeen. Kello on 15 minuuttia yli 5. Viime aikoina on raportoitu huolestuttavia hellelukemia tuolta keskisestä Euroopasta ja kaikenlaista harmia. Ne helteet ovat myös aiheuttaneet myös, kuulkaa, festarikansalle. Alankomaissa järjestettävä jättimäinen DEFCON 1 -festivaali, se on nimittäin peruttu kokonaan poikkeuksellisen helleaallon takia. Alankomaat on antanut historiansa ensimmäisen punaisen varoituksen äärimmäisen kuumuuden vuoksi ja viranomaiset vetivät sitten tapahtumasta niin sanotusti piuhat irti turvallisuusriskien takia. Päätös tuli täytenä yllätyksenä myös paikan päällä oleville festarikansalaisille, nimittäin sieltä tuli tieto juhlien loppumisesta kuulemma Instagramin kautta. Tunnelma tuolla leirinnässä muuttui sitten hetkessä ja pettyneet kävijät ovat alkaneet jopa riehua ja rikkoa paikkoja. Alue tyhjennetään tämän päivän aikana ja järjestäjät yrittävät nyt sitten auttaa ihmisiä pääsemään turvallisesti kotiin. Musiikki on kuitenkin loppunut, joten monen ihmisen vuoden kohokohta kuivui kirjaimellisesti kasaan liian kuuman sään takia. Tällaista harmia Hollannissa ja hetken kuluttua sitten tietoa siitä, mitä kaikkea muuta ikävää tämä helle on tuolla keskisessä Euroopassa aiheuttanut. Tässä kuitenkin Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua.

Jonne Aaronno, ota syliin ja suutele mua. Ja Hollannissa siis on peruttu festivaalit, musafestivaalit tuon tukalan helteen takia. Ja Ranskassa sitten muun muassa, tai siis Pariisi kieltää Ranskassa alkoholin juomisen julkisella paikalla tästä päivästä eli perjantaista alkaen, näin kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters. Sairaalat Pariisissa ja sen lähellä ovat ylikuormittuneet potilaista tämän historiallisen helleaallon seurauksena, eikä potilaiden tulva kuulemma osoita laantumisen merkkejä. Näin kertoo Pariisin poliisipäällikkö Patrice Faure toimittajalle torstaina. Hän kertoo, että siellä aletaan lähestyä saturaatiopistettä sairaaloissa ja painetta pitää yrittää vähentää, jotenka sitten alkoholin kulutus julkisilla paikoilla kielletään perjantaina ja lauantain välisenä aikana kello 12 aamu 7 sekä lauantain ja sunnuntain välisenä aikana kello 12-7 niin ikään. Tuo kielto ei Foreen mukaan koske esimerkiksi ravintoloiden ja baarien terasseja. Lisäksi myös alkoholin ulosmyynti on kielletty perjantain ja lauantain välisenä aikana kello 18.07 ja samoin sitten myös lauantain ja sunnuntain välisenä aikana. Tuo kielto koskee ravintoloiden ja baarien lisäksi myös alkoholin myyntiin keskittyneitä vähittäiskauppoja. Saa nähdä, mitä mieltä ranskalaiset tästä ovat siellä, kun ollaan suhteellisen herkkiä nousemaan barrikadeille milloin mistäkin mieltä. Sitten osoitetaan suhteellisen herkästi, mutta varmasti viisas päätös tuo. Tuolla on nimittäin melkoinen helleaalto. Keskiviikkona Ranskassa mitattiin maan historian kuumin päivä toista päivää putkeen. Vuorokauden keskilämpötila oli 30 astetta ja korkeimmillaan Pariisissa mitattiin keskiviikkona 40,3 astetta. Perjantaina ja lauantaina tuonne Pariisin ennustetaan 37 asteen lämpötiloja. Siinä ei sisämaan kaupungissa paljon yksi Seinäjoki kuulkaa viilennä, kun asfaltti kuumenee tuossa kattilassa. Ihan viisas päätös varmaan, tiedämme kaikki, ettei alkoholi ole kovin hyväksi ihmiselle. Saati sitten noilla helteillä.

0: Tervapääskö on monella tapaa erikoinen lintu. Se viettää valtaosan elämästään lennossa, nukkuu taivaalla ja etsii sieltä ravintonsa. Lentokilometrejä tulee muutaman vuoden aikana satoja tuhansia, elämässä mahdollisesti miljoonia. Tervapääskö on viime vuosikymmenen aikana harvinaistunut. Sunnuntai-aamun luontoretkellä lähden kyselemään Risto Villamolta, miten sitä voisi auttaa. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.

siinä. Mainio Mikko Alatalo, maalaispoika on. Ja Mikkohan vetäisi tuossa juuri maalaispoika kiertueen uudelleen kootun Koitus Intin kanssa. Mikko oli minulla myös haastattelussa tuossa joitain vuosia sitten. Löytyneen varmaan edelleen Areenasta tuo Mikon haastattelu. Ja siinä on miehellä kyllä melkoista perspektiiviä kertoa siitä, miten musiikkimaailmassa asiat ovat ja kuinka ne ovat olleet. Nuorempaa kartia edustaa sen sijaan seuraavassa Mirella.

Liikennetiedot Teollisuuskadulle Helsinkiin. Siellä Teollisuuskadun tunneli, jossa toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, on jälleen avattu liikenteelle, eli molemmat kaistat vetävät. Teollisuuskadun tunneli siis Helsingissä lännen suuntaan. Toinenkin ajorata on avattu nyt liikenteelle.

Rokkipoika Lassesta lauloi Timo Kämäräinen. Oliko autofiktiota tuo? Mene ja tiedä. Tässä Juha Tapio, mitä silmät ei näe.

Kolme välille Hämeenlinna, Tampere, Lempäälään. Tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Pirkanhovi suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan. Siellä on palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 3 Lempäälä, tarkempi paikka välillä Vaihmalan liittymä, Pirkanhovi. Pirkanhovi suunnasta Vaihmalan liittymä suuntaan. Palava ajoneuvo tiellä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Kello on 14 minuuttia vailla aamu 6. Hetken kuluttua sitten säätiedotus merenkulkijoille ennen niitä. Kesäistä musiikkia vielä Katri Helenalta.

Kello 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Varoitukset merialueilla, huomautus veneilijöille, Suomenlahden länsiosa ja Perämeren eteläosa, lännen lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Itämeren yllä oleva korkeapaine liikkuu itään, illalla matalapaine saapuu lännestä Selkämeren ylle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 3-6 metriä, iltapäivällä 6-10 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöstä alkaen lounaanpuoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 7-11, aamuyöllä ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevää tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, heikkenevää pohjoisen puoleista tuulta, aluksi 4-8, aamulla 1-3 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa etelätuulta, iltapäivällä 4-8, illalla 8-12 metriä sekunnissa. Iltayöllä heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Saaristomeri, luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta, illalla 5-9, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, heikkenevää luoteen puoleista tuulta, aamupäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen etelän puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa. Päivällä ja illalla paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltapäivällä voimistuvaa lounaistuulta, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 15, luoteistuulta 3 metriä sekunnissa, puolipilvistä, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 14, luode 5, 20, Utö 16, luode 6, selkeää 29. Nyhamn 16, pohjoisluode 3, selkeää 20, Isokari 15, luode 8, selkeää 20, Selgrund 14, länsi 1, selkeää 50, Valassaaret 13, länsi 8, Tankkar 13, länsiluode 7, selkeää 50, Nahkiaisessa lämpöasteita 13, tuuli länsiluoteesta 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 6 senttimetriä, Oulu plus 10, Raahe plus 6, Pietarsaari ja Vaasa plus 5. Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 1, Rauma plus 0, Turku miinus 0. Föglö ja Hanko miinus 1, Helsinki miinus 2, Porvoo miinus 1 ja Hamina plus 3 senttimetriä.

Tämähän alkaakin olla hyvä lopetella tätä varhaisaamua ja kuulkaa, Mia Krause lähtee tästä kohti kesälomia, joten me näemme vasta tuossa heinäkuun loppupuolella sitten. Kello tulee hetken kuluttua 6, silloin vuorossa uutiset ja aamusta kopin ottavat sitten Aki Laine ja Kata Salaspuro. Mia Krause toivottaa oikein ihanaa heinäkuuta teille kaikille ja lomaa tietysti kaikille niille, joilla sellaista on.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Hei.
1: Epäpyhän kolminaisuuden viimeinen ja syntisin perjantai.
2: No niin! Harvinaisen hiljaista.
0: No kun täällä on joku spede tunkenut liuut nolliin eilen.
2: Ei, sellaista
0: minä, minä halusin täällä yleisökin mukaan. Hei, hyvää huomenta, jengi.
2: Huomenta, huomenta.
0: Ja hyvää perjantaita.
2: Ja hyvää Mika Parikkaan kesäloman aattoa.
0: Come on! Mä painan tätä kaikkia nappeja. Saakeli! No, Jere, oho, Pehtonen. Jerekin teki sieltä iso comebackin.
2: Pitkästä aikaa.
0: Ai vitsi. Jotenkin sitä heräsi ihan eri alalla tähän viimeiseen aamu.
2: Ihanaa.
0: Tänään ei kiinnosta mikään.
2: No se on myös ihan tärkeää.
0: Ja samaan aikaan vedetään ihan satalasissa.
2: Meillä on myös silleen spessupäivä. Sikke ikävä kyllä edelleen kipeänä. Ollaan kahdestaan, mutta se tarkoittaa sitä, että meidän pitää esimerkiksi roolipelit klousata keskenämme sille ainakin johonkin välitilaan, koska Mika Parikka poistuu. Se tulee onnistumaan. Fajavitsikisa on puhuttu. Siihenkin meillä pitäisi olla ratkaisu.
0: Joku stuntti.
2: Joo, me luultavasti stuntti siihen saadaan. Niin kyllähän tästä tulee hyvä perjantai.
0: Niin tulee, mutta tiedätkö mikä perjantai tää on?
2: Ehkä pyllyperjantaita sä oot meille puhunut.
0: Isosti lanseerattu pyllyperjantai. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tää lähetys pitäisi starttaa jollain kappaleella, jossa pylly on keskiössä. Ollaan kuunneltu Shake that ass for me, shake that ass for me, come on girl. Ja sitten oli jo, mikäs meidän seuraava pyllybiisi oli?
2: No, kun tässä oli kato juhannus välissä.
0: Niin oli, mutta meillä on ollut parikin pyllybiisiä.
2: On ollut pari pyllybiisiä, mutta niitä saa myös ehdottaa.
0: Hei, nyt. 044-421-6888. Millä pyllypiisillä starttaa tämä epäpyhän kolminaisuuden viimeinen perjantai?
2: Mistä itse nautit? Mikä on kappale, jossa on pylly, ässi, perse, bat, mitä näitä kaikkea?
0: Hanuri, Hannikainen.
2: Persikka.
0: Peräloosteri.
2: Joo, berberi.
0: Pöyräteline.
2: Joo. Miten hyväksytkö, jos mennään johonkin silleen niin kuin anal-osastolle?
0: En tiedä, kuinka monta Einal-osaston biisiä meiltä löytyy tuolta, mutta jos joku semmoisen tuolta keksii meille ehdottaa, niin toki olen valmis sen pyöräyttämään.
2: Katsotaan, mitä tuolta löytyy. Ei mullakaan tule ihan heti mieleen kauheasti mitään.
0: Yllättävä kysymys.
2: Mä vaan kävin läpi eri vaihtoehtoja.
0: Joo, enkä siis todellakaan tuomitse. No niin, nythän tänne tulee.
2: Antti Tuisku Hanuria mä oon itsekin tässä muutamana päivänä miettinyt, että sehän on aika kovaa.
0: Joo.
2: Mauton Jasso. Mä en ole jotenkin edes tajunnut, että Mauton Jasso on niinku pyllybiisi.
0: En mäkään.
2: Sitä moni kyllä, onhan se pylly hyllyy, paukkuu kuin auton basso. Niinhän se lähtee käyntiin.
0: Löytyisikö meiltä sitä, hei?
2: No ai, löytyykö Mauton Jasso? Mä olisin yllättynyt, jos ei.
0: Siinä on ainakin mun mielestä äärimmäisen hyvä.
2: On se tuolla.
0: Onko Flowrider ja Pitbullin Can't Believe Itissä paljon pyllyä?
2: Mä sinänsä yllätyn näistä kahdesta äijästä, etteikö olisi, koska musta Pitbullin, varsinkin noin modernit biisit, niin puolet on sellaisia, että hei, touch your toes, bring it up, back to me. Ootas nyt, mä luen tässä näitä sanoja nopea. Eikö tässä suoritaan nyt T-Painin Can't Believe It, se on eri.
0: Kikkaa moni huutaa. Siis minkä takia, okei, tämä on ehkä meidän oma syy. Me ollaan ehkä lirvahdettu Radio Suomen puolelle liian monta kertaa tässä.
2: Tässä on ehtinyt soida Dannyä ja Queenia ja
0: Popedaa ja kaikennäköistä muuta, niin me nyt tullaan isosti takas Yle X:lle.
2: Joo, kyllähän siis Can't Believe It on, että damn that white girl got some ass. I can't believe it, white girl's got some ass.
0: Totta. Tokihan täällä edelleen Sir Mix-Latin I like big buttsia.
2: Se on kyllä,
0: hei.
2: Se on kyllä kova.
0: Hei.
2: Joskus on siinä melkein ulkoa.
0: Olisiko se sitten kuitenkin?
2: No se menee vähän sille ysäriräppiin, mutta miksei?
0: Miksei?
2: Kukapa ei I like big butts, niin olisiko se meillä ihan tuolla järjestelmä?
0: Löytyykö se?
2: Katsotaan. Kyllä mä sen tuonne kaivan, jos ei. On meillä joku versio siitä elokuvasta Charlie's Angels.
0: Pitäisikö kuule hei?
2: Mennäänkö viimeinen Mikan perjantai? Otetaanko niinku pyllybiisien kantaa isää monella tapaa?
0: Mä väitän, että se on niinku ollut iso suunnannäyttäjä kaikille maailman pyllybiiseille. En väitä, etteikö ennen sitä olisi tullut pyllybiisejä, mutta toi tavallaan sementoi sen, miltä pyllybiisin pitää kuulostaa. Ja koska Jope Ruonansuun työnnä kännykkä hanurin, sitä valitettavasti ei löytynyt meidän järjestelmästä, niin joudutaanko nyt turvautua Sir Mix-Alottiin?
2: Se on yleensä, järjestelmät ovat laajat, mutta ei ihan loputtomat, että ihan kaikkea sieltä ei aina löydy. Siis kyllä mä oon ihan valmis vetää Sir Mix-Alottia.
0: No.

0: No sehän on tietenkin Sir Mix A Lot. Elokuvasta Charlie's Angels. I like big butts and again that lie. Ja olipa ilo kuunnella täällä studiossa tätä biisiä, koska Momma Seppälä tuplas koko biisi. Aika hyvin sä muistit ulkoa.
1: Niin kuin mä sanoin, että mä väitän, että mä oon joskus sanonut ton ulkoa. Nykyään ei ihan lähde tälleen ilman niinku karaoke-sanotuksia, mutta kyllä mä niinku varmaan 20-prosessisesti lähinnä aina niinku pääsin mukaan niihin loppuriimeihin.
0: Mut why though? Miksi sä oot opetellut ulkoa tätä biisi?
1: En mä oon niinku opetellut. Mä vaan kuuntelin tätä joskus yläasteella aika paljon, koska tää oli musta hyvä biisi. Ja sit silleen puoli vahingossa mä huomasin jossain kohtaa, että mä osasin. Mä tiedän, tästä on myös olemassa semmonen vähän niinku indie-coveri, semmonen tietysti kitaraversio. Kuuntelin sitäkin. Jostain syystä mä osasin ne sanat.
0: Toi on hupeeta, kun jos sä koetat opetella asiaa X, vaikka just koulussa, niin hirveän vaikeeta on. Mut sit ihan tahtomatta oppii tämmösiä asioita ulkoilta, mitä tavallaan sä ette mitään tolla, mut sit sä vaan osaat Sir Mix-a-Lottia ulkoota.
1: Joo, en ole ikinä kokeillut missään karaokeissa tai muualla, koska mä en tiedä, olisiko se kuinka niinku yleisösuosikki, kun mä lähden sinne silleen, että white girls got the butt.
0: Ihmisillä on niinku todella outoja, hyvin spesifejä taitoja tai talentteja. Vähän silleen, että no en mä tää mitään tiedä. Mä vaan huomasin jossain kohtaa, että mä osaan soittaa nenällä huilua. Joo. Ai jaa, okei. Okay. Ei siis mä vaan huomasin. Aha. Joo, mä osaan Kalle Päätalon tuotannosta 3 ekaa kirjaa ulkoa. En mä siis ole opetellut, mä vaan opin.
1: Se jäi mulle mieleen
0: se
1: vaan.
0: Jäi mulle vaan. Mitään ettei sillä taidolla. Ja meillä kaikilla löytyy se taito.
1: Jotain tämmöisiä erikoisjuttuja itse kullakin.
0: Esimerkiksi lukiossa mä muistan yksi Samu osasi tehdä maailman törkeimpiä tekoröyhtäisyitä.
1: Älä viitti.
0: Joo, ja me siis ihan ihasteltiin välituntisia. Silleen, voit tehdä yhden ydäri. Ja sieltä se vaan paino niitä. Ydäri taisi olla joku Vikin kaverin spesialiteetti, että se teki niitä megaröyhtäisyjä. Ne oli niin samankaltaisia Samun tekoröyhtäykset. Se tavallaan keräsi ihan huolella sitä ilmaa tonne.
1: Taidettiin joku päivä puhuakin ystävästäni Nuutista, joka lukiossa, en tiedä onko edelleen, mutta hän oli siis suussa kuin hammasrauta, tiedätkö, mutta se oli semmoinen, mikä oli tuolla jossain sisäpuolella tai näin, se oli vähän sen jäänne. Niin hän osasi sillä niin kuin soittaa sen muumien sen yhden semmoisen, kun muumit lähtee seikkailuun, niin sinne on semmoinen biisi, niin hän osasi sen soittaa niillä hammasraudoilla.
0: Osas soittaa muumimusiikkia hammasraudalla.
1: Kyllä.
0: Mutta sä et koskaan voi tietää, milloin just, mieti, oliko tää Nuutti?
1: Joo.
0: Mieti, saattaa käydä siis semmoinen tilanne, että Nuutti lähtee reissuun.
1: Kyllä.
0: On ihan tavallinen reissuun lähtöpäivä, Nuutti ihan mielessään istuu lentokoneeseen. Hän vähän torkahtaa lentokoneessa tällä ja siinä tää jo etelän aurinko silmissä, kunnes yhtäkkiä kuuluu bling blong. Excuse me, onko lentokoneessa ei lääkäriä, vaan ihmistä, joka osaa soittaa muumimusiikkia hammasraudoilla. Ja sit,
1: nyt viimein.
0: Mun aika on tullut.
1: Kyllä.
0: Ja hän pääsee vihdoin käyttämään ja pelastaa ehkä koko lentokoneen sillä, että Nuutti osaa soittaa hammasraudoilla muumimusiikkia.
1: Ymmärtääkseni on odottanut tätä jo vuosia tätä tilannetta,
0: joo,
1: milloin se tulee eteen.
0: Mut joskus se vielä tulee. Oikein hyvää huomenta kaikille. Se on Parikka ja Vomma täällä. Crazy Abramsin Hit the Wall seuraavaksi.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, se on yleensä kesäaamussa. Oikein hyvä perjantaita. Täällä Parikka ja Bomma, Sikuriino poissa, joka vähän sääli, koska tää on ollut meidän viimeinen hetki kolmestaan, koska Parikalla teijiin olla.
1: Se on joo, kun tuolla joku jo juhlisti, että epäpyhän kolmeisuuden viimeinen aamu, mutta ei hätää. Kyllä varmasti hetkiä tulee ja ensi viikolla me ollaan sitten Sikenkaan kahdestaan, niin kesäaamut kyllä jatkuu.
0: Totta kai. Ja tässä päästiin Vommankaan pieneen väittelyn makuun täällä biisien aikana, kun me saatiin viestiä, että on se Vomma kivan oranssina tänään. Ja mä mietin, että mitä hittoa. Ja nyt suosittelen avaamaan meidän striimin. Yle.fi-osoitteesta Yle Areenasta löytyy meidän striimi. Ja ihan kuule tarkastelemaan tuota Vomman varustetta, joo, koska Vommalla on päällä tuommoinen tosi siisti neule. Mä diggaalen tosta.
1: Kiitos, tyttö,
0: hyvin vommamainen.
1: Kiitos.
0: On todella upea.
1: Antoi synttä läheksi viime vuonna.
0: Ja tota, toi neule, niin mehän ollaan varmaan siitä samaa mieltä, että toi on tämmöinen sinäpin keltainen.
1: Siis mä sanon heti alkuun, että tää on mulle vaikea keskustelu. Mä en ole mitenkään värisokee, mutta mä päädyn tästä keskusteluihin esimerkiksi juurikin tyttöystäväni kanssa, että mulle moni väri, että esimerkiksi kaikki semmoinen aika vaalea on niinku valkosta. Ja sit hän on silleen, että ei ole valkoinen, että on kermanvärinen tai että se kananmunavärinen tai whatever. Ja mä oon silleen, että valkoinen kuin valkoinen, niin mä oon valmis myöntämään, että tää mun paita, tää on musta vähän oranssihtava, mutta kyllä tää keltainen on. Kyllä tää, niinku,
0: joo, okay.
1: Kyllä tää keltainen on.
0: No sen lisäksi sulla on Los Angeles Lakersin lippu. Ja mä sanoin, että toi nyt on varsinkin keltainen, toi Lakersin lippis. Ja siitä sä sanoit, että no en mä tiedä, on tää aika oranssi.
1: No kun tästä mä olin enemmän, tää on siis myös mun vanhin lippis, koska mä omistan hirveän määrän snappäkkiä, niin tää on siis varmaan niinku, mitä, joku 14 vuotta vanha. Niin mun päässä tää on kyllä aina ollut oranssi, mun mielestä tää on oranssimpi kuin tää mun paita. Ja mä olin jo valmis perustelemaan sulle sillä, että kun Lakersin logohan on tommonen koripallo. Niin minkä värinen on koripallo?
0: No se koripallo itsessään on aika oranssi.
1: Niin mä olin tällä valmis väittelemään kanssasi, mutta sit kun mä löin Googleen, että Lakers Colors.
0: Yes.
1: Niin sehän on purppura, valkoinen ja kulta.
0: Yes.
1: Niin nyt mä en enää olekaan ihan varma tästä, mutta ei tää, sanoisin mä tää kullanväriseksikään tää mun hattua kyllä.
0: Ei, no kyllä toi on mun mielestä aika yellow toi sun Lakersi, niin. Koska tossa on siis nimenomaan Lakersin värit. Tossa ei ole tavallaan mitään niinku, toi ei ole koripallon värinen toi sun.
1: No ei, tässä on tommonen violetti toi lippa ja logo, mutta sanotaan, että kyllä mä oon niinku aina miettinyt tätä oranssina lippiksenä, että mulla on tää ja sit mulla on semmonen Hulk Hogan lippis, mikä on oranssi, mutta nyt mä kyseenalaistan taas elämääni isosti.
0: Joo, ja mähän siis mä kuulun tuohon samaan ryhmään kuin sinä, että ei mitään haju väreistä. Ja aika usein elämässäni olen päätynyt tilanteeseen, kun mä oon silleen, että kato aika siisti roosanvärinen asia. No ei toi mikään roosa oo. Toi on pinkki. Mä oot, sorry. Ai niin, roosa varmaan vähän vaalempi. No ei, se toimi. Jotkut on tosi hököllä väreistä.
1: Ja se, mä arvostan sitä, koska se on ihan syynsä, että meillä niinku värejä mätsätään ja värejä ja tällaista. Mun oma suosikki on se, että kun mä oon viime vuosina nyt investoida, kun säkin tiedät, että mähän pukeudun aika värikkäästi ja mulla on paljon printtipaitoja. Niin sit mä oon niinku huomannut, että hei, näiden kanssa on kiva, että mä oon ostanut semmosia niinku samettihousuja, että ne on niinku ruskeita tai beigejä. Mutta mun päässä ne on monesti vähän silleen, että niin joo, ne mun ruskeet, joo, ne semmoset poltetun oranssit. Ja taas kerran tulee kommenttia.
0: Mikä ei sulla ole mitään ruskeita.
1: Niin, noi on beiget, noi on harmaat. Ja mä oon mitä?
0: No kyllä harva ja beige, siinä on tietynlainen
1: joo,
0: epä kyllä.
1: Joo, mutta tavallaan mun päässä silleen, että se on tämmöinen niinku epäväri.

0: Se, että on ne värit ja sitten on ne tommoset niinku neutraalit.
1: Joo, mä tiedän. Mä tiedän, että niinku päävärit, niistä me ollaan sunkaan
0: kyllä,
1: varmaan silleen.
0: Kyllä,
1: niinku sininen, vihreä, punainen. Joo, että nämä on niinku tosi selkeitä. Mutta heti kun lähdetään siitä vähänkin, tiedätkö, johonkin suuntaan, niin mulla on kyllä silleen, että onko yläksen väri pinkki vai joku pinkin ala-allegoria, niin hirveän vaikea sanoa enää.
0: Yksi lemppareni on myöskin niin sanottu teal, koska mulla menee ensinnäkin sekaisin turkoosin kanssa. Ja turkoosihan, oletko samaa mieltä, että turkoosi on niinku sininen?
1: Joo.
0: Mutta sitten on sinivihreä, mikä nimensäkin puolesta jo hämmentää.
1: Niin siis eikö turkoosi niin kuin...
0: Turkoosi on sinivihreän sävy kuulemma.
1: Joo.
0: Sinivihreä se väri.
1: Joo.
0: Niin tää on ihan siis tää, niinku, tää väriasia. Arvostan teitä, jotka ootte näissä skarpimpia. Se auttaa myös omaa elämää, mutta voi herne aika.
1: Ja siinäkin on varmaan ero, onko se sinivihreätä vai vihreä siniä.
0: Joo.
1: Tiedätkö siinä, että jompikumpi vähän dominoi. No, senpä takia minä pukeudun harmaaseen ja mustaan tänäänkin.

0: Tiedätkö, mikä mua aina hämmentänyt nelisilmässä?
1: No.
0: Kun siis pieksen mun pessiin, niin siis tarkoittaa joku sellainen Pro Evolution Socceria.
1: Niin mä olettanut, että kun tässä aikanaan pleikkaria, niin sitten pessiä juuri pelataan.
0: Joo, se, koska Fifalla ja... Ei vielä. Fifalla ja Pessillä oli aikoinaan semmoinen juttu, että kun mä oon ollut lapsi, niin FIFA oli juttu, mutta sitten Pessi tuli, eli Pro Evolution Soccer, ja Pessi oli the peli, mitä pelattiin, niin kuin monta vuotta. Ja FIFA oli ihan semmoista roskakamaa.
1: Liittyykö tämä, kun mä tiedän, että joissain urheilupeleissä tähän liittyy tosi vahvasti siihen, että kello on ne niin kuin lisenssit. Että tavallaan, että jos on vain yksi pelisarja, joka saa käyttää virallisia joukkueita, niin Stingi pelaa sitä. Mutta että sitten joissain pelisarjoissa mä oon ymmärtänyt, että se vähän niin kuin menee sen yli, että on päätetty vaan, että tämä on vaikka parempi.
0: Pessi oli parempi ja muistaakseni nimenomaan Pessillä ei ollut, ainakaan nykyään ei ole lisenssejä, että siellä on niinku vastaavia joukkueita, että se on niinku vähän niinku sinne päin, mutta ei oikein. Sitten jossain kohtaa FIFA teki tavallaan semmoisen ryhtiliikkeen ja sitten siitä tuli tavallaan taas se päätuote. Mutta sitten niinku mua ärsytti joskus, kun tämä nelisilmä tuli, että jotkut luuli, että se Pessi tarkoittaa niinku pleikkaria ja niin näinhän se ei ole.
1: Ei missään.
0: Mutta kato, se varmaan sekoitti, kun musavideossa nimittäin pelattiin sitä pleikkaria. Ja näinpä pois.
1: Joo, mutta ei, kyllä mä oletan, että Pessi tässä tapauksessa on juurikin. Kyllä mä uskon siihen, että JVG tietää, mistä he puhuu.
0: Joo, he, jos jotkut tietää nämä hommat.

0: Katy Perry, One That Got Away. Ja just puhuttiin tässä vommakaan, että onko Katy Perry terävin kärki jo niin kuin mennyt. Hänhän niin oli aivan järjettömässä haipissa pari vuosikymmentä sitten, mutta
1: tämähän on siis vuodelta 2011 Teenage Dream-albumilta, mutta sekin, että Katy Perrynkin, hänestä voi olla montaa mieltä ja kenen kanssa hän tekee yhteistyötä, mutta samalla levyllä on ollut kuitenkin California Girlsia, Teenage Dreamia,
0: Fireworkia,
1: Last Friday Nightia, mutta tämä oli erilaista.
0: Tämä oli erilaista. Täällä parikkaa vomma yleensä kesäaamua kuuntelet, ihan kohta mennään 7 uutisiin.
2: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
3: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: bändi, joka esiintyi provinssissa salanimellä Todd Moses. Eli kuumaa. Tuun vielä himaansa yleensä kesäaamussa. Mitä parhaita huomenta, Parikka ja Vomma täällä. Nyt kello 7 uutisia, siihen perään Ariana Grande.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Marja Juonala. Hyvää perjantai-aamua. Pelastusryhmät ja asukkaat ovat jatkaneet maanjäristyksen uhrien etsimistä raunioista Venezuelassa. Viranomaisten mukaan pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella sijaitseva La Guairan rannikkoalue on kärsinyt suurimmista vahingoista. Lukuisat rakennukset ovat romahtaneet tai vaurioituneet pahoin ja teihin on syntynyt halkeamia. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Venezuelaan iski kaksi voimakasta maanjäristystä toissayönä Suomen aikaa. Maalle on tarjottu runsaasti apua. Myös Suomen Punainen Risti valmistautuu auttamistoimiin, kertoo tuki- ja koordinaatioyksikön päällikkö Toni Jokinen.
2: Tässä vaiheessa Venezuelan Punaisen Ristin tärkein tehtävä on pelastaa niitä eloajääneitä sieltä raunioista. Ja tämä on nyt näin ensimmäisten päivien se tärkein tehtävä. Sitten ihmisiä, joita on pelastettu, he tarvitsevat suojaa, turvaa, ruokaa ja vettä. Mutta sitten kun tilanne pikkasen pitkittyy, ihmiset tarvitsevat tietenkin terveydenhuollon palveluita, ihan perusterveydenhuoltoa ja akuuttia terveydenhuoltoa. Tämän tyyppisiä pyyntöjä on jo tullut. Että siellähän arvioidaan, että on jonkin verran vaurioita sattunut tähän terveydenhuollon infrastruktuuriin, jolloin sitten erilaisia avustusyksiköitä saatetaan pyytää tässä tulevien päivien aikana. Tähän me varaudutaan parhaillaan, katsotaan meidän kapasiteettia ja meidän käytettävissä olevia henkilöitä, joita sitten pystyttäisiin tarvittaessa lähettämään. Toki näissä tulee myös paljon sieltä läheltä, lähempää aluetta, ensisijaisesti ihmisiä ja avustustoimintoja.
1: YK-alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on keskeyttänyt väliaikaisesti Hormusin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. The New York Timesin mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Asian ovat lehden mukaan vahvistaneet niin yhdysvaltalaiset kuin iranilaiset virkamieslähteet. Isku tapahtui sen jälkeen, kun Iran oli varoittanut, että ainoa reitti salmen läpi kulkee Iranin vesien kautta. Kotimaassa tamperelaiskoulussa kerrotaan rankasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Useat Tampereen Steiner-koulun oppilaiden vanhemmat kertovat Ylelle, että joissakin tapauksissa kiusaaminen on jatkunut pitkään. Useita väkivaltatapauksia on päätynyt poliisin tutkittaviksi. Aiheesta jatkaa Antti Palomaa.
3: Tampereen Steiner-koulusta on paljastunut poikkeuksellinen tilanne Ylen selvityksessä. Lukuisat vanhemmat kertovat oppilaiden pitkään jatkuneesta vakavasta kiusaamisesta ja väkivallasta. Vanhemmat arvostelevat koulua tilanteen vähättelystä. Osa haastateltavista sanoo yrittäneensä jo vuosia saada koulun johdon puuttumaan asiaan, mutta heidän mukaansa tilanne ei ole parantunut. Ylen lähteiden mukaan myös jotkut opettajat syyllistyvät henkiseen väkivaltaan. Osa vanhemmista on tehnyt poliisille rikosilmoituksen koulun johdon laiminlyönneistä. Noin vuoden koulun rehtorina toiminut Jari Hildén sanoo, että kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää. Rehtori ei näe, että hän olisi rikkonut lakia.
4: Ja jos jotakin koetaan, että jokin asia ei ole niin kuin pitäisi, niin minun puolestani ilman muuta kannattaa poliisin se asia tutkia.
3: Rehtorin tietoon ei ole tullut myöskään opettajien asiatonta käytöstä. Koulua ylläpitävän yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja entinen rehtori sanovat Ylelle, että kiusaamiseen puuttumista on kehitetty. Hallituksen puheenjohtaja sanoi, että koulu ei hyväksy väkivaltaa missään muodossa. Poliisi on tutkinut viime vuosina useita Tampereen Steiner-kouluun liittyviä epäiltyjä väkivaltatapauksia.
1: Kanadan yleisradioyhtiö CBC on hyväksytty Euroopan yleisradiounionin EBUn täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, jos se täyttää tietyt kriteerit. Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Illalla maan länsiosaan leviää sadealue. Maan länsiosassa päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän lämpötila on 15-23 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sekä Etelä-Savon maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa.

0: kansainväliset hitit kuuluu sulle.
1: Siinäpä uutispäivästä tähän päivään. Tää on Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hyvää huomenta.

0: Onks se? Ootas, kun toi Ariana Grande tuosta loppuun, mun on pakko kuunnella. Kuuleks mä oikein? Oota. Lomajuna puksuttaa.
1: Kyllä.
0: Mä aion rasittavuuteen asti kerran tunnissa ilmoittaa, että mä jään lomalle tänään.
1: Se on täysin sallittua. Mikael alkaa kesäloma. Kaikille muillekin, joilla lomat on käynnissä tai alkaa, niin siitä heitetään onnittelua.
0: Nimenomaan.
1: Mä oon tässä kattellut uutisia meille tähän päivään, niin Mika... mä oletan, koska sä asut nykyään Helsingissä, sä oot asunut pitkään.
0: Joo.
1: Mutta onko teillä esimerkiksi lapsuudessa ollut, että on ollut avain jossain piilossa?
0: On.
1: Okay.
0: Niin hyvässä piilossa, että koko kylä ties, että parikoitten varaavain on takaoven siinä semmoisessa räystäällä, mikä on vedetty tälleen niin kuin, kun sulla on toi... Miksi sitä kutsutaan Herra Jumala? Ei ikkunalauta, vaan siellä toisella puolella menee semmoinen niin kuin pelti. Apua! Ikkuna, siis tämmöinen pelti.
1: Ei se ole karmi, mikä se on joku...
0: Vitsi, mikä... No jengi tietää,
1: jengi
0: mitä
1: tietää,
0: tarkoitan.
1: Joo.
0: Niin,
1: Eihän se ole räystäs.
0: Onko se räystäs ihan vaan? Kato, mä en puhu niin kuin rännistä.
1: Joo.
0: Joka, mitä pitkin vesi menee vai ihan
1: mitä,
0: vaan?
1: Mitä vedettiin silloin aikanaan? Eikö se ole rakennuksen vesikaton osa, joka ulottuu ulkoisen ja ulkopinnan ulkopuolelle? No ei se nyt välttämättä räystäskään ole.
0: No anywho, sitä peltiä kun siinä meni, niin se oli taitettu silleen näin ja sitten se takaoven avain oli siellä. Jokainen mun kaveri tiesi, että siellä on meille varaa vain. Ei sillä ollut mitään väliä. Mä asuttiin aika pienessä kaupungissa kuin kylässä Kantviikissä Kirkkonummella. Niin silleen, että jos joku kaveri soitti, että hei, voiko sinne tulla? Mutta joo, sen kun tuut vaan. Niin jos ovet oli lukossa, niin joku saattoi tulla vaan avaimella sisään. Ei siinä ollut sen kummempaa, mutta aina. Varaavain oli kyllä siellä.
1: Tämä tuli siis mieleen, luin tämmöistä uutista helsinkiläisestä Petteristä. Hän on kehittänyt laitteen, millä lähdetään nyt mullistamaan ensinnäkin Airbnb-vuokrausta, mutta tässä mainitaan myös nämä mökkiavaimet. Tämä on siis tämmöinen, sä oot varmaan nähnyt, jos oot ikinä jotain ulkomailla Airbnbitä käyttänyt, että kun on tämmöisiä avain niin kuin lokeroita, mitkä lyödään johonkin rakennuksen seinään. Hän on nyt kehittänyt vaan tämmöisen version, että se toimii Bluetoothilla, että siihen voi vaihtaa niitä koodeja ja muita. Ja tämä vähdätti musta siis kiinnostuksen, koska mä en tiedä, onko mä just liian keravalainen, että Kerava nyt kuitenkin sen verran suuri kaupunki, että mulla on se muistikuva, että meillä ei tuommoista varaavainta ollut. Ja sen takia se on musta aina jotenkin ihan mind-blowing, kun mä käyn vaikka jossain mökillä. Ja sitten mulla on vaikka yksi kaveri, jonka mökillä mä monesti käynyt, ja hän on avaa silleen, että no sä tiedät, missä se avain on, että se on siellä, tiedätkö, vähän korkotat kädellä sinne oven sivuun. Ja joka kerta mulla tulee vähän sellainen, että tää on niin helppoa, mutta myös tää on niin laitonta. Tänään voisi tulla kuka vaan.
0: Kyllä, mutta siis jos sä meet minkä tahansa kesämökin pihaan, todennäköisesti jossain siinä, kun sä meet vaikka seisoo sen mökin eteen, niin siinä niinku 3 metrin säteellä jossain se avain on. Että jos se olisi tarpeeksi uuttera, niin sä pääsisit varmaan jokaiseen kesämökkiin sisään ihan vaan sillä. Mutta jengillä on tosi nerokkaita niitä piiloja niille vara-avaimille. Että se saattaa olla joku silleen 3 kiveä tuolla jossain oikealla ja siitä yhdestä kiveestä metri vasemmalle ja siellä jonkun sammaleen alla.
1: Jotenkin klassikkoja, mitä mä itse muistan, on just toi, että jos se on hirsimökki, että se on siellä jossain yhden jonkun hirren tolpan päällä, että kurotat tonne. Ja sitten toinen on, että jos se on joku tämmöinen ruukkukasvi, että se saattaa olla siellä jotenkin silleen, niin kuin, että vähän tongit tuolta.
0: Joo.
1: Mä ajattelin, että tämähän on hyvä kesäaamuosio, että kerro meille, missä on sun varoavain. Mielellään vielä tarkka osoite.
0: No ei.
1: Ja ootko kotona milloin?
0: Mut toi on jännä, että kyllähän se kesämökillekin varmaan voisi jonkun koodilla toimivan lokeron ostaa.
1: Voisi ihan varmasti.
0: Mut en mä siihen luota. Tai silleen, että mä oon aika varma, että se menee juntturaan ja sit se avain on siellä.
1: Okei.
0: Ja sit mun mielestä helpompi vaan jemmata se jonnekin, tiedätkö, huussin se 3. lauta vasemmalta sinne alle.
1: Niin, mitenköhän toi toimii, koska me eletään kuitenkin nykyään semmoisessa yhteiskunnassa, että jos mietit vaikka meidän jotain työsähköposteja ja muita, tai ihan jotain muutakin, sä kirjaudut Juman kautta sun pleikkaritilille, niin sulla on yleensä silleen, että sulla pitää olla se sähköposti, ja sitten ne antaa silleen, sit sulla on joku 2-vaiheinen todistus, ja sit sulla annetaan joku koodi, että jos ikinä en hävität puhelimen, niin sit sulla on 10 näitä koodeja, millä just in case pääsit sisään tänne.
0: Jep.
1: Niin mitenköhän tämmöisessä niin kuin Airbnb-vuokraus avain jutussa, että joutuuko hän antaa tämmöisiä backuppeja, tiedätkö? Että
0: ihan varmasti.
1: Jos unohdat kaikki koodit ja Bluetoothit loppuu, niin täällä on tää koodi, millä sä saat tämän auki sit lopulta.
0: Niin, tai mun mielestä niin kuin pitäisi ottaa tohonkin käyttöön se, että siinä rasiassa saattaisi tulla tämmöinen turvakysymys. Mikä oli sun ensimmäisen lemmikin nimi? Apua. Simo.
1: Mikä oli äitisi tyttönimi?
0: Jep. Entä mikä oli isäsi sosiaaliturvatunnus? Että kaikki nämä pitää tietää. Vähän sama, että jos sä haet passia ja sulla on niinku todella, todella vanha passikuva ollut, niin sun pitää todistaa itsesi itseksi jollain turvakysymyksillä. Ja se on jännä, koska esimerkiksi kun mä oon lähtenyt abiristeilylle, tarvii hakea passi, koska me mentiin Viroon ja siihen maailman aikaan piti olla se passi mukana.
1: Ja sulla ei ollut passia ollut?
0: Ei ollut passi voimassa, okay. Koska mun se aikaisempi passi, niin mä oon ollut yli 8V tai jotain muuta.

0: vastaavaa. Niin mun piti siis tietää ensinnäkin, milloin sun äiti on syntynyt? En muista. Entä faija? En muista. Rupes näyttää vähän pahalta, pääseekö parikka ollenkaan abiristelylle. Mut sitten, mikä sun faijan koko nimi on? Ja mun faijalla on niin outo kolmas nimi.
1: Se riitti.
0: Se riitti. Se on, okei, kyllä. Ja bassikouraja ei kun ryypiskelemään.

0: Elli Noora, kultainen sukupolvi. Elli Noorahan kävi mun ja maailman vieraana ja ai että, hän on kyllä yksi maailman siisteimpiä ihmisiä.
1: Hän on tosi ihana. Oli muuten Sikke myös siellä kyllä.
0: Niin olikin. Sikke oli muuten mestoilla, mutta jos mä näen Sikkeä tällä hetkellä, niin
1: hän on ihan pyyhkiytynyt sun
0: muistoista. Jos mä en näe jotain, niin se ei ole mulle olemassa.
1: Oh my god. Puhuttiin avaimista, oli tämmöinen uutinen helsinkiläisestä yrittäjästä, yrityksestä, joka haluaa tuoda uusia tämmöisiä avainsäiliöitä. Ja siitä päädyttiin puhumaan, että missä jengi säilyttää vara-avaimia.
0: Jep, ja avaimet on hyvin mystinen asia, koska tekniikkahan kehittyy joka alalla ja joka suunnassa ihan uskomatonta vauhtia. Ja tuntuu, että jopa simppelimmätkin keksinnöt ottaa teknisiä harppauksia.
1: Niin hyvässä tai huonossa, että nykyään sulla on joku niin kuin wifi pitää olla kahvinkeittimessäkin.
0: Tyyppisesti näin. Ja jopa avaimessa pitää olla, koska nykyään on tosi paljon näitä älyavaimia. Oho. Eli lukkokin keksittiin uudelleen jossain kohtaa. Se on ilmeisesti turvallisempaa. Ja minäkin asun taloyhtiössä, missä on tämä surullisen kuuluisa älyavainsysteemi, eli avain pitää tunkea sinne näin, ja sitten siinä on joku, ne se keskustelee sen lukon kanssa ennen kuin se aukeaa. Ja meilläkin ihan tässä hiljattain taloyhtiössä lukot veti itsensä jojetsuun, joten kukaan ei päässyt kotiin, vaan piti odottaa, että joku tulee ulos, että pääsee sisään.
1: Okei.
0: Ja arvaa, varmaan koko taloyhtiöllä iskee just silloin se kauhean kagihätä, ja kukaan ei pääse kotiin. Se on aivan, ja sitten siinä kohtaa tulee vaan, tiedätkö, semmoinen niinku turhautunut olo, että kun meillä on ollut 600 vuotta lukkoja olemassa. Ja nyt meillä on tämmöinen uusi innovaatio, että kukaan ei pääse edes kotiin, kun se ei toimi.
1: No kun mä just pohdin tuossa, että okei, voi siinä olla joku turvallisuuskulmakin, että onko siinä sitten se, että pystyy vähän valvomaan, kuka on käyttänyt ovea, että jos joku murtokeissi. Mutta mä luulen, että noiden sähköstolukkojen isoin etu taloyhtiölle on se, että ei tarvitse sarjoittaa kaikkia uudestaan.
0: Siis varmaan tämä niin. Siis on luultavasti se oikea perimmäinen syy, joo, kyllä, koska se sarjoittaminen maksaa ja sehän oli kaikkein pahinta. Muinoin, jos joku kadotti yhden avaimen, niin tässä pitää koko taloyhtiölle sarjoittaa, se maksaa monta tonnia.
1: Mä oon joskus joutunut maksaa, sinne meni jostain vuokrakämpästä noi takuuvuokrat, koska oltiin just tehty joku avain.
0: Joka on tosi loogista, koska todennäköisesti se kadonnut avain on jossain ojan pohjalla.
1: Siis tai se oli ihan 100% varma.
0: Jossain kaivossa.
1: Kyllä. Mä olin ihan 100% varma, että se on jossain kaivossa, että sitä ei niinku kukaan tule löytämään. Niinku me maksettiin se, koska se oli lukenut, että ei niitä saisi tehdä niitä avaimia. Me oltiin unohdettu. Me oltiin vaan silleen, että totta kai me tehdään uusi avain tilalle.
0: Vieläks pystyy suutarilla teettää avaimia?
1: Koska
0: tämmönenkin aika on ollut, että aha, katos avain, vienpä suutarille. Ihan siis kerrostalo joku avain. Ja sehän
1: siis mun mielestä pystyy. Et kai se vähän liittyy vaan siihen, että kun niitä on just erilaisia, niin että on fänsimpiä avaimia ja vähemmän fänsyjä, niin se taitaa, että kaikki ei tänne pysty tekemään samoja.
0: Ja sitten muistaakseni Applella meni just joku patentti vanhaksi jossain avaimessa, että niitä pystyy sitten teettämään. Jengi, tämä on kauhean riski nyt, ja rosvot vaan teettää avaimia ja tulee sisään. En ole kuullut yhtäkään tämmöistä keissiä. Voin toki olla väärässä, eikä mäkään kaikkea kuule, mutta

0: BTS ja Swim, se on yleensä kesäaamussa. Vomma, tilanne olisi vähän semmonen, että tuossa tulee Aline Burnett tyttömaan päälle ja sit meidän pitäisi tehdä joku asia viimeistä kertaa.
1: Älä viitti, onko nyt viimeinen kerta?
0: Nyt alkaa olla viimeinen kerta ja jos et tiedä yhtään mistä puhutaan, niin se selvii ihan kohta ja tietää jo nyt, mutta mä lupasin tehdä jotain, kun mä jään lomalle ja tänään se tapahtuu.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Alina Burnet, Tyttömaan päällä. Täällä Parikka ja Vomma, yleäks kesäaamu. Ja nyt me kysytään teiltä viimeistä kertaa.
1: Valvomoa vai ei?
0: Yleäks kesäaamussa on ensimmäisestä lähetyksestä lähtien kysytty, että valvomoa vai ei? Ja säännöt on tässä ajan mittaan vähän muuttunut, koska tämä rupesi soimaan vähän liikaa.
2: Joo, ja muutenkin ehkä alun perin, kun valvoma vai ei alkoi, niin mä olin ainakin ajatellut, että no katsotaan, ehkä se on joskus välillä. Kuitenkin sitä niin rakastettiin ja vihattiin, että siitä tuli joka päivänä. Ja ihan alkuhan se oli silleen, että yksikin eka soittaja vaan päätti, että soiko vai ei.
0: Juu.
2: Sitten me otettiin, että täällä paras kolmesta, että ei olisi ihan niin helppoa. Ja nyt vielä tällä viikolla otettu tämmöinen niin kuin valvomosuostumus, että yksikin ei riittää, että pitäisi saada niin kuin useampi kyllä putkeen. Ja sit sä vähän lupailit, että sä veisit tämän mukanas, ja minä jopa Suomen niin kuin yksi kovimpia valvomon faneja olin silleen, että no, ensi viikolla on heinäkuu, valvomo kysyy, että tästä kesä voi alkaa, mikä kesä, niin tavallaan, että kesä on kyllä alkanut.
0: 0914828822 on studion puhelinnumero. Nyt soittakaa viimeistä kertaa, koska minä otan lomalle tämän osion mukaani. Me päätetään viimeistä kertaa. Yksikin ei riittää.
2: Ai, niin? Kyllä se nyt edelleen on. Vähän huolestuttaa, eli esimerkiksi tuli yksi kyllä, yksi ei. Mutta kyllähän vielä voisi kuunnella valvomaan, mutta katsotaan, se ei ole musta kiinni.
0: Ei olekaan. Yleäksi kesää, mutta täällä. Hyvää huomenta, kuka siellä?
3: No Otto täällä, morjes.
0: Moro Otto, miten sun aamu lähtenyt?
3: Tässä peissä sitä ollaan.
0: No haluatko parantaa sun aamua vai viidestä sinne toiseen suuntaan? Eli mitä me tehdään? Kuunnellaanko me valvomoa vai ei?
3: Kyllähän tätä nyt vielä vähän voi parantaa, eli laitetaan valvomoa soimaan.
2: Yes! Osta! Yes! Kiitos!
0: Oh
2: kiitos!
0: My god!
2: Toivo elää!
0: Oh
2: siellä
0: my
2: on
0: god!
2: Mahdollisuus. Usko valvomoon on olemassa.
0: Eikö se ollut niin, että kolme kyllää pitää tulla?
2: Joo, niin se taitaa olla.
0: No. Yleäks kesää, no, hyvää huomenta, hallota, kukapa siellä?
4: No Juha.
0: Juha, tiedätkö mitä Juha? Sä oot hemmetin komea ja hyvä jätkä. Kuunnellaanko me valvomua vai ei?
4: No mulla alkaa tänään kesäloma ja mä en ajatellut pilata sitä valvomolla, sitä lomaa. Ei kuunnella valvomua.
0: My man!
2: No.
0: Jätkälläkin alkaa loma. Tiedätkö mitä?
2: No.
0: Sä teit just mun loman aloituksesta vähän paremman.
4: No niin, loisto homma. Sitä mä yritin tehdä täällä puhelullakin.
0: Hei, jos me Juha törmätään tossa kesäaikana jossain kesäterasilla, niin tuppa vetää hihasta, niin mä tarjoan sulle yhden kylmän juoman tämän kunniaksi.
4: Tehdään näin.
0: Hei, mahtavaa lomaa ja jatketaan elämää. Ilman valvomua.
4: Hyvä.
0: Morjens. Hyvä.
2: Mä en voi uskoa.
0: Mä uskon tää hyvinkin. Niin se vaan kuule. Jää tämäkin ohjelma on syönyt kesälomalle. Tää on Shakira ja Burna Boy. Dai dai.

0: Shakira ja Burna Boy. Dai dai, da da da da.
1: Niin siinä kävi, että ei tänään Valvomoa kuunneltu. Ei anneta sen häirittää. Loistavaa perjantaita. Täällä on Parikka, täällä on Vomma. Ja näetkö Parikka tämmöisen mielenkiintoisen, ehkä osa meistä ilouutisen, että Kanada voi jatkossa osallistua Euroviisuihin?
0: Hei, joo, kyllä. Ja uutisissa taidettiin vielä mainita, että he niinku siis liittyykö niinku EBUun, eli tähän Euroopan yleisradio unioniin.
1: Joo, ja näinpäinhän se oikeasti siis menee, että Kanada on hyväksytty EBUn jäseneksi, joka on tämä Euroopan yleisradioliitto, ja sitten kun sä oot EBUn jäsen, sä saat osallistua Euroviisuihin. Eli ei niin päin, että me oltiin silleen, että Kanada päästi Euroviisuihin, päästi sen takia myös EBUun, vaan toisinpäin, ja tässä esimerkiksi Ylen uutisessa mainitaan tästä, että tämä myöskin sitten auttaa torjumaan disinformaatiota, hyödyttää ihmisiä Atlantin molemmin puolin, mutta musta tämä on myös oikein mielenkiintoinen veto, koska esimerkiksi Australiahan on ollut kiva lisä tuonne viisuihin.
0: On, mun mielestä on tosi siistiä myös siinä mielessä, että Kanadahan on vähän semmoinen niin kuin, me ollaan tosi hyviä frendejä, Eurooppa ja Kanada.
1: Joo.
0: Me ollaan vähän silleen sukulaissieluja. No siinä on ehkä vähän jotain brittien siirtomaa fiilistä muutenkin.
1: On.
0: Silleen, että
1: sinne on, Commonwealth.
0: Sinne on vähän semmoista eurooppalaista hönkää viety vähän väkipakolla. Ja siellä kuitenkin puhutaan ranskaa isosti.
1: Quebecissä, joo. Sitten siellä on näitä niin kuin vaikka, niin kuin, eihän se varmaan Amerikan suomalaisia, Kanadan suomalaisia, mutta siellähän on näitä niin kuin pieniä yhdyskuntia, mihin on muuttanut. Mulla esimerkiksi Exa oli joskus vaihdossa niin kuin hoitajana tämmöisellä, niin kuin, missä oli Kanadan suomalaisia vanhuksia, niin meillähän on vähän tämmöinen niin kuin Suomi-yhteys myös.
0: Juu, ja sitten jos miettii, että kun kanukit ja jenkithän on ollut semmoisia niin kuin veljeksiä, mutta nyt jenkit niin on ollut ilkeä veli tässä jo pitkän aikaa, niin heillä on välit vähän kylmennyt, niin mun mielestä on ihan mahtavaa, että nyt Eurooppa on kattonut silleen, hei, onko noilla vähän eri pura? Kanada, tuu tänne.
1: Me voidaan olla frendejä.
0: Hei, ollaanko me vähän frendui? Kato, meillä on toi Australiakin täällä. Hei, oussitkin. Että me vähän niinku haalitaan nyt kavereita joka suunnasta.
1: Mä tässä erityisesti jää miettimään, että viisujen kannalta, että Kanadahan on myös, en mä tiedä, yllättävän kova musamaa. Ehkä vähän se, että he jää helposti sinne niinku jenkkien varjoon.
0: Aika monille menee sekaisin, vaikka Drake on kanadalainen.
1: Drake on kanadalainen.
0: Mutta helposti mielletään vaan silleen perusjenkkiräppäriksi.
1: Justin Bieber. Bieber on kanadalainen.
0: Kyllä.
1: Celine Dion, hän on käynytkin viisuissa.
0: Barbara Streisand.
1: The Weeknd, Neil Young. Ja sit mä tässä nyt mietin, että myös tälleen kesäaamun kunniaksi, että jos on niinku artisteja, että ehkä joku heistä voisi näkyä Euroviisuissa. Toki Euroviisuissa nyt on käynyt, eikö Flo Rida käynyt esimerkiksi Euroviisuissa?
0: Kuka?
1: Flo Ridahan kävi.
0: Mä kuulin Flo Ridaa, mä kuka helppi.
1: Eikö Flo Ridahan kävi Euroviisuissa, oliko hän San Marino vai minkä edustaja, vaikka ei hänellä ole mitään tekemistä. Mutta jos mietitään kanadalaisia artisteja,
0: joo,
1: niin mulla olisi yksi ehdotus.
0: No?
1: Mä tässä heitettiin kovia nimiä.
0: Sanotko Nickelback?
1: Mä sanon Nickelback.
0: Ei varmasti!
1: Mä sanon Nickelback.
0: Mä näin sun naamasta
1: Nickelback. Niin, mitä saisit mieltä?
0: Ei, että tää tuntuu tosi oudolta. Ja vielä tää biisi.
1: Mieti.
0: Euroviisuissa. Ja seuraavaksi Kanadan esiintyjä Nickelback. Nickelback on oikein vänkä rock'n'roll-bändi. Nauttii Jack Krugerin nuudelihiuksinen suurta suosiota koko maailmassa. Ai että, no hyvin jutaa! Tämä on Nickelback ja Burn It To The Ground.

0: Mä en ole varmaan ikinä ennen tällä kanavalla juontanut, että Nickelback, Burn It to the Ground soi yleensä kesäaamussa, koska Kanada on nyt osa EBUa, eli Euroopan yleisradiounionia. Ja sitten ruvettiin sumplimaan, että jumankeikka, Kanadahan saa osallistua Euroviisuihin sitten tästä lähin. Ja mamma sitten päätti kaikista maailman kanadalaisista artisteista Nickelbackia soittaa.
1: Tässä jotenkin pohdittiin näitä Weekendejä, Drakeja, Monihuus, Avril Lavigne ja Baby No Money. Mä olen johtanut, että hän on Kanadasta. Mutta sitten taas Nickelback jotenkin vielä niinku Euroviisuissa, missä, että jos me ollaan lähdetty Rasmus sinne, niin se, että kyllä mä niinku näkisin, että Kanada voisi tulla isolla sisään, että Nickelback-viisuihin.
0: Kyllä, ja Nickelbackihän on siitä erikoinen bändi, että sehän oli tälleen hyvin meemijuttu vuosia. Se oli jopa the most hated band in the world. Netissä tavallaan syntyi semmoinen ilmiö, että Nickelbackia vaan niinku vihattiin.
1: Joo, se oli jännä, että mistä se ilmiö. Ja mun mielestä he on vähän päässyt siitä niinku eroon, että kun Atrax Tropicissa on kuunneltu, niin moni on ollut silleen, että no mikä tässä nyt oli vialla. Toisaalta kyllä joku laittoi viestiä, että no mieluummin sitä valvomaa kuin tämä Nickel-shittiä, että kyllä se myös niinku elää ja hengittää tämä Nickelback-viha.
0: Ja varsinkin niinku yhtyeen laulaja Chad Krogerin nuudelitukka, siitä on nähnyt 1000 miljoonaa meemiä. Ja sitten musta tuntuu, siitä tuli ehkä enemmänkin juttu vihata Nickelbackia, kuin että jengi olisi oikeasti vihannut Nickelbackia.
1: Mutta niinhän mun mielestä melkein kaikki artistit, joita tulee niinku vihataan, niin jossain kohtaa se muodostuu vähän semmoiseksi vaan niinku ilmiöksi. Mua edelleen niinku huvituttaa esimerkiksi se, että muistatko saman aikakauden, että joka ikisessä Justin Bieberin musavideossa oli silleen, että se tyyli jotain niinku tappouhkauksia ja semmoisia, että, niinku, että odotellaanpa tässä, milloin Justin Bieber tappaa itsensä. Ja nykyään hän on vakavasti otettava artisti, niin se, että niinku, se on outoa, miten jengi lähtee mukaan näihin.
0: Ja sitten pakko sanoa vielä Nickelbackista, että nykyäänhän jengi ihan silleen jopa fiilaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Tai silleen, että se on tavallaan, se on voittanut jo kaikki puolelleen. Koska Nickelback sai manttelin perjän ja yksi semmoinen bändi, mitä niin kuin mun nettikuplassa, joka on vähän niinku tavallaan uusi Nickelback, on Imagine Dragons.
1: Mä olin sanomassa ihan sama. Imagine Dragons.
0: Tommonen niinku, miksi sitä kutsutaan? Chad Rockiksi.
1: Stadion rockia vai mitä
0: vähän
1: se on?
0: Semmoista, tietsä, semmoista niinku, ja mä samaistun siihen, koska se on taas mulle ihan tosi niinku, siis kryptoniittiin se bändi.
1: Okay.
0: Se on joku niinku hiertää, kun taas sit Nickelback silleen, hei, aika hassu. Bändi.
1: Ehkä se vaatii sitä aikaa vaan sullakin vielä, että jossain kohtaa sitten sulla tulee se Imagine Dragons niinku takaisin tulo, vaikka hän on valtava bändi, mä tiedän, että moni on ollut hän keikkoa.
0: Ihan siis ja tosi, ja livenä kuulemma vielä niinku upea, joo, mutta se ei vaan niinku, eikä tarviikaan resonoida kaikissa, mutta vihaaminen, se on niinku turhaa, että se on niinku.
1: Nickelback on Kanadan Popeda, terveisin Jari.
0: Ai, ja hei, Popeda, upea bändi, pitäisikö meidän soittaa uudemman kerran?
2: Aamu.

0: I love it. I love it. I love it. Siinäpä kappale, joka soi yllä kesäaamuissa. Täällä parikkaa vomma. Sikki valitettavasti tänään poissa, mutta ensi viikolla pitäisi olla sitten vommankaan täällä kehissä.
1: Kyllä, mä luulen, että hänet maanantaiksi tänne saadaan. Toivotaan näin.
0: Toivotaan näin. Ja itse kun tässä tänään, mä en tiedä, tiesit sä vomman muuten, että mullahan siis tänään niin alkaa loma.
1: Ai mitä? Onko näin?
0: Kyllä, ja kavereiden kanssa suunnataan suoraan Hankoon. Helsinki ja pakon soudan. Hankoon.
1: Ihan Jack Custona. Kiipeet lipputankoon.
0: Joo, ja työnnä mun varpaat Santaan.
1: Nice.
0: Eikö se näin mennyt se?
1: About.
0: Se legendaarinen kappale. Ja on ehkä paras tapa aloittaa loma tuolla tavalla, että pois Helsingistä viikonlopuksi. Ja sitten kun mä tuun takaisin, niin mullahan kestää siis ainakin 1,5 viikkoa, niin kun mä ymmärrän, että mä en herää huomen aamulla 5:00. Ja mä ajattelin tehdä kuuden vanhan kunnan Mika-parikkakikan.
1: Okei.
0: Okay. Mähän on tehnyt pari kertaa aikaisemmin sen, että mä laitan kellon soimaan, vaikka mä oon vaikka lomalla.
1: Että sit se vaan niinku pääsit torkuttaa.
0: Joo, että sit mä voin ottaa sen ja todeta, not today, Satan, not today, Mika, ja laittaa pois. Mä saan siitä uskomatonta tyydytystä.
1: Toi on vaikea, koska samaan aikaan kyllä ihmiselämän ihanimpia hetkiä on se, että sä vaikka heräät yöllä ja tajuut, että hei, tässä on ihanaa, tässä voi nukkua vielä pitkään. Mutta se, että sä teet sen itsellesi.
0: Joo. Mutta se niinku tahalleen. Mä en muista, oliko se joku joululoma joku vuosi sitten, kun on vielä niinku pimeä vuoden aika ja niinku tosi vaikea herää. Niin mä teen silleen, että mä laitan sen kellon samaan 5:00, että mä laitan sen pois ja heräsin joskus sakeli 11 sitten. Ihan vaan, tiiätsä, että tekee itselleen tuommoista pientä kivaa.
1: Ihania kesäsuunnitelmia sulla.
0: Joo, tuo on vähän niin kuin jois sitä kuuluisesti kahvia lasista, pientä arjen lessusta.
2: Yle X aamu. Settle down and marry a rich man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: CEO. Se on Yle X kesäaamussa. Hyvää perjantaita.
1: Kello tulee 10.8. Vomma ja Mika täällä. Otetaan ainakin roolipelejä jossain kohtaa. Niitä ei ole päästy hetkeen edistää ja päästään tänään vaikka sikkeen täällä oiskaa. Katsotaan myös, saadaanko meidän faijavitsit käyntiin, kunhan sinne saadaan mahdollisesti meille jo 6 tuntia. Ja katsotaan tässä uutisia. Eurooppaahan pieni helleaalto, ei edes niin pieni, vaan aika iso helleaalto vaivaa.
0: Niin vaivaa. Mä näin jossain Tretsistä tai jossain, niin joku ukko, joka asuu Phoenixissä, sanoi, että mitä eurooppalaiset valittaa, kun teillä on teillä muka kuuma? Tiedätte, kuinka kuuma meillä on täällä? Ja sitten jengi on silleen, Phoenix on aavikolla.
1: Joo.
0: Pariisi ja Lontoo ei ole aavikolla.
1: Tämä on siis ikuisuuskeskustelu, että jengi kun ei tajuta tätä, että on tosi eri, just ensinnäkin toi, että se niin kuin 40 astetta tietyssä kolkassa maailmaa voi olla tosi eri kuin toisessa.
0: Jep.
1: Ja sitten ihan myös vaan se, että jos se ei ole rakennettu, Phoenixissä on asuttu aika monta vuotta ja niin kuin totuttu siihen, esimerkiksi Jenkeissä vaikka ilmastointilaitteet on ihan eri tasolla, ja se, että siellä vaikka niin kuin autolla mennään paikasta toiseen, niin jengi ei ihan niin kuin hahmota näin.
0: Ei todellakaan.
1: Mutta tähän liittyen oli uutinen suomalaisesta Noorasta, joka on ollut menossa Hollannissa festareille, mutta siellä on jouduttu päättämään ennenaikaisesti koko DEFCON 1 -festivaalit, koska Hollannissa ensimmäistä kertaa myöskin tuli tämmöinen niin kuin historiallinen hellevaroitus, niin sanottu punainen varoitus, että oli ihan kuumaa, niin siellä on nyt koko festarit säppi.
0: Mä itse asiassa ihan nautin siitä, että Suomeen ei ole osunut. Meillä on ollut noita tosi kuumia kesiä ja niistä ei niinku ihan hirveästi.
1: Kyllä niin koputa puuta, Mika. Onko sä varma, että se ei ole tulossa sieltä vielä?
0: Voi olla, että on tulossa, mutta ei ole siis ollut,
1: joo,
0: koska nyt on saanut nukuttua ihan niin kuin tosi hyvin. Mulla ei ole ikinä ollut vaikka ilmalämpöpumppua, joka hönkisi sen kämpä silleen pakkaselle tai mitään. Tämmöistä ei ole ollut semmoiseen laittaa niin kuin sijoitusta. Toki ei ole kyllä ollut semmoista kämppääkään, mihin semmoista olisi niin kuin järkevä laittaa. Mutta mä toivon, että niin kuin nyt on ollut ihan fine. Tämmöinen 20, kiitos. Nyt shortikeli. Mut ei niitä tappohommia.
1: Joo, olen samaa mieltä, että mä oon ihan tykännyt. Mullakin jossain kohtaa yleensä aina, mulla ei ole mitään tämmöisiä kunnon ilmastointilaitteita, mulla on niin kuin pari tuuletinta, mutta on ollut semmoisia kesiä, että pitää olla 24/7 siellä partsiovet ja muuta auki ja tuulettimet huutamassa, niin ei ole vielä.
0: Se oli outo hetki, kun on muutama kesä, kun on nukkunut niin, että se tuuletin hönkii sen sängyn päädyssä, että se on nukuttua, niin se ensimmäinen yö, kun alkaa tulla niin kuin vähän viileempi, ja sit sulle ei olekaan mikään on jotenkin tosi outo nukkuu hiljaisuudessa sen jälkeen.
1: Joo.
0: Ei ole yhtään aivot siinä muodissa enää. Tsemppiä kaikille sinne Keski-Eurooppaa. Yksi jos toinenkin tapahtuma aika lirissä, kun liian kuuma. Tää on Vance Joy ja Riptide.

0: Vance Joy ja Riptide soi kesäaamussa, kun... Kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut tuonne meidän WhatsAppiin. 0444216888 palvelee. Kaikki luetaan, kun Tuukka laittaa. Heillä kyllä on ilmalämpöpumppu, mutta Mimmi tykkää nukkua vähän lämpimämmässä ja ukko on hakeutunut jo pikkuhiljaa lääkäriin yöhikoilun takia. Et on ruvennut ihmettelemään, mikä tämä on tämä homma. Että miten hikoiluttaa, niin kävi ilmi, että ilmalämpöpumppu pohottaa tuommoista 26 astetta öisin edelleen, kun Mimmillä vähän vilu tulee aina ilta sinne. Niin toi on hyvä fiilis.
1: Hei, kompromisseja parisuhteessa.
0: Kyllä, ei kun niin just tää. Sun pitää jossain kohtaa antaa siimaa, jotta sä saat jossain kohtaa siimaa. Kun pitkäs juoksus kaikkihan menee kumminkin tasan. Tai niin ne ainakin sanoo. Mutta on se nätti, että sulla on periaatteessa optio, että se kämppä voisi olla semmoista kivaa kahta yhtä jopa. Semmoista oikeasti vilposaa. Sä voisit nukkua vaikka ihan peitolla, etkä pelkällä lakanalla, mutta ei. Tärkeämpää on se, että kukaan ei palele. Ja näinhän se tietenkin on. Kohta katsotaan, että mitä uutisissa seisoo Harry Stylesilta myös American Girls tulossa.

Lauri Haava ja Perhonen. Tunnin päästä virallista, kattavampaa uutispläjäystä ala Yleisradio. Sitä odotellessa pahimpaan uutisnälkään suosittelen visitoimaan yle.fi-osoitteessa. Siellä juttu muun muassa tuosta Venezuelan maanjäristyksestä. Siellä uhriluku nousee ja pelastustoimet on käynnissä. Kuningas Charlesin verotiedot on julkaistu. Ja tämä onkin harvinainen keissi, koska hän on tiettävästi ensimmäinen monarkki, joka kertoo verotietonsa. Ja jos susta tuntuu joskus, että sä maksat paljon veroja, niin kyllä mä lohdutan sillä, että käykää katsomassa paljon kuningas Charles verojaansa maksaa. Tänään festarikausi on kuumimmillaan. Siinä missä provinssi on menossa, niin suviseurat alkaa Kauhavalla. Mitä siellä Yle kertoo? Ja totta kai muun muassa säätietoja, muun muassa poutaa ja sadetta Suomeen luvattu. Yle.fi palvelee. Käykää katsoa.

0: Harry Styles, American Girls. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Se on parikkaa jäävommaa yleäks kesäaamuun. Kababim, kababum.
1: Kababim, kababum. Anina kysyy, että mitä, onko Mikke P. soolona ennen lomaa? No ei.
0: Ei todellakaan.
1: Sikke on poissa ja mä olin tuossa vaan hetken hiljaa, kun annoin sun tehdä sun uskomattoman uutiskatsauksen. Ja hei, tilanne on nyt se. Mä olen meille hoitanut tuohon ysin jälkeen meidän isyystestiin, jossa faijavitsiä vedetään, niin audiovelo Kaisa voisi tulla meille tuomariksi.
0: Joo.
1: Eikö hän ole aika jees?
0: On. Toi toimii siis niin, että ei me keksitä vitsejä,
1: ei,
0: vaan meille kerrotaan vitsejä ja meidän pitää keksiä punchlineit.
1: Ja
0: tarkemmat säännöt sitten.
1: Tarkemmat säännöt, mutta tämä on siitä tiukka juttu, että tässä on niinku testattu sitä, että onko Mika Parikka valmiina isäksi, kun syksyllä sitten lasta tulee. Mä oon niinku syntyjäni aika hyvä faijavitseissä ja mä oon nyt 2 kertaa voittanut sut.
0: Joo, tämä näyttää vähän pahalta, koska vomma on selvästi paljon. Tällä hetkellä isyys on menossa vommalle.
1: Joo.
0: Tämä homma pitää muuttaa.
1: Joten tuossa tunnin päästä, kun saadaan Kaisa studioon, niin 3. isyystesti. Nyt lopullisesti Mikan lapsen isyys on niin kuin linjalla. Mä en välttämättä haluaisi sitä huoltajuutta, mutta pakko tähän lähteä mukaan. Mullahan tulee siis tästä flashbackia. Oot sä Mika Tietonen, showpainin maailmassahan on legendaarinen isyysottelu.
0: Olen.
1: Dominic Mysterion huoltajuus aikanaan.
0: Siis olen, koska mä oon erikseen pyytänyt sulta varmaan 2 kertaa ja myös Jereltä. Että voitteko te kertoa mulle vielä sen tarinan siitä, miten showpainissa ratkaistiin joku huoltajuuskiista?
1: Joo. Vuonna 2005 legendaarinen luchador, eli tämmöinen meksikolainen naamiopainija Rey Mysterio taisteli Eddie Guerreroa vastaan, joka on nyt jo menehtynyt siitä, että kumpi saa huoltajuuden Dominic Mysteriosta. Ja tähän on siitä siis hauskaa, että tätä muistellaan, koska Dominic Mysterio on nykyään esimerkiksi AAA-painiliigan mestari. Ja hän niin kuin tätä ylläpitää. Aina kun puhutaan hänen faijastaan, niin hän on silleen, että hei. Ei ole välttämättä mun faija, koska hän on myös heel, niin hän tiedätkö se niin kuin, että hän kokee, että Rey Mysterio ei välttämättä hänen se oikea isä vaan, että kuka onkin. Niin mun mielestä se on ihanaa tämmöistä tunnelmaa, mutta tunnin päästä siis faijavitsit ratkaisee.
0: Kyllä.
1: Mutta sitä ennen meillä on myös roolipelejä, niin olisiko Etan Million Dollar Smilein jälkeen, voidaan ottaa se pieni previously on, että mihin on jääty viikko sitten. Ja meillä on toki haasteita, kun Sikke ei ole täällä, mutta kyllä meidän pitäisi meidän roolipelejä edistää.
0: No pakkohan se on, koska mä en ole enää ensi viikolla täällä pelaamassa, joo, niin pitäähän tätä peliä edistää, että jatkatte Siken kanssa sitten seikkailua, mutta mitä mun hahmolle käy ja miten tarina etenee, missä me ollaan, niin että Million Dollar Smile ja sitten lyödään roolipelit käyntiin.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Diodoran Smile soi kesäaamuissa, se on Vomma ja Parikka täällä. Sikke kipeänä, mutta ei anneta sen estää, roolipelejä on pakko edistää. Meillä on ollut kesäaamujen skifikamppis. Hei, tähän itse puhuen, Neija oli tullut just kuulolle. Neijahan on tehnyt tonne yleensä illan roolipelikamppiksi, hän on kuvitusta. Niin hänellä oli meille nyt, näet tuolla meidän striimin puolella, katoppa. Siellä Neijan taideteos, saisinkohan mä sen vähän vielä näkyviin niin kuin paremmin. Siellä on Mika ykkösellä ja leveillä hartioilla. Siellä on Sikke Androidi. Mä vähän zoomailen tuonne yksityiskohtiin, striimistä näkee. Mutta eikö aika hieno?
1: On todella hieno.
0: Tässä kuvassa siis Sikke Androidi, joka on tuommoinen robottimainen. Hänellä on tuommoiset, niin kuin mikä noi on. Siis tuommoisia johtoja tehty siitä, tuommoiset space buns. Niin hän hyppää ja Mikalla on ase kädessä ja sulla on tuollainen arpi silmässä.
1: Ja bootsit. Jumala, kyllä. Toi hahmo on kaikkea, mitä mä... Tuolla on siis tosi leveät hartiat ensinnäkin. Sillä on...
0: Rintakarvat.
1: Jep. Sitten sillä on myös tuommoiset vähän pillimmät farkut, joita haluaisin rokata, mutta mä en jaksa kuulla sitä päänaukomista, jos rokkaisin tän ikäisenä niitä enää.
0: No, otetaanpa tähän väliin perinteinen Previously On, eli mihin on jääty meidän roolipeleissä, ja sen jälkeen sitten tuossa Slaterin jälkeen pelataan. Mutta tämä on hyvä nyt muistutus, koska tässä on kuitenkin ollut jo reilu viikko, niin otas mä Mika täältä nappaan kiinni.
1: Nappaa ihmeessä.
0: Previously On, edellisessä jaksossa sankarimme pilotti Mika ykkösellä ja isoilla hartioilla sekä Sikke, insinööri Androidi, vitosella. He ovat jäljittäneet avaruuskuningatarta, jota kyberzombit jahtaa ja keravan gettoisella cyberpunk-planeetalla, dystopia-planeetalla. Te löysitte avaruuskuningattaren ja vikimestarin, jolla on valoruoska ja psyykkiset voimat. Jäätin siihen tilanteeseen, että kyberzombi yritti puhua teille, että vikimestari levittää vaan propagandaa, heidän rotunsa ei voi sille mitään. Te ette oikein tiennyt, pitäisikö uskoa vikimestaria, joka ei saada kuningattaren puhua, koska heidän iänaikaiset valat sen kieltää. Ja jäätiin tilanteeseen, että te rupesitte miettimään, että te varastatte prinsessan. Joo. Ja ratkaisette tämän sillä, että uskotteko kyberzombia vai vikimestaria.
1: Ei missä uskottu kumpaakaan.
0: Ja te ette ole oikein valmiita uskoa kumpaakaan. Te ajattelitte, että tämä selvii sille, että otetaan prinsessa haltuun ja edetään. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Miten seikkailumme etenee? Kuunnellaan Slaterin Dance ja sen jälkeen roolipelit jatkuu.

0: tanssittaa yleiskesäaamussa, kun parikka ja vomma täällä. Ja roolipelejä on pelattu kesäkuun ajan yleensä aina tiistaisin ja perjantaisin. Nyt on pieni tauko, mä olin alkuviikon kipeä, perjantai oli juhannus, mutta roolipelit on taas täällä. Avaruussekkailu 2026. Mika ja Sikki avaruudessa. Ja jäimme tosiaan tilanteeseen. Te olette siellä Keravalla. Siinä on tää kyberzombi.
1: Tai siis Kerava planeetalla.
0: Keravan planeetalla, eli Keravalla. Ja siinä on tää yksi keravalainen kyberzombi. Se oli ottanut keravalaisen grillikiskan piteen haltuunsa. Häneltä tulee se semmonen metallinen lonkero kameran kanssa suusta. Siinä on vikimestari ison afronsa munkkikaapujansa kanssa. Siinä on avaruuskuningatar näissä kaikissa hepenissään. Heillä on naama peitettynä ja muuta. Ja te suunnittelitte, että te nyt kidnappaatte avaruuskuningattaren. Miten se, Mika, ajattelit, että tämä tapahtuu?
1: Mä ajattelin näin, että mä laitan sen vikimestarin ja sen zombin riitelemään keskenään.
0: Okei.
1: Okay. Tavallaan niin kuin, että mä haluan, että ne alkaa väittelee ja sit me hämätään tavallaan Siken kanssa sille, että kun ne väittelee siitä, kumpi on oikeassa, niin sillä välillä me käydään metsästämässä se kuningattaren painutaan hevon lehtoon.
0: Mun mielestä oikein käypä plääni. Valmistaudu heittää mulle kahden nopan tunneheitto, eli yli kolmosta. Mitäs sieltä tulee?
1: Yksitoista ja ysi.
0: No se on onnistuminen. Anna mut vielä esimerkki, että miten sä vähän niin kuin nyt heitä sitten provosoit taisteluun. Te onnistuu, mutta...
1: Mä sanon niille, että no, hei, nyt vakuuttakaa meidät siitä, kumpi teistä puhuu potaskaa. Ja sit, sit se rupeaa se... Mä uskon siihen, että Viki heittää joku argumentin.
0: Joo, se heti sieltä se Vikimestari, hän on jo vähän kyrpiintynyt, kun te ootte siinä niin kauan väitellyt. Se tiputtaa niinku slurrin sieltä saman
1: tien. Joo, niin tiputtaa.
0: Nää on näet saastaset zombit täällä, te ette ymmärrä. Ja se kyberzombi menee ihan, että ei tällaista voi meistä sanoa.
1: Ja sinä saakeli sortaja. Ja sit ne rupeaa väittelemään.
0: Joo,
1: siinä.
0: Ja saman tien siellä, kun tää kiihtyy, niin te näette, että itse asiassa kun siellä on muita keravalaisia, niin osa niistäkin rupeaa muuttuu zombeiksi. Siltä tulee niitä lonkeroita suusta. Mutta he on nyt ihan keskittynyt siihen touhuun. Mitäs seuraavaksi?
1: Sitten me lähdetään lähestyä kuningatarta ja ajatella, ja sitten me napataan se. Me ei edes kysytä mitään, me vaan napataan se.
0: Sä lähestyt avaruuskuningatarta. Hänhän on koko ajan vähän semmoinen passiivinen, hän on vähän semmoinen hiljainen, niin hän ei vastustele. Te pääsette hiipimään siihen Vikin taakse, ja sä otat sen sitä kainaloa ja te lähdette poistumaan. Mutta tässä kohtaa Vikimestarilla kuitenkin on ne psyykkiset voimat, niin hänellä joku hämähäkki vaisto, tiedätkö, siellä päässä menee, hän kääntyy ympäri ja senkin ryökäleet, että saa koskea avaruuskuningattareen. Ja sä näet, että hänellä rupeaa silleen silmät hohtamaan.
1: Joo.
0: Ja hän selkeästi aikoo nyt käyttää niitä vikivoimiaan. Sulla on hetki aikaa reagoida, mitä teet?
1: Tiedätkö, mitä mä teen?
0: No.
1: Mä teen niin kuin oikein marttyyri tekis. Mä sanon Sikelle, ota kuningatar. Ja mä aion nyt ottaa sitten huomioon itseeni.
0: Okei.
1: Mä otan huomioon itseeni täältä Vikimestarilta ja koitan jotenkin lyödä vastaan niitä psyykkisiä voimia.
0: Heitäpä mulle taas kahden heiton tunneheitto. Eli onnistuminen taas. No kerro mulle, miten sä aiot tän ottaa tän huomioon vastaan?
1: Mä yritän jotenkin, tiedätkö, pidätellä ja venyttää sitä Vikiä siinä. Hän kumminkin samaan aikaan joutuu kumminkin sen zombin kanssa siinä säätämään, joten hän ei pysty ihan täysin tavallaan iskeä mua kimppuun. Mutta mä koitan antaa Sikelle työrauhan, että hän saa kaapattua sen kuningattaren.
0: Se Vikimestari, sillä ne silmät hohtaa ja sen afro muuttuu isommaksi. Se päästää ne valtavat vikivoimansa, ne leviää siitä semmonen, tiedätkö, energia blast ympärille. Ja se yrittää kohdistaa sen sinne kuningattareen, niin kuin tavallaan, tiedätkö, kaapata sen telekinesialla sieltä. Yep. Mutta sä hyppäät siihen väliin.
1: Mä hyppään siihen väliin.
0: Kyllä, ja vaikka sä et olekaan itse Vikimestari, niin kaikillahan on tietenkin nämä omat semmoiset latentit psyykkiset energiansa, niin sä kaikki käytät siihen, sä tiedät, sä oikein puristat ja vähän tuossa hermomeinaa. Joo. Ja sä onnistut estää, se ei saa sitä haltuunsa. Jona aikana Sikke, jolta edelleen puuttuu yksi käsi, niin hän sitä kuningatarta, hän vie sinne kauemmas hirveätä vauhtia.
1: Joo.
0: Tässä kohtaa Vikimestari, kun sä pysäytit sen, niin se raivostuu enemmän. Se huutaa, että ei, pysähtykää. Se heittää kätensä eteen ja päästää vielä viimeiset voimat.
1: Joo.
0: Rupee tärisemään koko se, tietsä, maa.
1: Joo.
0: Ja se kerrostalo, minkä alate taistelette, tää valtava keravalainen getto, rupee tuhoutumaan. Sieltä rupeaa tulee alas sitä, tiedätkö, niin kuin soraa ja muuta. Jätetään tähän, kun ollaan tunnelmaan sopiva Kavinsky Night Call. Ja
1: tää on muuten hyvä biisi.
0: Katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu.

0: koskaan kuullut tätä radiosta. Kavinskin Night Call.
1: Tää on Drivesta.
0: Tää on Drivelkoista tuttu, mutta tää on vielä tää versio, missä Angela ja Phoenix, joka soi Pariisin olympialaisissa 2024. Ja se sopi tunnelmaan, kun käynnissä ollut meidän roolipelit. Wikimestari päästi psyykkisen latauksen, joka tuhosi keravalaisen pilvenpiirtäjän. Ja sinne tippuu niitä valtavia kiven murikoita, joka erottaa Sikke Androidin ja avaruuskuningattaren sekä sinut. Sä ehdit vielä huutaa heille jonkun, mutta heidän pitää paeta sieltä sen kivisateen alta. Niin minkä viestin sä jätät Sikelle?
2: Menkää! Älkää välittäkö minusta. Kyllä minä pärjään. Niin kuin kunnon marttyri tekee.
0: Hei, ei hirveästi sulla. He kattoo vaan haikailevasti perää ja lähtee pois. Ja
2: niin kuin pitää.
0: Nyt sä jäät sinne jumiin. Siellä on siis sinä, Wikimestari ja näitä kyberzombeja. Ja ensinnäkin Wikimestari, hän valahtaa polvilleen silleen. Ei, että tiedä minkä teitte. Ja samaan aikaan se avaruus kyberzombi on silleen. Tämä vain hidastaa meitä. Meitä on loputon määrä.
2: Ei,
0: me saamme avaruuskuningattaren vielä. Mitä teet?
2: Munhan pitäisi kaiken järjen mukaan varmaan lähteä menee.
0: Tilanne on se, siellä on aika epästabiili, niitä edelleen sataa niitä palasia siitä kerrostalosta. Sä et pääse niinku heti perään, mutta toki kerran planeetta on valtava. Ja sä tiedät edelleen, että mikä se oli 24 tuntia, kunnes Porin laivasto räjäyttää koko planeetan.
2: Kiinnostaako tätä Wikimestaria minä enää? Onko hän enää kiinnostunut ollenkaan siitä, että mä oon siellä?
0: Hän on ihan katatooninen. Hänellä kyyneleet valuu ja hän ei, jos sä haluat lähteä pois, niin hän ei sitä nyt huomaa.
2: Okei. Okay.
0: Hän ei ole kyllä niin positiivisviiriksillä suhun.
2: Okei. Okay. Onko se zombit kiinnostunut musta enää?
0: No nyt kun se prinsessa lähti, niin zombit on mennyt zombimoodiin, että niitähän on jo useampi siellä, niin ne on ruvennut silleen, tiedätkö, osaa hyökännyt siellä niin kuin sivullisten kimppuun. Ja kyllä suakin lähestyy pari, mutta aika hitaasti.
2: No ensinnäkin ihan for the sport, mä ammun ne zombit hevon lehtoon siitä.
0: Okei, okay, heitä mulle kahden nopan taitoheitto, ei kun laserheitto, eli alle kolmosta.
2: Yksitoista ja kasi.
0: Se ei ole onnistunut ollenkaan. Sä rupeet, you started blasting, mutta siellä on niin tilanne päällä, että ei ne, sä ammut ihan mihin sattuu.
2: Joo, mä en ole missä osunut kokea kehenkään tämän reissun aikana, vaikka mun piti olla se hot shot.
0: Ei. Mutta tää sun ampuminen, että nyt viimeistäänkin ne zombit heräs siihen, että sä oot siellä, että nyt ne rupeaa sua lähestyä.
2: Mä jätän Wikin niille maille, koska mä en enää tiedä, mitä mä siitä osaan sanoa.
0: Joo.
2: Mä tiedän, että kuningatar on meidän hallussa. Mä lähden yksin kauas pois ja jätän tän kerava planeetan tähän. Mä lähden etsimään nyt keinoa päästä pois planeetalta, koska mähän tiedän, että se tulee tuhoutumaan.
0: Se tulee tuhoutumaan.
2: Mut mä en tukeudu zombeihin, enkä tähän Wikimestariin, koska mä en vieläkään täysin luota siihen.
0: Okei, okay, no sä lähet seikkailemaan sinne keravan planeetalle. Sä huomaat, koska silloin kun te saavuitte sinne, niin siellä oli aika rauhallista. Keravalaisethan ei uskonut, että täällä mitään karanteenia on, mutta nyt ruvetaan olla aika niin kuin zombi-apokalypsissä, että niitä rupeaa siellä olemaan ja kaikkialla. Sano mulle vielä, mitä sä lähdet, niin kuin, mitä kautta yrität poistua planeetalta? Onko sulla joku suunnitelma?
2: Mä yritän etsiä jonkunnäköisen kapselin, millä mä pääsen takaisin sinne avaruuteen. Siellähän oli tää
0: Se teidän alus on bensa-asemalla, niin. Siellä Porin laivaston bensa-asemalla.
2: Niin mä koitan päästä sinne Porin laivaston bensa-asemalle takas.
0: Lähetkö, tehän tulitte itse yhdellä kapselilla, lähetkö ihan sillä liikenteeseen vai etitkö kuulin?
2: Mä en tiedä, toimiiko se vielä. Jos se toimii, niin totta kai mä koitan päästä sinne samalla takaisin.
0: Kyllä se toimii.
2: Myöskään tää amiraali Kallio, joka oli aikamoinen kilari, niin sitten hänkään ei epäile mitään.
0: Kyllä se toimii, kyllä se toimii. Sä juokset sinne baariin, mihin te alun perin laskeuduitte, otatte sen aluksen takaisin, meet sinne bensikselle. Siellähän on tilanne päällä, koska ne valmistautuu tuhoamaan planeetan. Ei edes kyseenalaista sua. Kysymys kuuluu, otatko sen teidän avaruusaluksen haltuun sieltä bensikseltä? Otat senkin vielä?
2: Otan.
0: Okei, saatat sen. Ja tämähän jättää sen tilanteen, että Sikke avaruuskuningatar on siellä planeetalla, mutta heillä ei ole enää pakokapselia eikä avaruusalusta.
2: Voi perhana, totta.
0: Joten no. Katsotaan ensi viikolla.
2: Voi perhana! Vähän jätin Sikin ja sen kuningattaren nyt sinne planeetalle, joka tuhoutuu.
0: Katsotaan miten käy. Fimi ja Jokrates Rio.
2: Oi voi.
0: Mika ykkösellä lähti avaruus.
2: Mä en ajatellut nyt loppuun asti.

0: lähtee Rioon. Kiitos Vomma roolipeleistä.
1: Ei mitään. Jatketaan ensi viikolla Siken kanssa ja nyt jäätin todella jännittävään tilanteeseen, kun Mika Ykkösellä lähti kaikkien kapseleiden ja avaruusalusten kanssa. Mä olin varautunut vähän niin kuin eri skenaarioihin riippuen, miten sä pelaat tän, että esimerkiksi lähdet sä sen kuningattaren kaa ja me seurataan Sikkeä sitten, niin kuin, että se etsii teitä, mutta ollaan jännittävässä tilanteessa ensi viikolla.
0: No mut nyt Sikke jatkaa kuningattaren kanssa.
1: Kyllä.
0: Heillä on ihan täys duuni selviytyä sieltä Keravan planeetalta pois. Varsinkin, kun minä äsken epähuomiossa jätin. Joo. Lähin meidän omalla aluksella hevon lehtoon sieltä. Mutta kyllä mä uskon, että tekevä saa aikaiseksi.
1: Kyllä me ensi viikolla sitten keksitään jotain. Tunnin päästä, ei ehkä välttämättä tunnin päästä, ehkä semmoisen 40 minuutin päästä sitten. Faija vitsi.
0: Joo, ja sitten bändipeliäkin tulossa vielä tänään. Ja kirjaimena S. Ja vaikeuksia on tämäkin tuottanut.
2: Yle X.
3: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
4: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä turhaan keksitty.
5: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
6: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
7: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
5: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Dara ja Bangarangas on yleensä kesäaamussa. Parikka ja Vomma täällä kello 25:09. Oikein hyvää perjantai-huomenta.
1: Loistavaa perjantaita itse kullekin.
0: Me ollaan valittu Vomma semmonen ammatti, että meidän ammattinimikki on yleensä vaan niin kuin toimittaja. Et se on aika tylsät ammattinimike. Tavallaan niin kuin maailmahan on täynnä upeita titteleitä kuitenkin.
1: Mulla tää on ainakin sellainen, että vähän riippuen tilanteesta, että jos mä oon vaikka päätynyt jossain ilanistujaisissa, puhutaan jostain musiikista, niin sit välillä mä nostan sen, että no minähän olen teknisesti ottaen musiikkitoimittaja, mutta kyllä mä niin kuin juontajana itseni koen.
0: Niin, joo. Kyllähän mäkin sanon, että jos sun kysyy, että mikä sun ammatti on, mä oon niin kuin juontaja. Joo. Mutta tavallaan niin kuin paperilla mä taidan olla kumminkin toimittaja.
1: Kyllä se, että yleensä
0: ja medianomiksi olen valmistunut korkeakoulusta. Mutta näähän ne ei ole kauhean semmoisia niinku häilyviä, jos miettii tämmöistä LinkedIn maailmaa, missä sä oot Executive Key Account Manager Chief of Maintaining Appliances.
1: Senior Consultant.
0: Joo, ja sitten nämä on jo ihan meemi, nämä upeat tittelit, mitä jengi jakaa itsestään. Mutta sitten on erikseen vielä tämmöiset niinku valtakunnan tittelit. Ja jos sä oot vaikka, Alexander Stubbhan on niinku tasavallan presidentti, että on tämmöinen upea sana siinä, olisi hienoa olla tasavallan toimittaja tai joku tämmöinen.
1: Meinaatko tämmöisen niin, että sä haluat sen tasavallan, että ei mikään niin kuin vaikka vuorineuvos?
0: No sehän on upea titteli myös, mutta nythän on Suomi saanut uuden valtakunnan sovittelijan. Ja valtakunnan sovittelija on ihan törkeen hieno titteli, koska valtakunnan sovittelijastahan tulee mieleen, että jos meillä valtakunnassa on riita, niin valtakunnan sovittelija tulee paikalle, ja hän sopii ne riidat.
1: Joo, hän on jotenkin silleen, että sovittelija itsessään harva mun mielestä pääsee sanomaan olevansa sovittelija, mutta sitten se, että sä oot kaikista sovittelijoista niin kuin isoin.
0: Nikolas Elomaa on meidän uusi valtakunnan sovittelija. Hänet on nimitetty virkaan 4 vuoden määräajaksi 6. elokuuta alkaen, ja kausi kestää siis elokuuhun 30. Ja mitä valtakunnan sovittelijan työhön kuuluu, niin hän on puolueeton virkamies, jonka tehtävänä on auttaa työnantaja- ja palkansaajajärjestöjä, kuten ammattiliittoja, sopimaan palkoista ja työehdoista. Hänen ensisijaisena tavoitteenaan on estää uhkaavat lakot ja muut työtaistelut sekä edistää yleistä työmarkkinoiden toimivuutta. Eli hän toimii nimenomaan työnantajien ja palkansaajajärjestöjen välillä tämmöinen niin kuin sovittelijana. Että sitten tämä niin kuin kuuluisa sketsi, missä neuvotellaan 3 kuukautta putkeen, niin hän on siellä sitten, että voisitteko te please ja vihdoin. Ja jos miettii tämmöistä suomalaista biifikulttuuria, niin mun mielestä olisi niin upeata, että tätä tuotaisiin esimerkiksi just työmaailmaan, että Yleisradio on sovittelija, ihan vaan niin kuin, että kyllähän mekin väitellään Vomma välillä ihan tyhmistä asioista. Onko sun lippissaakeli keltainen vai oranssi?
1: Aivan, että sä kaipaisit tämmöisiä arkisia.
0: Ruohonjuuritasoisempaa valtakunnan sovittelijaa.
1: Ei pelkästään niihin, niin kuin, että nyt soitetaan liittoon, vaan niihin, että kuka söi ketsupit jääkaapista tyyliin.
0: Niin, tai että kuka ei vaikka vedä vessaa. Joo. Ja sitten se syyttävä sormi osoittaa johonkin ihmiseen, joka aina jättää sen vessan vetämättä tai ei ravistele kunnolla ja näin päin pois. Tarvittaisiin enemmänkin tämmöisiä niin kuin ruohonjuuritason kunnan sovittelijoita.
1: Joo. Juuri eilen tuossa kattelin esimerkiksi, että meillä eräs työkaveri oli istunut tuottaja Pehkosen paikalle, mikä on ihan sallittua. Hän on kesälomilla, muutenkaan työpisteitä meilläkään
0: ei ole omia työpisteitä.
1: Mutta kyllä mä ajattelin, että tässä saattaa sovittelijaa tarvita siinä kohtaa, kun hän palaa lomilta.
0: Exactly. Et tavallaan meillä on paljon. Ja sitten jos miettii Suomea valtakuntana noin muutenkin, niin me tarvittaisiin enemmänkin tämmöisiä sovittelijoita.
1: Niin kuinka usein ikävästi tuolla illat päätyy siihen, että snäkärillä lyödään toista turpaan. Jos siellä olisi grillijono sovittelija.
0: Hei, missä meidän snäkärijono sovittelija? Toisaalta jotkuthan on tämmöisiä oman elämän sovittelijoita. Että aina löytyy sitten siinä snäkärijonissakin se yksi tyyppi, joka menee siihen 2 hemulin väliin. Hei, jätkät, onks järkeä heilutella nyrkkejä, kun vois vaan puhua? Yleensä se sovittelija saa itse asiassa turpaan tässä. Ja aika usein sitten nämä turpaanvetäjät on näitä, jotka äsken on riidellyt. Hei, ja mikä yhtä enemmän kuin yhteinen vihollinen, joten job well done.

0: sanoi Vomma, kun tää rupesi soimaan. Tää on Ibe ja Blondina, joka soi yleensä kesäaamussa.
1: Joo! Niin kuin jotenkin ei ole ehkä ikinä ollut mun sellainen, että omilla soittelisi tulla kauheasti, mutta mä olin vähän silleen, että hei, tämähän on ihan freshi pitkästä aikaa, oh. Että tämähän on ihan pää.
0: Yleäksän päivän biisissä onkin sitten kaksi tämän valtakunnan huippuartistia lyönyt viisaat päänsä yhteen ja tehnyt kappaleen nimeltä Kansallisaarre. Ja nämä artistit on tietenkin Olga ja Mirella.
1: En tiedä, tämä nyt on mun mielestä niinku yleisesti ottaen tämmöinen viime vuosien trendi, että artistit niinku enemmissä väärin lähtee heti fiittaamaan ja toistensa kanssa tekemään. Mutta eikö Mirella ole vielä kahden putki päällä? Että häneltähän tuli Anin kanssa biisiä ja...
0: Lauri Haavin kanssa.
1: Niin.
0: No mutta siis Mirella on varmaan aika kiva tyyppi saada biisille mukaan.
1: Joo, ehdottomasti.
0: Kukaan ei ole esimerkiksi mua pyytänyt yhdellekään biisille mukaan.
1: Mikä on jännittävää.
0: Tavalla, on. Että sillä tavalla ollaan Mirellan kanssa hirveän eri asemassa tässä Suomen musiikkikentässä, että... Se asiassa kukaan ei ole pyytänyt oikeastaan mihinkään mukaan pitkään aikaan.
1: No.
0: Mutta tämähän tekee myös sen efektin, että kun sä oot itse eturivin artisti ja sitten vielä vierailet muiden eturivin artistien biiseillä, niin sitten sä oot koko ajan läsnä kaikkialla. Ja sen huomaa varsinkin tässä radiota tehdessä, että ei mitä hittoa, että aina on tässäkin biisissä mukana ja toi on tossakin biisissä mukana.
1: Mutta tässä on myös kovaa silleen yleäksi edustusta, että Olkahan on yleäksi läpimurto 2025 voittaja, Mirella taas yleäksi läpimurto 2024 voittaja, myös yleisön suosikki sinä vuonna, niin silleen kivasti.
0: Olga tämän vuoden kesäkumi-artisti.
1: Kyllä.
0: Että kyllä tässä on niin kuin, otamme tästä sulan hattuumme, vaikka meillä ei mitään tekemistä tämän asian kanssa olisikaan.
1: Ja myöskin toi meidän kesäkumi-biisi Teenage Dream löytyy Olgan hashtag Jolo EP:ltä, joka nyt sitten on julkaistu.
0: Tämä biisi kuullaan siis jokaisessa yleäksen ohjelmassa tänään, koska päivän biisinä on Olgan ja Mirellan Kansallisaarre. Nauttikaahan tästä.

0: Yleäksen päivän biisinä tänään Olga ja Mirella, kansallisaarre. Ja Vomma, saanko vähän suoristella hypoteettisia rillien ja kertoa sinulle vähän knoppia? Tai ei tietysti knoppia, vaan faktaa, nimittäin pitihän tutkia, mitkä on Suomen kansallisaarteita.
1: Mikä se on, joutsen?
0: No niille viitataan yleisimmin Suomen taiteen kultakauden, eli 1800-1900-lukujen vaihteen maalauksiin, kansallismaisemiin sekä historiallisiin esinekokoelmiin ja muun muassa tämmöisiä kansallisaarre-taideteoksia on Akseli Galén Kallelan 1891 tekemä Aino Taru, Kalevalan myyttiseen naishahmoon ja traagiseen tarinan pohjautuva teos, sitten Lemminkäisen äiti, niin ikään Galén Kallelaa, sekä Leikkivä poika rannalla ja taistelu, tämä metsojen taistelu taitaa kuulua myös näihin, että tämmöiset niin kuin hyvin klassiset suomalaiset kuvataide teokset.
1: Ja noi on hienoja ja kyllä mun mielestä kansallisaaret-terminää niin kuin ehdottomasti hyväksyn sinne myös jotain vaikka luonto, niin kuin maisemia ja muita. Mutta kyllä mä oon vielä vähän sitä, että sääli kun meillä ei ole mitään semmoista, tiedätkö, kruunua. Tai, tuollahan niin kuin isoissa maissaan saattaa olla joku, tiedätkö, brittien kruunun jalokivet ja
0: niin muut. Olisi pitänyt tehdä niin kuin britit ja pölli ympäri maapalloa ja omiin niin. Kaikkien muiden aarteita omiin lokeroihin.
1: Eikä me nyt olisi voitu edes vaikka jostain Ruotsista käydä hakemassa meille joku kultakimpale ja sitten sitä esitellä tuolla.
0: Tai niin kuin edes jostain. Britit ymmärsi niin kuin pölliä maailmasta kaikki rikkaudet itselleen jossain kohtaa, että olivat sillä tavalla fiksuja. Kansallismaisemat on erikseen mainittu. Muun muassa tunnetuimpia esimerkkejä on Koli, saaristoluonto, vanha Porvo ja Suomen linna. Noi kansallismaisemat on myös vähän semmoisia, että musta tuntuu, että kuinka usein näitä päivitetään, että onko meillä vaikka jotain uusia kansallismaisemia. Niin, vaikka niin kuin Merihaka Helsingissä on tämmöinen niin kuin moderni klassikko.
1: Mä oon sitä yrittänyt kaikille jo vuosia mainostaa, että se on hieno.
0: Kouvola. Itsessään.
1: Niin ja miten sitten, kun oli vaikka puhetta siitä, että se Suomen kuuluisin mänty oli kuollut, että vaikuttaako tämmöinen tiekse siihen, että kyllähän kansallismaisematkin myös muuttuu.
0: Niin ja joututaanko nyt kumittamaan sitten sieltä listoilta niin. Ja nouseeko joku uusi pyrkyri puulin listoille.
1: Mutta tämä nyt viimeinkin selittää, että miksei Suomessa on lähdetty tekemään uudelleen versiointia, kun meilläkin kuitenkin tehty, että se välillä jenkkileffoista ja sarjoista, kun vaikka Officen Suomi-versio, niin kato sen takia ei ole sitä Nicolas Cagein kansallisaaretta ruvettu suomentamaan, kun hirveän vaikea, kun hänen pitää sitten tuolla, tiedätkö, luonnossa ja Suomen linnassa pyöriä.
0: Totta. Ei se niin vaan onnistu. Linkkitorni voisi olla yksi sellainen kansallismaisema.
1: Mä
0: näkyy joka paikka. Tämä on Olivia Rodrigo ja Drop Dead. Oikein hyvää huomenta.

0: Jättijymy suosittu Olivia Rodrigo ja Drop Dead Soi Yläkkeessä aamussa.
1: Oli muuten just Olivia Rodrigosta joku todella mystinen uutisotsikko liittyen näihin saavutuksiin. Siis se tuntui ihan sellaista matikkaongelmalta, että Olivia Rodrigo on ensimmäinen naisartisti, jonka top 10 biisiä on Billboard-listan 100-listalla noussut. Se oli joku ihan tämmöinen, tiedätkö, niin kuin math problems.
0: Tämä olisi mulle asia. Paha, koska mä olin aina tosi huono koulussa tuossa sanallisissa matematiikkatehtävissä, niin ei lähtisi meikällä.
1: Puhuttiin äsken kansallisarteista, että mitä niitä on, millaisia. Mika Parikka heitti muun muassa, pitäisikö Yleisradion linkkitornin olla kansallisaarre. Ja aarteista ja linkkitornista, eikö sä ollut eilen todistanut jonkun tämmöisen niin kuin optisen harhan?
0: Siis todellinen aarre löytyy. Koska mikä sateenkaaren päässä on? No aarre. Ja omalta parvekkeelta näkyy aivan uskomaton sateenkaari täällä Helsingissä eilen. Ja pitkästä aikaa, yleensä sateenkaarista näkee vaan sen osan. Nyt näki niinku koko kaaren ja se kaari, I shit you not, laski prikuulleen linkkitornin päälle. Mä otin siitä ihan videon, laitan meidän työpaikan WhatsAppiin ihan todisteeksi, koska kukaan ei uskoisi ilman. Se oli jo ironia.
1: Joo, jos Mika Parikka olisi laittanut vaan, että jes, aarre on linkkitornissa, tiedätkö, rakkaat työystävät, niin kaikki osaisi, että nyt hei, come on.
0: Joo, lopeta jo vähän lomille, mutta joo, se oli jopa ironista. Ja tulin tänään katsomaan ja se aarre olikin vomma seppälä. Ai.
2: Yle X aamu.
0: On se mullakin niin ohi. Tää on BM, Olavi Uusivirta, viimeinen valssi.

0: yksi lempi ihmisistä, Beem, kerran Olavi Uusivirran. Viimeinen tanssi soi yleäksi kesäaamussa. Parikka bomba täällä vielä repotunnin ajan. Saadaan faija vitsi Battlekin, kenelle menee lapsen isyys. Sekin selviää. Yleäksellä tulossa seuraavaksi uutispläjäystä, sitä ennen Noahkaan The Great Divide.
1: Yle X aamu. Kuuluu sulle.

0: Hyvä biisi nuohkaan, The Great Divide. Parikka vomma siis vielä tunnin ajan. Nyt kello tulee 9 ja se tarkoittaa uutisia.
1: Yle Uutisissa Marja Juonala. Vastaamotapauksen uhrien kärsimyskorvauksiin on tulossa iso korotus. Vakuutusoikeus on päättänyt korottaa Vastaamon tietomurron yhteydessä kiristysrikosten uhreiksi joutuneiden kärsimyskorvauksia. Nyt annetuissa päätöksissä uhreille maksettava vähimmäiskorvaus nousee 1 000 euroon ja enimmäiskorvaus 2 000. Aiemmin valtiokonttori oli päättänyt 500 euron vähimmäiskorvauksista ja 1 500 euron enimmäiskorvauksista. Laajemmin aiheesta Yle-sovelluksessa ja osoitteessa yle.fi. Venezuelassa uhrien pelastus- ja etsintätyöt jatkuvat edelleen tuhoisan maanjäristyksen jälkeen. Venezuelan terveysministeriön mukaan varmistettuja kuolemantapauksia on tähän mennessä ainakin 235. Loukkaantuneita on yli 1500. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vieraili Macutossa La Guairan alueella, joka on kärsinyt pahoin maanjäristyksestä. Presidentti sanoi, että he ovat paikalla tukemassa kansaa uhrien etsintä- ja pelastustöitä.
2: Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas.
1: Toivomme, että saamme pelastettua hengissä mahdollisimman monta ihmistä, Rodríguez sanoi. Venezuelaan iski 2 voimakasta maanjäristystä toissa yönä Suomen aikaa. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat alkaa tänään Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillis-lestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan jopa 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
3: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000 ja lauantaille on se suurin väkimäärä. Iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
1: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus.

0: Chara Larsson, Midnight Sun, soi yleäksi kesäaamussa.
1: Ihan mulle niinku unohdettu biisi.
0: Niin sama juttu.
1: Chara Larsson soi paljon, monesti on aika silleen, että ihan jees, mutta tää on ito kova tässä tää biitti.
0: Täällä Parikka, täällä Vomma ja täällä myös Audio Vilho Kaisa, hei!
2: Moi moi, hyvää huomenta kaikille.
0: Onpa kiva kuulla sinuostakin ja nähdä. Me ei olla nähty pitkään aikaa toistemme naamoja.
2: No ei olla, tiedätkö mitä?
0: No?
2: Mulla on tämmönen täällä.
3: Tervetuloa Faija Fitsi Patlen pariin.
0: Hei! Ei se jätä kylmäksi saakeli.
1: Kaisalla siis ihan tämmönen megafoni.
0: Hei, Kaisa, laita megafonia. Laita megafonia. Ihan vaan kuule. Miten sitä ajetaan?
1: Se on yllättävän vaikea.
2: Hei, mulla on myös häviällä 20.
4: Jos joku ei vielä tiennyt, huomio. Mika jää lomalle 53 minuutin kuluttua.
0: Aika kiva. Haluatko kuuluttaa kans jotain?
1: Voin mä kuuluttaa jotain.
0: Kuulutan jotain. Yllättävän hyvä tatsi tossa.
2: Joo.
1: Ootas nyt ton.
0: Ei, puhut vaan siihen.
4: Puhunko vaan tähän? No niin. Pian siis luvassa yleensä kesäaamon isyystesti. Ei ole pelkästään Kaisa Koiviston 20 euroa, vaan myös Mika Parikan lapsen isyys.
0: Hei!
4: Tarjolla.
2: Tosi hyvä.
0: Vomma, kerro säännöt.
1: Tämä starttasi pari viikkoa sitten, kun tajuttiin, että Mika Parikkaa syksyllä isä. Isät osaa isävitsejä. Mä oon jotenkin geneettisesti vaan hyvä näissä.
0: Sä oot.
1: Ja tää toimii niin, että WhatsAppiin numero on 044-421-6888 saa ja pitää lähettää oma faijavitsinsä. Mikä se sitten on, joku puujalka, mikä se sitten on joku holme faijavitsi, mikä kyllä kaikki tietää, mistä on kyse. Lähetä se koko vitsi, koska yleensä ne on siinä muodossa, että siinä on joku kysymys, että no, mikä on maailman suurin tiili. Mutta tämä peli toimii
0: krokotiili.
1: Niin. Krokotiili. Krokotiili, kyllä.
0: Yes!
1: Pelihän toimii niin, että Kaisa tänään tuomarina valitsee sieltä meille muutaman, ehkä semmoinen 3, ehkä ihan maks 5. Sä esität meille aina sen niinku punchlinein, eli sen tavallaan, sä esität meille sen setupin, eli sen, että miten se vitsi alkaa. Ja sitten meidän pitää Mikankaa keksiä tai muistaa, että mikä se loppu siihen vitsiin on. Ja Kaisa on tänään tuomari. Mutta pitäisikö me ottaa jopa ehkä puhelimen päähän meille joku tämmöinen niin kuin vieraileva raati, vai luotetaanko me täysin niin kuin Kaisan
0: näkemykseen tänään? Kyllä mä sanoin, että Kaisalla on aika hyvä silmä. Kaisa, hei.
2: Joo.
0: Kattokaa Kaisan somea. Kaisa ymmärtää huumorin.
2: Joo. Hei, nyt kaikki hiljaa ja vattalle. No.
0: Huomaa, missä tiimissä sä teet ylipäätään
1: töitä. Joo, tämä on vähän eri tunnelma. Mutta Kaisa, tämä on myös sulle selkeä. Eli siis se, että sä kaivat sieltä sitten niitä faijavitsejä ja saat nyt käyttää ihan omaa, niin että saat miettiä, onko se sun niin mielestä hauskaa.
2: Joo.
1: Onko se semmoinen, tässä on silleen, että lisäpisteitä saa, jos osuu niinku oikeaan. Että siitä saa kyllä pisteitä, jos me niinku tiedetään se vitsi. Mutta melkein parempi on sellainen, että jos me joudutaan sitten niinku itse muistaa, että no mikä hitto, yritetään nyt keksiä lonkalta.
2: Joo, kyllä, kyllä.
0: 044 421 6888. Laittakaa niinku faijavitsejä ja niin kuin sanottu,

0: kysymyksiä.
1: Just näin.
2: No, sä voitko vielä kuuluttaa ton seuraavan biisin?
3: Ai jaa, mulla on ihan oma juttu täällä.
0: Kuuluta se oma aika.
3: Okei. Tänään selviää, saako tuleva lapsi lämpöisen ja rakastavan kodin vai epävarman ja nolon isän, jolla ei ole kykyä vitsailla ja siirtää taitoa jälkeläisiin.
1: Voi jumakauta, ikään kuin tässä tämä ei olisi ahdistanut jotain.
0: Mä oon innoissani nyt.

0: Ahti, sisku ja sen veli, se on yleensä kesäaamussa, kun on aika startata virallisesti tämä lapseni isyyden ratkaiseva faijavitsi battle.
1: Ja tänään kisailijoina on vamma, en välttämättä haluaisi Mikan lasta, Seppälä.
2: Hei! Come on!
1: Ja häntä vastaan kisaamassa on Mika. Apua, mulla ei ole kohta lasta, mutta ihan sama, mulla on kohta loma.
2: Hei!
3: Ja sitten kuulemma, jos Mika sanoo kaloihin liittyviä juttuja, niin tulee miinuspisteitä.
4: Kalo?
2: Ai,
4: se oli viimeksi, joo, se yksi vitsi oli jotenkin niin epämääräinen, että kalajuttuja millään ei.
0: Ja, mulla on vaan vaikea yleisö.
3: Okay.
0: Tätä se on olla taiteilija. Kaisa, sä oot kuratoinut meille tuossa äskeisen kappaleen aikana näitä setappeja, eli faijavitsien näitä
4: alkuja.
3: Joo, ihana, kiitos kuulijat, koska ilman teitä tää olisi vaan faijabattle. Ihan sikahyviä vitsejä oikeasti. Ja
0: okay.
3: Mä oon nyt ottanut tänne muutaman, ja mä luen nyt vaan setupit.
0: Yes.
3: Ja lueks mä ne niinku peräkkäin vai?
0: Ja tää on yksi kerralla. Me pitää kirjoittaa ne ylös kuitenkin.
3: Aa, totta. No niin, ensimmäinen. Mikä on yhden koon sukkahousut?
0: Okei.
3: Mikä on yhden koon sukkahousut?
4: Ei sano heti jotain. Mulla on kyllä ajatus tästä, mikä se voisi olla, mutta en muista
0: ulkoa. Totta kai sulla on, yes.
3: Hyvä. Sanoko seuraavan?
0: Joo.
3: Mikä on porilaisen psykiatrin yleisin diagnoosi potilaasta?
4: Sori, mikä on porilaisen psykiatrin yleisin?

0: diagnoosi potilaasta.
1: Just näin.
2: Voin kertoa, että mä oon jo luovuttanut tämän huoltajuuden suhteen.
1: Mä en luoteta suhun, Mika.
2: No niin, sitten kolmas.
1: Kolmas. Kuka on maailman pisin ja komein mies? Tuleeks mieleen joku muuta kuin Mika tai Vomma?
0: No taas, niinku, mä toivon, että se ei ole se, mikä mulla on mielessä, mutta joo. Riittääks nää meille Mika vai?
2: Nää varmaan riittää.
0: Nää riittää vai?
1: Yksi vielä.
2: No, anna yksi vielä.
1: Koska tää liittyy tähän. Miksi poliisit ei tarvitse vessataukoa? Ei tässä liity tähän, anteeksi.
0: Tää on hyvä. Kyllä mä ostan tämän.
1: Hyvä.
0: Onks 4 nyt meille hyvä?
1: Mulle käy vaan.
2: Joo, tää riittää. Mä voin sanoa, että vaikeita tulee olemaan.
0: Muakin vähän jännittää. Viimeksi mulla tuli aika nopea, rupesi mun suoni sykkimään, mutta nyt saa nähdä.
1: Mutta eihän sulla ole mitään hävittävää tässä.
0: Se on kyllä ihan totta, muuta kuin niinku kunniaa.
1: Miksi on jännittää?
0: Mutta se, että mä en halua sitä lasta, mutta katsotaan.
2: No niin, hei, olipa ikävästi sanottu tuo. Emma ja Matilda, älä mee ja katsotaan, miten tästä selvitään.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Soi, kun meneillään on faija. Vitsi battle, jossa ratkeaa.
1: Laita vielä Kaisen mikki päin.
0: Tulevan lapseni huoltajuus täällä. Parikka vomma, että Kaisa, audiovelho Kaisa tuli meille yli tuomariksi tänne ja...
2: Hei.
0: Hän valkkas meille setupit näihin vitseihin.
1: Ja tää on ollut, siis huomaa myös, että toisin kuin Sikke, joka musta tuntuu, että se hihitteli puolet tuosta ajasta, että sillä meni ihan jumiin, niin Kaisa on huumorin ammattilainen, niin kuin hänen somestaakin tietää, koska nämä oli tällä kertaa, nämä oli aika haastavat. Mäkin joudun ihan tässä niin kuin miettimään näitä vastauksia.
0: Joo, ja kyllä tässä vomma pahalta näyttää, että vaippaostoksille joudut lähtemään, mutta tämän päivän setupit oli siis seuraavanlaiset. Ensimmäinen oli, että mikä on yhden koon sukkahousut, sitten mikä on porilaisen psykiatrin yleisin diagnoosi potilaasta, kuka on maailman pisin ja komein mies ja vielä, että miksi poliisit ei tarvitse vessataukoa.
1: Mennäänkö mulla on kaikki taas, jotain.
0: On mullakin jotain, mutta yhteen mä en keksinyt siis oikeasti mitään.
1: Okei. Okay.
0: Mennäänkö tuohon ensimmäiseen?
1: Mennään
0: mikä
1: ensimmäiseen.
0: Mikä on yhden koon sukkahousut? Mä vastasin siihen, että tietenkin... Sukahousut.
1: Mä olin silleen, että eihän se voi olla mikään muu kuin sukahousut.
2: Mutta sä tajusitte ton, se on oikein. Pitäisikö ottaa tyylipisteet, että kumpi sanoi sen paremmin?
0: Ei.
1: Mun mielestä tästä voi ehkä antaa vaan niinku täydet pisteet.
2: Joo.
1: Mä jäädäänkö niinku nollatilanteeseen.
0: Joo.
1: Tää oli.
2: Okei.
1: Okay. Mä mietin, että onko tässä joku, mitä mä en niinku tajua. Mä yritin miettiä, että mikä muu, mutta siis sukahousut make sense.
2: Tosi joo. Hyvä. Joo, just se.
0: Seuraava oli, että mikä on porilaisen psykiatrin yleisin diagnoosi potilaasta? Mä mietin pääni puhki, en keksinyt mitään. Mitä sä vomma laitoit tähän?
1: Post-traumaattinen syndrooma.
0: Ai, sä lähit klassikolla.
2: Mä heti taisin, mitä siellä haetaan. Tässä on vaan eri sanoilla ehkä sanottu. Se on niinku raumaperäinen ressihäiriö.
1: Mä mietin tätä, että onko se joku raumaattinen lapsuus vai post-traumaattinen.
0: Gazelin hätis hän hokee tota aina, että tota, raumatisoitunutta.
2: Mutta oli sen verran lähellä, että kyllä mä niinku ysin annan kuitenkin.
1: Kiitos.
0: Mulla oli vaan, että akuuttia porinaa päässä.
1: Olikaan, olisit lähtenyt sille liikenteeseen.
0: Mä lähinkin. Te ette vaan kysynyt mut sitä vastausta, niin kun te kerrotte vastauksen. Se oli mun vastauksena
1: okay,
0: täällä.
1: Okei, mä nyt sanoit, että sulla ei ollut tähän mitään.
0: Ei, kyllä siis aina on jotain.
2: No okay. Mä annan tosta jo, kyllä mä tosta nyt 7 annan.
0: Hei!
1: Kova.
0: Kiitos. Sitten vitsi, mikä mua ärsyttää tosi paljon. Koska tähän, mä olin hyvin lähellä saada tämän, mutta mä en saanut. Kuka on maailman pisin ja komein mies? Mä laitoin siihen vaan mittamies, koska mä en keksinyt, mikä hitto se on. Vomma, kerro mulle.
1: No kun mä, siis jostain syystä mä oon tässä ihan jumissa. Mä mietin kaikkia miehisiä päässä.
0: Mä kävin ammatit läpi, mä kävin siis niin kuin jotkut sukunimiä läpi.
1: Siis, mä nyt meen tähän. Kuka on maailman pisin ja komein mies? Danny.
2: Molemmat hatuin, että...
1: Mikä siis ei ole se vastaus, mutta se oli, mä ajattelin, siis että on pakko olla.
0: Mikä on oikea vastaus?
2: No tää on julkis, eli Brad Pitkä.
1: Aika kova. Miten ei lähtenyt tuolta ulkomailta hakemaan?
2: Joo, mutta aika vaikea myös.
0: Oli tosi vaikea. En ollut lähelläkään saada.
1: Mitä sä annat meille näistä meidän vastauksista?
2: Mitäs niin. Danista
0: voisi saada? Mun mittamies. Ai, mulla ei ole mitään palaa faijaksi. Ei pienintäkään.
2: No, okei. Mä annan... Kakkosen. Mikalle kakkonen.
1: Joo, mitä
2: sanotte
1: niistä? Ja
2: sitten vommalle, no kyllähän siinä tuli yritystä. No joo, kyllä mä annan 4.
0: Et sä voi Danille voittaa.
2: Kyllähän Danny aina pärjää jotenkin. Mä en tiedä miksi.
1: Iso D. Okay.
2: Niin.
0: Viimeinen vitsi oli, miksi poliisit ei tarvitse vessataukoa. Ja nyt mä en tiedä, mä käytän tässä mun vastauksessa sanaa, joka meillä kirkkonummella oli tosi paljon käytössä. Mä en tiedä, onko se yleisesti käytössä, koska mun vastaus on, että koska niillä on kusiputka.
1: Okei. Okay. Mielenkiintoinen haku.
0: Ja kusiputka on siis yleinen termi tietyissä paikoissa tälle siis juoppaputkalle. Koska siellä ne patjat haisee ihan urealla.
1: Parhaat vitsit pitää aina toki selittää auki.
0: Kyllä.
1: Mutta ihan hyvä yritys. Siis mun sanoi sanoa, mulla on 2. Mulla on 1, minkä mä luulen, että on se oikea vastaus. Ja 1, mikä mulla tuli eka mieleen, mikä on samassa hengessä.
0: Joo.
1: Mun ensimmäinen vastaus, miksi poliisit ei tarvitse vessataukoa, on se, että koska niillä on paskalakki. Koska eikö tämä ottaisi joku, että poliisilla on paskalakki?
0: On. Siis paskalakki on niinku tavallaan synonyymi poliisille.
1: Joo, niin... Mun mielestä yritystä hakua, en olisi ehkä halunnut lähteä näin niin kuin Agap-linjalle tässä. Mä luulen, että oikea vastaus, miksi poliisit ei tarvitse vessataukoa, on sen takia, että hätä ei katso lakia.
2: Aika hyvä. Sanonta.
1: Oma.
2: Kaikki tietää ton sanonta.
1: Niin, eikö se ole? Eikö se ole?
0: Tosi hyvä.
2: Niin on, mutta vitsi kun tää ei ole se.
0: Ah. Mikä oli oikea vastaus?
2: No niin hyviä pidät.
1: Ai, muista,
0: on kuullut ton. Voi herran
1: hyvä.
2: Oottakaas, niin kyllä toi lakijuttu on kyllä hyvä.
0: No se oli ihan.
2: Joo, kyllä mä
0: no, niin, turpa kiinni yleisö.
2: Kasin annan siitä, mutta
0: noniin.
2: Mikalle, vitsi kun mä en hirveästi tiennyt mutta se on ilmeisesti joku juttu, niin kyllä säkin kasin sit saat.
0: Hei, sääli kasi. Hei, kaikki vastaan.
2: Joo.
0: Nopealla matikalla. Ikäväkseni joudun toteamaan, Vomma, että tämän kolmikertaisen battlen päätteeksi, niin otetaan ihan kättä päälle. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon. Kiitos, kiitos.
0: 3-3. Mä otan suhun sitten yhteyttä, koska susta on tullut isä!
1: Tämä tulee ihan hirveetä tämä itsehuoltajuus. Mä olen tavannut sun lapsen äitiä, mutta okei.
0: Aivan mahtavaa ja onnittelut Vommalle.
2: Kiitos. Onnea.
0: Sulla tulee kaikki aikojen loppuvuosi.

0: Bring Me The Horizon, Dark Side soi tässä. Kiitokset vielä audiovelho Kaisalle tuomaroinnista. Niinhän sinne kävi, että vomma huoltajuuden saa. Ei voi mitään, pitäisi olla parempi.
1: Mä oon ihan, vaikka mulla ei ollutkaan niin tarvetta sille sun lapselle, niin mä oon ihan ylpeä, että mä sain ylläpidettyä tämmöstä Seppälän suvun Fajavitsi legäsyä.
0: Se meni oikein hyvin. No, toi kilpa meni vommalle, mutta miten käy bändipelissä? Menemme kumaan vauhtia tämän päivän bändipeliä. Ja tänään kirjaimena on S. Ja mä sain just Kaiselta muuten sen 20.
1: Come on!
0: Koska häviäjä sai 20.
1: Okei.
0: Okay. Nice.
1: Okei.
0: Okay. Tämmöstä on ihan pohjalla. S on päivän kirjain ja on muuten hyvät biisit tänään, koska kaiken näköistä on valittu sinne.

0: Ani ja Sara B, tuhloja poika. Ja Sara B, saattaisi olla vaihtoehto tänään myös bändipelissä, kun ollaan S-kirjaimessa. Me ollaan yleiskesä aamussa bändipeliä pelattu koko tää kesä. Aasta lähdettiin liikenteeseen ja joka päivä on menty aakkosissa eteenpäin. Minä, Sikke, että Vomma, ollaan valittu aina joku sillä kirjaimella alkava bändi tai artisti. Ja sitten te, rakkaat ihmiset, olette sanoneet päättää, mikä näistä vaihtoehdosta soi.
1: Jatketaan tätä toki vielä ensi viikolla, kun Mika Parikka poistuu. Se on ehkä hyväkin, että meitä on enää kaksi kenkaa, koska sieltä tulee ehkä vähän vaikeitakin kirjaimia. Mutta S-stä oli paljon tunkua.
0: Niin oli.
1: Ja Sikki on taas asettanut meille oman biisitoiveensa, mutta mun mielestä hän kyllä mainitsi jo niinku pitkällä alkukesästä, että sit kun päästään S:ään, niin sen on pakko olla tämä. Ja mun mielestä ehkä niinku moni saattaa yllättyä, että Sikki valitsi tämän.
0: Niinpä, koska Sikki valitsi Sleep Tokenin Caramel nimisen kappaleen.
1: Sleep Token, englantilainen alternative metalliyhtye. Sikke on itse mun mielestä fiilistellyt ja niin on moni muukin. Mä olin esimerkiksi pari vuotta sitten Prahassa, niin siellä oli paljon suomalaisiakin katsomassa Sleep Token. Itse en ollut, mutta niin kuin hauska nähdä, että siellä tiedät, se jodeleissa ja muissa jengi kyseli seuraa keikalle. No, mä taas lähdin semmoiselle, että jos on kuunnellut vaikka Yle X viikonloppua tai Throwbackia, niin tietää, että mä tästä tykkään. Ei välttämättä niin kuin muuten super vommahenkinen biisi, mutta mä oon myös Keravalta, me käytetään paljon junaa. Ja mun valinta on Spektin juna.

0: täällä on kovia bilebiisejä. Aina on vähän silleen, että kuinka kovaa kehtaa luukuttaa. Mut Spektin Juna!
1: Ai että.
2: No. Mitä mä sitten otin? Mä ajattelin ottaa jotain ihan muuta ja S:llä oli tosi paljon hyviä vaihtoehtoja. Ja mä ajattelin ehkä ottaa Slayeria. Koska milloin viimeksi Slayer on soinut yleäksi aamussa, en tiedä. Mut sit kuitenkin lirvahdettiin pois sieltä Slayerista, koska on bändi, joka on mulle yksi tärkeimpiä bändejä koko mun elämässä jopa ollut, varsinkin teini-iässä. Teini-iässä kaksi bändiä oli ylitse muiden ja mä oon niinku HC-fani.
0: Joo.
2: Mä oon nähnyt tämän bändin muistaakseni 5 kertaa livenä ja tää on tehnyt muhun suuren vaikutuksen. Ois voinut ottaa helpommankin biisi orkesterilta, mutta minähän valkkasin tietenkin Slipknotin Sickin! Milloin viimeksi Sick
0: on tullut? Milloin viimeksi Slipknottia on tullut?
2: Ja vielä vanhaa Slipknottia. Ihan sairas biisi. Tosi kesäinen.
0: Joo. Tällä Mika on kesälomaan.
2: Fuck you all!
0: Miettikää, kun se ajaa sinne Hankoon.
2: Jep.
0: Nyt on mielenkiintoiset valinnat meillä tänään.
2: On vähän erityyppistä, koska Sikki siis otti Sliptokenia, Vommaspektiä. Ja mä otin Slipknottia, ja suottaapi olla, että katsotaan, mitä tästä tulee.
0: Äänestysaika, sitä on tuossa Kasellien imus. WhatsApp numero 044-421-6888. Mitä haluat kuulla? Onko se Sliptokeni, onko se Slipknotti, onko se Spekti? Ja sä valitset.
3: Tiesi heti, hei. Nyt tuli toimineeksi, kun idiootin kuovi meni. Mun nenä edes niinku kiljotiini ja se veti, hei.

0: 20 minuutin päästä, kun perkeläteellä mille! Anteeksi, mä innostun ja musta tulee tosi ärsyttävä, kun mä innostun. Bändipeli on ollut käynnissä. Tämän kappaleen aikana jengi on saanut äänestää, että mikäs voittaa, Spekti, Sleep Token vai Slipknot.
1: Ja ollut taas tiukkaa. Tää on hienoa, kun tänne laittoi viestiä esimerkiksi meille vaikkapa Taru, että en tajuu, miten voi olla näiden välillä niin vaikea valita kaikille ääni. Sanotko, että Sleep Token jäi ehkä tänään pienimmäksi.
0: Joo.
1: Kyllä täällä vaikka Essi fiilisteli ja moni muu, että ihanaa vähän Sleep Token, ja se oli siis Siken valinta. Joten aika pitkälti Spektin ja Slipknotin välillä oli tänään meidän taistelu. Ja moni esimerkiksi laittaa, että hei, ihan super niin kuin tiedossa oli, että Mika valitsee Slipknottia.
0: Joo, ei se varmaan kurikassakaan ketään yllättänyt, mutta kyllä siinä niin kävi, että...
1: Mä oon vähän yllättynyt.
0: Voi olla vommaa, että tämän kappaleen jälkeen saattaa olla, että Mika tekee jotain taikatemppuja, koska mä en

0: istu. No niin, vaan anna mennä.
1: Tchuu tchuu, mutta fukka mä oon radalla kuin juna.
0: Mä sanon, mä taisin perustella, että Kerava on junakaupunki.
2: Joo, ja se näkyy ja kuuluu.
0: Spektin juna. Kyllä teidän viestiä tulee, että toimitteleiden perjantaina. Ai, että mä inhoon tätä, mutta silti tää on hyvä. Tchuu tchuu, terveisin Tony. Mutta Mika Parikka tuossa lupaili myös mahdollisesti pieniä...
2: No tiedätkö mitä?
0: Ylläreitä.
2: No vitsi!
0: Siis pakko sanoa tästä äskeisestä pelistä, että Spekti ja Slipknot sai ihan törkymäärän ääniä.
2: Joo.
0: Ja me laskettiin ääneen tässä ja se meni silleen, että me mentiin ihan käsi kädessä niitä lukuja ylöspäin.
2: Loppukohden Spekti sai ehkä pienen etumatkan, mutta sitten sieltä tuli vielä Slipknottia perään ja sitten tuli sellaisia viestiä, että jos Slipknot ei soo, niin radio menee kiinni.
0: Kyllä. Ja koska minä jään lomalle... Ja nämä ei ole mitkään Venäjän vaalit, vaan tämmöiset kaikki pelaavaalit.
2: Joo, ja oli kuitenkin tasasta.
0: Kyllä. Niin eihän me nyt voida jättää Slipknotin sikkiä soittamatta, koska mä lähden tän tahtiin sit huolella lomalle. Nauttikaas tästä.
2: All right.
0: Nyt mä laitan volaa ihan perkeleesti. Let's go.

0: Kyllähän se saakeli toimii. Slipknot ja Sick. Ja kiitos kaikista tsemppiviesteistä. Tää on Yle X:ää. Sä voit eka kuunnella Spektin chuut ja sit siihen perään vanhaa Slipknottia. Ja ne menee käsi kädessä. Täällä Parikka ja Seppälän Vomma bändipelin tiimoilta ja tästä minä pidän.
1: Vielä vartti sen
0: mitä
1: jälkeen.
0: Mitä vaan voi tapahtua.
1: Sen jälkeen Mika Parikka on kesälomillaan, sen jälkeen Viki Antiniemi Uuden Musiikin X:ssä.
0: Tuli siis hiki ja miten voikin toimia noin perhana hyvin. Vielä ne on niinku, olisiko 99 tullut toi levy Slipknotilta, missä toi Sick taitaa olla vielä avausraita. Siinä on se tosi sekava intro ja sit toi lähtee. Ja mä muistan vieläkin, kun mä kuulin ton ekan kerran, siis päässä vaan räjähti. Okay. Mä olin kunnon siis Slipknot-teini. Niin kuin ihan sieltä. Korn ja Slipknot oli niin kuin tärkeimpiä asioita maailmassa. DVD:t katsottiin 1000 kertaa ja avottia. Mutta niin kuin Vomma sanoi, niin vielä 13 minuuttia täällä ollaan paikan päällä ja tässä kerätään vielä lyömään lukkoa tämäkin kausi.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenellä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: kato, onko se maali, joka näkyy siellä tässä maratonissa? Meidän jälkeen radio ei todellakaan saa mun vaan Viki Antiniemme uuden musiikinäksi. Hei vaan!
1: Hello, hello, hello.
0: Olet virkeällä tuulella. Kyllä. Johtuuko se perjantaista?
1: On, joo, ehkä vähän siitäkin, mutta muutenkin mulla on hyvä päivä tulossa.
2: Ihanaa, se on hyvä. Onko siellä joku muu syy kuin, että uuden musiikinäksessä hyvää musaa ja kaikkea?
1: No on siihen, no ensinnäkin mulla on tulossa Louna Online tänään haastattelu, mikä on ihan sikajännää. Mun ensimmäinen haastattelu täällä YleX:llä.
0: Hei! Mä en edes lähde menee täältä, jos mä jään kuuntelemaan sitä tuohon lasin taakse ja kyylään.
1: Tätä mä en kyllä usko.
0: Ei vaan, se menee varmasti erittäin hyvin.
1: Mä oon varmaan sitten myös, mä oon soittamassa biisin, missä mut name dropataan, mikä on
0: mitä?
1: Aika...
0: Mitä? Okei, ei tarvitse tulla tänne leijuu. No, audiovelho Kaisa on tehnyt 1000 biisiä. Ei tää on ihan sama.
2: Nyt jäät sinne kesälomalle hyvällä fiiliksellä.
0: No joo, joo. Kiva, kun Viki tulee tänne droppaa tommosia pommeja. Saanko mä tiedustella, että kenen biisi se on?
1: Et.
0: No niin, just näin. Mun ja vamman jälkeen siis uuden musiikin X ja Viki Antiniemi. Nyt Olga, tämän vuoden kesäkummikappale Teenage Dream.

0: Olga, Teenage Dream. Ihan tässä yleensä kesäaamun tämän perjantai-shown kalkkiviivoilla. Onpa ollut hyvä perjantai. Kiitos kaikista viesteistä, mitä olette laittanut. Kiitos kaikista loman toivotuksista ja anteeksi, kun olen ollut sen suhteen hieman rasittava tänään. Mä oon hokenut noin just sen 3,5 tuntia kerran vartissa ilmoittanut tästä asiasta, mutta ainakaan se ei ole jäänyt varmaan vamma sultakaan.
1: Ei ole jäänyt ja musta se on enemmän kuin ok. Saa fiilistellä kesälomaa ja monihan täällä sulle toivottaa, että ihanaa lomaa, Mika.
0: Kyllä ja kiitoksia tästä kuluneesta vuodesta. Kesäloma on aina vähän semmoinen vedenjakaja. Mä sanoisin aina, että jos elämässä on tuotantokausia. Niin työelämässä aina kesäloma määrittää sen, että yksi tuotantokausi tulee päätökseen ja tämä tuotantokausi piti sisällään kyllä kaiken näköistä erikoista.
1: Meillä on ollut aika kiireinen kevät tuossa PPPn kanssa.
0: On joo, PPPtä ja sitten on tehty viikonloppua ja ties millä porukalla ja ties kenen kanssa ja just kuopattiin 1 7-vuoden ohjelma tuossa ja sitten vielä tätä, mutta mitä syksyllä niin kuin mainittua, niin sitä historiapodia, sitä odotan kovasti. Ja mitä muuta, niin mä palaan sitten sen kaiken muun suhteen. On hirveästi tullut siis kysymyksiä, että kuullaanko vielä, vaikka tällä kanavalla näin, niin kaikkien kyllä saa aina vastaus sitten vähän syssymään.
1: Joo, muutenkin musta tuntuu, että tuolla on paljon ollut pohdintaa ja totta kai itse kutakin jännittää, että mitä kaikkea syksyllä sitten tapahtuu. Niistä kyllä aika näyttää.
0: Aika näyttää ja tämä olisi totta kai ollut upea jotenkin päättää johonkin tämmöiseen Mika Parikkamaiseen kappaleeseen, mutta en mä tajunnut sitä. Se olisi pitänyt laittaa se biisi tonne jo, se Slipknotti olkoon, sick, mun kesäloma tuli olemaan sick. Niin kiitos tästä kaudesta. Vomma, kiitos kesäaamuista.
1: Ei mitään, kiitos itsellesi.
0: Sitten jatkettiin Siken kanssa kovaa vauhtia, joten radio on ja pysyy. Ja maanantaina jatkuu. Nyt hyvää kesää kaikille. Kuullaan taas. Morjes.
1: Moro.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadroonien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
1: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja mä olen nyt laittanut liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa.
0: Selvityksen on määrä valmistua jo lähiviikkoina. Sitten korjaus edellisen lähetyksen uutiseen. Osa vastaamokiristyksen uhrien kärsimyskorvauksista on kaksinkertaistettu. Vakuutusoikeus on 11 tuoreessa päätöksessään määrännyt Valtiokonttorin korottamaan vastaamouhreille maksettavia kärsimyskorvauksia. Muutetut vähimmäiskorvaukset on kaksinkertaistettu 1 000 euroon ja enimmäiskorvauksen määrä on muutetuissa tapauksissa määrätty nostettavaksi 2 000 euroon. Kaikkien uhrien korvauksia ei koroteta. Venäjä on ampunut alas yli 650 Ukrainan droonia viime yön aikana, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Venäjä kertoo tuhonneensa droonia muun muassa miehittämällään Krimin niemimaalla, Moskovassa, Mustalanmerellä ja Asovanmerellä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen, että Ukraina tekee Venäjälle ennaltaehkäiseviä iskuja kohteisiin, joita Venäjä hyödyntää hyökkäyssodassaan.

Who's that calling? Kuka siellä soittaa, kysyy Olga Maiko Uuden musiikin X:ssä. Kello on 8:07 juuri vaihtui. Ja Viki Antiniemi täällä studiossa sinun seuranasi. Kun viikonloppu lähestyy, perjantaita viedään eteenpäin. Meillä on ihan kohta tulossa lempinimikisaa ja suolakurkkua myös luvassa myöhemmin tänään Louna Online-haastattelussa. Ja äänestytään kanssa myös kansan tehoa. Siihen on äänestys jo auki, jos haluat käydä lurkkimassa tämän viikon ehdokkaat, mutta ne biisit kuunnellaan 11 jälkeen ja silloin sitten tykitetään niitä ääniä sinne, että mikä biisi soi koko ensi viikon. Ennen kuin päästään päivän suolakurkkuun, niin kuunnellaan eka JVG:n ja Duck Hustlersin nelisilmä remix.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Kyllä, siinä kuultiin JVG:n Nelisilmä Duck Hustlers remix. Seuraavaksi Drakein Janis Shut the Fuck Up.

Drake, Janis, shut the fuck up. Uuden musiikin X:ssä kello 10:14. Viki Antiniemi studiossa. Vielä ei ole lempinimeä valittu, koska nyt on ensiksi aika kuunnella päivän suolakurkku, eli klassikkobiisi. Mä olen täällä Sonnikylä-Liuhalan tuuraajana kesälomailemassa, kun hän on. Ja hän on aloittanut tämän tradition, että aina lähetyksen alkupuolella soitetaan joku klassikkobiisi, jotta saadaan vähän vanhaa musiikkia tänne uuden musiikin X:äänkin tunnelmaa nostattamaan. Minä olen noussut seisomaan, pöytä on nostettu siihen korkeudelle, että minä aion ainakin tämän ensimmäisen tunnin jaksaa täällä bailata ihan seisovassa pöydässä, koska uuden musiikin buffethan täältä on jälleen kerran tulossa. Toivottavasti jengillä on hyvä perjantai-meininki, ja jos ei ole, niin tämän seuraava

0: biisi, Päivän suolakurkku, varmasti varmistaa sen, että sulle tulee hyvä päivä. Sen minä takaan.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Nimittäin diskolegenda, yksi ikonisimmista diivoista popmusiikin historiassa. Tänään suolakurkuksi perjantain Pridein kunniaksi on valikoitunut Diana Rossin The Boss.

Siinä oli päivän suolakurkku, eli Diana Rossin The Buzz. Rakkaus näytti minulle kuka pomoni. Rakkauden armeijassa olen minäkin täällä taistelemassa tänään. Uuden musiikin äksessä Viki Antinniemi. Kello 20:10. Tässä on Sabrina Carpenterin House Tour.

0: House Tour, Sabrina Carpenter, Uuden musiikin XSC, Viki Antiniemi täällä. Ja siihen joku lempinimi otetaan ihan kohta tilalle. Eilen hän WhatsAppin kautta jengi ehdotti minulle lempinimeksi Viksu, ja se oli eilisen lempinimi. Tänään on taas mahdollisuus sinulla vaikuttaa siihen, että kuka minä tänään sitten olen. Ja koska on viikon viimeinen päivä, niin tämähän on viimeinen mahdollisuus myös vaikuttaa tähän lempinimeen, koska teoriassa minä sitten maanantaina päätän näistä tämän viikon ehdokkaista, että mikä se pysyvä lempinimi minulle on. Katsotaan, tapahtuuko se oikeasti. Kyllä mun mielestä hyviä ehdokkaita on, joten potentiaalia löytyy ja varmaan tänäänkin saadaan ihan uskomattoman kultainen lempinimi vaihtoehto. Sitä ihan kohta.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Mutta koska meillä on perjantai-bileet täällä, niin koko Suomi tanssii, sanoo Portion Boys ja Komiat, ennen kuin päästään lempinimien tahtiin.

0: Koko Suomi tanssii, Portion Boys ja Komiat. Tästä lähtee perjantai kyllä pyörimään. Ja uuden musiikin X-Viki Antin nimi täällä. Ja monet on jo lähettänyt tänne ehdotuksia. Jengi on hereillä, mikä on tietenkin hyvä, koska kyllähän tämä perjantaikin on vielä arkipäivä, vaikka viikonloppu häämättää. Että lempinimiehdotuksia on jo saapunut tänne. Nyt alkaa lempinimikisa virallisesti. Eli jos sinulla on mielessäsi minulle Viki Antinniemelle erinomainen lempinimiehdotus, kun Viki on jo varattu täällä Yläksän aalloilla ollut, niin ajattelin, että nyt otan sitten ihmisten ihania ehdotuksia vastaan ja niistä valitsen joka päivä yhden lempinimen. Joten laita WhatsAppissa 0444216888 lempinimiehdotuksia mulle, jotta minä saan päätettyä itselleni jonkun lempinimen täältä. Sellaisen, mitä ei ole ehkä ehditty vielä käyttää ja joka tuntuu minusta sellaiselta, että sitä voisi tänä päivänä itsestään käyttää. Se ilmestyy myös, jos katsot striimiä, niin sitten tuonne alaruutuun. Eli saat tällaisen vielä ekstra kunnian, että sinun keksimäsi nimi ilmestyy tuonne näytölle. Ja ensi viikon maanantaina minä sitten mahdollisesti päätän sieltä jonkun näistä tämän viikon lempinimistä, että mikä on se pysyvä oikea lempinimi. Ja hei, nyt on lähtenyt jo WhatsApp laulamaan. Kuunnellaan pari biisiä tässä, jotta saadaan jengille oikeasti aikaa saada äänensä kuuluviin. Adelan KGB tulossa ihan kohta, sitä ennen One Republicin Runaway.
1: Uuden musiikin X.

KGB Adelalta uuden musiikin XS:ssä kello 10.32. Ja Viki Antiniemi täällä, mutta ei ole Viki Antiniemi enää kohta, koska lempinimeä etsitään tällä hetkellä. Ja minä olen nyt tehnyt sen päätöksen, että mikä on tämän viikon viimeinen lempinimi. Mä haluan eka heittää tietenkin pari shoutouttia niin kuin aina, koska täällä on tullut erittäin hauskoja nimiä, jotka mun mielestä on tosi hyviä, mutta ei ehkä ihan toimi kuitenkaan niin kuin arkipäivässä käyttöön tulevaan lempinimeen. Esimerkiksi Viki Sietotila nauratti. Aki Vintinniemi, ihana, tällainen niin kuin incognito alter ego. Viki Junnu Antiniemi. Junnuhan on hirveän söpö lempinimi, mutta musta tuntuu, että sitten sitten jos mä oon joku silleen unelmien täyttymyksessä tietenkin, jos mä teen tätä hommaa niin kuin jonkun sanotaan vaikka 30 vuotta, että pääsen jotenkin tekemään radiota niin kuin vaikka loppuelämäni, mä kuolen 30 vuoden päästä mä luulen, niin sitten onko se kiva olla silleen borderline 60-vuotias ja olla silleen niin kuin, että mä oon Junnu. Ehkä se on, ehkä se toimii. Junnu Antiniemi. Söpöhän se olisi. Ja sitten oli vielä joku, mistä mä tykkäsin ihan sikana. Kameleontti. Vähän söpö. Siis todella kiva ja kyllä identifioin siihen, mutta sekin on vähän pitkä. Ehkä lempinimeksi nyt tällä kertaa, vaikka se vauhtivintti kyllä oli. Niin, aikaisemmat vaihtoehdot, nyt mä selitän miljoona asiaa yhdellä kertaa. Tälleen mä välillä puhun. Viikon ensimmäinen lempinimi oli Vekku. Sitten tiistaina oli Nokka. Keskiviikkona oli vauhtivintti, eilen oli viksu ja tänään mulla on ainakin 3 ihmistä lähettänyt tämän vaihtoehdon ja perustelleet sitä erinomaisesti. Nimittäin täällä on Laura ja Anu ja Jaana kaikki laittanut, että vinkki on hyvä lempinimi. Että sopii nimeen ja siihen, mitä musiikin puolesta täällä teen, eli annan vinkkejä ihmisille siitä, mitä kannattaa kuunnella. Niin mä ajattelin, että mä olen nyt tänään sitten perjantain vinkki. Viki vinkki Antiniemi. Mun mielestä siinä on tunnelmaa. Mä vaihdan sen heti tänne pufferulle ja sillä aikaa kuunnellaankin Jukka Poikaa Stand Back -biisi, jossa hän myös shout outtaa minut. Siellähän sanotaan, että nyt on Viki töissä ja nyt on Viki töissä. Täällä vaikka Victor Nordis en ole biisin tuottaja, niin kyllä minä silti otan tämänkin Vikin vastaan. Myöhemmin ehkä myös biisi, jossa minut oikeasti shout outataan.

0: lääkärille.
1: Näin sanoo Jukka Poika Stand Backissa. Uuden musiikin X kello 10.38. Just lempinimi kisassa päätettiin päivän lempinimi. Se on Vinkki, eli Vinkki Antinniemi täällä sinulle antamassa vinkkejä. Seuraava vinkki onkin meidän nosteessa artisti. Nimittäin Satellite on koko viikon Uuden musiikin X:ssä täällä soinut. Ella Ossin toimesta hän on valinnut aina meille kerran viikossa ihanan nosteessa artistin, jolle hän haluaa antaa mahdollisuuden soida tällehän kunnolla ja ansaitusti, koska Satellitein biisi Bullet, jossa on amerikkalainen artisti Rakia mukana, on erinomainen. Satellite on Helsingissä asuva hyperpop-muusikko, joka yhdistelee popmusiikin, elektronisen tanssimusiikin ja rapin vaikutteita. Jos haluat kuulla enemmän hänen meiningistään, niin kannattaa käydä Yläksän somessa katsomassa Ella Ossin erinomainen video, missä hän esittelee Satellitea vähän enemmän vielä.
2: Uuden musiikin X nosteessa.
1: Tässä siis Satellite in Your Kian erinomainen Bullet.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to bee. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Siinä kuultiin viikon nostosaattisti eli Satellitein Bullet featuring Rickia. Tässä Lady Gagan ja Dochin Runway uuden musiikin.

Runway, Lady Gaga ja Doechii uuden musiikin X:ssä. 10.45 näyttää kello ja vinkki Antinniemi täällä uuden musiikin X:ää sinulle pitämässä. Oho, mitäs ihmettä tossa nyt tapahtui tuolla? No, eipäs mitään siitä, sorry. Seuraavaksi kuunnellaan upouutta musiikkia artistilta, joka ei ole mielestäni täällä Yläksän aalloilla aikaisemmin kuulunut. Nimittäin Jaden Mars-niminen helsinkiläinen drag-artisti, jonka mukana myös kaksi muuta drag-artistia, Nicola ja Miss Lumiere. Mä haluan luoda teille tällaisen tilanteen, jonka voitte kuvitella itse omassa elämässänne, että mitä jos te heräisitte vaikka nyt huomenna aamulla ja venyttelisitte ihan todella pitkään ja olisitte ihan siinä, että tästä lähtee päivä käyntiin ja sitten teille välittömästi sen jälkeen selviäisi, että teidät on name dropattu kappaleessa, joka on juuri julkaistu. Näin on tänään aamulla minulle käynyt, koska kun tämän biisin kuuntelee sinne ihan loppuun asti, niin kuin me tietenkin kuuntelemme, niin siellä luetellaan suomalaisia drag-artisteja, jotka on koettu tarpeeksi merkittäviksi, että mainitaan täällä. En tiedä, minkä takia minä olen sinne päätynyt. Olen siis itse kohta lähemmäs 10 vuotta tehnyt drag-taidetta täällä Helsingin alueella ja välillä vähän muuallakin, jos joku siitä maksaa. Ja minun nimeni, minun drag-nimeni on päätynyt tuonne biisin loppuun, eli sieltä voi Victor Koolla nimestä kuulla pätkän sitten siellä ihan lopussa. Aivan sairasta meininkiä. Siis Jaden Marshan on julkaissut aikaisemmin jo Tuhma Tamma-kappaleen tänä vuonna, joka herätti paljon keskustelua esimerkiksi sen takia, että Päivi Räsänen kommentoi videon musiikkivideota, biisin musiikkivideota. Oh my god, mä en osaa enää edes puhua. Päivi oli eri mieltä siitä, että saako tämän musiikkivideon kaltaisia juttuja kuvailla kirkossa, koska Paavalin kirkossa on kuvattu Tuhman Tamman musiikkivideo. Se on jakanut mielipiteitä. Ja minulla on aika samanlaisia mielipiteitä ehkä aiheesta kuin mitä Jaden on itse siitä kommentoinut. Ihan hyvä, että ei ole ottanut siitä liian syvälle sydämensä hänkään, koska kyllähän nämä Päivin jutut kyllä tiedetään. Tässä tulee Jaden Marsin, Nicolan ja Miss Lumieren uskomaton legenda

0: Fan Track Race-tasoa, siis aivan vitun upea. Köyhän miehen Eerika täyttää ampeeria ja volttia. Leuka ylös, nyt on auki mun tie.
1: You go, girl.
0: Miss Lumiere, nyt sun järjen vie.
2: Ja nyt se tulee

0: Siinä kuultiin. Ai ai ai.
1: Uuden musiikin tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Siinä oli Jada Martsin, Nicolain ja Miss Lumierin legenda. Ja tämä ei nyt ole mikään suositus kenellekään alkaa tehdä biisejä, jotka on nimeltään UMXn Viki Antiniemi, koska ne ei tule pääsemään välttämättä soittamaan, ellei ne ole tosi hyviä biisejä. Mutta kyllähän tämä on ihan sairasta, että nimidroppi on nyt laitettu tuonne pyörimään. Tässä on Anatorin ja 54 Ultran Talk to You.

Talk to you, another ja 54 Ultra uuden musiikin X:ssä. Kello hiipii kohti 11. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan kohta kuunnellaan kansantehon äänestysehdokkaat. Nehän on valikoitunut jo, ne voi käydä etukäteen jo kurkkaamassa yleäks.fi. Ja nyt valmistelee syhyvät sormesi painamaan myös niitä äänestysnavikoita, varsinkin sen jälkeen, kun ne biisit on kuultu. Koska tänään on erittäin kovat ehdokkaat mun mielestä. Joka viikkohan Uuden musiikin X:ssä valitaan aina kansan teho. Eli sinä, rakas kuuntelija, saat käydä siellä napsauttamassa sen, että mikä biisi on lähimpänä sydäntäsi ja yrittää saada se soimaan joka päivä ensi viikolla Uuden musiikin X:ssä. Tänään on ihan sama tilanne kuin aina ennenkin, eli äänestysvaihtoehtoja löytyy 3. Ne kaikki kuunnellaan tuossa 11 jälkeen, aika pian 11 jälkeen itse asiassa. Ja sitten sen jälkeen minä 12 asti sinulle huutelen, että käy please käyttämässä äänioikeutesi. Koska meillä kaikilla on ääni ja meidän kaikkien sitä kuuluu sen takia käyttää. Se on ei pelkästään meidän oikeus, vaan se on myös niin kuin vastuu, mikä meillä on. Ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. Ota siitä mahdollisuudesta kiinni ja käytä ääntäsi. Meillä on uutta Hassan Michaelia asia ja Dreamilla tulossa sieltä meidän ehdokkaina. Sitä ennen kuunnellaan esimerkiksi päivän biisiä. Siellä on Olgaa ja Mirellaa Upo Uutta. Olkan hashtag YOLO EP:ltä Upo Uusi biisi, joka on erinomainen. Sitten meillä on tulossa Alex Warrenia. Ja ennen uutisia heitään myös kuunnella tässä Goldilocksia, nimittäin Rush lähtee tästä kohta pyörimään. Meillä on tulossa ihan järjettömät bailut tänään. Musta tuntuu, että niin kun seuraavan, silleen niin kun, että 12 asti mä tuun olemaan täällä niin sellainen aamujuontaja tekemässä jotain sellaista TV-ohjelmaa, missä pitää arvata, että kuinka monta eläintä tässä kuvassa on samaan aikaan, niin sitten mä oon silleen kuin, että no niin, nyt joku lähettää tänne jonkun viestin, että please kertokaa mulle, että minä olen täällä yksin huutamassa ja tää on ihan huijausta tämä peli. Ei ole huijausta kyllä tämä peli, koska kansantehoäänestys on ihan vissi juttu ja ihan vakava asia. Tässä on minun valitsemani vaihtoehdot teille ja kansantehoa saa käydä äänestämässä yleäks.fi. Sieltä saa äänensä kuuluviin.

0: Rush Goldilocksilta uuden musiikin X:ssä ja nyt uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ylen selvitys on paljastanut vakavaa ja pitkään jatkunutta kiusaamista ja väkivaltaa Tampereen Steiner-koulussa. Useat vanhemmat syyttävät koulun johtoa tilanteen vähättelystä ja ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen. Koulun rehtorin Jari Hildenin mukaan kiusaamiseen puuttumisessa on kehitettävää, mutta hän ei katso rikkoneensa lakia. Asiantuntijan mukaan kiusaaminen voi usein täyttää rikoksen tunnusmerkit. Mielenterveysalan kansalaisjärjestö Mieli ry:n asiantuntija Maria Snellman-Aittola.
2: Ajattelen myös sen, että kiusaamiseen usein liittyy, se usein ylittää sen rikosten tunnusmerkin, että se on niin kuin tyypillistä myöskin kiusaamiselle. Mutta ehkä eniten ehkä se sellainen, että jos siinä on semmoista mentaliteettia tai kokemusta, ylipäänsä se kokemus siitä, että asiat ei etene, niin se aina herättää kysymyksiä.
1: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Koko julkinen sektori aiotaan muuttaa tekoälypohjaiseksi vuoteen 2031 mennessä, kertoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Muutos tarkoittaa suurta vähennystä työntekijöiden määrään. Vähennykset tehdään pääosin eläköitymisten kautta, mutta Majasen mukaan myös irtisanomisia on luvassa. Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Ranskassa viime viikkojen aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoo. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on syynä helteen poikkeukselliseen voimakkuuteen.

Uuden musiikin X:ssä äsken kuultiin Alex Warrenin Passenger. Vinkki Antinniemi täällä studiossa sinun kanssasi. Ja tässä Keiju ja Momo 10.

10 Momo mukana Keijon kanssa tässä biisissä. Ja siellä on kansantehon äänestys auki, sinne voi mennä, kohta kuunnellaan kansantehobiisit, mutta sitä ennen kuunnellaan vähän päivän biisiä, nimittäin Olgan ja Mirellan yhteistuotos Kansallisaarre. Kyllähän he kansallisaarteita minun mielestäni molemmat ovat. Tämä on, biisi on Olgan odotetulta hashtag YOLO EP:ltä, joka on tänä perjantaina, eli tänään juuri julkaistu. Olgahan on vuoden pop-emmalla palkittu artisti, joka on tehnyt paljon näkyvyyttä olemalla välillä mielipiteitä jakava, mutta aina yhtä viihdyttävä kuitenkin artisti. Hän on Suomen number one bämmä, tällä termillä on kuvailut itseään tietenkin, ja esimerkiksi Yläksän kesäkumibiisin tehnyt Teenage Dream, joka on erinomainen kipale. Tältä YOLO-EP:ltä löytyy myös esimerkiksi Swag Keijun kanssa, joka juuri tuossa soi. Se on tämän vuoden Helsinki Pridein Pride Anthem, joten Olgalla on ihan tällainen niin kuin todella laaja alueenvaltaus siitä, että hän on tehnyt kaikenlaisia tällaisia merkkibiisejä ja hyvää musiikkia kyllä tullut, mukaan lukien tämä Kansallisaarre, joka on erinomainen chipale. Päivän biisi. Olgan ja Mirellan Kansallisaarre. Hashtag YOLO EP:ltä on päivän biisi tänään.

0: Kansallisaarre, Olga ja Mirella, päivän biisinä. Uuden musiikin X:ssä kello 11.10 ja nyt lähtee ihan järjettömän tärkeä osio pyörimään.
1: Uuden musiikin X. Viki Antiniemen viikon teho.
0: Näin se on. Viki Antiniemen eli Vinkki Antiniemen tänään. Kansan teho on nyt virallisesti etsinnässä. Ja aletaan kuuntelemaan biisejä läpi. Nimittäin meillä on kolme upeata kappaletta, mitkä mä olen tänne valikoinut mahdollisiksi kansan tehoiksi. Niitä voi yleX.fi käydä äänestämässä. Sieltä löytyy otsikolla äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa, mikä uutuusbiisi ansaitsee paikkansa radiosoitossa. Artikkeli, josta voi käydä äänen antamassa. Ja ensimmäisenä kappaleena meillä on tänään Hassan Michaelin Kuka tämä Mimmi on? Hassan Michaelhan on tehnyt jo vuodesta 2018 lähtien musiikkia ja paljon erinomaista hommaa, tehnyt myös yhteisbiisejä esimerkiksi Lukas Leonin ja Iben kanssa. Ja kun mä kuulin tämän teaserin tästä biisistä somessa, se oli silleen varmaan joku se 15 sekuntia, 20 sekuntia, ja mä kuulin tänne ja mä olin heti silleen, että okei, tää on hitti, tää tulee soimaan uuden musiikin X:ssä. Tämä ansaitsee päästä radioaalloille. Ei sillä, että olisi mitenkään yllättynyt, koska kyllähän Hassan on ihan uskomattoman taitava. Mutta siis tässä oli jotain, mikä niin kuin välittömästi teki vaikutuksen. Ja mun mielestä tulee varmasti tekemään myös teihin. Tässä on Hassan Michaelin Kuka tämä Mimmi on?
1: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemen viikon teho.

0: Asin Motor Ride-niminen kappale. As on helsinkiläinen rock-nelikko, joka on noussut ahkeran kansainvälisen purtamisen kautta tällaiseksi erittäin lupaavaksi Suomen vientiartistiksi tekevät englanniksi musiikkia. Heiltä on tänään juuri julkaissut Everybody's Giving Up the Cabaret-niminen levy, josta tämä Motor Ride on nostettu tänne kansantehon äänestykseen. Tämä teki muhun välittömästi vakuutuksen, kun tämän ensimmäistä kertaa kuulin. Tämä on menevä. Tämä on Motor Ride-nimestäkin. Voi vähän päätellä, että tämä sopisi todella hyvin sellaiseen niin kuin kesäiseen automatkaan ajaa jossain niin kuin moottoritiellä friendien kanssa kohti vaikka kesäfestareita ihan täysillä. Ja minun mielestäni sopisi myös erittäin hyvin kansantehoksi.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
0: Tässä siis Asin Motor Ride. Ja yleäks.fi voi käydä äänestämässä kansan teho.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Niinpä juuri, siinä oli ensimmäinen ehdokas kansan tehoon. Hassan Michaelin Kuka tää Mimmi on? Ihan järjetön kappale. Ja kyllä definitely mun mielestä niin kuin varten otettava ehdokas. Yle.fi voi käydä sitä siellä äänestämässä. Ja meillä on seuraavana ehdokkaana

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Siinä oli toinen ehdokas Us-yhtyeen Motor Ride Uuden Musiikin X:ssä kansan tehon ehdokkaana. Yle.fi osoitteessa voi löytää artikkelin, jossa äänestämässä voi käydä. Siellä onkin jo jengi käynyt painamassa nappia. Kaikkien näiden kappaleiden kohdalla kyllä jonkin verran, mutta varsinkin näiden kahden ensimmäisen, jotka on nyt jo ehtineet soida. Meillä on vielä kolmas vaihtoehto tulossa. Sitäkin kannattaa käydä äänestämässä, nimittäin Dreamilla. Dreamilla on tehnyt musiikkia aikaisemmin labelille ja nyt siirtynyt itsenäiseksi artistiksi. Tämä uusi kappale, joka on tänään julkaistu, seuraa kahta sinkkoa, jotka on tänä vuonna laitettu jo ulos, ja tämä oli kyllä sellainen niin kuin pop-tykitys, että iski korvaani heti, on ainutlaatuista soundia, on sellaista, mikä tuntuu sopivan tähän tämänhetkiseen pop-kenttään, on niin kuin todella, todella vakuuttava julkaisu ja sellainen, mistä myös heti ensi kuuntelulla tiesin, että tämä kyllä kuuluu tänne kansantehon äänestykseen.
0: Musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
1: Tässä siis Dreamilla Kopiokissa. Kansantehon kolmas ehdokas. Käykää äänestämässä yle.fi teidän lempparia.

0: Musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
1: Juuri niin, siinä oli Dreamilla Kopiokissa meidän kolmas ehdokas tänään kansan tehon äänestyksessä. Yle X.fi löytyy artikkeli, missä voit päästä äänestämään näistä kolmesta vaihtoehdosta. Mun on tosi vaikea valita, että mikä näistä mun mielestä pitäisi päästä kansan tehoksi. Ja onneksi minun ei tarvikaan päättää, koska se valta on sinun kuulijan käsissäsi. Mutta ihan vain muistutuksena, kuunnellaan pikkasen näitä kaikkia tässä välissä. 12 asti on äänestys auki, eli tässä on vielä melkein 40 minuuttia aikaa laittaa äänesi kuuluviin.
0: Yle X.
1: Ensimmäisenä ehdokkaana meillä oli Hassan Michaelin Kuka tää Mimmi on?
2: Kaikki sen takia täällä on, kaikki sen takia täällä on. Se tekee taikoisen vartaloon, puhuu silmillä ja lantioon.
0: X.
1: Seuraavaksi meillä oli Us-yhtyeen Motorride-kappale. Ja kolmantena vaihtoehtona meillä on Dreamillan Kopiokissa. Ja eihän tässä mitään muuta sitten ole kuin, että kopistelee koroillaan sinne yle.fi, avaa artikkelin ja menee äänestämään Uuden musiikin X:n kansan tehoa. Siellä on jo 74 ääntä, mikä on ihan uskomattoman hyvä äänimäärä, mutta mä uskon, että me voidaan saada se vaikka sinne 100 asti, jos jengi aktivoituu kunnolla. Tässä vielä ennen 12 kuunnellaan monta kertaa noi pienet puffit, niin ei varmasti unohdu, että miltä biisit kuulostaa. Mutta jos sulla on nyt jo mielessä joku absoluuttinen lemppari sieltä, niin mene äänestämään, koska sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa erittäin suorasti siihen, että mitä täällä radiossa soi. Ennen kuin valitaan kuitenkaan ensi viikon kansanteho, niin kuunnellaan tämän viikon kansantehoa. Nimittäin juhannuksen vuoksi perjantaina ei saatu äänestystä peliin ollenkaan, vaan minä olen diktaattorina Vinkki Antiniemi täällä valinnut meille kansantehon. Ja sehän oli Aruna-nimisen artistin Wake Up Erica. Tänään viimeistä kertaa kansantehona soitossa. Tämä on saanut sieltä WhatsAppin puolelta kuuntelijoilta 0444216888 paljon kehuja. On sanottu, että kaunis biisi. Ihmiset on tykännyt hirveän paljon. Mä oon todella iloinen, että tämä on päässyt jengin sydämeen. Tämä on kauniisti rakentuva sellainen intensiivinen kappale, joka todellakin tempaisee mukanaan ja antaa minun mielestäni paljon.
0: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antiniemi.
1: Tässä siis viimeistä kertaa Viki Antiniemen viikon teho, ennen kuin te valitsette minulle uuden viikon tehon. Tässä on Arunan Wake Up Erica.

0: on kyllä semmoinen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairit on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä oli kasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa. Aupairit Marokossa Yle Areenassa.
5: Äsken kuultiin viimeistä kertaa tämän viikon teho, eli Arunan Wake Up Erica, nyt BTS:n Swim.

0: Swim BTS:ltä uuden musiikin X:ssä ja täällä on kansan tehon äänestys käynnissä tällä hetkellä. Ja siis mun täytyy sanoa, että täällä on käynyt ihan järjetön määrä. Me ollaan lyöty läpi 100 ääntä jo tuolla ja varmasti saadaan paljon enemmänkin, koska koko ajan jengi vaan enemmän ja enemmän käy täällä äänestämässä. Ja siis todella tasainen on myös äänestystilanne. Kuunnellaanpas taas pikku pätkä kaikista biiseistä ja tiedetään samalla, että mikä on asetelma tällä hetkellä ehdokkaiden keskuudessa.
1: Yle X.
0: Ensimmäiseksi eniten ääniä tällä hetkellä pitää hallussaan Us kappaleella Motor Ride. Vahvalla tokalla sijalla on Hassan Michael vuodella kappaleellaan Kuka tää mimmi on? Ja kolmannella sijalla, jos tää oli sun lemppari, niin käy nopeasti äänestää, että saadaan tämäkin vielä enemmän nousuun. Ihana Dreamilla kappaleella Kopiokissa. Kyllä, näin se on. Tämä on asetelma tällä hetkellä ja vielä voi kaikki muuttua. Meillä on 25 minuuttia aikaa heittää ääniä tuonne yleäks.fi. Sieltä löytyy artikkeli äänestä uuden musiikin X:n kansan tehoa ja siellä voi äänensä laittaa kuuluviin. Mikä vaan näistä biiseistä voi olla se, joka soi koko ensi viikon, joka ikinen päivä täällä uuden musiikin X:ssä. Se on aika iso homma, varsinkin pienemmille artisteille päästä tänne radiosoittoon ja sulla on mahdollisuus laittaa se sun just lempibiisi tänne soimaan. Meillä on erinomaiset nämä kaikki ehdokkaat ja mun mielestä mä luotan siihen, että sinä rakas kuuntelija osaat tehdä sen oikean valinnan täällä. Käy äänestämässä kansanteho yleäks.fi. Sieltä löytyy artikkeli. Ehdokkaat on Hassan Michaelin Kuka tää mimmi on, Asin Motorite ja Dreamillan Kopiokissa.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Ja samalla kun äänestyssormet laulaa siellä yleäks.fi, niin kuunnellaan Nenerkin Bailariina ja bailataan. Perjantai-bileet.

0: Baila Riina Nenerkiltä uuden musiikin X:ssä. Kello on 11.37 ja huutokauppakeisarina Vinkki Antiniemi täällä sinulle huutamassa, että mene yleäks.fi äänestämään kansan tehoa. Meillä on nimittäin 3 erinomaista ehdokasta, joista vain yksi voi tämän kisan voittaa. Ja se on sinun vastuullasi, että ketä soitetaan koko ensi viikko uuden musiikin X:ssä, koska tämä on siis, tämä ei ole reilu peli, vaan yksi voittaa. Nyt ei ole mitään niin kuin säälipisteitä eikä lohdutussijoituksia eikä edes mitään niin kuin valita, vaan että se on yksi voittaja ja sitten se yksi voittaja soi sen koko viikon. Eli jos joku näistä biiseistä on päässyt suoraan sydämeen, niin se on sinun vastuullasi mennä ja tehdä se äänestysvalinta. Tämä on nyt niin kuin elämäsi tärkein hetki. Minä suosittelen, että hiivit sinne yleX.fi ja hei, kuunnellaan taas pikkupätkiä tästä.
1: Yle X.
0: Ihana tanssittava Hassan Michaelin Kuka tää Mimmi on siellä äänestettävissä.
2: Kaikki sen takia täällä on, kaikki sen takia täällä on. Se tekee taikoisen vartaloon, puhuu silmillä ja lantioon.
0: Ja uskomattoman hyvä Asin Motor Ride myös äänestettävissä. Ja jos kumpikaan niistä iske, niin siellä on myös ihana Dreamillan Kopiokissa. Ja kuka vaan näistä artisteista voi saada sen mahdollisuuden soida uuden musiikin X:ssä joka ikinen päivä ensi viikolla. Täällä on tällä hetkellä, mitäs minä lasken, että tämä on 132 ääntä, siis oh my god. Tässä on vielä 20 minuuttia aikaa, koska kello on 11.40. Mä epäilen, että jos me yritetään tosi kovaa ja jos sä oikeasti menet vaikuttamaan sinne, niin me voitaisiin saada 200 rekki. Ainakin 150 menee, 200 on ehkä vähän optimistista, ellei siellä kuuntelija haluaa minua yllättää ja oikeasti mennä niin kuin, koska tässä voi mennä oikeasti ihan mullin mallin tämä koko homma. Täällä on, kun mä katson näitä äänestysprosentteja, niin todella tasainen tilanne tällä hetkellä verrattuna esimerkiksi viime kertaan, kun minä olen tätä kansantehoa äänestystä pitänyt. Silloin oli aika sellainen läpimenovoittaja siinä, mutta täällä on paljon ihmiset vaikuttanut ja todella niin kuin prosentit alkaa hipoa toisiaan, eli jos menet sinne äänestämään, niin on isokin mahdollisuus, että sä saatat olla jopa vaikka se yksi ääni, joka vaikuttaa nyt todella vahvasti siihen, että mikä täällä sitten koko ensi viikon soi.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Ja parin biisin ajan taas mahdollisuus vaan rauhassa äänestää. Tässä on The Weeknd in Your Eyes.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Ja siis Uuden musiikin kansanteoha voi käydä äänestämässä yleks.fi. Sinne on taas tullut lisää ääniä. Siis siellä ollaan melkein tasoissa. Voi käydä vaikka striimaksesta nopeasti kuuntelussa. Älkää laittako oikeasti tätä radio-ohjelmaa pois. Mutta käykää äänestämässä lempparibiisiä kansantehoksi.

0: Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
2: Äsken soi Beyond Awarenessin ja sain kiksin Take Me Back to Hell, josta tuli viesti, että ihan sairaan kova biisi, samaa mieltä. Nyt Helmi Marilainen, Juhannusvalli, valssi.

Helmi Marlenan juhannusvalssi uuden musiikin X:n perjantaissa. Viki Vinkki Antiniemi täällä sinun kanssasi viettämässä ihanaa ilontäyteistä perjantaita. Kello on 11.50 ja nyt minä menen takaisin sisäisen Sonniin ja alan huutamaan täällä, että 10 minuuttia aikaa äänestää kansan tehoa. Siis kelatkaa, enää 10 minuuttia aikaa ennen kuin se menee se äänestyslukkoon ja sinä et saa enää vaikuttaa. Sinulla on äänioikeus ja sinulla on mahdollisuus saada äänesi siis kuuluviin. Kuunnellaan vielä nopeasti pikkupätkät näistä biiseistä.

0: Ja kolmantena Us-yhtyeen Motorride-kappale. Näitä kaikkia voi käydä äänestämässä yle.x.fi vielä 9 minuuttia. Viimeiset mahdollisuudet. 12 menee äänestys kiinni ja sinä et saa enää vaikuttaa. Tuolla on todella, todella tasainen tilanne. Äänen saa vieläkin kuuluviin. Tässä voi tapahtua ihan mitä vaan. Meillä on 164 ääntä siellä, eli 150 on lyöty jo menemällä ihan läpi. Mulla on unelma, että tässä 9 minuutin aikana tulisi 200 täyteen. Se ei välttämättä ehdi täyttöä, mutta sen minä tiedän, että kansanteho sieltä valitaan. Dreamilla on Kopiokissa, Hassan Michaelin Kuka tämä Mimmi on ja Us Motorride ovat tällä hetkellä siellä ehdokkaana. Käy antamassa äänesi yhdelle tai vaikka useammalle. Siellä voi valita usean vaihtoehdon, jos ei oikeasti osaa päättää. Voi antaa vaikka kaikille 3 pisteen, mikä tietenkään ei niin kuin lopputulokseen vaikuta, mutta ajatushan se on tärkein, jos haluat antaa tukesi kaikille artisteille. Kyllähän nämä kaikki artistit sitten taas sun tukesi niin kuin ansaitsee, koska tämä on mun mielestä ihan järjettömän kova kolmikko, mikä tänne on nyt valikoitunut. Kaikki artistit on myös omassa sosiaalisessa mediassaan mainostanut tätä äänestystä, joten varmasti äänet on saanut kuuluviin myös fanit. Joten jos sinä olet upouusi fani ja jotain näistä artisteja haluat käydä tukemassa, niin mene yle.x.fi ja sieltä löytyy artikkeli otsikolla äänestä uuden musiikin X:n kansantehoa. Ja sieltä voi mennä laittamaan äänensä kuuluviin, niin minä, Viki Vinkki Antinniemi, täältä sitten kuulen sen äänesi ja valitsen sen kansantehon soimaan koko ensi viikoksi. Siis joka ikinen päivä soi vähintään kerran, monena päivänä varmasti 2 kertaa kansanteho. Ja sinä saat sen sitten iloisesti jammailla, että sinä olet tämän biisin tänne valinnut. Saat olla niin kuin ihan tällainen oman elämäsi radiokuraattori, musiikkipäällikkö minulle. Sinä saat nyt kertoa minulle, että miten homma hoidetaan, mitä varmasti moni siellä radion toisessa päässä haluaisi tehdä. Meillä on ehdokkaina tosiaan Hassan Michaelin Kuka tämä Mimmi on, Usin Motorride sekä Dreamillan Kopiokissa. Ja enää 7 minuuttia, kohta 6 minuuttia aikaa vaikuttaa äänellä. Sitten on huutokauppakeisarinan tehtävät tehty ja minun ei tarvi enää täällä huudella, vaan vaalipäätös on sitten tehty, äänestyskopit menevät kiinni ja voi ihan yhtä kauan vaan passia vaan näyttää. Minä sanon, että sori, nyt meni mahdollisuus ohi ja tämä ei edes ollut sun äänestyspaikka ja että olisi pitänyt ehkä etukäteen tarkistaa, että minne pitää tulla. Tämä tulee ehkä nyt vähän sellaisesta kokemuksesta, kun on vaalivirkailijana joskus vähän hommia tehnyt, että ihmiset ei tarkista, missä niiden pitää äänestää, mutta nyt pitää äänestää yle.x.fi. Sieltä löytyy äänestystiketti.
1: Uuden musiikin X. Äänestä kansan tehoa.
0: Niin juuri, nyt Nelimatulan mun vuoro luovuttaa.

Uuden musiikin X:ssä vielä 4-3 minuuttia kansantehon äänestystä jäljellä. Ikinä ei ollut näin tasainen tilanne. Käy yle.fi äänestämässä. Sä voit olla 181. Mulla menee sanat sekaisin. Uutiset kilahtaa, niin silloin äänestys loppuu. Nyt Aisa Kelliotin sinfoniaa.

0: Yle Uutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuolteenho. Hyvää päivää. Valtio varautuu korvaamaan mahdolliset harhautuneista droneista aiheutuneet henkilö- ja omaisuusvahingot. Vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan valtiovarainministeriössä. Nykytilanteessa sotadronien vahingoista ei saisi korvausta välttämättä mistään. Minna Pantsar.
1: Suomeen harhautuneet droonit ovat herättäneet kysymyksen siitä, kuka korvaa vahingot, jos drooni osuu kotitaloon, rikkoo auton tai tuhoaa tuotantorakennuksen. Vakuutuksesta ei nimittäin olisi vahinkotilanteessa apua. STT:n vakuutusyhtiöille tekemän kyselyn mukaan sotaoperaatioiden aiheuttamia vahinkoja ei korvata. Tämän vahvistaa Ylelle Lähi-Tapiolan vakuutusliiketoiminnan palveluiden johtaja Vesa-Matti Kultanen.
2: Kyllä valitettavasti niin ollaan siinä tilanteessa, että vakuutukset eivät näitä vahinkoja korvaa. Sotaehdon tulkinta on tällä hetkellä tämä.
1: Valtiollakaan ei ole olemassa säädöksiä, joiden perusteella valtiokonttori voisi korvata vieraan valtion taisteluvälineestä aiheutuvia vahinkoja. Tällä hetkellä korvausta ei siis saisi välttämättä mistään. Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, sanoo kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen.
3: No, on hirvittävän tärkeää, että meillä yhteiskunnassa on selvää, että kuka vastaa, jos droonituhoja tulee. Ja me olemme nyt laittaneet liikkeelle myöskin meillä ihan valtiovarainministeriössä tällaisen valmistelun, että millä tavalla valtio voisi tällaisessa mahdollisessa tilanteessa tällaista vahingonkorvausvastuuta kantaa.
1: Päälinjoja ratkaisumalleiksi on kaksi.
3: Kun yksittäistapauksessa esimerkiksi lisätalousarvio, jolla pystyttäisiin nopeasti hakemaan ratkaisua, tai toinen tie mahdollisesti voisi olla tällainen koronakorvausten sähkökriisin kaltainen erillislaki, jonka kautta sitten ratkaisuja voitaisiin hakea, mutta näitä selvitellään parhaillaan.
1: Selvityksen omaisuus ja myös mahdollisten henkilövahinkojen korvaamisesta pitäisi valmistua jo lähiviikkoina. Jos droonivahinkoja sattuu ennen hallituksen linjauksia, päätöksiä nopeutetaan, lupaa Ikonen.
3: Jos tilanne päälle tulisi, niin sitten totta kai tilanne selvitetään välittömästi.
0: Läntisen Euroopan helleaalto jatkuu. Lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteen ja helle on kuormittanut sairaaloita erityisesti Saksassa ja Ranskassa. Helle on vaatinut myös satoja kuolonuhreja. Ranskassa viime viikkojen aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on syynä helteen poikkeukselliseen voimakkuuteen. Evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma arvioi, että hallituksen päättämät leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustuksiin tulevat heijastumaan myös kirkon diakoniatyöhön. Hallitus on leikkaamassa sote-järjestöjen valtionavustuksista niin, että ensi vuodeksi rahoitus putoaa 190 miljoonaan euroon, mikä on noin kolmanneksen vähemmän kuin tänä vuonna. Arkkipiispa Tapio Luoma.
4: Oikeastaan yhteiskunnan auttamisjärjestelmän muutokset heijastuvat aina selkeästi kirkon diakoniatyöhön. Ja totta kai, kun tullaan tilanteeseen, jossa yhteiskunta muuten ei leikkaa tukea niiltä, jotka sitä varsinkin tarvitsevat, niin totta kai silloin käy niin, että sen viimeiselle luukulle, jollaiseksi diakoniatyötä usein nimitetään, sitten tullaan. Ja siinä mielessä kyllä odotettavissa on, että myöskin nämä tuoreet leikkaukset tulevat vaikuttamaan kirkon diakoniatyöhön. Valitettavasti käsitykseni mukaan tällä hetkellä kirkolla ei ole laajamittaisesti mahdollisuutta paikata nyt sitten sitä aukkoa, mikä todennäköisesti syntyy näistä järjestöjen leikkauksista.
0: Pohjoismaiden suurin hengellinen kesätapahtuma Suviseurat ovat alkaneet Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan lentokentällä. Vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen vuosittaiseen juhlaan odotetaan arviolta 84 000 osallistujaa. Päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen.
5: Se, missä me nyt esimerkiksi tänä vuonna yllätyimme, niin meidän seuraväki tuli jo hyvissä ajoin. Meillä oli keskiviikko iltana jo täällä yli 30 000 seuravierasta ja eilen illan laskennan mukaan täällä on 67 000. Ja lauantaille on se suurin väkimäärä, iltapäivälle on se 84 000 meidän suunnitelmissa ja saattaa olla, että se jopa ylittyy tällä vauhdilla.
0: Tapahtuma vaikuttaa myös liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Maan länsiosassa poutaa, illalla sadetta. Maan itäosassa sekä pohjoisosan itäpuolella paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 15-24 astetta. Ja maastopalon varoituksia on voimassa maan länsi- ja keskiosissa.
6: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
7: Ja niin se on, että kello on lyönyt 12 ja kansan teho on lyöty lukkoon. Se selviää sinullekin ihan kohta. Nyt kuunnellaan Huntrixin Golden.

Siinä kuultiin Manalan mailla Vilma Jää, Control Resonant-peliä varten tehty kappale, erinomainen, menevä tuollainen, hauska jibale. Uuden musiikin X:ssä nimittäin Vinkki Antinniemi täällä, Vikivinkki Antinniemi, se on lempinimi, joka on minulle tuolla 10 jälkeen annettu lempinimi kisassa tällä viikon päivän lempinimikäsässä.

0: tietoa tuolta Anne Lainton eilisestä lähetyksestä ja haluan senkin teille soittaa, niin kuunnellaan eka vähän sellaista nopeasti, mutta tässä vielä Lauri Haavin Perhonen.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

Perhonen, Lauri Haav, Uuden musiikin X:ssä. Kello on 15 yli keskipäivän ja minulla on täällä terveisiä Anne Laintolta. Nimittäin Anne Lainto on lomailemassa ja sen takia ei pääse tänä vuonna provinssiin eikä tuskaan. Ja hän on vähän kipuillut sitä, että nyt menee molemmat ihanat festarit häneltä ohi. Siellä on paljon rockia, jota hän tietenkin rakastaa, koska Anne Lainto sydän rock on aina torstaisin Yläksän aalloilla iltaisin kuunneltavissa ja nytkin löytyy eilisen lähetys Areenasta, jossa hän on ottanut nostoja, vähän tällaista niin kuin vertaistukea kaikille niille muillekin, ketkä eivät pääse paikalleen provinssiin ja tuskaan. Ja keikkavinkkejä ehkä niille, jotka noille festareille ovat menossa. Minä olen nostanut täältä tuskassa näkyvän Bad Omens-yhtyeen kappaleen The Drain, joka on tehty yhteistyössä Healthin ja Swarmin kanssa. Tämä on ihan järjetön tällainen niin kuin viisaiden päiden ja taitavien tekijöiden yhteinen isku täältä. Menee todella lujaa ja varmasti, jos

0: tuskassa soi, niin menee ihan järjettömän lujaa myös siellä. Mutta ei hätää, jos ei pääse, koska Anne Laintan koko lähetys löytyy tuolta Areenasta, niin sinäkin voit mennä sinne kuuntelemaan, ottamaan sydämeesi kaiken, mitä siellä soi, koska siellä soi vaikka ja mitä hyvää. Siellä on Bring Me the Horizonia, joka nähdään provinssissa. Siellä on ihan hirveän hyvää musaa.
1: Anne Lainto, sydän rock.
0: Tässä siis Anne Laiton nosto Anne Laiton sydän rock-ohjelmasta Bad Omensin, Healthin ja Swarmin The Drain.

0: Siellä se on Bad Omens, Health ja Swarm, The Drain, Anne Lainton nosto, Anne Lainton sydän rock-ohjelmasta. Siellä on Tuska Provinssi spesiaali kaikille, ketkä on menossa Tuskaan, tai kaikille, ketkä ei pääse Tuskaan. Käy kuuntelemassa Areenassa se. Sieltä löytyy.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.
0: Juuri niin, nyt löytyy jotain vielä tärkeämpää, nimittäin kansan teho. Voittaja on valittu. Se on keskipäivältä 12 mennyt äänestyskoppi kiinni ja se tarkoittaa sitä, että minä täältä, nyt mä otan tämän mikrofonin käteen, kun mä olisin juontamassa jotain palkintokaalaa. Minä olen nyt julistamassa täällä kansan tehon tämän viikon voittajan. Meillähän on ollut kolme erinomaista ehdokasta, nimittäin Hassan Michael biisillä Kuka tämä Mimmi on? Kuka tämä Mimmi on? Us biisillä Motor Ride ja Dreamilla kappaleella Kopiokissa. Nämä ovat kaikki uskomattoman hyviä biisejä tietenkin, koska minä olen ne tänne ehdokkaiksi valikoinut. Ja sinä olet voinut WhatsAppissa äänestää, että kuka tämän voittaa. Ei kun ei WhatsAppissa, vaan yleäks.fi. Kato, minä puhun ihan omiani. Jos et käynyt vaikuttamassa ja nyt kivistää sydämestä, että se oma lemppari ei voittanut, niin ensi viikon perjantaina on jälleen kerran mahdollisuus saada äänesi kuuleviin. Joten käy äänestämässä ensi viikollakin kansan tehoa. Nyt paljastetaan, mille sijalle mikäkin biisi on sijoittunut. Aloitetaan tietenkin sijasta 3.
1: Sijalla 3.
0: Sijalle 3 jäi Dreamilla kopio.

0: sijalla 2 Hassan Michaelin lantion pyörittävä Kuka tää Mimmi on? Ja sehän tietenkin tarkoittaa, että
1: Sijalla yksi
0: meillä on AS-yhtiön Motor Ride, kansan tehon voittaja. Do not need a motor ride, mutta minä tarvin motor ridein, koska se soi täällä ihan just uudestaan kokonaan. Kyllä, onnittelut AS, olette kansan tehon voittaja tänään. Se on siitä siis kyse, että koko ensi viikon Uuden musiikin X:ssä soi sitten AS Motor Ride. Onnea kaikille osallistujille tietenkin. Ihanaa, että olette hienoa musiikkia julkaissut. Se on aina uroteko ja ansaitsee julistuksen. Mehän olemme kaikki voittajia, paitsi ne, ketkä eivät voittaneet. He ovat kaikki häviäjiä. Se on läppä vaan, mutta nyt kuunnellaan kansan tehon voittaja, eli AS Motor Ride.
2: Uuden musiikin X. Viki Antinniemen viikon teho.

0: Siinä on kansan teho, juuri äänestetty ja valittu Asmodee Ride. Vitsi, mikä biisi. Onnittelut.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhola.
2: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
0: Ei ole Soni Kyläliuhola, vaan Vinkki Antiniemi täällä. Nyt Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Ja sen jälkeen upo uutta musiikkia jälleen kerran tarjolla.

0: Elizabeth Taylor, Taylor Swiftilta uuden musiikin XS, kun kello ihan just lyö 12:30. Sitä ennen kuultiin kansan tehon voittaja, eli Usin Motor Ride. Se soi sitten koko ensi viikon joka päivä uuden musiikin XS. Erinomainen kipale, on erittäin iloinen, että tuo voitti, vaikka tietenkin kaikki vaihtoehdot olivat erittäin hyviä. Seuraavaksi upo uutta popmusiikkia Carly Rae Jepsenilta. On Wires on debyyttisinkku hänen, ei debyyttisinkku, hänhän on tehnyt musiikkia aika pitkään jo, vaan ensimmäinen sinkku hänen tulevalta albumiltaan. Carly Rae Jepsen on julkaisevansa 24 kappaleen pituisen tuplalevyn Day and Night tänä vuonna, ja tämä on se ensimmäinen sinkku siltä levyltä. Carlyhan on tunnettu isolta osalta monelle esimerkiksi Call Me Maybe-biisistä, joka oli iso hitti 2010-luvun alulla. Myös Owl Cityn kanssa tehty Good Time ja Emotion-levyltä 2015 julkaistu I Really, Really, Really, Really, Really, Really Like You on molemmat ollut paljon radiosoitossa ja hittejä aikoinaan. Ja sitten joillekin on saattanut jäädä vähän unohduksiin, mutta ne, ketkä seuraa vähän niin kuin musiikkikriitikoita tai ehkä on vaan isoja popfanaatikkoja, tietää, että hän on siitä lähtien julkaissut aivan timanttista popmusiikkia muutaman vuoden välein aina. Carly on haastatteluissa kertonut aikoinaan, että hän näitä hänen levyjään varten kirjoittaa kerrallaan välillä niin kuin jopa 200 kappaletta, joista valikoituu ne 14, jotka sitten päätyy sinne levylle lopulta. Ja sen takia mua ei yllätäkään ihan hirveän paljon tämä 24 biisin pituinen tuplalevy. Että vaikka se vaikuttaa tosi pitkältä, niin mä tiedän, että hänellä on kyky tuottaa uskomattoman laadukasta materiaalia sen verran. Eli ei pelota yhtään, että tulee tylsä levy. Hän varmasti tuo sieltä niin kuin erinomaista meininkiä ja mielenkiintoista uutta soundia itselleen, ja mielenkiintoista uutta soundia on myös tässä uudessa sinkussa, joka on tänään julkaistu.
1: Uuden musiikin Viki Antinniemi.
0: Tässä siis Carly Rae Jepsenin tänään julkaistu sinkku tulevalta Day and Night-levyltä. Tämä on On Wires.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
3: Uuden musiikin X:ssä kuultiin upoutta Carly Rae Jepsenia On Wires. Ja nyt Rain, Where Is My Husband?

0: Your husband is coming.
1: Like a diamond ring on my wedding finger, I would like a bit of shiny.
2: Where is my husband, kysyy Ray uuden musiikin X:ssä. Vinkki Antiniemi täällä studiossa kahteen asti sinua perjantai viihdyttämässä. Täällä on kuunneltu uutta kansantehoa, uutta Carly Rae Jepseniä. Täällä on tehty vaikka mitä. Ja hei, yhden jälkeen mulle tulee erittäin spesiaali vieras, nimittäin Loona Online saapuu tänne haastatteluun. Mä oon ihan sika innoissani. Häneltä on tänään julkaistu uusi biisi, mitä minä olen saanut kunniaan vähän ennakkokuunnella jo ennen tätä päivää, jotta voin haastatteluun valmistautua. Ja mä olen niin iloinen, että se on nyt striimauksessa koko maailman kuultavissa, koska se on ihan sika hyvä. Sitten on musiikkivideo myös ulkona, sekin on erittäin hyvä. Ja Loona tulee tänne vähän ehkä kertomaan uudesta biisistä ja vähän kaikesta muustakin. Mulla on polttavia kysymyksiä hänelle jotenkin niin kuin vähän paljon kuulustella häntä hieman. Katsotaan, mitä kaikkea sieltä tulee. Yhden jälkeen kannattaa pysyä kuulolla, mutta sitä ennenkin ehditään vielä kuunnella vaikka ja mitä.
3: Uuden musiikin X.
2: Ihan kohta saadaan myös terkkuja Kielliltä, nimittäin raskaan terveisin Kiel on myös ollut eilen lähetyksessä ja sitä ennen kuunnellaan Kledoksen ja Korellonin rullaa.

0: Gledos ja Corellon rullaa uuden musiikin X:ssä kello 12.42. Yhden jälkeen tulee Lona Online studioon minun kanssani höpöttelemään. Sitä ennen terkkuja Kielliltä. Raskaita terveisiä, nimittäin raskaan terveisin Kieli löytyy Yle Areenasta eilisen jakso. Siellä on käsitelty vaikka ei mitä, mutta minulla on täällä nyt Kieliltä hieno nosto meille kuunneltavaksi, nimittäin Amberian Dawnin kappale Moon. Yhtyeeltä on tulossa uusi levy tänään ja heidän ensimmäinen keikka uuden laulajan kanssa on myös tuskan jatkoilla sunnuntaina On The Rocksissa. Eli tässä on niin kuin ihan uusilla vesillä yhtye kulkemassa uuden vokalistin kanssa ja tämä on kyllä ymmärrettävästi nostettu tänne. Kyllähän Kiel tietää, että minkälaista tykitystä täällä kannattaa soittaa. Ja kun mä tätä esikuuntelin tässä, niin olin silleen, että no niin, nyt taas lähtee ihan täysillä rock'n'rollia. Ja koko lähetyksen hän pystyy sieltä Areenasta kuuntelemaan eilisen torstain raskain terveisin Kiel-lähetyksen. Joten suosittelen sieltä tämän tärpin ulkopuoleltakin kuuntelemaan kaikki erinomaiset biisit, mitkä sinne on valikoitunut.
1: Raskain terveisin Kjell.
0: Tässä siis Amberian Dawnin Moon.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Oliver Treen Life Goes On. Uuden musiikin X:ssä kello 12.50 Viki Vinkki Antinniemi studiossa. Ennen Oliver Treeta kuunneltiin Kellin Nosto eli Amberian Dawnin Moon kappale täällä Uuden musiikin X:ssä. Hänen kokonaisen lähetyksensä voi käydä Areenasta kuuntelemassa. Ennen kuin kello oli yksi, niin edetään kuunnella Sam Fenderia, Olivia Deania sekä Soniaa. Siellä on kaikenlaista erinomaista. Ja yhden jälkeen on tulossa Louna Online-visiitille. Ehditään paljon muutakin tehdä siellä, esimerkiksi kuunnella päivän biisiä ja muutenkin höpötellä ennen kuin Louna studioon lävähtää, mutta siitä tulee erinomainen haastattelu. Jos sulla on jotain, mitä sä haluat kysyä Lounalta, niin WhatsAppiin

0: 044-421-6888 voi laittaa. Ja minä saatan poimia sieltä jotain, mitä häneltä utelen, koska kyllähän minä haluan, että sinäkin saat niin kuin vastaukset niihin polttaviin kysymyksiin, mitä tältä hittimaakariltaan Luona Online on nimittäin tehnyt ihan Suomen historiaa olemalla ensimmäinen suomalainen naisartisti, joka on Indiana ilman levyyhtiötä päässyt lista ykköseksi. Sehän on ihan järjetön saavutus ja erittäin hienoa hänelle. Siitäkin pikkasen jutellaan sitten, kun kello on lyönyt yksi, mutta sitä ennen vielä paljon hyvää musiikkia jäljellä.
1: Uuden musiikin X. Viki Antinniemi.
0: Hyvästä musiikista puheen ollen Sonja Playboy uuden musiikin X:ssä ja Viki Vinkki Antinniemi tällä kahteen asti sinun kanssasi.

0: sä kuuntelet uuden musiikin X:ää, kello on 12:05. Viki Vinkki Antinniemi studiossa kanssasi. Ja korvissasi soi Sonian Playboyn viimeiset sekunnit, kun lähestymme uutisia. Tähän väliin päivittäinen eden ja välistä diva shoutout. En heittänyt kenellekään synttärionnittelua eilen, koska unohdin. Haluan näin jälkikäteen korjata virheen ja sanoa, että George Michaelilla oli eilen syntymäpäivä ja ihanaa syntymäpäivää sinne jonnekin tuopuoleiseen George Michaelille. Tänään sitten taas diva shoutoutin ansaitsee Ariana Grande. Ariana Grandella on synttärit. Kyllä. 93 on Ariana Grande syntynyt, tänään täyttää 32. Hänhän on tällä hetkellä maailmankiertueella varmaan juhlistamassa jossain syntymäpäiväänsä. Ehkä hänelle yleisö sitten synttärionnittelut, hän niin kuin laulaa siellä keikalla. Muita synttärionnitteluja, diva shoutoutteja, Aubrey Plaza, yhdysvaltalainen näyttelijä ja koomikko, juhlistaa tänään synttäreitään. Samoin Sean Hayes, yhdysvaltalainen näyttelijä, joka tunnetaan Will and Grace-ohjelmasta. Ja hei, Jussi Sydänmaa, eli tuttavallisemmin Aamen tai Aamen Ra Lordista, on myös tänään synttärisankari ja sen takia ansaitsee minulta diva shoutoutin. Eli kyllä tässä on diivaa pukkaa ja diivaa pukkaa ihan kohta, kun Loona Online myös saapuu yhden jälkeen studioon juttelemaan mun kanssani. Sitä ennen kuunnellaan Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In.
1: Uuden musiikin X.

0: Rain Me In, Sam Fender ja Olivia Dean uuden musiikin X:ssä. Ihan pian yhden jälkeen saapuu Louna Online juttelemaan mun kanssa studioon, mutta tässä välissä tulee kello 1 uutiset.
1: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Verovähennysten myönteiset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi, arvioi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT. Hallituksen kehysriihipäätökset hyödyttävät keskuksen mukaan lähinnä jo palveluita käyttäviä keski- ja suurituloisia. Päätökset vähentävät valtion verotuloja lähes 200 miljoonalla eurolla. Hallitus päätti keväällä muun muassa kotitalousvähennyksen väliaikaisesta korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun väliaikaisesta alentamisesta. Riski sairastua myyräkuumeeseen on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, varoittaa Luonnonvarakeskus Luke. Kanta on huipussaan erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun eteläosissa. Virus tarttuu hengitysteitse myyrien jätöksistä, jotka tulee Luken mukaan siivota harjaamisen sijaan kostealla rätillä. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomiseksi suunniteltu Pride-kulkue on siirretty myöhemmäksi kovan helteen vuoksi. Lämpötilan kaupungissa on ennustettu nousevan viikonloppuna lähes 40 asteeseen. Pariisin poliisi pyysi jo aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Helleaalto on kuormittanut myös kaupungin sairaaloita, joiden kerrotaan olevan jo lähes täynnä. Ja vielä Eurooppa on maailman nopeimmin lämpenevä maanosa, todetaan tuoreessa tutkimuksessa. World Weather Attributionin tutkimuksen mukaan nykyiset helteet eivät olisi mahdollisia ilman ilmastonmuutosta. EU:n Copernicus-palvelu arvioi, että Eurooppa lämpenee kaksinkertaisella vauhdilla muuhun maailmaan verrattuna.

Uuden musiikin X:ssä Viki Vinkki Antiniemi sinun seurannasi perjantaita viettämässä. Ihan kohta tulee Loona Online tänne haastatteluun. Minä lasken täällä pöytää hänelle valmiiksi. Ja Komiat Kaiho sielu soi nyt.

Komiat kaiho sielu uuden musiikin X:ssä. Vikivinkki Antinniemi täällä ja nytten kuunnellaan päivän biisiä. Olga ja Mirella on julkaissut yhteiskappaleen, joka kuuluu Olgan uudelle hashtag YOLO-EP:lle. Biisin nimi on Kansallisaarre ja se on yksi kolmesta uudesta kappaleesta tällä EP:llä. Muut uudet biisit on Swag, jossa on Keiju mukana. Se on Helsinki Pride Anthem tänä vuonna ja sitten YOLO-niminen kappale myös. Aikaisemmin julkaistut sinkut EP:ltä on Shotit ja Teenage Dream, joka on Yle X:n kesäkumibiisi tänä vuonna. Olga on Yle X läpimurron 2025 voittaja ja Mirella sitten taas 2024, eli molemmat on voittajia Yle X:n läpimurrassa. Kyllä, täällä ollaan ennustettu, että heistä tähtiä tulee. Ja tähtiä on kyllä luvassa myös tässä biisissä, koska kyllä tämä Kansallisaarre mun mielestä kuulostaa ihan radiohitiltä.

0: Kansallisaarre Olgan ja Mirellan upo uusi yhteisbiisi päivän biisinä. Kansallisaarre. 13.08 lyö kello Uuden musiikin XS Viki Antiniemi studiossa. Ihan kohta saadaan Loona Online tänne haastateltavaksi. Sitä ennen vielä kuunnellaan vähän musiikkia.
1: Uuden musiikin X.
0: Tässä Olivia Rodrigon uudelta levyltä You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Yksi sinkuista Drop Dead.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Karin B ja Ege Zulu Mia Moore soi uuden musiikin X:ssä. Viki Vinkki Antiniemi täällä studiossa. Minulla on saapunut tänne myös erittäin ihana vieras, jossa olen erittäin innoissani. Meillä on nimittäin tänään haastattelussa artisti, joka on vetänyt kuunnellussa loppumyydyn keikan Helsingin äänivallivenuella ja tehnyt historiaa Suomen ensimmäisenä naispuolisena indie-artistina, joka on päässyt lista ykköseksi. Ihan järjetön keissi sekin. Ja viime vuoden lopussa on luotu Wikipedia-sivullekin hänelle, mikä mun mielestä on aina sellainen niin ihana menestyksen merkki. Moi, Louna Online on täällä mun kanssa. Miten menee? Oho, sulla ei ole mikki päällä, että sä sanoit, että tää oli tällainen mykistyskeissi. Nyt se on siellä päällä.
1: Ihanaa. Moi.
0: Tervetuloa. Ihanaa, että oot täällä. Hei, mulla on sulle kaikenlaisia kysymyksiä, mitä kohta kysellään. Nyt mä kysyn ihan vaan, että elät sä viikonlopulle?
1: Joo.
0: Hyvä, niin minäkin. Sä oot huomenna sinkoamassa provinssiin kanssa esiintymään mielestäni, eikö niin?
1: Joo, kyllä.
0: Siellä tulee olemaan kyllä hyvä meininki. Mä tuun sitten ensi viikolla tuskassa suoraan omalta keikalta ryntään katsomaan sua yleisöön, koska en malta odottaa nähdä live meininkiä. Me jutellaan tässä vaikka ja mistä ihan kohta, mutta tähän väliin kuunnellaan tietenkin se järjetön listahitti eli Motion.

0: Babyssä vaan elät siinä. Siinä oli Loona Onlinen Motion, listahitti ja uskomaton bängeri. Loona Online on täällä mun haastattelussa. Tämähän on tämä ensimmäisen suomalainen naispuolisen indie-artistin niin kuin lista ykkönen. Pursuuko nois sanat jo niin kuin korvista ulos tässä
1: no ei,
0: vaiheessa?
1: Siinä on paljon sanoja.
0: Se on.
1: Ei.
0: Joo, no se on hyvä, mutta se on uskomaton saavutus. Se on hyvä, että siitä toistetaan mun mielestä, koska se on hieno saavutus. Sä oot itse puhunut aikaisemmin siitä, että se on hurjaa, että tää on vasta ensimmäinen. Että niin kuin se on munkin mielestä jotenkin, voisi kuvitella, että olisi paljon enemmän, mutta se on hienoa, että sä oot sen tehnyt.
1: Niin, sillä en mä tiedä, kun mä aloin miettiä tota, että toi muuten varmaan on totta ja sitten IFPI vahvisti ton, niin sitten mä jotenkin olin silleen, että miten niin just mä, koska, mutta sitten tavallaan toi jälkeen on, tai toi on ollut silleen isompi motion kuin toi vaan toi biisi, että ton jälkeen vaikka Keijulla meni top 50 silleen sen ensimmäinen biisi, siis ensimmäinen top 50 silleen entry ja Momo meni sinne kans ja toi oli niin silleen hieno nähdä, tai jotenkin musta tuntui, että jotakin silleen murtu, tai silleen, että ihmiset silleen alkoi tulvia sinne niin kuin tolle puolelle niin kuin tota musiikkia.
0: Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon miettinyt paljon sitä, että sun tekemä musiikki ja monet muut nämä niin kuin indie-nimet tällä hetkellä Suomessa tekee sitä jotenkin niin kuin seuraavaa vaihetta mun mielestä suomalaisessa popmusiikissa. Sä oot itse kutsunut sun genreä niin kuin hybridipopiksi esimerkiksi, mikä mun mielestä on täydellinen kuvaus siitä, että kun internetin maailmassa varsinkin genrejen rajat hälvenee niin paljon, niin ihmiset innostuu enemmän musiikista, joka ei ehkä olisi niin kuin ennen tätä nykyaikaa niin kuin välttämättä päässyt ollenkaan radiosoittoon, ja se on mun mielestä ihan sika hienoa. Ja todellakin on monta tekijää, jotka on tässä nyt tänä vuonna päässyt läpi, josta mä oon ollut ihan sika innoissaan, niin että vitsi, kun vihdoinkin soi täällä. Sä oot puhunut, että sä kirjoitat paljon niin kuin luonnossa ja kävelyllä, koska siellä ajatus lakkaa vapaampana. Mikä inspiroi sua niin kuin just nyt?
1: Tuo on aika iso kysymys, mutta koska niin kuin se tuollainen inspiroituminen tai joku tuollainen, että pääsee siihen fiilikseen, että voi tehdä musaa, niin se on kyllä niin silleen monen asian summa ja silleen, että minkälaisella fiiliksellä sä heräät niin kuin aamulla ja mitä sä niin kuin vaikka haistat ja mitä sä maistat ja silleen se on niin kuin sellainen niin kuin aistien, että ne kaikki menee silleen linjaan ja sit sä pystyt niin kuin tekemään sitä tekstiä, mutta ehkä tällä hetkellä vaan silleen, niin kuin, en mä tiedä, semmoinen tyhjyys ja yksin oleminen ja semmoinen jotenkin kaiken tämän keskellä semmoinen, niin kuin, että menee johonkin yksin. Ja siitä oikeasti silleen vaan, niin kuin, että ei ole mitään muuta. Tätä on vaikea selittää, mutta joo, siis tolleen aika kuitenkin simppeli juttu.
0: Joo, mutta toi todellakin käy mun mielestä niin kuin järkeen, että siellä pääsee. Ja sitten taas kun kuuntelee sun musiikkia, varsinkin tätä uutta biisiä, joka ihan kohta myös kuunnellaan, niin siitä mun mielestä myös kuuluu ihan kirjaimellisesti se sellainen kaipuu, että siitähän se biisi kertoo. Sä oot ollut Klangilla haastattelussa, mikä oli tosi hyvä, kuuntelin sen kokonaan ja oli ihana tapa niin kuin tutustua jotenkin suhun. Se oli, siellä pääsi jotenkin ytimeen siitä, että mikä syytty on. Sä mainitsit siellä lopussa Burialin Stolen Dog-kappaleen sellaisena, mikä niin kuin on uudestaan ja uudestaan ollut kuuntelussa ja vähän sellainen niin kuin greatest of all time. Kuunnellaan sitä tässä, mutta mua kiinnostaa siinä se sellainen, että Burialhan on aloittanut niin kuin alun perin anonyyminä artistina. Ja sä oot jonkin verran puhunut siitä, että julkisuus ei ehkä niin kuin kiinnosta ihan hirveästi, että se ei ole se niin kuin tavoite tässä, vaan että tavoite on se, että pääsee tekemään omalla ehdolla oman tyylistä musiikkia. Onko sul ollut sellainen fiilis nyt, kun motioni on ollut ja niin kuin homma on mennyt isommaksi, että sä olisit ehkä halunnut niin kuin kertoa itse tässä vähemmän alun perin?
1: Ei. Tai silleen, että mä kerron just sen verran, kun tavallaan, tai silleen, että mä vaan menen sen virran mukana, että tavallaan mulle ei ole myöskään tärkeää silleen yhtään silleen hold back, tiedätkö tässä, mutta että niin kuin ehkä mä en tee sitä siitä niin kuin lifestyle-näkökulmasta, että mä saisin olla julkis,
0: niin.
1: Koska mä en myöskään silleen koe, että se on hirveän luonnollista mulle silleen olla vaikka julkisuudessa tai olla julkis, että mä mieluummin vaan silleen esiinnyn ja teen sitä musiikkia. Mutta kaikki muu, siis kaikki tämä, mitä on tullut tämän niin kuin myötä, niin on tuntunut vaan tosi silleen kummalliselle. Tai jotenkin, ehkä sitä on vielä näin varhaisessa vaiheessa tosi niin kuin vaikea jotenkin sisäistääkään.
0: Niin, niin.
1: Mutta joo.
0: Mutta mä uskon, että toi myös resonoi just niin kuin kuuntelijoille tosi selkeästi, että se tulee myös sieltä musiikista läpi, että sä oot oma itsesi ja teet sitä just sillä omalla tavallas.
1: Jep.
0: Mikä on tosi kiva.
2: Yle X.
0: Kohta jatkuu Lonalainen kanssa juttelut. Tässä Burial Stolen Dog.

0: Burialin Stolen Dog soi uuden musiikin X:ssä, kun meillä on Louna Online täällä studiossa mun kanssa juttelemassa. Minä olen Viki Vinkki Antinniemi, jos ei ollut selvää. Hei, ennen biisiä mainitsit siitä, että sen jälkeen kun Motion on ollut nousussa, niin Keiju on esimerkiksi saanut paljon liikettä ja Momo just heitti sulle shoutouttia Instagramissa näin, että et ootte siellä listalla vierekkäin, mikä on tietenkin ihanaa. Sulla on kans Virkkalan Aaro, eli Aaro 630 tuottamassa ollut sun biisejä ja ei niinku tarvi tietenkään vahvistaa mitään, koska ei haluta paljastaa mitään uudesta albumista, mutta onko sulla heistä tai muista jostain suomalaisista nimistä sille tyyppejä, keiden kanssa olisi kiva tehdä yhdessä joskus musaa?
1: Mä oon taas, noin. Joo, tai Aaro on mun silleen kaveri ja sit Onni on mun niinku kaveri. Että silleen niinku niitten kanssa mä oon tehnyt musaa ja mä tuun varmasti tekemään, koska meillä on tolleen, toimii ihan sika hyvin toi kans kolmestaankin tolleen ja kahdestaan. Mutta ei oo, tai mä en niinku... En tiedä, mitä mä voisin sanoa tähän. Mä toivon, että kaikki menee hyvin ja sitten me saahan tolle levylle vähän silleen tuotua muitakin musiikin tekijöitä, mutta en mä uskalla vielä sanoa mitään.
0: Ei tarvikaan uskaltaa, mutta mä pystyn kuvitella siellä monia. Mä oon miettinyt silleen Kastehelmeä, mä oon miettinyt Pehmoainoa, mä oon miettinyt vaikka Ediktiikin. Että siellä on paljon sellaisia, joiden kanssa mun mielestä sul voisi syntyä vaikka ja mitä. Joten mäkin toivon kyllä, että jossain vaiheessa saadaan kuulla jotain mielenkiintoista yhteistyötä.
1: On, joo kyllä. Mä oon samaa mieltä. Suomessa on niin paljon hyviä artisteja silleen. Mä en malta odottaa, että mä pääsen tekemään niiden kanssa. Mutta mä oon kyllä nyt niin kuin tätä silleen albumia työstänyt jotenkin tosi silleen yksin alkuun, koska mä jotenkin nautin siitä, että mä saan itse asettaa tavallaan kaikki asiat.
0: Hei, senkin ymmärrän kyllä täysin. Nyt on tulevalta levyltä toka sinkku ulkona, Motion oli ensimmäinen ja tämä uusi on Kevät tulee, kun sä palaat. Se on ihan järjettömän hyvä, kuten jo aikaisemminkin jo vähän hehkutin. Miltä sulla tälleen yleensä julkaisupäivänä niin kuin tuntuu?
1: No on se vähän stressaavaa tai silleen. Se on tietenkin helpotus, että mä oon saanut noin niinku pihalla ja toi meni ihan sikaa hyvin toi julkaisu. Oikeastaan mä oon niin, niinku, Spotify kyllä blessas mut ja kaikki, niinku, kaikki on kyllä nyt tehty niinku niin silleen hyvin. Mut kyllä se aina silleen jännittää, että meneekö siinä joku silleen vähän niinku pieleen ja sit niinku, vaikka että ihmiset ei löydä sitä. Mm-hmm. Mutta silleen kaikista tärkeä on kyllä se vaan, että se on siellä ulkona ja sit sitä voi sieltä kun... Oho, mun puhelin.
0: Kiirettä pitää julkaisu.
1: Maa järisee oikeasti. Pihin sitä tossa. Mut joo.
0: Ihan sikamahtavaa, kyllä. Siis toi on mielenkiintoista mun mielestä, että Motion ja tää uusi on niinku keskenään tosi erilaisia kappaleita myös. Jos sun pitäisi nyt sanoa, niin onko tuleva tuotanto niinku enemmän jompaa kumpaa vai tuleeko sinne joku, jotain sellaista niinku fuusioa näistä vai ehkä jotain ihan muuta?
1: No siis sille, se tulee olemaan myös silleen konsepti ja siinä tulee olemaan silleen draaman kaari. Että silleen niinku tietenkin tää niinku... sitä voi tuosta noista sinkuista vähän silleen päätellä, mutta musta on kiva, että ne on niinku täysin erilaiset. Mut joo, mä en osaa vielä sanoa, että mihin me sitten loppujen lopuksi päädytään, mutta siellä tulee olemaan tuollaista Motionin kaltaista tuommoista tosi synkkää ja tuommoista sähisevää.
0: Ihanaa. En malta odottaa, koska mun mielestä kyllä toi siis se, että konseptia ollaan luomassa, niin se on mun mielestä kuulostaa erittäin hyvältä. Sitä just itsekin tähän musiikkiskeneen kaipaan. Kokonaisia albumeja, jotka on tarkoitus kuunnella kokonaan. Ja, jossa
1: ja monta kertaa.
0: Kyllä. Alusta loppuu loopilla vaan. Se on tota noin, paitsi ei loopilla, vaan yläksellä tietenkin. ei saa mainostaa muita radiokanavia. Kuunnellaan Kevät tulee, kun sä palaat. Onko sulla sellainen niin kuin sanottavaa jotain tästä, että mistä tämä uusi biisi on saanut alun?
1: Mä menin Aaron kanssa tekemään kahdestaan, kun mä vähän tarvitsin sellaista. Me tehdään Onnin kanssa siis melkein kaikki biisit, niin sitten mä tarvitsin vähän sellaista uutta näkökulmaa. Ja sitten mä olin silleen, että nyt mä haluan kirjoittaa tästä aiheesta. Ja se on tollainen, käsittelee tollaista menetystä vähän. Mm-hmm. Ja tuommoista platonista niin kuin rakkautta ja sitten niin kuin elämää.
0: Mahtavaa. Kuunnellaan se tästä.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Viki Antinniemi. Kuuluu sulle.
0: Louna Onlinen upo uusi tänään julkaistu Kevät tulee kun sä palaat. Nyt striimauksessa video löytyy kanssa netistä. Kannattaa käydä tsekkaamassa. Kiitos Louna, että olit täällä.
1: Kiitos.

Ole Young, Messi, uuden musiikin XS, Viki Antiniemi täällä kello 13.44. Äsken kuultiin Louna Onlinen, Kevät tulee, kun sä palaat, upo uusi sinkku. Ja Louna oli täällä haastattelussa. Huhhuh, mulla on niin hyvät fiilikset tosta. Oli ihan sikahauskaa. Vielä on 15 minuuttia uuden musiikin äksää jäljellä ennen kuin iltapäivä lähtee pyörimään. Tässä ehditään kuunnella vaikkapa ja mitä muun muassa seuraavaksi Shakiran ja Burna Boyn Die Die.

Minttu, maailma on mun uuden musiikin äksessä kello 2:50. Mikä mun lempinimi oli tänään? Meinasin sanoa Vintti, ei se ollut Vintti 2 päivään, vaan sehän on Jestas. Mikä mun lempinimi on? Hei, tää on ihan kamalaa, nyt mä unohdin tän.

0: Siis, osaako joku sanoa nopeasti? Vinkkihän se oli. Kyllä se mulla alitajunnassa oli, mutta sitten mä jotenkin mietin, että onko se väärin. Vinkki on lempinimi tänään ja se on kyllä ollut erittäin hyvä lempinimi. Lempinimi on valittu koko viikko. Hei, perjantai rullaa eteenpäin. Iltapäivä alkaa ihan kohta. Mulla on ollut ihan crazy päivä. On äänestetty kansanteho, on soitettu suolakurkku ja Louna Online on ollut täällä haastattelussa. Ihanaa, että jengi on täällä mukana pysynyt koko päivän, koska kyllähän nämä oli aika hyvät perjantai. Bileet. Ennen kuin uutiset alkaa, niin heitään kuulla Huukon ja Kaukuan Vesipiasaareiden valssi ja seuraavaksi Munan Dancing on the Wall.
1: Diktaattori Jamal on kyllä niinku, ei ihan, hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä, mitä Mbappes tehdään koko ajan. Mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelle ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir, yes sir. Niin, ehkä katsotaanko se kisoissa.
2: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Aamumusiikin X. Viki Antinniemi.
1: Tärkeimmät uutuusbiisit ja puheenaiheet.
2: Uuden musiikin X kuittaa tältä päivältä. Iltapäivä lähtehän kohta käyntiin. Vielä ennen uutisia Hugon ja Kaukoan vesipisaroiden valssi.

0: Pitkän viikon vaellus on vihdoin tullut päätökseensä. Kaksi lauman jäsentä pysähtyy keskelle aukeaa ja päästää ilmoille iloiset, kutsuvat äänet. Nyt on juhlan aika. Tänään juhlitaan yhdessäoloa, elämää ja vapautta, lauman voimaa. On perjantai ja viikon viimeinen Yle X -iltapäivä voi alkaa.
1: Yle X. Yle X -iltapäivä. Aikku ja Mellu.
2: Se on Yle X -iltapäivä ja perjantai. Kello on löynyt 2. Mellu ja Imppu studiossa.
3: Tervetuloa mukaan. Perjantai.
2: Viiteen saakka mennään Yle X WhatsAppin kautta hyppää messiin. Käynnistetään tää lähetys Doralla. Tää on banger.

0: Euroviisu-voittaja tältä keväältä. Oikein hyvää perjantaita Imppu ja Mellu studiossa.
1: Me käynnistellään viiteen saakka sun kanssa tätä viikonloppua ja faktahan on se, että jos me verrataan suomalaisia niin talvella kuin kesällä, ei toki kaikkia, mutta suurinta osaa meistä, niin aika moni pystyy samaistumaan siihen, että on kyllä sit kaksi eri versioa ihan meistä jokaisesta, niin silloin talven kuukausina kuin kesäkuukausina.
0: Mä en tiedä, kumpi mun versioista on parempi. Onko talviimppu vai kesäimppu parempi? Kesäimppu on ainakin välillä tosi iloinen. Ja niin. Se on outoa.
1: Joo, ja mullahan on noin niinku 11-12 eri persoonaa, että sinänsähän tämä ei niinku edes mulla niinku riitä, että olisi niinku kaksi eri versioa itsestäni.
0: Ja 500 eri elämää, mitä sä oot elänyt.
1: Joo, no sekin. Mutta jos mä oikeasti mietin, kun luin siis city.fi:stä tästä, kuinka nyt tutkijoita maailmallakin on alkanut kiinnostamaan, että minkä takia suomalainen ihminen muuttuu niin radikaalisti talvesta kesään verrattuna. Tässä oli nyt tälleen niin kuin aika, no ei nyt stereotypisesti, mutta yleismaallisesti ja yleistävästi ajateltuna kirjattu näin, että talvella suomalainen on hiljaa, ehkä sisäänpäin kääntynyt ja istuu yksin mökkinsä saunassa. No toki kaikilla ei mökkiä ja saunaa
0: ei
1: välttämättä
0: ole,
1: mutta noin niin kuin yleisesti. Ja talvella pitkät pimeät yöt saa käpylisäkkeen.
0: Käpylisäke?
1: Joo.
0: Tell me more about that.
1: Tuottamaan siis melatoniinia runsaasti ja tämä hormoni tekee monesta suomalaista ehkä hiljaisemman, semmoisen sisäänpäin kääntyneemmän ja väsyneemmän talvella nimenomaan. Ja suomalainenhan on semmoinen, se vetäytyy tiedätkö, omiin oloihin, näkee vaan sitä lähipiiriä. Ja ei, niinku, ei sovi semmoisia sosiaalisia menoja laisinkaan oikein talvella samaan tapaan kuin esimerkiksi kesällä.
0: No ei, siis ton mä tunnistan. Siis se on ensimmäinen toukokuun viikonloppu, kun se aurinko pilkottaa sieltä jostain. Niin herra jestas, ne yksinäiset, tylsät, semmoiset viikonloput, kun sä pidät sun kodista huolta, peset pyykkiä, siivot, niin yhtäkkiä ne on loppu. Ne on niinku, ne on long gone.
1: Joo, no mutta tämähän on siis fysiologinen, biologinen sekä psykologinen syy on tälle, että näin on, että meistä on kaksi eri versioa. Eli jos sä oot ajatellut, että is it just me, että mä oon niinku talvella ja kesällä eri ihminen, niin no no darling. Kyse on siitä, että keho ja mieli säästää siis energiaa talvella sitä varten, että me voidaan olla muutama kesäkuukausi parempi versio itsestämme. Näinhän mä en haluaisi, että tämä asia on tietenkään, koska jos tätä ajatellaan samalla tavalla kuten vaikka arkiviikkoja, niin eihän me haluttaisi elää vaan viikonloppuja
0: siis tuli
1: varten.
0: Ihan sama mieleen, tuli täysin sama mieleen. Tuossa oot niin oikeassa ja mietin nyt, on se vähän surullista ajatella, että jos monta kesäkuukautta Suomessa on, virallisesti kai 3, kesä, heinä, onks elokuu vielä?
1: Joo.
0: Mutta Suomen kelit tietäen, niin ehkä semmonen 4 viikkoa oikeasti kesää, niin olisi se nyt aika surullista miettiä, että 11 kuukautta energiasäästötilaa ja yksi, tiedätkö, niinku kuukausi, että let's mennä.
1: Kesällä aivoissa hormonitasapainossa jopa käyttäytymismalleissa tapahtuu mittavia muutoksia tutkijoiden mukaan. No käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kesällä tämä sama ihminen, kuka on muuten naama norsun perseellä tuolla bussipysäkillä 8 aamulla menossa arkisiin hommiinsa, niin saattaakin olla, että hymyilee, kuuntelee vähän erilaista musaa, puhuu, saattaa muikata enemmän bussikuskia, puhuu niille tuntemattomille, sopii ja laittaa ryhmät chattiin viestiä, pitäisikö meidän miettiä jotain yhteistä viikonloppua, pitäisikö mun ehkä sittenkin, hei, nythän on arki-ilta, pitäisikö mun sittenkin lähteä vielä käymään jossain terdellä katsoa vaikka tätä jotain futispeliä, mitä mä normaalisti katsoisin tuossa mun omalla kotisohvalla niin käppyrässä. Mutta tähän on siis fysiologiset, biologiset ja psykologiset syyt, D-vitamiinin määrät, tiedätkö, kaikki tällaiset. Mutta sitten kyllähän tähän liittyy niinku ihan somekin. Mietipä kuinka paljon, jos sä vertaat somea talvella versus vaikka kesällä, niin ihmiset kuinka paljon ne jakaa avoimemmin ja semmoista positiivisempaa sisältöä kuin talvella. Kaikkihan ärsyttää vaan ja kaikki niinku kaikki tommonen niinku negaatio korostuu silloin.
0: Siis talvella ainoa milloin tulee paljon somea on joulu ja uusvuosi. Ja sitten
1: tapahtuu
0: niin,
1: jotain.
0: Niin, silloin ihmiset on iloisempi, tehdään vähän, pysähytään siihen arjen keskelle, tehdään vähän parempaa ruokaa, laitetaan kaikki kinkut ja laatikot ja muut ja uutena vuoten nakit ja perunasalaatit ja ilotulitteet ja tähtisädetikut, onko ne edes kiellettyjä, en minä tiedä, mutta huomaan.
1: Ja jatketaan itse asiassa keskustelua tästä heti tuossa Heavenin ja Gaitlin Aragonin jälkeen, sitä ennen vielä Pariisin kevät tämän kylän poikii. Mutta kerro yleensä WhatsAppissa, pystytkö samaistumaan näihin ajatuksiin?

0: sun kanssa viiteen saakka. Aikku on tosiaan lomalla, jäi viime viikon puolella ja on kuule hamaan tappiin, tai ainakin semmoiset 4 viikkoa, mutta Mellu ja Imppu 3 viikkoa yhdessä tässä sun kanssa ennen kuin sitten Mellu meikäläisenkin loma, pienokainen sellainen, starttailee. Ja keskustellaan Impun kanssa siitä, kun City.fi:ssä oli avattu vähän tämmöisiä niin kuin syitä silleen, että miksi suomalainen muuttuu niin radikaalisti positiivisemmaksi ja jotenkin sosiaalisemmaksi, ei niin sisäänpäin kääntyneemmäksi kesää kohden. Mm. Eli nimenomaan kun talvella ja kesällä nyt, se nyt on vaan selkeä, että ihminen on hyvin erilainen.
1: On, on. Varsinkin täällä kylmässä ja pimeässä Pohjolassa.
0: Joo, ja kun melki kesä niin lyhyt. Mutta tämä tämmöinen niinku kaksijakoisuus on yksi suomalaisuuden suurimmista salaisuuksista, joita nyt sitten maailmallakin on huomattu ja lähdetty tutkimaan. No se on fakta ja tutkittukin, että nämä niinku pohjoisilla leveysasteilla sosiaalinen aktiivisuus, positiiviset tunteet, riskinotto myöskin kasvaa johdonmukaisesti kesäisin. Aivot siirtyy siis vähän niin kuin erilaiseen toimintatilaan, eli semmoisesta niin kuin talvisesta energian säästöasetuksesta, niin yhtäkkiä muutetaankin siihen, että hei, mieli onkin semmoinen niin kuin ehkä enemmän balanssissa, on semmoinen niin kuin kasvun mahdollisuus, ylipäätänsä semmoinen niin kuin mahdollisuus, mikä sulla on aivoissa, semmoinen, että mä pystyn, mä kykenen, semmosia mä haluan.
1: Semmoisia positiivisia ajatuksia.
0: Joo, ja mä haluaisin siis olla tätä ympäri vuoden, mutta toisaalta, mitä me oltaisiin nyt, jos tätä samaa kestäisi 12 kuukautta, mä en tiedä. Ehkä niin. Sä olisit Imppu presidentti.
1: No, voi olla, tai sitten mä olisin niin kuin sama Imppu, mutta täällä olisi vaan niin kuin muutkin ympärillä, sit vaan paljon fiksumpia, että ehkä mä en oiskaan sama Imppu.
0: Joo, ja myöskin esimerkiksi, kun tätä on tutkittu myös niin kuin sosiaalisen mediankin puolella, koska no ainakin itse tunnistan, että mä oon niin kuin nyt alkanut jotenkin vasta kesää kohden, niin mä oon silleen, että esimerkiksi vaikka somessa, niin mä oon alkanut tekemään silleen, kirjoittaa enemmän asioita ja mun ajatuksia sinne someen. Ja mä olin niin kuin yksiltä silleen, että mistähän tää niin kuin johtuu?
1: Sähän se Runeberg vastaa oot.
0: Joo, niin tutkijat on havainnut, sosiaalisen median käyttäytymistutkimukset osoittaa johdonmukaisesti, että kesäkuukausina positiivinen sisältö lisääntyy verkossa. Myös esimerkiksi tämmönen julkaisujen kommentointi muiden ihmisten aktivoituu huomattavasti kaikissa Pohjoismaissa.
1: Eli kesällä kannattaisi, jos sä oot pohjoismaalainen ja käytät jotain somea, niin kesällä on sun time to shine.
0: Silloin on todellakin time to shine ja myöskin ylipäätään näiden niin kuin luonteen piirteiden ja mielen avoimuudenkin mukaan, niin ei ole siis mikään, tälle ei käytännössä ole mitään muuta kuin luonnollinen biologia selityksenä. Ja mun mielestä oli ihana, kun tämä juttu päättyi näin, että voit siis hyvällä omalla tunnolla olla ylpeä molemmista versioistasi. Voiko mä siis impuolla näistä mun kaikista 11 persoonasta?
1: No, älä niistä vikasta 2 jotain nyt mainita, mutta 9 persoonasta voit olla.

0: Vesalan tekila Yle X iltapäivässä. Se on perjantai, viimeisiä kesäkuun hetkiä ennen sitten sitä, niin kuin mitä mainiointa, heinäkuuta.
1: Tuntuu oudolta, että nyt on jo heinäkuu, koska vasta oli juhannus ja sitten mä ainakin tuudittauduin semmoiseen, kun juhannus oli tänä vuonna aikaisemmin, niin mä tuudittauduin semmoiseen, että oh, tässä on vielä kesäkuuta jäljellä juhannuksen jälkeen. No ei oo.
0: Ei todellakaan ole, mutta onneksi kesä on vielä jäljellä, sehän on, me tiedetään. On. Ja mitä on vielä jäljellä myöskin, niin Yle X iltapäivää aina viiteen saakka. Me tullaan tänään vielä kisailemaan, laitetaan kaksi biisiä vastakkain. Meillä on jo jonkinmoisluvassa.
1: Tänään mä aion voittaa, Mylly. Mä nyt sanon sen jo suoraan. Mä aion voittaa.
0: Sä oot niin itsevarmana. Ja tiedätkö, miksi mua pelottaa toi? No. Joka kerta, kun sä oot ollut noin itsevarmana, niin juman kautta sä oot voittanut. No, katsotaan, miten käy tänään. Nyt Yle X iltapäivässä jatkuu Harry Stylesilla Dance No More. Mirella ja Lauri Haavia tähän perään.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidäkki. Oikein hyvää perjantaita, kuuntelet Yleäksi iltapäivää. Ja saat viettää tätäkin perjantaita tänään Impun ja Mellun kanssa.
1: Ja vaikka toisi näin halunnutkaan, niin kiitos kuitenkin, kun olet valinnut meidät, hei, sun perjantai ja viikonlopun startti seuraksi. Ja näin ollen mä tiedän, että nämä perjantait, ei kaikille, mutta tosi monelle on semmoisia tälleen kesällä, että ollaan lähdössä johonkin viikonlopuksi. Mm. Ollaan ehkä kutsuttu kavereita kylään tai mökille ollaan menossa sukulaisille käymään, jos jonkin moista. Ja näin ollen onkin tehnyt tässä nyt 27,5 vuotta tämmöistä niinku ihmiskoetta.
0: Oho.
1: Ja kiinnittänyt huomiota siihen, että mä oon aina saanut myös itse kommenttia mun tavallaan syömisistä ja ruokailuista, jos ollaan oltu tommosessa yhteisissä get-togethereissä jossain, niin jotenkin sillain, että jos en mä vaikka tykkää jostain tietystä makkarasta, mitä nyt grillataan, tai perunasalaatista, punajuurisalaatista, sipulista siellä nyt, niin kuin mitä on grillattavien seassa, niin aina tulee joltain se joku semmoinen, niin kuin, että ai eikö sä pidä, tai jotenkin semmoinen, niin kuin, että siis miten sä nyt, eikö Mellu tykkää tosta? Ja mä oon niinku aina ollut vähän niinku kamppailut ton asian kanssa, että musta tuntuu, että mulle on niinku jotenkin ehkä, no en mä nyt tiedä meidän perheessä, mutta myöskin niinku lapsuudesta jäänyt semmonen varjo tai joku tietty leima, että mä oon vähän nirso. Ja toi on jäänyt mua jotenkin kalvamaan. Ja nyt jotenkin tänä kesänä mä tässä niinku alkukesästä on kiinnittänyt tähän vielä entistä enemmän huomiota, kun mullahan on nyt tänä vuonna tämä, että mä en ota paskaa keltään, tämä teema.
0: Ja se on way to go.
1: Se on way to go. Ja mä oon keksinyt täydellisen heiton, mitä sanoo näille ihmisille vastaan, ketkä sanoo jostakin niinku pienestäkin asiasta, tiedätkö, jos siinä kesäsalaatissa nyt on sitä raakaa sipulia, missä et pidä, tai jos siellä on joku tietty halloum, feta, vuohenjuusto, siellä on joku oliivi, mistä sä nyt et dikkaa, niin mitä sä voit sanoa näille ihmisille takas? Mikä tää kyseinen lause on?
0: Oh, no mä vähän pelottaa. Mä oon iloinen, että mä kuulen sen kohta, koska sit mä tiedän, kantsiks mun sanoa sun syömisistä, jos me mennään joskus lounaalle.
1: Nimenomaan, koska sä et ole valmis tähän lauseen. Glass Animals, Heat Waves, se me soitetaan sulle ja sit puhutaan vähän nersoudesta.

0: studiossa. Mellu kertoi tuossa ennen äskeistä biisiä, että hän on keksinyt tavan vastata siihen, jos joku sanoo hänelle semmoisesta nirsoudesta, mistä hän on ehkä kärsinyt tavallaan koko elämänsä, koska Mellulle ei ole ihan kaikki ruuat, mitä vaikka yhteisissä grillibileissä tai jossain on annettu. Ja mä oon iloinen, erittäin iloinen siitä, että Mellulla on tähän joku vastalause, tähän toisten kommentointiin, koska mä itse tunnistan myös sen, että esimerkiksi nyt kun mä oon käynyt pari kertaa laivalla, niin se mun ruokapöytä tai se mistä mä otan se ruokataso, niin se on jotenkin matalemmalla. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä käyn syömässä lasten pöydässä vai mistä se johtuu, mutta mä oon saanut siitä kuittiin, mutta nyt Mellulla on joku päivän polttava lause siihen.
1: Hei, lastenpöytä, nakit ja nuggetit on way to go myös, mutta siis nimenomaan tää, mä niinku myönnän sen, että mä oon ollut valikoiva lapsena. Esimerkiksi jouluna mä söin tyyliin pelkkää makaronia ja ketsuppia, mutta ne ajat on silleen tietyllä tavalla kuitenkin noitten asioiden suhteen takanapäin. Mä oon ollut aina valmis kokeilemaan ja maistamaan. Että tiiäksä, jos on silleen, että mä en pidä jostain, niin mä maistan sitä. Mutta mä en oo ikinä ymmärtänyt sitä, että tiiäksä, kun no esimerkiksi toi raaka sipuli on vaikka mulla semmonen, että mä en siedä sitä. Se menee vaikka jonkun paistettu jauhelihan tai jotenkin grillikasvisten kanssa siellä seassa paistettuna, mutta raakana ei mene. Tämä nyt yksi esimerkki asia, mistä en pidä. Ja mä oon kuitenkin, mä oon monta kertaa elämässäni maistanut sitä, mä oon todennut, että se ei vaan ole mulle. Niin kysymys kuuluu, minkä takia mä kiduttaisin itseäni ja jos mulla on valittavana esimerkiksi mökillä vaikka jostain ruuista tai jossain buffetissa, jossain vierailussa kylässä, mun omassa kodissa, missä on sitten erilaisia, mistä valita, niin miksi mä ottaisin elämässä sen paskan, mistä mä en tykkää? En tietenkään ota.
0: No ei todellakaan ota. Ei, elämä on liian lyhyt semmoisen.
1: Nimenomaan. Niin mä en niinku pakota itteeni. Ja näin ollen mä keksin ehkä nyt tässä alkukesästä sen, niinku kräkkäsin tämän koodin, että mitä mä voin vastata takaisin näille ihmisille. Ja etenkin, jos sulla on joskus samanlainen tilanne, että siinä on jotain sun tuttuja, sukulaisia, parhaita kavereita, jotka sanoo jostain sun klassikkojutusta, mistä sä et tykkää, että no, mutta ei voida taas laittaa sitä, koska toi ei tykkää tai jotain muuta vastaavaa. Niin mä nyt kokeilin tätä juhannuksena ja mä siis ihan pokalla sanoin, no näillekin ihmisille, niin, ketkä niin kuin tietyllä tavalla sanoo tästä asiasta, niin mä sanoin takas näin, että mikä on semmoinen juttu, mistä sä et tykkää? Ja sitten kun nämä ihmiset vastasivat vaikka, että oliivit, niin mä sanoin tälleen, että valitsitko sä sitä tähän ateriaa? Tai mä sanoin suoraan tälle, että no syöks sä sitä, kun sä et pidä siitä? Mä käännän sen toisinpäin silleen, että älä sä kommentoi mun sipulin syömisestä, jos sä et itekään niitä oliiveja siihen sun lautaselles valitse.
0: No just näin.
1: Et jotenkin niinku, nyt mä haluan luoda vaan tätä teemaa mun ympärille, että me ei oteta tähän kesänä keneltäkään mitään paskaa. Ei sillä siis, toi nyt kuulosti sille, että mulla on ollut ihan hirveän riitaa se juhannus. Ei ole ollut, mutta mä oon vaan keksinyt jotenkin sen, että tiedätkö, se on ihan sama, mitä jengi sanoo. Sulla on aina hyvät vastalauseet.
0: Oli sun riitaa juhannuksen sen paarman kanssa, joka ahisteli sua
1: lenkillä. No sitä mulla oli kyllä vitsin paarmat.
0: Olisiko sekin voinut laittaa grilliin?
1: No en mä tiedä, mutta niille pitää keksiä kyllä joku ihan eri vastalauseet.

0: Yle X:n tämän vuoden virallinen kesäkumibiisi. Imppu ja Mellu studiossa kuuntelet Yle X iltapäivää, oikein hyvää perjantaita.
1: Ja jos on näin käynyt nyt ikävästi ja sä et ole vielä käynyt vilkuilemassa ja niin kuin vaklaamassa tuolta Yle Areenan puolelta, että miltä toi tämän vuoden kesäkumi musavideo näytti, niin se löytynee sieltä. Ja jos tarkalla silmällä ihan kurkistelet, niin saatat nähdä Yle X:n tyyppejäkin ehkä täällä musavideolla. Yle X iltapäivä, se jatkuu 5 saakka tätä perjantaita. Kiva, kun oot meidän matkassa. Malcolm Todd ja Earrings, sitä me soitetaan sulle nyt.

0: Chad ja Earrings soi yleäksi iltapäivän perjantaissa. Hei, se on kesäperjantai, arkiviikko selätetty. Imppu ja Mellu sun seurana aina viiteen saakka.
1: Olin tämän viikon alussa hääsuunnittelupalaverissa. Mä unohdin kertoa sulle, koska jotenkin tämä viikko on mennyt vaan niin nopeasti uhjattanut ohi.
0: Hääsuunnittelupalaverissa.
1: Kyllä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Siis mä saan kunnian tänä kesänä olla vieraana kahdessa häissä ja näissä toisissa, niin mä toimin myös bestmaninä yhdessä kolmen muun tyypin kanssa. Ja oot sä ollutkin kaasona?
0: En, ja sillekin on varmaan syynsä. Mä oon tässä aikuisiellä ollut niinku kaksis häissä. Molemmissa olin aivan todella liian liiskat ja ehkä sanotaan näin, että se on myös varmaan syy, että minkä takia mua ei näin, tai niin sanotusti on ehkä häihin kutsuttukaan, mutta itse asiassa mä oon menossa ensi viikolla häihin, että mulla on uusi mahdollisuus elämässä yrittää tätä niinku häävierastitteliä.
1: Häävierastitteliä uudestaan yrittää elämässä. Oli aika mukavaa, koska meidät kutsuttiin tämän pariskunnan heidän semmoiseen kerrostalokolmioneliön sillä, että on ihan mukavasti tiedätkö tilaa ja meille oltiin esimerkiksi tehty ruoka sinne. Me syötiin siellä ihan kotona tehty kuule lasagne, siinä oli salaatit ja sitten meillä oli virvoitusjuomia. Ei ollut mitään siis ilolientä, vaan ihan virvoitusjuomia, niihin laitettu sitruunaa, tiedätkö sinne. Niin kuin, vähän tällaista arjen luksusta.
0: Ja toihan on hirveän kiva, tuntuisi vähän siltä, että ihan kuin olisi niin kuin häät jo.
1: Joo, niin tuntui. Ja siis ne on tässä ihan lähiaikoina ja polttaritkin on jo vietetty. Se oli tosi hauska sillä, että kun menin sinne sisälle, niin kaikki muut oli jo siellä. Mutta sitten nämä kaasot ja tämä morsia, niin ne oli jossain sitten yhdessä huoneessa sovittamassa häämekkoa ja tekemässä vähän tämmöisiä tittejutskia. Sieltä kuului vähän semmoista nauraskeltoa. Ja me siinä oltiin sitten sulhasia bestmanien kanssa istuskeltiin olohuoneessa ja mietittiin sitä, että et onko toi kikattelu hyvä merkki vai huono merkki? Olisiko sulla mitään hajua siitä?
0: Se on hyvä merkki, se on hyvää jännitystä. Mutta mä sanoisin näin, että siis niin, ehkä tuohon liittyy nyt se, että mä en ole ollutkaan osana enkä bestmanin, mutta se, että niin kun mä en ole ollut osana myöskään tämmöisiä hääsuunnittelupalvereja, mä en tiennyt, että näihin kuuluu tarjottu ruoka. Toki mulla jäi heti niin kun tästä niin kun mieleen, että onko tässä joku taka-ajatus, että se tarjottu ruoka oli, että kohteelle lätkästään ihan hitokseen hommia.
1: No, sä oot aika jäljellä. Nimittäin mä maalailisin sen kuvan ehkä näin, että alkuun rento rupattelu, vaihdetaan kuulumisia, tiedät, sä ollaan kaikki siinä yhdessä. Se niin
0: joo, totta kai.
1: NS, voisiko sanoa, että ydinporukka? Hmm. Koska onhan se niin kuin ydinporukka. Tietysti siellä kuuluisi niin kuin sulhasen ja morsiamme niin kuin vanhemmat ja perheet, niin kuin ihan nämä lähimmäiset. Mutta nyt tää on niin kuin se, joka on ehkä tästä niin kuin itse päivästä sitten ja ollut polttareista ja noista kaikista tärkeimmistä jutuista niin vastuussa, niin musa soi taustalla, rentoa jutustelu, hyvä fiilis kaikilla, sitten se ruokailu, mutta sen jälkeen mä sanon, että tunnelma muuttuu.
0: Ja mitä sitten tapahtuu? Tämähän meitä kiinnostaa. Sen ja Tuulta purjeisiin me soitetaan tähän väliin ja sen jälkeen kuullaan, että onko Imppu laittanut tuulemaan.

0: huono asenne Senia tuulta purjeisiin yleäksi iltapäivän perjantai. Se on viikonloppu, mikä tästä käynnistyy.
1: Viikonloppu eessä taas.
0: Impu ja Mellu sun seurana. Impu kertoi, että hän on ollut hääsuunnittelupalaverissa, ei toki omassa. Ja sitä mäkin tuossa jo vähän kerkesin säikähtää, että onko tässä näin paljon asioita jäänyt kertomatta. Mutta vaan ei, koska hän on siis best maninä. Tänä kesänä nyt ihan piakkoin koettavissa häissä, joten sä oot ollut nyt suunnittelemassa. Ja minkälainen rooli sulle on annettu?
1: No, mulle on annettu semmonen rooli, mistä mä uskoisin, että mä ehkä jos selviin, niin ehkä. Tämmösen mä sanoisin. Mä en lupaa mitään.
0: Okei, no mitä siis käytännössä, mitä sun hommia kuuluu?
1: No kun mä en vielä muista kaikkea.
0: Ei kun tää kuulostaa lupaavalta.
1: Koska tässä nyt tulee
0: se. Sä et osannut nimetä yhtäkään hommaa siis.
1: Kun mä sanoin, mulla on pari juontoa ainakin lavalla.
0: No toi sitten, on hyvä, pidä vapaana.
1: Joo, ja sit mä varmaan laittelen narikastakkeja tällaista. Ei vain, koska noin pari juontoa, niistä mä en huijannut. Mut kun mä sanoin,

0: No, että me oltiin siellä suunnittelupalaverissa, missä oli tämä pari ja sitten oli Kaasot ja Bestmanit kaikki paikalla arki-iltana. Kerrostalo kolmiossa, niin tunnelma oli hauska. Alkuun syötiin lasagne, kuunneltiin vähän musiikkia. Ja sen jälkeen, ruokailun jälkeen, mä sanoin, että tunnelma muuttui. Nimittäin sitten morsia laittoi telkkarin päälle. Mä olin silleen, että jos ruvetaan varmaan katsoa foodista ja vähän lätistää tässä häistä. Ei, arvo mikä sinne tuli.
1: No?
0: Excel-taulukko.
1: Ei tullut. Mitä tuommoista? Mitä siihen pitää kirjata?
0: Siinä oli tehty valmiiksi onneksi. Siinä oli tehty koko hääpäivän aikataulu.
1: Okei, master-aikataulu. Nyt on tulossa suunnitelmalliset häät.
0: Joo.
1: Ja pitikö sun täyttää sinne nyt sitten jotain?
0: No ei tää, mun vaan piti välillä nostaa kättä ylös, että mä voin ottaa koppia tosta.
1: Eli sulle, ja tossa mä alkuun kysyin, että mitä sun hommia on, sä et osannut sanoa. Eli siis sä et oo kuunnellut paskan vertaa, mitä sinne Excel-taulukkoon on kirjattu. Sä oot pitänyt sitä selannut vähän samaan aikaan live-tuloksia puhelimesta. Ja kun se hääpäivä koittaa, ja sä oot sanonut tosi moneen asiaan kyllä, ja nostanut käden, ja sanonut näin, että mä voin ottaa koppia tästä, niin kun se koittaa, niin mä voin sanoa, että jengi tulee olemaan kusee silmari.
0: Hei. Tässä on vielä puolitoista viikkoa aikaa.
1: Niin, tarkistaa, mitä ne sun hommat oli.
0: Sitä paitsi se tulostetaan meille, se ohjelma vielä.
1: Sä voit sit paikan päällä kattoo.
0: Siihen on nyt kirjattu ne impun vastuut. Hei, mä muistan vielä yhden, että mulla on vastuuna myös DJ ja trumpettisoittajan vastaanottaminen ja viemään heidät sinne jatkopaikalle.
1: Kaskujen soittaminen.
0: No ei sentään. Mutta mulla on nyt suunnitelma ja mä aion heittää se tähän ilmoille nyt. Mä tulostan sen ohjelman paperisena mun smokin sisätaskuun ja mä liimaan se siihen ja mä vilkuilen sitä koko ajan ja sit mä laitan ihan aikkuna kännykkää, ehkä joku 40 muistutusta sen hääpäivän ajaksi. Sillä mä selviin.
1: Yksi pro tip kans. Ja se on siis se, että laita se aikataulu taustakuvaksi sun puhelimeen. Sä voit aina vilkaista siitä.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Pete Parkkonen, Linda Lampenius, Liekin heitin, kuuntelet Yle X iltapäivää, Imppu ja Mellu täällä.
1: Ja asiat muuttuu, tiedätkö, kun vuodet maan menee eteenpäin. Jotkut asiat sallitaan, jotkut kielletään. Näin meille uutiset kertoo.
0: Näin se maailma muuttuu.
1: Joo, kyllä vaan. Ei sitä voi estää maailmanmuutosta. Nyt eräskin asia on muuttunut, joka ei sillä tavalla ehkä meitä tässä studiossa nyt kosketa, mutta tosi montaa ihmistä koskettaa. Ja ihan semmosia ihmisiä etenkin, jotka on suolakurkut vetämässä päälleen. Ja kellä on siis puolustusvoimat edessään. Oh,
0: niin, siis nämä, jotka armeijaan menossa.
1: Juu, kato.
0: Ai.
1: Tähän liittyen on nyt sitten palvelusohjesääntöä muutettu ja tullaan pian muuttamaan. Mistä on kyse? Jamien pala Dracula Jenny remix ja sen jälkeen vähän armeijaa.

kasa isoo buranaa. Me kuollaan nuorena tai ainakin niin luvataan. Mut suunnitelmat kaikki meneekin niin eri lailla, vaikka kaikki loppuis aina samalla.

0: paperitee, kisu, paniikki. Alkaakohan paniikki hirveän monella, kun pitäisi lähteä inttiin?
1: Niin, no varmaan monella. Ja no mä en ole inttiä käynyt, mutta erikoisjoukoissa kävin käväseet tossa. Ja näin ollen nyt luinkin sitten ihan yle.fi:stä, että puolustusvoimissa myös miehille sallitaan pitkät hiukset heinäkuun alusta alkaen.
0: Eli se nyt astuu voimaan, kun tästä mä muistan, että oli keväällähän tästä oli jo ekat niin kuin viitteet ilmassa ja ekat uutiset, niin nytkö se niin kuin astuu käytäntöön?
1: Joo, siis eikö tähän tule nyt niinku käytännössä vähän niin kuin ravintolaohjeistus? Jatkossa kaikkiin pätee sama hiusohjeistus, jonka mukaan hiukset saavat olla myös pitkät, mutta silloin ne eivät saa olla vapaana. Eikö ravintoloissa ole kans katsottu tämmöiset säädökset?
0: On, pitää olla itse tällaisena vanhana kokeneena kettuna ravintola-alalla toimineena, hampurilaisravintoloissa tietysti. Niin,
1: sähän oot kuka pääihinen.
0: Niin aina piti olla lippis päässä tai pipo päässä, jos oli pitkät hiukset, tai sitten ihan rehellinen ponnari, ja siihenkin vielä mielellään pipo tai lippis.
1: Kriteereitä ovat, että niskan on jäätävä paljaaksi, korvien on oltava näkyvissä, eivätkä hiukset saa roikkua silmillä. No toihan on ihan hyvä siis, ettei ne roiku silmillä, että näkee eteensä
0: se on
1: myös.
0: Ihan, se on ihan mukava esimerkiksi, joku ajelee tankilla tai ampuu singolla, että näkee myös eteensä.
1: Tähän saakka siis Suomessa on ollut ohjeistus, että miesten hiusten on oltava lyhyiksi ja siististi leikatut. Ja mä muistan, tiedätkö, just omilta veljiltäni ja muilta niin kuin sen, että oli se niin kuin tietty aikakaus, että niillä oli ihan siili. Että veti sitten niin kuin kokonaan pois.
0: Joo, se alokas aika.
1: Joo, ja se oli, niin kuin, kyllä mä sanon, että niin kuin, toihan niin kuin, joillekinhan se hiukset on ihan supertärkeä. Semmoinen niin kuin persoona-asia niin myöskin. Ja semmoinen, että tiedätkö, kun ainakin itse on todennut tämän oman pitkän lettini kanssa, okei, no nyt intiin lähes, mutta noin yleisesti, että jos tämä nyt vedettäisiin jonkun pakollisen jutun takia niin kuin siiliksi tai pojes, niin ei se siis, niin kuin, ihmiset ei välttämättä ymmärrä, että kuinka paljon on nähty vaivaa ja työtä sen kasvattamiseen.
0: No mä oon esimerkiksi, tässä on sun pöydän toisella puolella, niin tässä on yksi, joka ei ymmärrä sitä.
1: Joo, ja esimerkiksi kato, kun mähän silloin, no yksi kesä mä vedin semmoisen lyhyen polkan. Se oli tämmöinen juhannus, kello ehkä 3.30 sitten. Niin kuin
0: oliko lahtelainen juhannus?
1: Aamuhen puolella. No se vietettiin Savonlinnassa, mutta oli kyllä hyvin lahtelainen. Ja silloin siis siinä aamuyön hämärissä, niin paras ystäväni hän sitten tokasi mulle, että oisko näin, jos tarkkaan mietit, että jos sulle vedetään ne lyhyet, niin sä näyttäisit ihan Kim Kardashianilta. Ja kun me siinä yöllä ne vedettiin, no, silloin ehkä tuntui siltä, että on jotain samaa kuin Kim Kardashian, niin oliko se sitten se tumma hiusten väri, se saattoi olla. Mutta noin niinku yleisesti seuraavana aamuna, kun mä heräsin, niin mä olin tälleen, että tässä ei ole mitään Kim Kardashian.
0: Kim Kardashian oli kadonnut.
1: Se oli kadonnut.
0: Semmoinen juhannustaika.
1: Joo, niin silleen, että sen jälkeen, että on tosi paljon työtä tehty sen eteen, että on kasvatettu. Ja niin mä tiedän, että monilla muillakin siis niin on näin. Että se on niin. Tämä on mun mielestä niinku hyvä uutinen.
0: Ai on?
1: Että jatkossa siis saadaan pitää pitkät hiukset myös puolustusvoimissa.
0: No joo, musta toisaalta se vähän niinku kuuluisi siihen.
1: Et sulle se on niinku sille asenne juttu.
0: Ei sille, että sitä olisi itse käynyt, pakko myöntää tässä, mutta olen leikannut pari kertaa ihan British Piercinä hiukset siiliksi elämäni aikana ja musta se kaikkea pitäisi kokea joskus.
1: No ehkä meikäläinen. Pitäisikö munkin repästä tänä kesänä ja vetää ihan siiliksi?
0: Joo, ja sit lippistapaa päähän ja eteenpäin.
1: Siinä on ehkä vielä vähän vähemmän sitä Kim Kardashiania, mutta katsotaan mikä siitä saadaan.

0: tässä perjantai kuulostaa tältä. Janice, shut the fuck up, soi. Oikein ihanaa viikonlopun starttia. Imppu ja Mellu sitä täällä sun seurana käynnistelemässä. Ja katsotaan, millä mielin tästä studiosta tänään astellaan ulos. Nimittäin seuraavaksi koittaa mylly. Me aiotaan kisailla jälleen kerran laittaa 2 biisiä vastakkain.
1: Ei sillä niinku mitään paineita esimerkiksi sille, joka tän tänään tulee valitsemaan. Mutta kyllä mun viikonloppu riippuu ihan tästä, että voitaks mä vai häviiks mä.
0: Joo, ei minkäännäköisiä paineita. Saat itse varmaan elkeen. Samoin olen minä, Ani Sara B. Tuhla ja poika, myös uutta musaa Stella Leftiltä Boston. Me soitetaan sulle ja näiden jälkeen me lähdetään kisailemaan.

0: tää on kyllä semmonen kaikkien aistien täyttymys.
1: Kestosuosikki Aupairi on taas täällä. Lähde mukaan seikkailuun Sabinan, Helinin, Kiaran ja Rebekkan seurassa. Miten itsenäisyyteen tottuneet aupairit sopeutuvat erilaiseen kulttuuriin?
2: Mikä on likasta?
3: Tosi konservatiivisia ne arvot.
4: Mua ahdistaa se, että pitää niinku miettiä, että mitä pukee, kun menee ulos.
1: Kuuntele tai katso myös Aupairit-podcastin uusin kausi Jenni Poikeluksen ja Jane Hölsön seurassa.

0: Mikko ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Yleäks iltapäivässä Mellu ja Imppu viettää sun kanssa perjantaita, mutta vaan ei olla täällä enää kahden kesken, kun vaikka saadaankin kaksi biisiä laittaa vastakkain, niin me ei tulla päättämään siitä, kumpi näistä pääsee perjantai-teemalla soimaan, vaan siitä päättää, voisi sanoa, että perjantain kuningas. Me ollaan nimittäin saatu Vomma Seppälä studioon. Jo ennen aikaisesti hän siis Throwbackissa aina viidestä eteenpäin pitämässä se sulle seuraa ja bängereitä sulle tarjoilee. Me ollaan valittu Impunkaan biisit. Vommassa saat antaa kohta äänen jommalle kummalle. Are you ready?
2: Joo, oliko tässä jotain enempää teemaa, vaan tälleen perjantai-bängeriä?
1: Perjantai-bängeriä fiilistä, sitä tässä nyt niinku haetaan.
3: Okay. Menevää musaa perjantaille. Mä sanon vielä tähän väliin, että tää ei oo sit leikiasia tänään. Nyt ratkotaan se, kumpi lähtee hyvillä mielellä viikonlopun voittoon.
1: Ei ole, ja mä olen biisini valinnut, ja mun biisini on. Se on legendaarinen, se on vanha, mut aina toimiva, ja etenkin tämmöiseen jolokesään mun biisini on. Kesha ja Diane.
2: Aliarvostettua Keshaa, hiton kova bilebiisi, toimii. Nyt lähdettiin kovilla liikenteeseen.
1: Se oli Mellun valinta, mutta millä iskee Imppu tähän sitten vastaan?
3: No, mulla on sellainen kappale, joka saa mut aina perjantai-fiilikselle. Ja kun sä perjantaina lähdet johonkin reissuun, niin sulla on semmonen fiilis, että sä oot vähän niinku, että mä en tuu ikin takas kotiin. Never going home.
2: Tuoreempaa, todella kesäinen, tykkään tästäkin.
1: Aika kovalla iskee sit takaisin.
3: No mun oli pakko, koska mä en haluis kehua sun biisiä, mutta sulla oli yllättävän hyvä valinta tänään.
1: Miten me Vomma tehdään?
2: Tää on silleen vaikee, mut tekis mieli antaa tää Mellulle, koska ite bailaan Cash and Die Youngia. Mutta joskus aikana yleäksi illassa etittiin huonojen muistojen kappaleita ja yksi meidän kuulija kertoi, että hänellä oli yksi auto hajonnut alle. Että samalla sekunnilla, kun auto lakkasi toimimasta, rupesi soimaan Kungsin Never Going Home. Niin kyllä me mennään sinne Impun
1: Okei. Se on juurikin näin. Eli Imppu vie sitten, laitetaan soimaan Myllyn ja viimeisen semmoisen tähän viikkoon, Kungs Never Going Home.

0: äiti, sisko ja se veli yleäksi iltapäivässä. Oikein ihanaa perjantaita, Impu ja Mellu sun seurana.
1: Hyvää perjantaita, allekirjoittaneekin puolesta. Mellu, jos sä oot kaupungilla ja sä oot nälkänä ja sä etit ruokapaikkaa, niin oot sä hyvä kiertelijä vai meneekö sulla tunteisiin heti?
0: Kyllä mulla vetää huuruun aika nopeasti, jos en mä löydä sitä. Ja nälkäkiukku, mä oon luullut aina, että mä en omaa sitä, mutta kyllä mä vaan niin kuin on nyt todennut, että kyllä se minustakin löytyy. Ja silloin mun mielestä paras ratkaisu on mennä siihen ekaan, mikä tulee vastaan.
1: Mutta et kuitenkaan veriateriaa varmaan eti.
0: En eti.
1: No, mä tiedän, ketkä etsii, ja mä kerron siitä heti Ibe Blondinan jälkeen.
0: Sitä ennen vielä Ruotsin tämän vuoden Euroviisu edustus, Felicia ja My Sister.

0: Ibe Blondina soi Yle X iltapäivässä. Puhuin ennen Ibea tossa, että millainen kohan kiertelijä mellu on nälkäisenä kaupungilla. Ja saatiin vastaus, että aika vihanen ja nälkäkiukkunen, ja myönnän, olen itsekin samanlainen. Nyt kuitenkin Helsingin Sanomien uutinen kertoo näin. Nälkäinen hyttynen kiertelee ja kaartelee etsiessään veriateriaa.
1: Joo, kiertelee, kaartelee ja on ihan hitokseen äänekäs. Siis mä en tiedä mitään raskaampaa kuin se, että sä oot menossa nukkumaan jossakin mökillä tai ihan vaikka kaupungissakin. Ja kun se yksi fakin hyttynen tulee edes sinne asuntoon, niin siinä vaiheessa, kun sieltä alkaa kuulua se niin sä et sen jälkeen saa unta ennen kuin se on hengiltä vedetty. Ja mä tiedän, että näillä on jokin tarkoitus tässä elinkaaressa, mutta mä voin kiinnostaa sanoa, että mua kiinnostaa kuin kilo paskaa, mikä se on. Ja mehän ollaan selvitetty se. Sehän on siis hyttysen maailman elämän tarkoitus on levittää tauteja, muun muassa malariaa, ja nyt oli viimeisimmäksi tätä, mikä tää oli, tää joku jänisrutto.
0: Joo,
1: niin
0: hyi.
1: Ei. Ja mä tiedän, ne on joillekin ruokaa ja ravintoa, ihan varmasti on, mutta mulle ja monelle muulle, niin tiedän, että ne ei ole ravintoa, eikä ne ole mitään muuta kuin pahaa mieltä aiheuttavat.
0: Tämä oli hauska, kun sä sanoit, että kun se yksi itikka niin kuin riittää siihen,
1: että sun hermot menee.
0: Et sä et saa unta. Kun sanotaan aina, että älkää välittäkö, ne on vaan pieniä asioita, niin semmoinen pikkuinen asia, mikä lentää ja inisee, niin siitä on pakko välittää, se on pakko saada pois päiviltään ennen kuin pystyy laittamaan silmät kiinni. Siis tämä uutinen, niin siis hyi! Täällä on esimerkiksi yhdysvaltalaiset tutkijat päästänyt 100 nälkäistä naarasta lentäylemään huoneessa.
1: Mä haluan tietää, ketä ne tutkijat ovat. Haluan tietää niiden kotiosoitteen henkilötunnuksen ja sen jälkeen mä käyn pistää nekin päiviltä. No ei oikeesti. En oikeesti.
0: Mä ajattelin, että sä käyt laittaa
1: no en todellakaan.
0: 100 hyttystä niiden kämppää. Tiedätkö,
1: no en. Mutta siis kyllä mä haluan nyt ihan sit todenteolla tietää, että mikähän homma nyt näillä on ollut ja ajatus tästä taustalla. Että no, kun niitä on jo tässä maailmassa tosi paljon tarpeeksi.
0: No on, ja siis mulle tulee, ethän sä voi päästä 100 niin kuin vaikka nälkästä naarasta samaan huoneeseen. Ei, ja siis tästä tulee mieleen esimerkiksi se, että kun tulee nyt taas, nyt on kesäperjantai, niin tonne tulee testosia jätkiä baariravintoloihin 100, tiedätkö, ne on kiertelee ja kaartelee siellä, ne on kuin hyttysiä.
1: Joo,
0: siellä.
1: Ja ne on huntilla.
0: Mut kun kiinnostui tossa, että mikä tämän tarkoitus on ollut, niin siitä lisää.
1: Heti Ariana Granden jälkeen uutta musaa, Hater I Made You Love Me.

0: Ariana Grande, Hate and I Made You Love Me, soi Yleäks iltapäivässä. Se on perjantai, se ohittaa perjantai. Imppu ja Mellu, me pidetään sulle seuraa. Ei tokikaan kierrällä kaarella ja nälkäisinä etsitä sinua.
1: Ei etitä, mutta yhdysvaltalaiset tutkijat päästänyt 100 nälkäistä naarasta lentelemään huoneessa 3 erilaisessa tilanteessa ja ne muuten kierteli ja kaarteli. Tämä yksi tilanne oli sellainen, että ne näki joko ihmismäisen hahmon tai sitten pelkästään haistoivat tai sitten ne näkivät sekä haistoivat. Ja tätä on testattu sen takia, että tämä tulos voi auttaa tehostamaan hyttyspyydyksiä, mikä on vaan hyvä asia. Et Mellu, sä sanoit äsken, että sä et ole hyvissä väleissä näiden tutkijoiden kanssa, mutta eikö niin, että jos me saatais kerrankin jotain kunnon hyttyspyydystyksiä, sanon, että kunnon hyttyspyydystyksiä, ei sellaisia jotain ihme tuoksukynttilöitä, minkä pitäisi karkottaa hyttysiä.
0: Tai mikä se on se semmoinen spiraali, mikä laitetaan palamaan? Ei ne auta mitään.
1: Ei, ja ne poistui mun mielestä markkinoilta, niissä oli jotain muutakin häsmäkkää, mutta siis miljoona kertaa tänäkin juhannuksen mentiin tenniskentälle illalla tuolla Lahden suunnilla ja laitettiin semmoinen kynttilä. Ei mihinkään. Siis ne vaan pörräs, musta tuntuu, että ne vaan innostui siitä kynttilästä.
0: Joo, ei. Mä en ole löytänyt yhtäkään tapaa vielä karkottaa noja. Mä en usko niihin hyttys niinku spreihin tai mihinkään tommosiikaan.
1: Mä uskon siihen vaan, että hyttysiä ei ole, jos on talvi. Tässä selvisi, että jos hyttynen vain näkee kohteen, se koukkaa nuuhkaisemassa. Sitten jos se ei näe, mutta haistaa, se lentelee kohteen lähellä edestakaisin. Jos se sekä näkee, että haistaa, se alkaa kierrellä kohteen ympärillä. Ja musta tuntuu, että mä oon aina tää, jonka se näkee ja myös haistaa. Ja mä en yhtään ihmettele, että se haistaa sen jälkeen, kun oli joku 4 päivää mökillä, vaikka on uinut ja saunonut. Mutta silti semmoinen, että se niinku eräjorman haju tulee.
0: Siis mulla on näille hyttysille yksi ohjeistus ja se on siis täysin sama, mitä mulla henkilökohtaisesti on näissä parisuhteissa. No. Ja se on siis se, että saa kattoa, mutta ei koskee.

0: Luna Online ja Motion. Ehkä yksi tämän kesän soitetuimmista biiseistä yläksi iltapäivässä. Impu ja Mellu sun seurana ja nyt sit saadaan käsittelyyn jotain odotettua, jotain toivottua. Nimittäin me odotaan yhdessä kaikki kuunteluun tällä minuutilla, tällä sekunnilla tätä perjantaita yläksän päivän biisi. Mitä käy, kun yhdistetään, Imppu, tämmönen niinku Suomen pop-diiva, ehkä semmoisella pienellä vivahduksella Lady Gaga, ja sitten tämmönen niinku mieletön tunteiden tulkki voimakkaalla soundilla ja niinku ihanalla semmoisella persoonallisella lyriikalla?
1: Varmaan Kansallisaarre.
0: Oikea vastaus, 10 pistettä ja Yle X-merkki nimittäin. Tänään Yle X:n päivän biisin tarjoilee meille Olka ja Mirella. Kansallisaarre on tämän biisin nimi. Mä oon ottanut ihan sikana tätä biisiä. Nyt me saadaan se kaikki yhdessä kuunteluun. Me halutaan kuulla Yle X:n WhatsAppin kautta, mitä ajatuksia tää sussa herättää. Meneekö tää sun tämän kesän soittolistalle? Mitä ajatuksia? Halutaan kuulla. 044-421-6888. Yle X:n päivän biisinä siis Olka ja Mirella. Kansallisaarre.

0: 8 päivän biisinä Ulko ja Mirella tähän perjantaihin. Ihan uutta musaa Kansallisaarressa on Yle X iltapäivässä. Mellu ja Imppu täällä. Ja voin sanoa, että on menevää. Menee tämän kesän. Voin sanoa, että jos ei tämä jokaisissa bileissä soi, niin mä kyllä ihmettelen. Ensinnäkin siis, kun tässä puhuttiin nyt kädestä pitämisestä ja body vasten body ja sitten oli vähän tällaista. Mutta kun Mirella on tuossa vieressä, puhuttiin siitä, että niinku 100%, että katsekontakti.
1: Jep.
0: Niin onks niinku katsekontakti sulle hirveän tärkeä, Imppu?
1: Se on kaikki kaikessa.
0: Kyllä onks se, näin?
1: Se on eka kerta, kun te näette jonkun uuden ihmisen kanssa ja vaikka niinku mahdollisen kumppanin, tulevan kumppanin kanssa, niin kyllähän teidän silmät kohtaa ekana.
0: Mut miten niinku baaris, kun siinähän on niinku toinen silmä kittilää kattilaa.
1: Niin, no sit se on vähän sillä lailla, että siinä tulee nopeasti semmoinen, että mitä sä tuijaat?
0: Ja mitä?
1: Hakea, ja tiedät sillä lailla, niin kun siinä yön pikkutunneilla, niin silmät on vaan sillä lailla seisoo päässä kuin, niin kuin mikäkin patsas.
0: Ja näistähän on erilaisia tutkimuksia. Just kuulin, että on joku tämmöinen sääntö, että jos sä oot kiinnostunut jostain ihmisestä ja epäilet, että onko teillä silmäpeliä vai ei, että löytyykö sitä katsekontaktia, niin jos illan aikana 7 kertaa teidän katseet kohtaa, niin sit se on niin kuin meant to be.
1: Yritä pysyä laskuissa.
0: Niin, yritäpä siinä pysyä laskuissa, kun et tiedä kuka sinä oot, mikä maa, mikä valuutta ja kattoko toi nyt tänne vai mun ohi.
1: Niin, oliko se sama tyyppi?
0: No sekin vielä. Että kyllä mä sanoin, että eiks vaan parasta olisi se, että jos sä haluat katsekontaktia ja se on sulle tärkeä, niin ehdottomasti. Mutta jos sä haluat jotain lähestyä, niin sit vaan mene sanoa, että terve.
1: Terve.

0: Päivässä Portion Boys, Komiat, Koko Suomi tanssii, soi kun Mellu ja Imppu studiossa.
1: Yle.
0: Vielä semmoinen vajaa tunteroinen. Me ollaan Impun kanssa pitämässä sulle perjantai-seuraa. Käynnistellään yhdessä viikonloppua.
2: Mä tiedän, Mellu, että sulla ei ole tällaista kotona, mutta monella meillä on ja joillain saattaa olla useampikin. Ja sä esimerkiksi, sä et tiedä, että tää tarkkailee sua, jos sulla olisi tällainen kotona. Se on silleen salaa, että I'm watching you, my human. Mut kuka tai mikä se on, niin siitä lisää BTS:n Swim-kappaleen jälkeen.

0: BTS ja Swim soi yleäksi iltapäivässä oikein ihanaa perjantaita. Pikkujen tämmönen vekkulienergia tähän viikonlopun käynnistelyyn. Imppu ja Mellu sun seurana aina tuonne viiteen saakka, eli vajaisen tunteroisen verran. Meillä on tässä niin hyvin aikaa.
1: Tämä on Mellu sulle vähän liian helppo kysymys. Mä tiedän, että sä oot koulussa käynyt ja hyvin tässä elämässä kartalla, niin kuin me kaikki. Mutta mistä sanotaan, että on ihmisen paras ystävä?
0: Koira.
1: Se tuli kuin apteekin hyllyltä. Se oli osastoa apteekki ja hylly. Niin koira ja... Mä tiedän esim. Mun porukoiden koirasta paljon, koska se koira on jo 11-vuotias vanha mummeli. Ja se on ilmestynyt sellaisena pikkukääryleenä meille silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen. Ja mä tiedän siitä esim. Seuraavat asiat. Se on ihan leikkifriikki. Siis se voisi leikkiä koko päivän ja se on ihan hullu sellaiseen kylpyankkaan. Ja sille pitää ostaa koko ajan niitä uusia, koska se raatelee niitä. Sitten se herää aina iloisena toisin kuin meikäläinen talvella, koska se tietää, että se saa heti aamulla valmiiksi laitetun ruuan. Ja se on se ihan parasta. Ja sen jälkeen, kun se on syönyt ja käynyt ulkona, niin arvoa, mitä se haluaa tehdä?
0: No.
1: Mennä nukkuu.
0: No, nauttii,
1: tiedätkö, jälkiunet. Ja mä oon kerinyt nähdä näitä sen vaiheita hyvässä kuin pahassa. Mä oon tarkkaillut sitä koko elämäni. Mä oon aina sillä, että nyt se tekee noin, ja varsinkin pentuna sillä, nyt se tekee tolleen, wow, yes, ui, vitsi, tekee tolleen.
0: Se alkaa niinku tunnistaa sen persoonaa.
1: Niin alkaa, että mistä se tykkää, milloin se on vihainen, ja ne eri ääntelytkin, mä tiedän tasan tarkkaan, että mitä se haluaa, että milloin se on niinku vihainen, milloin se niinku ärisee tolleen, että se haluaa niinku viereen, että se nostetaan johonkin korkealle sängylle, kun se ei enää halua hypätä. Se on vähän semmonen jo, no siis se leikki, ja siis se on niinku... Tosi pirteä, mutta siinä on semmoisia vanha koira elkeitä. Esimerkiksi sen näkö on mennyt vähän huonoksi, koska sillä on tullut kaihia. Perus tällaisia, mitä niin kuin vanhoille koirille tulee. Ja mä saan usein itteni kiinni miettimästä, varsinkin tämän näköjutun jälkeen, että mitä koira näkee? Että näkeekö se?
0: Ja näkeekö se uni? Sekin kiinnostaa, mutta ylipäätänsä mitä se koira näkee? No tähän en löydä vastausta. En ole päässyt koiran pään sisään.
1: No kun en mäkään ole. Ja... Mä oon googlannut se varmaan 40 kertaa tässä ja mä tiedän, että se ei ehkä näe värejä samalla tavalla, se on vähän sumeempia, enemmän hänen niillä aisteilla. Mutta jos mä tiedän meidän koirasta niin paljon, niin vaikkei se näekään mitään, niin se tietää musta aika paljon, mutta mitä, niin se selvii nyt.
0: Sitä ennen Lilja Lundén ketju poltetaan sillat yleäksi iltapäivässä.

0: Lundén, ketju poltetaan sillat yleäksi iltapäivässä. Imppu ja Mellu täällä ja Imppu tuossa löysi meille nyt sitten ilmeisimmin faktaa siitä, että mitä se ihmisen paras ystävä oikein näkee elämässä, mitä moni on miettinyt. Eli siis koira. Ja tämä kiinnostaa mua, koska mä sain siis tuossa juhannusviikonloppuna vähän enemmän dataa tuosta meidän niinku perheen isäni koirasta. En tokikaan nimenomaan tästä, että mitä se näkee, mutta isäni oli asentanut hänelle tämmöisen niin kuin trackerin tai tämmöisen, mistä hän pystyy sitten seuraamaan, että jos se koira karkaa esimerkiksi mökille, että mihin se menee. Mutta se ei ollut ainut asia, mikä tähän kyseiseen niin kuin kaulapantaan tai siihen kuuluu, vaan siitä pystyy myös esimerkiksi tarkkailla sen sykettä, unia, kuinka paljon se nukkuu, mitkä on sen niin kuin unen tasot. Siinä oli ihan sikana kaikkea tietoa ja niin kuin muutenkin sen vireystilasta, aktiivisuudesta verrattuna muihin, niin kuin, tai että mikä sen esimerkiksi rodun vaikka semmoinen tavallinen aktiivisuus on. Ja sitten mehän me oltiin ihan liekeissä, että juman kautta se on ollut tänään 127% aktiivisempi kuin normaalisti. Ja tiedätkö kaikkea tällaista? Mä en edes tiennyt, että tommoinen on mahdollista, mutta totta kai 2026...
1: Oliko se joku tagi? Mihin se laitettiin se tagi?
0: Siis se oli jotenkin sen kaulassa. Siis näin, niin kuin, näin mä ymmärsin. Sitten puhelimen applikaatiosta.
1: Siis kun mä mietin, että onko sillä joku sykevyä tai onko sillä joku älysormus, tiedätkö, niin kuin varpaassa. Ei.
0: Pikkutassussa.
1: Joo. Ja siis tuohon näkemiseen, niin joo, siis koirathan näkee sumeemmin ja ne näkee värejä eri tavalla, mutta nämä kuusi asiaa koira se tietää sinusta ennen kuin olet itse ymmärtänyt. Tutkijat paljastivat, mitä se oikeasti havaitsee. Niin, hei, siis...
0: Mitä koira tietää minusta?
1: Niin, mua nyt alkoi vähän pelottaa. En mä tiedä, kenelle se sen kertoo. Varmaan pissaamalla johonkin kiven nurkkaan, niin jollekin naapurin maurikoiralle.
0: Tai paskantamalla siihen olohuoneen valkoiselle matolle.
1: Mitä juoruille levittää meistä?
0: En tiedä.
1: Mutta tällä listalla näistä havaitsemisista niin mua eniten pisti silmään se, että koirasi haistaa stressisi ennen kuin sanot sanaakaan. Koirasi aistivat kortisolin eli stressihormonin muutokset ihmisen hiessä ja uloshengitysilmassa.
0: Anteeksi, mitä? Mieti, kun ihmisillä olisi toi, että sä astut tilaa tälle uutena ihmisenä ja sä tunnistaisi ihan täysin se tuikin tuntematon ihminen.

0: Nyt kun mä rupesin miettimään, niin onhan se kyllä totta, että kyllä se aistii sen stressin. Mä en ole ikin ajatellut tota, mä oon tiennyt, että se helpottaa stressiä, jos sä silität koiraa, jos sä tykkäät koirista ja sä silität, ihan mitä tahansa eläimiä, jos sä silität, niin se helpottaa stressiä, mutta onhan tää totta. Esimerkiksi nyt jos mä katson vaikka kotona fudispeliä porukoilla ja sitten mä istuu koira vieressä ja mä rupeen kiroilemaan sille pelille, että pallo ei mene maaliin tai tiedätkö niin kuin tälleen, niin sit hän tulee siihen lähelle, hän tulee niin kuin lohduttamaan.
1: Hmm.
0: Niin tää käy itse asiassa järkeä, mutta tää mua vähän pelottaa.
1: Mitä muuta sen listalla oli?
0: Koirasi persoonallisuus heijastaa omasi.
1: Eli se mitä mun koira olisi, niin se mitä mä olisin.
0: Niin.
1: Mä en välttämättä voi hankkia, sehän olisi siis ihan, no sanotaan, että ei, jos miettii minua, niin haluaisiks mä, että tämmönen tulisi myös koira? En.
0: Sen mä tiesin, että niin kun koira on like same like omistaja, mutta nyt mä oon vähän niin kun mietityttää, että jos tätä meidän perheen koiraa on kattominen, mä tiedän, että kaikki piirteet ei tule multa, mutta mä saatan olla, jos koiraa kattoo, niin mä oon aika leikkisä, mukavuudenhalunen ja aamuuninen. Itse asiassa nää on totta.
1: Eli kyllä se vaan näin on, että toi sanonta periaatteessa, mitä on aina viljelty, että koira on kuin omistajansa, niin pätee myös toisinpäin.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Sabrina Carpenter, yleäksi iltapäivän kesken Sabbe. Mitä muikkeli? House Tour soi.
1: Kavereiden kesken.
0: Kavereiden kesken.
1: Onko puhelimessa tallennettu tolla nimellä?
0: Ai Sabrina.
1: Niin.
0: No se on silläkin nimellä. Sitten siinä on ihan semmoinen hauska emoji perässä. House Tour oli siis tää kappale, jonka kuulet yleäksi iltapäivässä. Tähän perjantaihin Imppu ja Mellu täällä. Ja tiedätkö, kun kaikki nyt koko ajan tuolla sit somessa, sekä myöskin kaikissa kahvipöytäkeskusteluissa ja kaikissa muissa, nyt sit koko ajan hokee sitä, että kun ihmisen täytyy lepää.
1: Niin ja varsinkin nyt, kun jotkut pääsee lomalle. Et muista levätä sit lomalla.
0: Et sun täytyy hengittää ja sitten koko ajan et just tästä, että niinku ei ole olemassa aktiivisia lepopäiviä ja että kuinka se lepo on tärkeä. Ja of course, nyt mulla on sanottava, sitähän se onkin. Mut Impulla oli nyt jotain sit kättä pidempää tähän lepäämiseen liittyen, kun kaikki tässä nyt koko ajan puhuu.
1: Joo, ja mä törmäsin siihen, että se välttämättä semmonen pelkkä, kun me lepääminen ajatellaan siihen, että maataa sängyllä silmät kiinni.
0: Joo, eikä saattu puhelintkaan tuijottaa enää, eikä niin. Ruutuakaan. Ei saa kuunnellakaan mitään. Pitää tuijottaa, katsoa tai nukua.
1: Ei se ole ihan näin, ja mä oon huomannut tämän myös omassa elämässä.
0: Okei, nyt ihan kiinnostaa sit konkreettien esimerkit, sekä tää kättä pidempi informationi. Heti tossa Elinoran Leijona kuningas -biisin jälkeen me kuullaan tästä lisää. Sitä ennen vielä Noah Kahn, The Great Divide.

0: Elli Noora, Leijona kuningas. Kuuntelet Yle X iltapäivää Imppu ja Mellu studiossa.
1: Ja hei, kesäkuuntelemiseksi niin vinkki vitonen Yle Areenan puolelle. Sinne on siis saapunut nyt viikko sitten maailman paras Elli Noora podcast. Siellä siis Anne Lainto ja myöskin Harri Hakanen seuraa Elli Nooraa niin keikoille kuin studioon, lapsuuden maisemiin ja selvittää, että millaisen tien on Elli Noora kulkenut. Siellä myöskin visitoidaan Elli Nooran uran käännekohdissa ja ihan läpimurrossa ja uusissa oivalluksissa, jos jonkinmoisissa. Niin jos et ole vielä käynyt kuuntelemaan, niin Yle Areenasta.
0: Mellu, oliko sulla juhannuksen jälkeen levännyt olo?
1: No ei kyllä ollut. Oli silleen sen takia, koska mä raivosin niin ihan hirveästi noille kaikille ötyköille ja paarmoille. Niin mulla oli vähän semmoinen, että mä olin saanut purettua mun aggressioa huutamalla niille siellä mökkiteellä. Mutta noin yleisesti niin semmoisesta sosialisoitumisesta, pitkästä ajomatkasta ja muusta, niin ei.
0: Mä luulen, että aika monella on ollut, jotka on tullut töihin maanantaina tämän viikon alussa. Hei, onnittelut, ootte muuten selvinnyt tämän viikon.
1: Mä voin sanoa, että me ollaan hengissä.
0: Still alive.
1: Ja se on ihme.
0: Nissinen, sä oot hengissä. Hei, mä koitin vähän erilaista lähestymistapaa, koska mä oon nyt tässä kesälläkin ollut jo pari mökkiviikonloppua. Ja kuten juhannuskin, niin se on semmoinen, että tulee vähän valvottua ja tulee vähän syötyä ja juotua, mitä sattuu, ja tulee sosiaalisoitua ja kaikkea tällaista. Puhun tällaisesta kaveriporukan mökkiviikonlopuista. Ja sen jälkeen esimerkiksi pari viikkoa sitten, kun me tultiin yhdeltä tämmöiseltä reissulta, niin mä tein sen virheen, että sunnuntaina mä tulin aika aikaisin kotiin, ehkä joskus 6 aikaa iltapäivällä, mikä nyt on aikaisin, mikä ei, mitä näitä nyt on, niin mä tulin 6 aikaa kotiin, mä tein sen virheen, mä söin, mä menin nukkuun heti 4 tunniksi, heräsin 10:00, ja sit mä valvoin 30 minuuttia, 11:30 nukahin, ja heräsin aamulla 7:30 aikaa töihin.
1: Joo, toi on iso virhe. Kato, mä olin kanssa sunnuntain suht hyvin, sajoin silleen 5-6 aikaa jo himassa. Ja sit mä mietin siinä kohtaa, kun mun teki silmieni niin mieli ummistaa, että vedänkö nyt päikkärit. Ja mä tiesin, että jos mä ne vedän, mä herään yöllä.
0: No tää sama. Ja mä koitin nyt, koska mä oon tehnyt ton virheen monta kertaa. Mä koitin kräkkää mun koodia, kehittää mun elämää. Niin me tehtiin sunnuntaina sillä, että me päätettiin kaverikaa, kun me ajettiin pois sitten kahdestaan sieltä mökiltä, missä meitä oli isompi kaveriporukka. Me päätettiin, hei, me otetaan nyt 1/2 golfkierros tässä kauniissa aurinkoisessa illassa.
1: Siis vielä sunnuntaina.
0: Joo. Et kun me ollaan 5 aikaa kotona, niin sen sijaan, että Imppu lähtee nyt nukkuu, niin me otetaan 2 tuntia tässä ihan rauhaksi. Ja sen jälkeen me lähdetään 7:00 sinne golfkentälle, kävellään rauhaksi ja jutellaan. Ja maanantai, mä olin pirtee, usko tai älä.
1: Eli kyllä se sitten auttoi vaan se semmoinen niin kuin vähän lisää sosiaalisoituminen ja virkeä ulkoilma.
0: Auttaa. Ja nyt tähän on saatu kättä pidempään. Nimittäin City-lehden uutisen otsikko jo kertoo, että tää on oikea tapa.
1: Mikä se on? No tämähän nyt mua sit kiinnostaa. Mistä on kyse? Mennään siihen heti Antti Paalasen takatukan jälkeen. Sitä ennen vielä Slater ja Dance.

0: Doechi, Lady Gaga yleäksi iltapäivässä, Runway, Impu ja Mellu täällä.
1: Puhuin tuossa ennen tätä kappaletta, että pelkkä lepääminen ei riitä siihen, että tuntisit itses virkeäksi vaikka seuraavana päivänä. Ja nyt ollaan saatu kättä pidempään, nimittäin voise.fi-uutinen kertoo näin. Aivot kaipaavat tätä yllättävää asiaa enemmän kuin lepoa. Moni aikuinen on unohtanut sen kokonaan. Mikäköhän tämä voisi olla? Se liittyy siihen, että mä kävin pelaamassa golfia.
0: Liikunta.
1: Mikä on aikuisen niin kuin leikkiä? Pelaaminen. Eli käännetään näin. Eli moni on unohtanut leikin kokonaan. Esimerkiksi palapelit. Tai, no en mä tiedä, pitäisikö tämä
0: lautapelit, mitään. Korttipelit, tiedätkö kaikki nämä?
1: Niin.
0: Eli siis nyt ihan oikeasti ei näitä turhaa näitä leikkiklubeja aikuisillekin perusteta, ja se on tämän vuoden trendi. Jos sun joku kaveri väittää jossakin illanvietossa, että ei jaksa tänään pelata, niin sanoppa sille toi. Että se kuule auttaa sua palautumiseen ja lepäämiseen, niin mä voin sanoa, että te pelaatte koko viikonlopun.

0: Perhonen. Yle X iltapäivä, Imppu ja Mellu studiossa.
1: Ja jos sulla meni Lauri Haavin keikka Yle X Popista kesän parhaasta aloituksesta ohi, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Sieltä koko Yle X Poppi ralleineen ja keikkoineen jälkikäteen. Aina ihan milloin vaan kuule, 24/7 pääset vilkuileen, jos tää meni kaikki hulapaloon ohi. Tai jos olit paikan päällä ja jäät kaipaamaan vielä vähän lisää. Nyt Kiki, pahoille teille. Mä toivon, että ei ole ennustettu olevasta viikonlopusta.

0: Break My Heart soi Yle X iltapäivässä. Impu ja Mellu kiittää kuittaa tästä yhteisestä ensimmäisestä viikosta kahden kesken. Me kuullaan maanantaina kello 14. Nyt sä pääset jäämään Vomma Seppälä ja Yle X Roupakin seuraan heti 5 eteenpäin. Me kuullaan maanantaina.
1: Jos luoja sua, niin todennäköisesti.
0: Hyvää viikonloppua!
1: Hyvää viikonloppua, jengi!

0: Radiolta.
1: Sä sait mut rakastumaan.
0: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
2: I feel so close to you right now.
0: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
3: Ja näin on jälleen kerran perjantai koittanut. Se on Yleks Throwback 2010-00-luvun parasta musaa. Seppälä Voima täällä kanssasi, kun kesäkuun viimeinen Throwback. Ja jatketaan spessulinjalla. Tuossa alkukuusta käytiin läpi vuosia 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Ja tänään vuodet 2017, 18, 19. Mitä biisiä on silloin kuunneltu? Mitkä sieltä on jäänyt mieleen? Kiva, että oot messissä aina tuonne kasiin asti.

Without You vuodelta 2017 Aviciin viimeiseltä hänen eläessään julkaisulta Avicii 01. Mun mielestä ehkä vähän aliarvostettu Aviciin biisi, vaikka olihan tämäkin lista ykkönen, mutta kun on Hey Brotherit ja on ties mitkä. Muutenkin mä kuuntelin aika paljon tätä kyseistä EP, että siellä on mun mielestä monta hyvää biisiä, Friend of Mine ja Lonely Togetheria ja vaikka ja mitä. Sun ei tarvitse olla Lonely Together or Alone, tai miten nyt meneekään, koska Seppälä Vomma kanssa tänä perjantaina 8 asti. Ja joo, kesällä on spessu throwback-meininkiä. Viime viikolla oli juhannus. Siellä taas sitten oltiin Sirilä Sikki Kantolan kanssa juhannusenergioissa, missä oli vähän throwbackia, vähän ei throwbackia. Mutta alku kesästä meillä on spessu lähetyksiä. Ne löytyy Yle Areenasta, jos on mennyt ohi, mutta siellä on käyty läpi vuodet 2011, 2013, 14, 15, 16 ja tänään nyt siis pelkkää 2017 vuoden musaa, isoimpia hittejä, niitä unohdettuja, niitä parhaita, niitä tässä tunnin verran. Sitten mennään 2018 ja vielä klousataan kaikki 2019. Ja ei mitään hätää, ensi viikolla sitten heinäkuu kun starttaa, meitsi toki edelleen kesäaamuissa, missä tämänkin kuun olen viettänyt, mutta papana naama ottaa sitten yleensä throwbackia hetkiksi haltuun, ennen seurassa throwbackit jatkuu, mutta tänään 2017, mitä kaikkea siellä on tapahtunut, mitä energiaa ja tunnelmaa. Jatketaan tanssilinjalla. Seuraavaksi olisi mitään Martin Garrixin Dua Lipa yhdessä. Tää on Scared to be Lonely. Mikä jotenkin vahingossa, miten se tulee yksinäisyysteema, kun ei tosiaan tarvitse olla yksin.

Onko näitä jostain syystä jäädä vaan mulle mieleen? Tää on Martin Garrix ja Dua Lipa, Scared to be Lonely. Sitä ennen oli Avicii, Without You. Mä täysin vaan, että ihme startti, kun kuunnellaan 2017 vuoden parhaita biisejä, että miten nyt sitten yksinäisyys teemana isosti, mutta se on vielä sattumaa. Hyviä biisejä Yle X Throwbackissa totta kai muutenkin tänään. Vielä kuullaan vuodessa 2017 se tunti, niin päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä.

Silleen, tiettäkö mies, joka toi Suomeen. Mä kuuntelin tätä jo ennen kuin tästä tuli mikään hitti. Portugal The Man in Feel Still. Ja totta kai meidän pakko kuunnella vuoden 2017 ehkä isoin biisi. Despacito, Luis Fonsi Daddy Yankee. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Nyt ei oo aikaa jäädä kattelemaisemmin. Ja sitten kotimaista tykittelyä, Aleksanteri Hakaniemi ja Pane mut sekasin. Näitä kaikkia on tulossa vielä tässä ennen kello.

Throwbacki eskaloituu. No väitän, että ei tullut yllätyksenä, että yleensä Throwbacki eskaloituu. Mutta oli kyllä varsinainen yllätys aikanaan Profeetat. Samaan aikaan jotenkin niin semmonen niin kuin selkeä ajatus, että totta kai kaksi isoa aikansa isointa suomalaista räppäriä, Elastinen ja Cheek, yhdistää voimansa. Mutta kyllä se tuli vähän puskista, mä muistan, että mikäs juttu tää on. Yhtäkkiä heidän kakkossingle heti Sinuhen jälkeen. Kuuntelijaks Throwbackia vuoden 2017 isompia biisiä käydään läpi. Kohta tulee esimerkiksi Camila Cabellon Havanna, koska 2017 selkeästi oli aikaa tämmöisille lattaritunnelmaisille vaipailuille. Despacito myös tulee vielä ennen tasaa. Mutta nyt Ed Sheeranin yksi isoimpia hittejä ja ehkä popeimpia biisejä. Mä aina tykkään enemmän niistä hänen vielä.

Camila Cabello sekä myöskin Young Thug. Havana tuo kesästä energiaa, erityisesti kesä 2017, mutta toimii myös kesä 2026. Loistava perjantaita, Seppälä Vomma sun seurana tänä perjantaina, kun Tropikissa on ollut spessumeininkejä, on käyty läpi eri vuosia ja mä oon myös paljon kesäkumibiisejä ehtinyt tässä fiilistelemään sitten näiden lähetysten aikana. Ja seuraava kesäkumibiisi vuonna 2017 on jotenkin hassulla tavalla, tää on mulle semmonen niinku, että tää on the kesäbiisi siltä ajalta, kun mä oon Yle X:llä ollut. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että vuonna 2015 Kasmirin Saara vauvoja on, mä oon itse sanonut, mun mielestä yksi isompia kesäkumibiisiä ikinä, mutta että mä vasta 2015 syksyllä aloitin, niin se ei tuntunut silleen, että se oli vähän semmonen tää on tällä Yle X:llä kesäkumibiisejä. 2016 Tungevaike Rabanin ja Veniorin Stay Awake. Aliarvostettu. Ehkä se, että kun se oli eka ulkomaan, niin kuin ei suomen kielinen biisi. Ja sitten ehkä se, että mä olin kuitenkin siinä vaiheessa aika, sinä kesänä mä olin vasta aloittanut. Mä olin Yle X-popissa aika vähän mukana. Mutta vuonna 2017 pääsin esimerkiksi haastattelemaan. Siinä oli Vilma Alina, siinä oli Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul, kaikki messissä meidän haastattelussa Yle X-popissa. Niin sen takia ehkä tää on mulle lähellä sydäntä. Ja mun mielestä tää on myös hyvä. Seuraavaksi siis vuoden 2017 kesäkumibiisi. Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul.

biisissä monta kovaa suomalaista naisartistia. Silloin ehkä olivat vielä niin kuin aloittelevia artisteja ja nyt heilläkin on monella jo 10 vuoden ura takana. Vilma Alina, Nelli Matula, Sini Jasemin, Ida Paul. Tässä oli myös hirveän hieno Viivi Huuskan ja Crystal Snown ohjaama musiikkivideo. Yleisrobekkia kuuntelet Seppälän Vomma studiossa ja mainitsikin tuossa jo, että seuraava kappale on sellainen, kun välillä on, mä yritän olla olematta se hipsteri, joka on aina silleen, että no mä tiesin tän jo ennen kuin kukaan muu fiilas. Mutta mä huomaan, että välillä se osittain johtuu siitä, että meillä vaikka Yle X:llä soi paljon biisejä, ollaan Musa Media, soi kappaleita ennen kuin ne nousee niin kuin suureen julkisuuteen. Mä aika paljon pyörin internetissä, Redditissä ja muualla, että sieltä vaikka meemit törmää. Niin tää biisi, mä oon ihan 100% varma, tää oli jossain mainoksessa. Ei se kyllä. Olikohan niin, että mä törmäsin tähän itse eka jostain ihan muualta, ja sitten tää oli jossain mainoksessa tai sarjassa. Anyway, jotenkin näin. Portugal The Man. Amerikkalainen, taitaa olla peräti alaskalainen rockibändi. Mä olin tän löytänyt, mä olin tän fiilistellyt. Sitten tää yhtäkkiä rupesi nousee kaikkialla muuallakin. Ja en oo niinku katkera, koska en mä nyt voi, niinku, mitä mä nyt sillä, että mä kuuntelin fiilistille ennen kuin muut. Plus se ehkä vähän ylisoitettiin. Mä tiedän, että jossain vaiheessa rupesi ärsyttää jengiä. Silti, otan tästä jonkun verran itselleni pisteitä. Kuunnellaan Portugal The Mania, kappale julkaistu siis vuonna 2017, vaikka mun mielestä vasta vuosi pari myöhemmin lähti silleen oikein isoon suosioon. Feel It Still luvassa, sen jälkeen taas sitten vuoden 2017 niin kuin ihan tarvii mitään selitellä isompia biisejä, kun tulee Despacitoa. Ja se oli myös toinen kappale, joka vähän niin kuin ylisoitettiin, että hetken aikaa sitä ei kestänyt, mutta nykyään sekin toimii. Eli hyvä tämmönen double whammy Yle X Tropicissa, Portugal The Man, Feel It Still. Sen jälkeen Despacitoa. Mahtavaa perjantaita, oot sitten tien päällä, oot sitten töissä, oot sitten jossain kesälomilla tai mökillä. Ihanaa perjantaita ja viikonloppua just sulle.

Despacito. Kun saadaan Despacitoa Yle X Tropicissa. Tässä on ollut hauska, kun ollaan käyty Yle X Tropicissa vuosia läpi, niin mä oon myös vanhoja meemejä päästänyt jonkun verran muistelemaan. Tänäänkin tulee vielä pari aika kovaa meemibiisiä. Niin Alexa, miten se menee? This is so sad. Alexa, play Despacito on mielessä. Mä en muista, mistä se oikein niin kuin lähtenyt, mutta yhdessä vaiheessa tää oli se meemi, että pistetään Despacito soimaan, vaikka eihän tää nyt ehkä niin surullinen biisi millään tasolla olekaan. Tropicissa seuraavana kotimaista musaa. Artisti, joka on käynyt erilaisia vaiheita läpi. Mun mielestä hänellä on ollut sitä niin kuin herkempää. Sitten oli tää bilemusakausi. Sitten hän teki vähän niin kuin uutta comebackia. Aleksanteri Hakaniemi Yle X Tropicissa. Ja hänen vuoden 2017 biisi Pane mut sekasin.

sekaisin, Aleksanteri Hakaniemen biisi. Voi olla tuttu myös Temptation Island-sarjasta, kun Temptation Islandin on tullut kolmoskausi vai neloskausi, jonka mainoksissa ainakin isosti soi tämä kappale. Ja musta oli hauska, koska mä olin fiilistellyt etukäteen Yle X:llä. Ja Temptation Island en ole kyllä ikinä vieläkään päässyt oikein sisään, mutta toki rakastettu sarja monella tapaa. Rakastettu on myös Yle X Throwback, toivottavasti. Ja nyt ollaan oltu näissä spessulähetyksissä, jossa käyty vuosia läpi ja vielä ennen kello 7:00. Vielä ennen kello 6:00, mitäköhän mä oon puhunut tuossa aikaisemmin, vielä ennen kello 6:00 päästään kuuntelemaan esimerkiksi näitä vuoden 2017 kappaleita. Joo, mä oon kattonut ihan kelloa väärin. Vielä ennen kello 6:00 on tulossa esimerkiksi näitä.

mikä fiilis Calvin Harrisilta. Ja päästään kuuntelemaan myös hienoa Vestan kappaletta Ota varovasti. Kaikki nämä vielä ennen tasaa. Nyt mun mielestä vähän unohdettu bilebiisi vuodelta 2017. Se on kyllä Yleäksellä, siellä on paljon. Loud Luxury ja Brandon Buddy. Kohta tulee myös Pikku G Solmussa sekä Reino Nordinin se. Kato mua silmiin, mistä äsken kuultikin.

Jäin tässä ihan googlaamaan, kun mun mielestä Ren Nordinin Kato mua silmiin -biisistä tuli aika kova remiksi vastikään, joka oli myös meillä esimerkiksi Yle X Throwbackissa kyllä Aamos Salavaaran tanssiremiksi soi. Se tuli itse asiassa, on siitäkin kuitenkin jo vuosi. Okei, mulla on mennyt ihan ajan taju. Mutta loistava biisi on itsessään vuonna 2017. Puhuttiin just kesäaamussa tällä viikolla Mika Parikan kanssa, oliko torstaina, siitä, että Calvin Harris on mies, jolla on niin vähän eri tatsi EDM:ään. Mika Parikka itse sanoi, että hän ei ole niin EDM:n ystävä, mutta Calvin Harris toimii. Calvin Harrisillä hänellä on niitä enemmän niin isoja EDM-biisejä. Sitten hänellä on myös tätä funkkipuolta, ja hän julkaisi ihan Funk Vav Bounces, useammankin funkkaavamman biisin. Ja 2017 semmoinen, mitä mä itse fiilistelin esimerkiksi tosi paljon, oli tää Pharrell Williamsin, Katy Perryn ja Big Seanin kanssa tehty fiilis. Kesäistä fiilistelyä ja tunnelmointia. Tähän perjantaihin. Monella varmaan kesälomat jo. Joko tulossa tai alla. Se on kuulkaa kohta heinäkuu, meitsin syntymä kuukausi. Nyt sitä kelpo järjestää.

funkkaavampaa tuotantoa. Feels mukana Pharrell Williams ja Big Sean soi Yle X Throwbackissa. Mä mainitsin, että tänäänkin muutama meemibiisiä tulee olemaan läsnä. Ja tää seuraava, no ei nyt meemibiisi. Pilke silmäkulmassa ehdottomasti. Iso bilebiisi ehdottomasti. Ja ehkä vähän semmonen mulle semmoinen Yle X meemibiisi, koska meillä esimerkiksi aikanaan, kun Yle X viikonloppua tein vielä 2017, kun nyt muisteltu sitä vuotta, kohta muistellaan vuotta 2018, silloinkin tein Yle X viikonloppua, niin siellä on muutamia semmoisia kappaleita, mihin on niin kuin napattu kiinni, että tää on niin hiton kova, Herrat Kumiankka, Hesa äijää tuotantoa, ja sit Spektin Juna, joka on edelleen semmoinen, että mun mielestä siinä on todella tanssittava se droppi, mun mielestä se on oikein hauska, vähän ehkä vaikea laittaa johonkin soimaan, kun se on kuitenkin se kertsi se, että hei, tuun kuin Juna, ja mulla on iso. Mut onhan se hauska. Spekti Juna soi seuraavaksi, sen jälkeen Vestan Ota varovasti. Ja sit kun kello lyö 6, vaihdetaan vuoteen 2018.

Kalta, joka nähtiin myös viime syksyn Vain elämää -kaudella. Ja julkaisi sen jälkeen sitten kolmosalbuminsa. Tää vuoden 2017 Ota varovasti taas totta kai löytyi Vestan ihan ensimmäisen debiuttialbumilta Lohtulauseita. Seppälä Vomma, se on perjantai, olet sitten mökillä, olet sitten töissä, missä vaan, niin Tropekki tarjoilee niitä parhaita biisejä. Yleensähän 2010-00-luvun parasta kamaa, mutta nyt on ollut spessulähetyksissä, missä menty vuosia läpi. Ja siirrymme vuoteen 2018, mitä isoja biisejä siltä vuodelta jäi muistoihin ja mieleen. Ensi viikolla sitten Papananaama on täällä ja hänellä varmasti on ihan omaa jytää vuodelta jos toiselta, mutta vielä ollaan tälle muistojen äärellä. Seuraavaks kappale, joka ensinnäkin mä oon lämmennyt täällä. Silloin kun tässä on enemmän yläksellä, niin mä olen vähän silleen, että no ihan jees, mutta ei nyt sano ihmeitä. Ja mulla on myös sen takia lämpimiä muistoja, että joskus 2018, kun olin enemmän Tinderissä läsnä, ja silloin sai Tinderin, saa varmasti edelleenkin valita sen oman biisin. Joka oli muuten myös, hei, se oli hankalaa hommaa, koska sinne piti miettiä, että haluatko esitellä sitä sun omaa musamakua, että sä toivot, että se toinen ihminen on silleen, että aah, minäkin rakastan Cheekkiä, vai niin päin, että sä laitat sinne jonkun semmoisen vaikka hauskan biisin, ja niistäkin sai varoa, että mikä ettei tunnit jotain vääriä, että tälle ei viestitä mitään ihmeitä. Mutta aika monella 2018 tuntuu olevan Ava Maxin Sweet But Psycho. Mitä sillä sitten yritettiin viestiä? No, sen saa itse jokainen miettiä.

Albaanialaiset sukujuuret omaa Ava Max, omalta nimeltään Amanda Kocci, toivottavasti en lausu väärin hänen sukunimeään. Sweet But Psycho biisi vuodelta 2018, ja sanotaanko näin, että ehkä isoin biisi ainakin itselle, mikä Ava Maxista tulee mieleen. On hänellä isoja biisejä myös vaikkapa Kings and Queens ja Who's Laughing Now. Debyyttialbumi Heaven and Hell tuli vaan vasta vuonna 2020. Jotenkin hämmentää, koska musta tuntuu, että hän on pitkään tehnyt musaa. Yhdessä Tropikissa kohteessa Lukas Leon ja Chiki ja Etan kanssa.

Girls. Lainaa Dynoro In My Mind-kappaleella. Monelle saattaa olla myös tutumpi YouTubesta versio Seppo on B, joka oli näitä salkkariparodia Mitelien videoita. Ja mä oon kertonut tän ennenkin tän biisin yhteydessä, mutta nyt kun kerran muistellaan 2018 vuoden parhaita biisejä, niin voin kertoa uudestaan. Mutta se, että silloin kun Dynoron Kigiri Agostino In My Mind meillä nousi soittoon, silloin tein yleensä viikonloppua terkkuja vanhan juontoparille Samuelille. Ja hän kertoi, vielä siis ikävää, kun teettekö traumaattinen tarina. Hän kertoi, että hän oli aikanaan, että hän on kiusattu siitä, että hänen lempiartisteja oli joskus yläasteella vai ala-asteella Gigi D'Agostino. Ja että Gigi D'Agostinon nimi on niin vaikea lausua, että sitten kun tuli puheeksi lempiartistit, niin kaikki nauroi hänelle. Ja mä olisin, että mitä sä nyt selität Samuelle, että eihän sä oot, mä olen about samanikäisiä, sä oot, mä oon Iransen vanhempi, että etä sä nyt niin kuin ala-asteella oot kuunnellut jotain In My Mindia, että what, mitä? Koska tää oli niin kansainvälinen soundi, niin tämmönen moderni soundi, että mun päässä Gigi D'Agostino, että tää on uusi DJ. Ja tässä nyt on mulle mitään, niin kuin, että miten mulla tuli mennä ohi. Kyllä mä tiesin Elmour Toujoursin ja onhan vaikka monta, kuinka monta muutakin hyvää vanhaa biisiä, että 2000-luvun alusta The Riddlit ja bla bla bla, ja La Passionit ja vaikka mitkä. Ei tästä nyt onneksi tullut mitään sen enempää sanomista, mutta muistan, että oli hetken sellainen, että mitä? Mistä on kyse? Mutta kylläkin Gigi D'Agostinosta on saanut nauttia silloin aikana Ysärillä, on saanut nauttia edelleen. Seuraavaksi päästään nauttimaan Lukas Leonia. Mies, josta povattiin Cheekin manttelin perjää. Tässä mukana myös Etta ja itse Cheek, XTC, loistavaa perjantaita Yleks Tropicista.

biisejä läsnä. Käyty vuosia läpi ja muisteltu, niin hyvä hetki myös niitä vanhoja meemejä muistella. Niin tää on niinku the. Tää on ehkä tämän päivän isoin meemi. Tää on todella kova biisi. Vuodelta 2018 Noise Stormin Crab Rave, jossa ravut laittaa kaikki sakset ilmaan. Ja seuraava biisi on myös sellainen, että tästäkin meemejä oli vaikkakin hyvin, hyvin eri kulmalta. Että tää oli tämmönen bilebiisi hassuista ravuista, niin kuin meillä on luvassa Childish Gambinon This is America, joka silloin aikanaan mun mielestä otti paljon kantaa Yhdysvaltojen ties mihin ihmisoikeuksiin ja historiaa ja rasismiin ja muuhun. Ja siinä musavideossakin oli vaikka mitä viittaa. Ja sitten mä muistan, että sitten ehkä sen takia, koska se musavideo jäi niin mieleen ja on tarttuva biisi, niin sitä tehtiin kaiken maailman parodioita ja muita, mutta hyvin eri kulmalta. Aina fiilistelen Childish Gambinoa silloin, kun meillä Tropicissa soi. Hän on kuitenkin myös hyvä näyttelijä, hän on käsikirjoittaja esimerkiksi Community-sarjasta, mulle alun perin tuttu sitcomista, mutta myös on tykännyt häntä hirveästi Atlanta-sarjassa, joka on hieno. No anyway, Childish Gambinolta hieno biisi This is America. Tuntuu myös kohta esimerkiksi Saara Aaltoa ja Ritonia ja Kahlaa vähän bile tunnelmaa.

0: samaan aikaan vuoden 2018 isoimpia biisejä. Ainakin silloin tuntui, koska tästä oli just kaiken maailman parodioita ja on kantaa ottava ja on monta eri genreä ja vaikka ja mitä. Childish Gambino, This is America, mutta ei ihan hirveästi ehkä soi nykyään missä. Mikä on silleen hassu, koska samaan aikaan kyllä niin kuin nykyisinkin maailman tilanteisiin olisi oikein toimiva. Mutta ehkä siinä on se ongelma, että Childish Gambino, This is America, niin monta eri genreä, vähän eri tunnelmaa, tavallaan tanssittava, tavallaan ei. Niin, monta syytä. Vuodelta 2018, kun niitä on käyty läpi, vuoden 2018 parhaita isoimpia biisejä. Ja vielä ennen kello tasaa, meillä olisi luvassa myös esimerkiksi näitä.
1: Yle X.
0: Drakeä. Drakeilläkin monta biisiä olisi nähty näihin vuosimuisteluihin, mutta God's Plan on tänään luvassa.

ja sitten kotimaista Terditunnelmaa. Hesaajan terassilta lentoon. Ja myönnän, että olin yhdessä vaiheessa ja unohtanut tämän biisin, mutta sit löysin Yle X Tropicista uudestaan. Tiesto ja Jeko, Post Malone, Jackie Chan. Näitä kaikkia luvassa ja kohtaa nyt vuoden 2018 Suomen Eurovision edustaja kappale, josta silloin aikanaan en pitänyt juuri minä. Se oli se Saara Aalto-vuosi ja mä olin vähän silleen, että lähtikö nämä oikein jälkikäteen. Mun mielestä tämä Monsters on oikeastaan kova.

Ginger. Tätä on aikanaan yleensä illassa, yleensä viikonlopussa fiilistelty. Ja mä oon tehnyt kovaa duunia esimerkiksi Throwbackissa nostanut tätä vielä, että vaikka ei ole ehkä jäänyt niinku ihan isoimmaksi massiiviseksi tanssihitiksi vuodet 2018, niin pitäis. Ja nyt viime aikoina mä oon kuulkaa huomannut erinäisissä reelseissä ja TikTokissa tätä taustalla. Ja sehän on nykyään 2026. Eikö se ole niinku ison hitin merkki, että jengi nappaa johonkin TikTokin taustalle? Toki taas joku semmonen vähän pikkuorava hyperpop, nightcore, mitä versioita näitä nyt onkaan. Niin joku semmonen, mutta I'll take it. Koen, että minulla on joku osaaja arpa tässä. Rito ja Kahlo, Ginger siis soi, kun Throwbackissa tällä hetkellä käydään vuoden 2018 isoja biisejä läpi. Mitä muistoja sieltä on, millaiset on ollut kesät ja tunnelmat. Tasalta sitten vaihdetaan vielä vuoteen 2019. Ja tuossa mainitsinkin, että artisti, jolla olisi kyllä monelle vuodelle, kun startattiin vuodesta 2011, niin hän on kyllä tehnyt musaa silloin ja tällöin. Ja edelleen Drake. Otetaan pieni vaibailu. Drake and God's Plan. Yle X. Throwbackissa. Loistavaa perjantai. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it.

0: saa äijä, koska eiköhän vastikään omassa Instagramissaan kertonut, että he saa äijä hahmo. Vähitellen ehkä lopetellaan, että nykyään hän on pelkkää Marios. Eli ihan sitten omalla nimellään menee ja onhan ne vaikka missä tuolla reality showssa ja musiikkiakin kai tekee. Mutta silloin kun Esa ja starttaa, eli hän on tehnyt kaiken maailman sketsivideoita, sitten rupesi tekee musaa. Ja jostain syystä meillä silloin Yle X:llä innostuttiin Terassilta lentoon kappale. Ja sitten edelleen mun mielestä tämä on kai hyvän tuulinen kesäbilebiisi. Ja tämä, että Yle X viikonlopussa fiilisteltiin aikanaan Esa ja Terassilta lentoonhan johti siihen, että mä olisin joskus istunut hänen kanssaan samassa Poreammeessa. Että sitten tuli joku myöhemmin biisi, mihin tälleen PR-juttuna pääsi haastattelemaan ja se piti tehdä saunassa ja Poreammeessa, niin se oli oikein. Siellä Hesa ja Mäkin kanssa istuttiin uikkarit päällä Poreammeessa, niin se oli hienoa. Kohta Tiestoa ja Jekoa, Jackie Chan, päästään myös kuuntelemaan esimerkiksi Rubin Schulzin ja Erika Silvan Speechless. Mutta tähän väliin lähdetään sitä Terassilta lentoon.
1: Kiva, et tukenu joo, seitin ohue, rento lähetä

Sattumalta itse olet tällä hetkellä terassilla tai aiot tänä viikonloppuna terassille, niin muisto pitää myös nesteytyksestä huolta. Ihan jo silleen, vaikka vesikin tekee hyvää, niin kutsuttu välivesi. Ja seuraavaksi välitiesto. Tässä on jännä. Tässä on monta artistia, jotka mulle on silleen, no okei, Jeko, Preme ei ole edes niin tuttuja. Varmaan jos rupeisin tutkimaan heidän historiaa, diskografiaa, löytyisi paljon hittejä heiltäkin. Mutta sekä Tiesto että Post Malone on artisteja. Et arvostan, tykkään yksittäisiä biisejä. Ihan hirveästi mulle omilla soittolistoilla niin kuin ovak Tiestoa tai Post Malonea noin niin kuin muuten. Ja ehkä sen takia mä olen vähän unohtanut. Joku päivä mä throwbackiin löysin, kun mä mietin, että no ei ole pitkästä aikaa kunnon Post Malonea. Mä olisin, että mitä? 2018 tää oli ihan hirveä hitti. Jotenkin semmonen tanssittava, jotenkin semmonen kesäinen, kivan kuitenkin rennon letkeä. Jackie Chan Tiestolta, Jekolta, Premeltä ja Post Malonea.

0: Jekolta, Remeltä ja Post Malonilta. Jackie Chan itsellä lähellä sydäntä, mutta ei niinkään edes niiden elokuvien takia. Hänellä toki pitkä ura, just näin kuin Reddit-keskustelu, missä puhuttiin siitä, että kuka on tämmöistä niin kuin elokuvaa, kamppailulaji näyttelijöiden, ketä kuuluu johonkin tämmöiseen Mount Rushmoreen, että Bruce Lee, Jackie Chan, kuka on kovin. Ja kyllä mä muistan, että mä lapsena muistin vaikka Jackie Chanin, mikä se oli, joku smokkimies, Tuxedo, missä Jackie Chan esittää semmoista nöyrää, ehkä vähän pelkurimaista, jotain niin kuin siivoojaa, joka vahingossa saa semmoisen agenttismokin, joka hänen puolestaan harrastaa kaikkia taisteluja ja muita. Se oli mun mielestä tosi hyvä leffa. Aikuisella ei, se oli aika hirveä leffa. Mutta enemmän kuin Jackie Chanin leffat, siellä mulla on aukkoja varsinkin niissä vanhoissa, niin kuka muistaa, oliko Tropicissa muutenkin tämmöistä nostalgisointia, kuka muistaa, kun oli tämmöinen Jackie Chan animaatiosarja, mikä tuli yli neloselta yhdessä vaiheessa aamuisin. Se oli musta siistein juttu ikinä, koska ensinnäkin musta oli lapsena jotenkin ihan mind-blowing, koska mä katsoin paljon niin kuin aamulasten ohjelmia ja osa oli enemmän sellaisia, että no jakso sieltä, jakso täältä. Ja sitten oli näitä, missä oli semmoinen niin kuin jatkuva tarina. Esimerkiksi sen takia tykkäsin aina Digimonista enemmän kuin Pokemonista. Pokemonissa myös toki Ashin tarina jatkuu, mutta se on vähän sellaista, että no, ketä vastaan Ash tappelee tänään, kun tässä Digimonissahan se tarina eteni ja eteni. Niin sama, siinä Jackie Chan-sarjassa oli pitkä juonikuvio. Ja sitten musta tuli siistiä, siinä kerättiin aina oli semmoisia talismaaneja, mitkä Antoni oli eri Kiinan horoskooppien mukaan nimetty, ja jokaisella oli joku eri voima, että jäniksen talismaani antaa supernopeuden, ja joku toinen antaa jonkun. Jostain syystä se oli musta siistiä juttu ikinä, mutta en ole kyllä, täytyy myöntää, että silloinkin lapsena mä vähän ihmettelin, että miten voi olla animaatiosarja, että tähän on oikea näyttelijä. Miten tämä Jackie Chan tähän liittyy? Mutta jos joku muu muistaa, niin täältä nostalgiapisteet ja virtuaaliset high fiveit. Nostalgiaa Tropicissa muutenkin, ja vuoden 2018 nostalgia on ollut läsnä. Robin Schulzin Speechless tulee ihan just, mutta vielä tässä ennen tasaa päästään kuuntelemaan myös tämmösiä biisejä. Tuolta tämmösiä biisejä.
1: Yle X.
0: Nyt lähtee. Paidat pois. Juomat ilmaa. Ilarin kapteeni käskee. Ja sit tulee DJ Snakeä. Taki taki. Jokana Selena Gomez osuna ja Cardi B. Ja sitten hävyttömän kova bilebiisi. Fisherin Losing It. Hyvää bassoa. Tää esimerkiksi soi just ennen seiskaa, just ennen kuin siirrytään vuoteen 2019. Nyt kotimaisella vahvistuksella, eli Erika Sirolalla, Robin Schulzin hieno Speechless vuonna 2012.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

musiikin aina vähän samaistun. Panic at the Disco on hieno High Hopes, jossa puhutaan siitä, että kovat on ollut odotukset ja tähdätään sinne tähtiin. Vaikka itse nyt en mä tiedä, onko, mä en ole kyllä ikinä ollut sellainen superunelmoija, että aina jos tulee tämmöinen klassikko joku cocktail-keskustelu, että onko mitään suuria unelmoja, mitä odotat, niin mä oon vähän semmoinen, että noi, mä oon aika tämmöinen inhorealisti monella tapaa. High Hopes, periaatte discolta, biletunnelmaa jatkaa kohta DJ Snake ja Fisheri, mutta tähän väliin Ilarin kapteeni käskee. Loistavaa perjantaita, onko siellä jo paita pois? On se sittenhän jossain, moni saattaa olla vaikka jossain mökin pihassa ottamassa arskaa tai sitten vaikka saunassa. Mä tiedän, että se on myös perjantai perinne mulle Tropikin tahtiin. Nyt kuitenkin Ilaria ja kapteeni käskee.

Turn Down For What Lil Jonin kanssa, mikä hän on niinku ihan hirveetä dubstep-tykittelyä. Mutta sitten mä kuuntelin tosi paljon hänen vuoden 2016 Encore-albumia, missä oli myös semmoista niinku vaibailumpaa. Ja sitten on totta kai myös tää Lattaria, mihin päästiin jo vuonna 2018. Millaisiin tunnelmiin päästään 2019? Tasan jälkeen luvassa siis Apulantaa ja Tones and Aita. Nyt kuitenkin vielä hemmetin kova tanssibiisi vuodet 2018. Mä oon päässyt näkemään Fisherin livenä viime vuonna Weekend-festareilla. Tää on Losing It. Oli muuten villit visuaalit siellä kautta.

0: mainitsin, että oli aika styget visuaalit, klassinen DJ-keikkojen, konemusakeikkojen, että melkein isompi ilo, kun itse artisti siellä dekkien takana on ne kaikki grafiikat, mitä pyörii, niin oli kyllä ainoa, mikä vähän kärsi, että oli sen verran aikaisessa vaiheessa viime vuoden weekend-festivaaleilla, että kun ei ollut pimeetä, niin se on ehkä ihan päässyt oikeuksiinsa ne kaikki Fisherin, missä tota, aika monessa se on ihmishahmo, joka on ollut tosti Fisher itse, semmoisessa Petri Nygård kalastajahatussa, pomppii ja juoksee ja tekee ja vaikka ja mitä. Kuuntelijaks Throwbackia, Seppälä Vomma on ollut täällä sun kaa 5 asti ja on aina tuonne 8, ja meillä on käynnissä spessulähetys kesän kunniaksi. Seuraavaksi siirrytään vuoden 2019.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
0: Mutta ei yhtään löystytä otetta tai höllätä. Tässä on vielä tunti Throwbackia, 2019 vuoden parhaita biisejä. Tropikissa yleensä aina fiilistellään 2010-00-luvun parasta musaa, mutta nyt ollaan käyty vuosia läpi, fiilistelty niitä kesiä, muistoja. Oot sitten mökillä, oot sitten vapaalla, oot sitten töissä, ihan sama missä vaan. Täällä ollaan. Esimerkiksi jatketaan Apulannalla, koska vuonna 2019 Apulahan tää rupesi tekee nu-metallia yhtäkkiä.

Kesäkuussa 2019 Apulanta julkaisi Make New Metal Great Again -albumi, joka herätti ehkä hieman huumoria. Mä muistan, että meillä ainakin yläksellä ihmeteltiin, että mikä juttu tää on. Mä tein siinä kesänä kesäaamuja, missä oli yllätysjuonto pari mun kanssa. Ketäköhän kaikki siellä oli? Abreuta ja Ursus Faktoria. Ja voi olla, että mulla menee vuodet sekaisin, että kuka oli minäkin vuonna. Abre oli tosi monena vuonna. Ja Ture Boilius oli tulla monena vuonna. Niin mun mielestä mä kyselin aika monelta, että miten te olette mieltä tästä uudesta Apulannasta? Ja vastaukset on vähän semmosia, mutta lokin päällä lokki, mun mielestä jäänyt elämään. Ehdottomasti mun mielestä todella hyvää uutta Apulantaa. Tulee uutta tästäkin nyt jo se 7 vuotta, mutta kuitenkin. Yleensä Robakkia kuuntelet, se on Vomma. Ja seuraava biisi on kappale, meillä on ollut tänään jo useampi sellainen, yhdessä vaiheessa soi liikaa, nyt jo on ehkä palannut. Esimerkiksi vaikka Despacitoa kuunneltiin pari tuntia sitten, mutta mitä oot mieltä Tones and I Dance Monkeysta? Koska tää oli aivan hirveä hitti vuonna 2019. Ja sit joo, mä tiedän, että mulla ainakin muutama duunikaveri oli pitkään, että ei pysty enää kuuntelemaan, miten voi, miten sulle toimii. Mikä fiilis Tonsanaista? Onko nostalginen? Kohta myös IVG:n frisbee, aina yhtä nostettava. Mutta nyt siirrytään Australiaan. Tonsanai. Dan.

käyttämässä korvamatoja. Niin kuin vaikka aikaisemmin kuultu Tones and I, Dance Monkey. Että ne vaan soi sulla päässä se melodia ja sä et voi sille mitään. Mut mä en tiedä mikä olisi se virallinen termi tälle frisbee-tyyliselle. Että se ei ole korvamato, vaan se on joku semmoinen ihme mieleyhtymä, joku semmoinen ihme sana-assosiaatio-mato. Koska mä huomaan, että jos kukaan ikinä jostain sanoo, että joku on free, niin mä heti silleen free, niin kuin frisbee. Ja kuitenkin frisbee-biisistäkin on se 7 vuotta aikaa, niin se, että katsoiko ne mua silleen, että mitä sä selität, vaikka ne silleen, että hei hyvä, IVG-viittaus, niin se on nykyään jo mennyt sille puolelle, että ei ketään enää naurata. Mutta IVG Frisbee, hieno biisi, kuuntelit Throwbackia vommaan täällä ja seuraavaksi Jonas Brothers.

0: sucker for you. Jonas Brothers ei ole itselle ollut, ei mitenkään erityisen rakas, mutta en ole heitä vihannutkaan. He on mulla mennyt vähän semmoiseen kategoriaan, että ehkä pikkusisku enemmän seurannut, koska eikös Jonas Brothersillakin ollut tää, tai heidän koko yhtyeen isosti liittyy myös tähän niin kuin Camp Rock-sarjaan ja Disney Channelin Jonas-sarjaan ja vaikka ja mihin. Mutta Sucker Bees, joka 2019 julkaistiin, hän oli heidän eka julkaisu varmaan 6 vuoteen, ja tiedän, että se oli iso juttu silloin. Mulla ainakin muutama kaveri oli ihan silleen, että oh my god, Jonas Brothers are back, ja tykkäsin. Just en ole ihan hirveästi kuullut vanhaa Jonas Brothersia, mutta tää toimi mulle oikein kivasti. Kuten tästä Robeckia vommaan täällä, meillä on spessulähetyksiä kesäkuussa. Yle Areenasta löytyy, jos jotain on mennyt ohi. Siellä oli heti kesäkuun alussa vuonna 2011, 2013, sitten 14, 15, 16. Tänään on aloitettu vuodesta 2017 ja nyt kuunnellaan jo 2019 vuoden parhaita biisejä. Tässä on vielä hetki aikaa ennen tonne 8:iin ja 8:ilta sitten DJ Orionia. Ensi viikolla papana naama taas ottaa Robeckia haltuun, mutta vielä ennen 8:ia DJ Orion ja esimerkiksi nämä 2019 vuoden isot biisit luvassa. Ootapa, eikö meillä toimi täällä järjestelmät nyt yhtäkkiä. Esimerkiksi nämä isot 2019 vuoden biisit olisi luvassa. Eli täältä tulossa, nytkö lähtisikö toimimaan. Eli tulossa tämmösiä.
1: Yle X.
0: BTSn kanssa Halsey yhdessä Boy With Love, se on ihan kohta. Ja sitten Beemin Hei rakas. Iso, iso biisi vuonna 2019. Duh. Ja pitää tietysti tarkistaa, että oliko tää Billie Eilishin se niinku debiuttisingle, mutta ainakin mulle se niinku The Billie Eilishin eka biisi. Näitä muun muassa tulee vielä ennen 8:ia, nyt kuitenkin Old Town Road Lil Nas X:ltä. Hänen eka iso biisi, ja vielä se versio, missä mukana Billy Ray Cyrus, country legenda. Hän lähti tähän mukaan, kun aluksi ei mennyt hyväksyä, että taas country biisi.

Eikös tarina mene niin, että alkuperäinen Lil Nas X:n Old Town Road country rap biisi julkaistiin 2018 joulukuussa. Lähti hirveeseen nousuun esimerkiksi TikTokissa ja sitten Jenkeissä väännettiin siitä, että kun se oli Hot Country Songs Billboard-listalla, että eihän tämä ole countrya nähnytkään, eihän tämähän ole joku räppibiisi, mistä on kyse. Jonka jälkeen pitkän linjan country-artisti Miley Cyrusin faijanakin tunnettu Billy Ray Cyrus otti yhteyttä sitten tuohon... Otti yhteyttä Lil Nas X:ään, että hei, hän lähtee mukaan. Ja siinä kohtaa, jos Billy Ray Cyrus on biisissä, jos mä kertsin, että eihän se voi olla mitään muuta kuin countrya. Näin minun ymmärtääkseni tarina menee. Ja ihanaa sellaista vanhempi sukupolvi auttaa uutta. Sen jälkeen Lil Nas X:nkin ura. Siinäkin on ollut vaiheita ja kaiken näköisiä, mutta lähti siitä sitten nousuun. Toinen artisti, jonka ura lähti nousuun 2019, on Bess, koska Bessin tempo on biisi, jolla itse olen tutustunut koko artistiin. Se on se, mikä on mulle saanut niinku herätyksen, että hei, täältä kuulostaa Bess. Myös kohta tulossa BTS, Boy With Love, mukana Halsey.

parhaani mukaan tässä muutaman vuoden aikana, kun Lex-Trobeckia on vetänyt, niin myös K-poppia viljellä parhaani mukaan. Sekä tämmöisiä tuoreempia, jonkun verran Blackpinkia, jonkun verran BTS:ää, sekä sitten välillä semmosia kunnon throwback-lekoja, esimerkiksi I Am The Bestiä ja esimerkiksi Big Bangia jonkun verran kuunneltu ja Abracadabraa ja mitä kaikkea muuta. Voin uskoa, että tässä tulevilla viikoilla kesällä K-popilla olen läsnä myös throwbackissa, koska papana naama hän tulee hostaamaan ja hänellä on kovaa jytää, hänellä on hyvä musamaku, mutta hän on hostannut myös K-pop-showta YleX:llä, niin uskon, että sekin tulee olemaan läsnä. Vielä ollaan vuodessa 2019, hetken aikaa ennen 8, kun päästään DJ Orion vauhtiin. Ja siis melkein menisin unohtaa. Tää on ollut vähän sellaista, että mä oon käynyt läpi, että vaikka vuoden soitetuimmat biisit. Siinä myös vielä hämää se, että joku biisi on voitu julkaista vaikka 2018 ja nousta 2019. Sekin on ihan ok. Ei nyt ollut niin supertarkkaa. Mä oon katsellut omia listoja, mä yrittänyt muistaa, että mitä on silloin tullut kuunneltua. Niin mä en tiedä, miksi mä täysin liian myöhään, että hei. Tämähän oli ihan hiton iso biisi. Beemin Hei rakas. Todella hieno biisi. Lex-Trobeckissa kohta myös Billie Eilishin Bad Guyta. Gettomasan silmät, mutta nyt herkistellään.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Sanoin tuossa aikaisemmin, että pitää ihan tarkistaa, että oliko Billie Eilishin Bad Guy hänen joku debyyttisingle. Koska mulle tää on, että jos mun pitäisi sanoa, että mikä biisi mun tulee ekana mieleen Billie Eilishista, mistä mä ekan kerran ollut se, että kukas tää on? Ja silleen, että Billie Eilish. Bad Guy on se, mutta eihän se hänen debyyttisingle ollenkaan. Siis pelkästään tosta niinku, hänen debyyttialbumilta oli 5. single vasta. Siellä on ollut You Should See Me in a Crown, When the Party's Over. Mutta ehkä selittää, että näistä niinku aikaisemmista singleistä Bury a Friend on semmoinen, että mä muistan. Että ehkä mä oon näistä herännyt juurikin tämän Bad Guy yhteydessä Billie Eilishiin. Yleensä Throwbackia vielä jäljellä hetki. Kohta tulee esim. Galantiksen mun mielestä yksi aliarvostetuimpia parhaita biisejä, Holy Water, kuolla vuodessa 2019, sitä ennen Gettomasan silmät. Ja on meillä luvassa myös vielä ennen DJ Orionia esimerkiksi näitä.
2: Yle X.
1: St. Johnin The Roses, Iman Beck Remix.

Ja sitten, koska DJ Ori on vaikuttanut Saksassa isosti. Ja koska tää oli iso biisi vuonna 2019. Rammsteinin Deutschland. Näitä kaikkia tulossa ihan pian. Nyt Kettomasan silmät. Toivottavasti sulla on hyvä perjantai. Toivottavasti se jatkuu hyvänä. Jos oot lomilla, niin hyvää lomaa. Jos oot duunissa, niin jaksamista. Jos ajat autoa, niin aja varovasti. Bomma täällä sukkaa vielä hetken.

0: Yle X.
1: Muthan lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

Ruotsalaistanssimusiikki duo Galantis. Tunnettu. Mä olin ihan jumiin, kun mä luin tässä, että itse asiassa nykyään he on vain yksi ihminen. Christian Bloodshy Carlson. Ennen olivat duo, mutta on ollut jo näin vuodesta 2017 soolo. Miten multa on mennyt näin ohi? No anyway, Galantis, ruotsalaista kodemusen osaamista. Iso hitti, esimerkiksi Runaway, You and I, Peanut Butter Jelly, No Money. Mutta mun mielestä heillä on kaksi aliarvostettua biisiä, tai hänellä. Yksi on tää Holy Water vuodelta 2019, tykkään isosti. Ja sitten toinen on Jackson Wang, taiwanilaisen artistin kanssa tehty biisi Pretty Please vuodelta 2020. Niin molemmat on sellaisia, mitä mun mielestä enemmän olisi saanut soittoa, mutta ei nyt jotenkin oo. Vielä etään kuulla muutamaa isoa 2019 vuoden biisiä ennen DJ Orionia, tulee Mohousia, Rammsteinia ja nyt St. Johnin Roses, Iman Bekret.

Roses on Jane Jonin kappale. Iman Beck remix. En tiedä, onko edes kuullut sitä alkuperäistä St. Johnin Rosesia, koska tää on ollut niin iso hitti. TikTok-hitti, muutenkin hitti. Yle X-Throwback vetää ihan viimeisiään. Hei, kiitos näistä spessulähetyksistä. Jos on jotain mennyt ohi, niin Yle Areenastahan löytyy, kun aloitettiin vuodesta 2011 ja käyty eteenpäin fiilistelyjä ja muistoja. Vielä olisi pari biisiä vuodelta 2019 läsnä ja seuraava olisi semmoinen, mitä on aika toivottu ja myös yhtiö, joka on ollut Yle X-Popissa. Koska tämä tuli yllätyksenä muutamalle työkaverille, että mitä Yle X-Popissa mouhous. Mutta se johtuu siitä, että he oli vuonna 2020, kun oltiin vielä korona-aikaa ja piti olla, oli tämmöinen virtuaalinen Yle X-Pop. Niin se on saattanut osalta jäädä pois. No anyway, vuonna 2019 omia suosikkibiisejä mouhoukselta on ääni, koska tässä on hiton kova tämä basso. Perjantaihin.

Mauhoksen ääni lopettelee Lex Trubeckia tältä päivältä. Kiitos kaikille. Huomenna on lauantai, ei siitä sen enempää, vaan ensi viikolla papana naama on sitten täällä pitämässä kaikkea pystyssä ja soittamassa sitä parasta jytää, ja tossa jo uskalsin lupailla, että mahdollisesti jotain K-poppojakin. En tiedä, hän saa tehdä kuulkaa ihan mitä vaan, mulla jatkuu nimittäin kesäaamut vielä ja siihen sitten kesälomat päälle ja muuta, niin papana naama saa ihan rauhassa täällä kesän verran fiilistellä. Seuraavana saa myös fiilistellä DJ Orion. Orionilla aina hyvää sekoilua, demokratiaraitaa ja mashuppeja ja vaikkoja mitä omassa ohjelmassaan. Ja mä ajattelin, että jotenkin teemaan sopii vuodelta 2019 rockia. Rammstein tulee Saksasta ja on tehnyt vielä biisinkin Saksan maasta, eli Deutschland. Toisella perjantaita, kiva kun oli Tromics messissä, käy yläarvoista 16 meni ohi. DJ Orion jatkaa ihan kohta. Suorana Saksasta itse asiassa.

0: se sekään.
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin. Back once again, hyvät ystävät, kun seuraavat 2 tuntia Yle X:n perjantai-illassa. Ultimaattinen klassikkopaketti. Melkein 80 biisiä tämän hetken isoimpia klassikoita. Ja legendaarisella Renegade Masterilla lähdetään liikkeelle. Tyypit, kesä on täällä, kesäkuu on täällä, klassikot on täällä. Madei Orion, mä

Ja senkin puolesta äärimmäisen klassikopaketin äärellä ollaan, että tänään päivän valon ja debyyttinsä tekee perjantai-iltojen ikoninen hahmo Se Peltsi. Mut sinne on vielä matkaa.

Ja missä teikäläinen vaikuttaa, anna kuulua ihmeessä. Yle X:n perjantailla WhatsApp-numeroon tai vielä parempi sinne WhatsApp-gruuppiin. Suora linkki sinne djorion.fi/radio.

kuulolla. Mutta jos tämä kaikki spektaakkeli on mennyt ohi tässä vuosien varrella, niin ei hätää. Sellaista pientä rewindia voi tehdä tuolla areenan puolella menemällä areena ja laittamalla sinne hakusanaksi DJ Orion, niin sieltä audiopuolelta löydät vuoden verran kaikenlaista spesiaalikamaa. Ja siellä on myös klassikkoja. Siellä on myös X-miksejä, spesiaalimiksauksia vuosilta 2011-2012, mikä on nostettu tämän meikäläisen viimeisen vuoden kunniaksi sinne areenaan uudestaan. Käy tsekkaamassa.

mitä viikon aikana tuonne yleensä perjantaiilla WhatsApp-numero on 0444216066. Sen takia pidä toiveiden taso korkealla. Toivo ihan sairaan isoja klassikoita, sellaisia, mitkä saa jengillä pyörimään sukat jalassa. Niitä kuullaan myöskin tänään. Ja tänään päästään meikäläisen näkemykseen siitä, mitkä on tulevaisuuden klassikoita. 20 kappaletta tarjoillaan vielä tänään, mutta siihenkin on vielä aikaa. Show me love, baby!

Yleensä perjantai-iltaan juhlistetaan isosti tulevana syksynä 3 eri otteeseen. Tampereella tavara-asemalla kyseinen tapahtuma on loppumyyty tuolla joulukuussa. Sitten lokakuussa on tulossa homecoming-tapahtuma Helsinkiin, mistä on puhuttu tässä näin viimeiset viikot. Ja sitten vielä 10 tunnin meikäläisen lähetys siellä joulukuun loppumetreillä 18. päivä. Nämä kaikki kannattaa laittaa kalenteriin. Ja se lokakuun artistikattaus, se tuli viime perjantaina viimein valmiiksi.

Let me tell you, en mä pääse kertoa mistä artistin julkistuksista yhtään mitään, kun tää on tällaista järjetöntä klassikotykitystä tästä. Tää on soinut viimeiset 4 viikkoa. Tää on Jane Mashup tästä käsittämättömästä kesäraidasta. Mä en lopeta tän soittamista ennen kuin te käskette.

Jos nyt olet, että mikä tääkin raita oikein oli, niin biisilistat löytyy osoitteesta djorion.fi kautta radio välittömästi lähetyksen jälkeen. Ja sieltä löytyy biisilista-arkistot viimeiseltä 18 vuodelta, joten tee hyvin, me ottaa haltuun.

Kyllä Helsingin Homecoming-tapahtumaan saapui ihan järjetön artistikattaus lokakuussa. Se artistikattausjulkistus saatiin viime viikolla kasaan. Matkaan on tulossa meikäläisen spesiaalipitkän setin lisäksi Matti Airaksinen, Soni, Junkkataksi, Fallihauta, Kajis, Vispy, Zuppis, X-mies, Noelleon, Didin Bass ja Nergy ja Riutta. Are you not entertained? Kahdella stagella aivan järjettömät bakkalaadit, missä julistetaan 19 vuotta tätä perjantai-illon meininkiä. Siellä on takuu varmasti kyllä sellainen klassikokimara tulossa ihan jokaiselta artistilta, että mä en malta odottaa.

Kuuntelit yleensä perjantai-iltaa Saksan maalta Berliinistä lähetettynä Madej Orion kanssanne täyden 2 tunnin paketin verran täydellistä kesän roadtrippien tykittelymusiikkia.

samoja artisteja ja biisejä. Käy kokeilemassa, kun painat sitä WhatsApp-nappia, se ei automaattisesti lähetä yhtään mitään, joten huoli pois. Käy testaamassa, miltä se näyttäisi ja ylipäätään toimiiko se. Mut nyt vaan, niin kuin tää biisikin kertoo, higher, higher ja higher.

Tätä toivo Markus WhatsAppin välityksellä, että pitäisi saada ehdottomasti Dan Cooperin opposia tähän näin matkaan. Vähän tekipää transepaa saunia.

Dan Cooper ja opposia, jota Markus WhatsAppin välityksellä tänne näin toivoo. Ja niitä toiveita, niitä tosiaan voi laittaa meikäläisen suuntaan mihin tahansa vuorokauden aikaan. Toi WhatsApp-luuri on aina mun takataskussa 044-421-6066. Ja nyt sitä tärkeintä, eli pianoa. How do you say, the gorgeous, the with it, the groovy?

Tämäkin toive tuli WhatsAppin kautta. Muistakaa muuten laittaa niihin nimenne mukaan, koska tässä ei sellaista ollut, mutta viitteenä, että tästä vähän pianoa ja urkua ja nousua.

Nikke WhatsAppin välityksellä jatkaa myöskin samoilla linjoilla. Tervehdys perjantai-iltojen loppusävelien kuraattorille. Nostetaan sitä jyrkä remixi Fisherin kappaleesta näin toiveen muodossa illan kattaukseen. Alkaakohan jalkaa viipattaa vai jotain liikettä kehoon tai kehoihin? En tiedä, mutta nyt mennään.

Joonas Setali ja Lahdesta jatkaa. Kinki Reiveissä ja monessa BDSM-skenen tapahtumissa soi sellaisella mukavalla pyllyn läpsyttelybiitillä höystetty Dark Industrial, joten toivoisin teemaan sopivaan kappaletta. Onks nää niinku, onks tää Kinky-lähetys, kun tarvitaan teemaan sopiva kappale? Tässä on Moebius Aquarius X-Pin Misbehave For Me. Terkkoja kaikille ihanille purppurapyllyille, domeille ja dommeille, etenkin eräälle jumalattarille. Läpsyttelyterveisin Hilti.

aivan käsittämättömän upea Jay Rebonin Man on Fire avaa tämän käsittämättömän 20 tulevaisuuden klassikon ja tämän kesän isoimman raidan paketin. Mä oon DJ Orion, kuuntelet lähetystä Saksanmaalta erinomaisten kesäklassikkojen merkeissä ja tänään tulossa vielä tietenkin viikon muushi päästään kuuntelemaan ja siihen perään tulossa vielä debyytti X-Mix meidän ikiovalta Sepelsiltä. Tässä on biisi, jossa ehdottomasti tän kesän hävyttömin bassolinja.

Järjettömän hienojen klassikoiden lisäksi uusia biisejä kannattaa spotata myöskin uuden tanssimusiikin listalta, joka on tehnyt siirtymisen radioaalloilta webbiin ja löytyy osteesta djorion.fi/UTML, niin kuin uuden tanssimusiikin lista UTML. Mene sinne, anna peukut parhaille biiseille, kuuntele uusia kotimaisia biisejä, koska niitä on siellä 30 kappaletta tsekattavaksi vaikka nyt saman tien.

mieletön mashup Yle X:n perjantai-illassa, missä käydään läpi 20 tulevaisuuden klassikkoa sekä tämän kesän isointa perjantai-raitaa.

Kyllä vain, nämä on juuri niitä biisejä, mitä tullaan kuulemaan myöskin sitten homecomingeissa, kun tämä syksy tässä näin saapuu ja päästään takomaan näitä perjantai-iltojen klassikkoja sitten todenteolla livenä toistemme kerran. Koska niin kuin monta kertaa on jo todistettu, mikään ei ole parempi.

mieletön Emmanuel Satien Activate, joka takuu varmasti meikäläisenkin levylaukusta löytyy ihan jo pelkästään noiden pianojen vuoksi. Ja te nyt saitte mut muutenkin tässä näin, kun nyt puhuin näistä homecomingeista ja muista, niin fiilistelemään näitä menneitä tapahtumia ja muita. Niin onhan se ehkä palaute sieltä kaikkien ensimmäistä Orion 15 tapahtumasta Tampereelta, kun joku totesi, että tällaisia tapahtumia ei ollut niin pitkään aikaan, missä silleen, anteeksi pyytelemättä, kaikki artistit tykittää ne isoimmat klassikot järjettömälle yleisölle, ja siellä on semmoinen vahva yhteenkuuluvuuden tunne, koska siitähän koko niin kuin konemusikulttuurissa on alusta lähtien ollut kysymys. Niin miksei sitä perinnettä vähän niin kuin jatketa?

viimeiset 3 vuotta, eikö se nyt ole ollut drum and bassin sellaista kulta-aikaa Suomessakin? Miettikää, mitä artisteja joka vuosi täällä on käynyt. Ja tänäkin kesänä ihan tolkuttomia.

Mihin voi mennä näin loistavien drum and bass raitojen jälkeen? Miten tästä pääsee vielä ylöspäin? Ei ole vaikeeta. Resepti on tää.

Hirveä määrä uudelleen versiointeja on putoillut myöskin viimeisten vuosien aikana, ja hienoa, että tahti ei missään tapauksessa ole hidastumassa. Tämä Moby-versiointi, yksi hienoimmista tälle vuodelle.

Jos näistä klassikoista jää omille soittolistoille tai sitten korvamadoksi jotain raitoja ja haluat kuulla niitä myöskin tulevaisuudessa näissä perjantaissa, kaikkein parasta on, kun toivot niitä. Laitat WhatsApp-viesti, laitat toivekaavakkeen kautta ihan mikä sille itselle on kaikkein parhaiten sopii. Sillä pidetään laatu tulevaisuudessakin korkealla.

Järjetön 20 biisin paketti isoimpia kesäraitoja, tulevaisuuden klassikoita Yle X:n perjantai-illassa, jossa paahdetaan tälle kesälle jonkinlainen soundtrack kasaan. Mutta mitäs tää uudelleen versiointi?

Ysäri on ehdottomasti uudelleen in, ja hienoa on, että se kuuluu tämän hetken transessa todella vahvasti. Uudelleen versiointien myötä ja ihan originaalien biisien kanssa. Kuvitelkaa, että tämän version takana on Armin van Buuren

Shoutsit lähtee kyllä Topille, joka teki hienoa pakottamista Dimension-biisien kanssa tuossa menneen kuukauden puolentoista aikana. Ja sieltä tarttu meikäläiselle tää biisi aivan sairaan hieno.

0: Ja sitten viikon muushi, hyvät ystävät.
1: Viikon muushi.
0: Viikon muusi on meikäläisen tai sitten teidän jostain kaivama mashup, joka otetaan joko uudelleen soittoon tai sitten ensi esittelyyn tänne perjantaihin. Ja se oli Saada, joka kirjoitti tänne WhatsAppin välityksellä. Haluan nyt ainakin kerran kerätä kokeilla tätä hienoa high-tech WhatsApp-toivesysteemiä. Ja syynä on myös se, että en ole koskaan tainnut toivoa mitään tällaisia perseilybiisejä. Tää ei kai myöskään ole soinut vuosikausiin, jos nyt katsoin oikein. Katsoit täysin oikein. En tiedä, mistä teikäläinen tän oikein kaivoi ja millä hakusanalla. Riki Sorsa yhdistää.

0: Tässä on kaikki väärin tässä mashupissa, mutta sen takia se kuuluu myös perjantai-iltaan. Seuraavaksi tyypit, kotimaan katsaus.
1: Seuraavaksi kotimaan katsaus ja sää rannikkoasemilla.
0: Viime perjantaina juhlittiin juhannusta ja siellä oli niin karsee määrä demokratiaraita toiveita, ettei me ehditty kotimaan katsaukseen kiinni, joten otetaan hiukan tuota virhettä takaisin ja käydään kahden viikon ajalta muutama todella, todella spesiaali kotimainen raita, mikä tämä meikäläisen kätösiin on tänne näin saapunut. Ja lähdetään liikkeelle legendaarisesta Alt F4:stä, jonka Jean Payer on laittanut uuteen uskoon. Suomi Transklassikko pyöräytetty tähän päivään, jossa voi kuulla vahvoja vaikutteita ysäriltä höystettynä hausepianolla ja löytyy sieltä se bassosoundi myös, jota kaikki silloin käytti.

tämä versio. Tästä siis vastaa tietenkin Jean-Pierre suoraan kotimaasta. Kun me hypätään eteenpäin, I Was Normal on artistinimi, joka teki tällä kertaa vähän klubimman trackin, mutta mukana on edelleen synkkää elokuvallisuutta. Hän kirjoittaa biisin nimi on Noir Creed, ja se kuulostaa yleensä perjantailla kotimaan katsauksessa tältä.

sitten hypätään takaisin kotimaisen transen äärelle, kun Vanhis kirjoittaa: morjesta, on helsinkiläinen DJ-tuottaja ja Resonation Finlandin sekä RSNT Recordsin perustaja. Tällä hetkellä rakennetaan meidän tähän asti suurinta transe- ja konemuusafestaria Suomessa, Sonari Summer Island Festivalia, joka järjestetään Lahden Enonsaaressa. Pakoa festarille oli tehdä myös oma anthem nimeltään Sonari, joka julkaistaan itse asiassa juuri tänä perjantaina 26. päivä. Ja julkaisu tulee ulos saksalaisen DJ TH Remixin kanssa. Ja kyseinen DJ TH nähdään myös ensimmäistä kertaa tuolla Sonarissa sitten Suomessa. Erinomainen lineup muuten kyseisillä festareilla. Siellä Jean Tyas keikalla, siellä Ralphie B, vahvasti perjantai-illan klassikkoartisti. Ja tässä biisissä haettu samaa fiilistä kuin itse tapahtumassa. Vanhis ja Sonari.

Sitten lopettamisuutisia. Carbon Based-niminen kokoonpano laittaa pillit pussiin ja välittömästi lopettamisuutisen perään tuli ulos tää raita. Walking Down the Hill. Tää julkaistaan 10.7. mutta tässä on erittäin vahvasti etukenossa tää raita ensimmäistä kertaa. Biisi on tehty syksyllä 2001. Siitä julkaistiin eka versio silloin joskus The Beginning-nimisellä omakustanteella. Ja nyt se piti kaivaa vielä uudestaan esille, tehdä uusiksi 25 vuotta myöhemmin. Carbon Based in upe, Walking Down the Hill.

0: Sieltä vähän raskaamman soundin ääreltä sitten taas puolestaan drum and bassiin kiinni, kun uskomatonta uutta soundia tarjoilee meille Tillmitt Wilson. Winning formula.
1: Patience plus a little TLC is the winning formula.

niin jos näet siellä niin kutittelee hyvällä tavalla tuolla listalla, niin käy antamassa peukku, koska se nostaa sitten taas niiden sijoitusta. 30 kotimaista raitaa kyseisellä listalla. Ja sitten korkeammista BPMistä. Ihanaan hellittelevään house soundiin, kun artistina Hella Nelli. Mehujää on biisin nimi, joten selvästi myös kesähausea on tässä näin tarjolla. Youth Control, suomalainen, oululainen levymerkki, tarjoilee.

0: Ja vielä kotimaisilla vokaaleilla tääkin raita erinomaista. Jos nää kutitteli siellä omassa korvakäytävässä, käy lisäämässä ihmeessä omille soittolistoille ja seuraamassa artisteja Stikenille. Todella, todella hyvää.
1: Viimeistä vuotta Yle X:llä.
2: Live aus Berlin.
0: Vielä ehditään nostelemaan hiukan BPM:ää ennen kuin hypätään sen kaikkein pyhimmän, eli Sepeltsin X-Mixin äärelle. Hardcore vibes,

Jos tämmönen drum and bass tykittely maistuu, niin Areenasta löytyy 3 tunnin spesiaalilähetys tätä. Mene Areenaan hakusanalla DJ Orion audiopuolelta, ota haltuun.

3 tunnin spesiaalikattauksen lisäksi areenasta löytyy myöskin muun muassa Netskain, Paul Van Dyken ja useiden muiden spesiaalilähetyksiä takavuosilta. Ja niitä on tulossa melkein joka keskiviikko läpi tämän kesän, joten ota areena haltuun, tilaa sieltä notifikaatio DJ Orion

Jos tää on soundia, mikä teikäläisille toimii äärimmäisen hyvin, niin biisilistat löytyy osteesta djorion.fi/radio. Muista toivoa näitä biisejä myöskin tuleville viikoille, niin perjantai-ilta säilyy myös tulevaisuudessa jonkin verran kuunnelta.

Hyviä uutisia myöskin tulevaisuutta ajatellen, koska heinäkuussa tullaan kuulemaan näillä taajuuksilla meikäläisen live-taltiointi Velocitystä kaapelitehtaalta huhtikuulta. Mikä oli siellä buugia? Se selviää heinäkuussa. Tunnin tallenne heinäkuun loppupuolella.

Siinä vaiheessa, kun perjantai-iltojen ikoninen hahmo Sepelti ilmoitti meikäläisille, että hän aikoo tehdä X-mixin ja lähettää sen vielä tämän viimeisen vuoden aikana tänne näin soitettavaksi, mä olin, että mahtavaa, koska Sepelti liittyy siihen upeaan joukkoon teistä kuuntelijoista, jotka on innostuneet tämän ohjelman myötä myöskin näistä DJ-hommista ja haluavat levittää loistavan musiikin ilosanomaa muille, ja mikään ei ole sen parempaa. Sepelti kirjoittaa: tervehdys Juska, tervehdys kuulijat. Kun kuulin uutisen siitä, että huudat mikkiin vielä tämän vuoden loppuun, niin mulla iski paniikki. Olin jo pitkään haaveillut pienestä setistä, joka voisi soida Ylen radioaalloille, ja se olisi vielä ihan omin karvaisin kätösin väännetty ja käännetty. Edelleen koen olevani jollain tavalla osasyy siihen, miksi perjantai-illassa on loppurytinyt, ja se, että tää perjantai mahtava jengi uskaltaa toivoa sitä rankempaa konemusiikkia sun ohjelmassa edelleen. Mutta olenko minä nyt DJ? Sitä minä mietin. No, olen tai

en, niin tässä semmonen vartin tykittely tarjolla. Tapahtuisiko se yksin? Ei, ei se tapahtunut. Kiitos Mindcoren Zeraphille kivusta ja särystä. 8 tunnin aikana väännettiin tää vartin setti sitä pyhintä, eli early hardstylea, johon itse rakastuin vuonna 2006. Hyvät ystävät, Sepeltsi, estradi on teidän.

Jos nämä rytistelyt toimii, niin käy ihmeessä jättämässä omat fiilistelys YleX:n perjantai-illan WhatsApp-gruppiin. Mä väitän, että se peltsi on siellä myös tällä hetkellä.

Sepeltsi, Jari ja tämän X-Mix. Biisilistat osteessa djorion.fi kautta radio. Sitä early hardstylea. Alkuperäistä.

tietyn kiitos vielä se Peltsille. Mä väitän, että muutkin on yhtä päälaillaan kuin meikäläinen tällä hetkellä. Upeeta, Peltsi. Kertakaikkisen upeeta, että tartuit tähän näin, laitoit itses likoon ja todistit itsellesi ja kaikille muille, että kaikki on mahdollista. Yleensä perjantai-ilta lähtee kova vauhtia tästä näin nostattelemaan kohti sitä mättömättöä sekä ylipitkää viimeistä transea. Tätä toivoo Pertti Eräreikä Joroisista.

aivan hetken kuluttua Mättömättö, jossa kesän kunniaksi teemana on peace and love. Miten se sopii Mättömätön musateemaan, se selviää hetken päästä.

Ja sitten Hard Technon ääreltä hypätään biisin luokse. Mitä on toivottu viime viikkoina sekä demokratiaraidoissa että muuallakin todella paljon? Milo Lempäälläs tarjoilee tämän. Nyt olisi K-Wire ja Morning Light. Tätä kelpaa luukuttaa.

0: peace in your mind, peace on earth, peace at work, peace at home, peace in the world.
1: No niin, peace in the world. Tulihan sieltä ne rakkauden ja rauhan toivotukset sinne niin loppuun. Mutta iso kiitos 153. kerran mättömättömänille todella, todella upeasta paketista jälleen. Biisilistat osteessa djorion.fi kautta radio. Ja sieltä djorion.fi pääset kaikkialle tähän perjantai-iltaan liittyviin entiteetteihin. Kaikille Spotify-listoille, kaikkiin uuden tanssimusiikin listan äärelle. Ihan kaikkeen, mitä vaan ikinä tarvitset. Mutta kaikkein tärkeintä. Okei, mitä me tarvitaan aina perjantai-illassa? Tietysti on tänne loppuun tää ylipitkä transe, joka tänään on 12 minuuttia pitkä. Mutta sen lisäksi vielä tietenkin toisiamme. Koska tänäkin perjantaina, tänäkin viikonloppuna, tän klassikopaketin jälkeen, pitäkää hyvästä kiinni. Nauttikaa erinomaista elektronista musiikista, tekää se yhdessä, koska silloin musiikki ja kaikki on vaan kertakaikkisesti parempaa. Me kuullaan jälleen ensi perjantaina. Ja niin kuin ehkä tässä vaiheessa tajusit, niin tämä koko klassikopaketti oli tänään poikkeuksellisesti tallenne, koska minä olen hedonistisessa kehdossani Fusion-festivaaleilla Saksassa. Ja tuon sieltä jonkinlaisia tuliaisia tasan viikon päästä perjantaina, silloin jälleen livenä. Kuullaan silloin. Moi moi!

torilla sisään. Siinä kun täältä Yle X, Roni Rex tässä seuraavat 2 tuntia. Tarjollaan sulle uusista klubin musiikkia täältä keskeltä. Kuumaa kesäkautta, festari kautta, klubi. Meihemiä luvassa siis. Jos kaipaat energiaa iltaan mihin hetkeen hyvänsä, alkaa tuntua siltä, että vähän kohmees. Ehkä on ollut kenties pitkä juhannus, kun tietää näistä. Korjataan olot. The Dominator siis Call It O'Malley heti starttiin. Smoothia hausää. Tämän päällä saman linjaa, mutta vähän popimpaan suuntaan. Aluna George yhteistyö Ryder Danin kaa. Best Be Believin'.

musiikilliseen seikkailuun. Tässä ohjelmassa siis kaiken maailman klubimusiikit yhteen pakettiin uunituoretta musaa lähinnä ihan viime viikolta kanavoituna sitä oleellista soundia, mikä mulle kutkuttaa. Ja todennäköisyys on suuri tietysti, että se jotkut näistä kamoista saattaa iskeytyä sulle ja syvällekin. Toivotaan niin. Tässä upeat poppihenkiset soundia kans konemusan parista kanavoituna Hecht and Smerds, tanskalais-norjalainen yhteistyö. Erittäin mansikkaana. Kesä on täällä. Forever.

Samaan mansikkaisen muottiin kotimaassa on nyt aivan julkaisematon tulos vissiin nyt perjantaina ulos vaihtoehto pop- ja hip-hop-parelta Artemilta. Erittäin teema. Elf Bar and Smirnoff Ice. Mennään tää on tämmönen vähän erilainen startti tänään.

kanssa, kun uimme Anotherin ja 54 Ultran superbangeri. Mikä se hitti? Talk to you, see it. Sharkin ja Smokin, DJ Smokin remix. Höyryä. Tää on vielä julkaisematon. En tiedä, milloin on tulossa ulos. Ja tässä ohjelmassa muutenkin noutti sillä, että aika paljon soi semmoista musaa, mitä vielä ei oo missään. Joten shazamoinnit ja sulkakynäilyt voi jättää minimaaliseen tasoon ja siirtyä mieluummin Areenaan, josta löytyy sitten biisilistat aina katsottavana jälkeen. Ronny Rex, hakusana.

tätä soundia luvassa lisää kohta, kun me kuunnellaan viikon biisi, joka tällä kertaa on ihan tyylipuhdasta vanhaa kunnon housea. Can you believe? Ja vielä kotimaassa sellaista. Yle X-klubin musiikki tällä hetkellä kymppiin asti just startattiin ja nyt vähän höyryi ulos. Yksi tässä on tämän alkukesänä ainakin kuumimmista jutuista. Tämän lisäksi tietty.

0: in Boring, Axel, Misbehave, Pete Campbell, King. Täällä on avattu myös peli, studion WhatsApp laulaa. Täällä on hyvää kesää, melkeinpä pitää jäädä työautoon kuuntelemaan lähetystä. Vaihdan kuulokkeisiin ja lähden koti pyörällä, mutta nautitaan nyt ensin hetki. Näin meillä laittaa tuntematon kuulija.
1: Otapas kuule viikon tranahetki huuto täältä. Viikon tranahetki!
0: Hyvä, että siellä ollaan valmiina. Siitäkin on luvas tänään tietysti transea myös. Mut sinne on matkaa. Pientä kilinää ja kolinaa, tutkimusmatkailua siis. Seikkailumusiikkiin vähän syvemmälle klubille tässä. DJ Boring jälkää. Ivan levottoman. Kova! Mitä tämä on? Hektiltä forever. Missä ikinä olet tällä hetkellä, laita minulle viestiä 044-421-6888 WhatsAppissa ja vapautetaan yhdessä itsemme. Mikä on meininki? Näkyykö hevosia? Onko yksisarvisia? Laita viestiä, hyppä mukaan.

Jonna laittaa viesti WhatsAppiin 0-4-4-2-1-6-8-8-8 Yle X Live. Siis mä oon misbehave. Siis huomi, misbehave. Oikea asenne. No niin, kaikki oman elämänne misbehaveit. Taas tulee teille yksi tämän kesän isommista festariaseista. Julkaisematon. Tällä hetkellä tuhoja tanssilat ja festari ympäri maailman tekemä. Low 99. Big Dipa. 2.0.

pientä kissanpesua, vinkunaa, emerkkabassia siellä alla myös samaan aikaan kumisevaa ääntä. Tässä on just kaikkea sitä, mitä minä ainakin toivon tähän olotilaan. Ei ole ollut maailman helpoin kesän alku, mutta yhdessä me pärjäämme siinä ja päästään siihen isoon virtaan kiinni, eikö niin? Se on varmaa. Ja siihen virtaan astumista auttaa tällä kertaa kotimainen timanttinen haus. Otetaan höyryä pikkasen alaspäin, palataan näihin juttuihin kohtaas. Uudestaan. Viikon biisi siis olisi kyseessä tästä näin klassista house soundia sulle. Soul Beats, Janos Emporialta.

Se on Jonas Emporio. Sielukasta kesää kaikille musadikkareille. Kuunnelkaa Princea ja Roni Rexia ja muistakaa, house music will never die.

viikon biisinä Yläksalla tässä klubimusiikin ohjelmassa. Mulla Roni Rexiellä. Pitkään musiikki tähän 90-luvulta asti. Janos Emporio. Fit Janne. Soul Beats. Sieltä uudelta Love Beats EP:ltä valinta. Ihanaa kamaa, kuten Janos meillä sanoi. Muistakaa kuunnella Princeä ja Roni Rexiä. Tehkää niin. Sitä tekee ainakin Joni. Hän laittaa numeroon 044-421-6888 WhatsAppissa viestiä, että kuva roskalavasta. Mietin, mitä tässä tapahtuu. Pari vuotta suunniteltu roskalava on viimein pihassa ja kova tyhjennys käynnissä. Kai tämä tästä nohevan humpan soidessa valmistuu. Vihdoinkin clear out the shit. Puhdistetaan meidät henkisesti ja fyysisesti. Kiitos Janos. Lisää tämmöstä. Hetkiseen, sit mennään aggressiivisempaan kamaan.

Et nyt vaikka sulla ei ole roskalavaa siellä edessä, niin ota se henkisesti etä ja kun dumppaat sinne kaiken, tästä tulee sun kesä. Elämäsi kesä. Mehuni on valmis.

johdattaa meidät luonnollisesti viikon mansikan keräyksen starttiin, joka tapahtuu tämän seuraavan biisin jälkeen. Nyt ensin New Yorklaisen monigenre taiturin mestarillisen tuottajan Pat Lokin uusi proggis. Tarjolla meillä on julkaisematon soundia, vähän täältä diskommalta, orgaanisemmalta puolella.

0: siellä.
1: Uusin klubimusa kuuluu sulle.
0: Siellä se soi ja me linnitaan samalla kanavointisfääreillä. Kiiritään yksi havisen selas eteenpäin. Kotimaista Italon vaikutteista ääntä tähän päälle, jotto kesäinen on tuore, ainakin semituore. Chemtrail Surfers ja samaan aikaan mansikan keruu, se me käynnistetään nyt. Joku voi kysyä, mitä täällä nyt oikein puuhastellaan taas, että mikä homma. Kyseessä on tietysti teidän aivoihin porautuminen, kenties juuri siinä on yksi biisi. Seuraavat viisi minsaa ehdota mulle, mikä se on, onko sulla muodostunut joku kesäänthem jo? Mikä saa sun pyllyn pyörimään? 044-421-6888 WhatsAppissa. Ja tännehän näitä on jo sadellut hyvää tahtia. Laita Suomen kansa tietoiseksi omasta musamausta. Tee se nyt. Me halutaan sut. Me tarvitaan sua. Hyvä jotka.

Niin, tää on helposti yksi näistä mun potentiaalisista valinnoista, mitä tuohon viikon mansikkaan voisin heittää, mikäli olisin siinä. Tää on vähän höyryä erilaiseen sfääriin tästä, niin päästetään noin avaruusdelfiinit ilmoille. Se on aika. Edellisenä Barry Can't Swim yläksällä Return to Bebo ja nyt julkaisematonta ääntä In Effectilta ja Jazz Alonsolta. Mä oon haipeista tässä, koska mulla on kans Jazz Alonson kanssa yksi biisi työn alla just. Se ei tietysti ole tää, mutta se ollaan vähän samoilla sfääräillä. Jelly! Kiisseli. Ja mansikoita sataa, anna niitten sataa vielä hetken. Sun biisivalintoja, teidän biisivalintoja.

Aussien erikoismies yhteistyössä vaihtoehtoisen klubimusiikin kiinnostavimpiin nimiin kuuluvan Alex Wilcoxin kanssa yhteistyö I Don't Understand. En ymmärrä enää yhtään mitään, varsinkaan tämän biisin jälkeen, mikä on tulossa seuraavaksi. Kuuntele tää. Se on jotain semmoista niinku vanhojen jokeri-pokeri-pelikoneiden tuplausääni. Pokeri tuplausääni henkistä, kun sä oot voittanut jotain, sun pitää sä voit tuplata sen summan. Sitten tulee tämmönen tunnari. Tässä ollaan lähellä. Sytyn.

Ja mulla on ilo ilmoittaa sulle, että viikon mansikka, eli teidän kuulijoiden valitsema kappale, yksi Styge Liino, se on valittu. Ja se soi nyt.

Kristiina laittaa, että voiko soittaa 666 alarma. Tämä on ikoninen biisi mun kotipileajoilta. Kyllähän mä voin. Ei minua haittaa tämä. Strawberry of the week. Jälleenkään ei tarvinnut pettyä. Kiitos kaikille mansikoineille. Me mansikoidaan taas. Tietysti vähän eri versio nyt tästä biisistä. Bellissimo. Festival Things.

Tuota pikaa myös Rex Mix tulos. Viime viikkojen kesäkuun isoimmat hiitterin tyngät. Nyt vapauta itsesi metafyysisesti

Coming up, eli iso juttu tulossa. Sitä on tosiaan oikeasti tulossa, koska ennenkin Rex Mixiä, niin mulla on semmonen biisi, mikä musta aika iso juttu. Se on tää. Se harvinaiselta, erikoismalliselta japanilaiselta kokoelma jostain VA:lta löytynyt tämmönen blah blah blah niminen systeemi, jossa siis ilmeisesti japanilaiset on löytänyt jonkun vanhan suomalaisen VHS-raidan tai vastaavaa ja sämplännyt siitä, mutta tässä on kaikki oikeastaan.

WhatsAppissa kysytään, Aatu kysyy, että Ronni, mitä ittu, mitä ittua. Se on hyvä, se on hyvä. Tervehdyksiä täältä studiolta vaan kaikelle kansalle.

kosmisiin tunnelmiin takas tuolta, ehkä Mustekolan luolastakin, sinne ihan päätyyn mennessä tavarasta, niin päästään kohti Rex Mixi, ihan kohtuullisuus on 4 massiivista bangeria, mennään vähän tämmöiselle turvallisemmille jutulle. Mut mennään pehmeästi ja kimmaltavasti, niin kuin avaruusdelfiinin sileä iho veden alla se kimmeltää. Tähän Kavalin Executorin päälle yläksal pomppivampaa soundi, perkussiivista ihanaa enkelimusiikkia, Back to Earth leveled Baile ja Nuage TSP. Tosiaan jos nää biisit, mitä mä täällä hepisen, niin menee toisesta korvasta sisään ja kuluva psiu. Niin ei hätää. I got you. Areenasta Roni Rex Haku sanoo aina soittolistat, linkit YMS. Klikkaa sitä sydäntä, niin saat viikoittain uuden jakson. Skypaat tämmöstä tuhinaa sun elämään lisää. Sieltä sitä löytyy. WhatsAppissa kysellään myös soittolistojen perään. Niitähän on siis myös kaikki isot musapalvelut löytyy. Muun muassa Spotifyssa löytyy viikoittain päivittyvä soittolista hakusanalla Rex Radio. Areenassa Roni Rex ja Spotterissa Rex Radio. Ihana, kun olet mukana. Hyvää kesää!

järjettömän kuumaa. Ei vaan multa taas studiolla. Sally Seen, Big Saldo's Junkersil, tulosta Running Hot, Hot Tracks, Vol. 1, Feel the Rhythm. Tämmönen niinku tyylipuolesta voisin kuitella etenkin kesäjatkut ulkoilmasysteemit. Tulee lämmittää niitä hetki juuri oikealla tavalla. Skuinta tulee X-ää. Sä tiedän. Ronny Rex tässä ja mä tarvitsen sulla seuraavaksi. Mennään vielä isompiin biiseihin tästä, jos se on mahdollista. Kyllä se on! 4 kappaletta sellaisia, mitä mä en saa ulos mun mielestä. Mä en saa ulos mun päästä. Saat sanoa itse, mitä mieltä oot. Jos sun mielestä aivan pyllyssä, laita mulle viesti WhatsAppissa. Studio Live Yle X 044-421-6888. WhatsAppi tietysti videon kerran myös katsottavissa. Tämä lähetys aina Areenasta tälläkin hetkellä timanttisessa HD Lux. Ja nyt seuraavaksi nämä 4 biisiä siis, ja nämä tulee olla ainoastaan kotimaassa tänään. Can you believe? Näin hyvää musaa Suomessa tehdä. Seuraavat 4, Rex Mix. Mennään kuuntelemaan.

ihanaa maalailua. So very nice. Edellis 4 biisiä siis Rex Mix. Viime viikkojen parhaimmista. Tällä kertaa vaan kotimaista ääntä. Ihana kamaa. Jotenkin tää vika päästi ihan sfääreihin. Pearly Drops, Falling Out of Grace, Namasendan ja DJ Davin kaa. Me ollaan hei, mä oon kiitetty. Me ollaan liidetty tokalle tunnille syvällä sinne. Mulla on tulossa sulle kohta trana hetki päästään takas näihin isoihin piippaaviin leijailviin liideihin. Trana hetki siis transea, sitä voisi olettaa tulevan noin 10 minuutin sisään, mutta sitä ennen paljon lisää

0: party.
1: Well, it's all in the room.

samalla kun olimme julkaisemattomaan Affiihin. Affi siis tunnettu 20 vuoden takaa Pop the Glock -biisistä, Ed Banger oli muun muassa tämmöisestä ihanasta indie pop -jutuista. Hänellä on tulossa uutta musaa yhdessä Mia Morettin kanssa, Backseat Baby, niin samaan aikaan Riinu laittaa WhatsAppia tänne studiossa piriseen numerossa 0444216888, että ruohan leikkurista loppui bensa, joten oli pakko tulla Poreammeeseen kuuntelemaan kesän musaa. Ei haittaa ollenkaan. Asia meidänkin. Mä en tiedä, tää Porealas näyttää siltä, että siellä onko siellä kuplia? Mikä on Porealas ilman poreita? No, kenties tämä biisi tuo ne poreet sinne. Toivotaan niin. Mä känselen itteni täältä radiosta ihan kohta. So close.

matkamme kohti Transen tulivuorta. Se on pitkä, se on korkea. Jalat on heikkona. Mutta yhdessä me teemme sen tämmösen vähän kimposamman hausen kautta. Tossa suunnitelma. Ei uunituore, vaan jopa julkaisemaan tuon Afi Mia Moretin kanssa Backseat yläksä. Kun me kuvitellaan itsemme mielikuvitukselliseen porealtaaseen, mitä siellä olisi, minkä väristä vettä. Älä sano sitä ilmiselvää, älä tee sitä. Millaisia eläimiä siellä uis, kuin näästi se olisi. Kerro se mulle. Let's dream. 044-421-6888 WhatsAppissa. Tää on nyt totuuden hetki.

0: se nousee!
1: Yleensä kun kuunnellaan klubin musiikkia, se olisi Transea luvas. Viikon paras hetki. Yhtäkkiä.
0: Kuin luonnossa.
1: Enkelit saapuvat. Ne kutittaa meitä.

läsnä. Katso yläoikealla, se saapuu. Yksi sarvinen. Unicornio. Tää on viikon.

tulossa ainakin sinne päin. Tuleehan se sieltä. Ei jääty oottamaan, ei jääty hönkimään. Mä otetaan se, mitä tulee. Olemme auki.

Mervi kommentoi WhatsAppiin, että kyllä mun paraltassa pinkkejä kuplia olisi ja ainakin pari kapybaraa. Tässä kysyttiin, että millaista. Ihmetelti, että millaista unelma paraltasta olisi. Kyllä ne kapybarat sinne pitäisi saada. Mä oon ihan samaa mieltä. Tai marsuja. Siis trimmattuja marsuja.

WhatsAppissa kysytään myös, että mikä tämä biisi on. Biisilistathan löytyy aina Areenasta Ronny Rex hakusanalla. Jos et tiennyt, nyt et tiedät. Mutta tämä kyseinen. Tämä on DJ. No nyt meni muuten vaikeastaan, jolla japanin kielellä kirjoittaa. Mulla ei ole mitään hajua, mitä meipä sinne Areenan kattaa. Mutta biisin nimi on Muerdeme en la Jugular VC Edit. Eli ilmeisesti jotain Japani, Brasilia hässäkkää tässä kyseessä. Mutta päätyy mennä. Hyvä oli palvelu taas, Roni. Roni Rex, Yle Areena. Klikkaa ohjelmaa, näytä lisää. Sieltä löytyy. Let's enjoy.

No niin. Jonkunnäköiseen päätökseen tämä piti nyt tästä saada tämä mun osuus. Niin tämä päätös nyt oli tällä kertaa sitten tämmöinen. Mutta no shame, himmeen mashupihan tämä on. Nyt sit siis saattaa olla semmonen biisi tuttu kuin Bag Raiders, Shooting Stars sulle. Megahitti on ollut aikoinaan ja tähän Aussi-porukan siis tekemään kamaa. Ja he on meillä hypännyt tänään viikon Selektori-penkille, Skeletor-penkille laittamaan kaksi biisiä. Ota toko.

kaksanalaisista biisiä, siis Bag Raidersien valintaa, ihanaa kamaa, klassista soundia. Sytyn, sytytkö sinä, kärsä mulle IGDM:ssä, Itronrex, tai tällä hetkellä vielä viikot 10 minuuttia. Meikä saatavilla WhatsAppissa täällä Yläksän studiossa numerossa 044-421-6888. Ja Peppi laittaakin tänne meille, että soita Roni sellaista musaa, jolla saadaan veren sokerit alas. Mä uskon, että tämä biisi voisi tehdä se tempo. Otetaan tämmönen ihan soft gliding ending tänään. Body sync together. Gliding to me. Yöllä merellä kattaa tähtitaivasta samalla kelluu selällä. Damn.

ihanaa kotimaasta. Eteeristä. Enkeli. Tän henkisen genren tekemisen mestari Otto Taimela. Revival Taimela. Se biisi, mitä mä oon ottanut pitkään päälle soittaa, nyt löytyy Rako. Myös kotimaista. Junkkainen loppu, mutta hyvin soft. Henry Mikael, aka Oshi. Meet me by the river.

0: Kiitos seikkailuista. Ensi viikolla taas normaaliin tapaan, ei mitään lomia pidellä. Hyh. Edellisen 2 tunnin uudelleen kuuntelu, jos meni jotain ohi ja biisin lista. Areena, Strony Rex. Kiitos kun olet ollut mukaan. Pus. Moi.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Yhdysvallat on tehnyt iskun Iranin asevarastoihin Hormuzin salmella. Yhdysvallat kertoo tehneensä ilmaiskun perjantaina Iranin rannikolla sijaitseviin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvallat sanoo vastanneensa iskulla Iranin torstaina tekemään droonihyökkäykseen rahtialusta vastaan Hormuzin salmella. Yhdysvallat katsoo Iranin rikkoneen tulitaukosopimusta. Kemissä Veitsiluodon tehtaalla tapahtuneen rikkihappovuodon takia on annettu vaaratiedote. Petsamontien ja Kaartotien välisellä vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin aiemmin päivällä noin 10 000 litran vuoto. Happoa on kulkeutunut valuma-altaaseen ja putkistojen kautta vähitellen mereen. Pelastuslaitos on tehnyt mittauksia alueella illan aikana. Ranskassa on kuollut jo 4. kuumasta autosta löydetty lapsi. 1,5-vuotias lapsi kuoli sairaalassa sen jälkeen, kun hänet löydettiin kuumasta autosta sairaalan parkkipaikalta Marseillen kaupungissa. Lapsella oli löydettäessä lämpöhalvaus. Torstaina 3-vuotiaan kerrottiin kuolleen kuumaan autoon, johon tämä oli mennyt vanhempiensa tietämättä. Maanantaina 2- ja 4-vuotiaat löydettiin kuolleena perheen autosta. Läntisessä Euroopassa lämpötilat ovat nousseet monin paikoin yli 40 asteeseen, mikä kuormittaa sairaaloita muun muassa Saksassa ja Ranskassa. Helteiden vuoksi myös yleisötapahtumia on peruttu.
2: Monna Tervo toimitti 1:30 Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Oikein mukavaa iltaa, loppuiltaa, alkavaa yötä. Kello on vähän yli 1:30 ja nyt alkaa Yöradio ja Vellu Salminen täällä seurannasi. Se on homman nimi se, että nyt aletaan kuuntelemaan toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi. / Radio Suomi.
2: Semmoiset ohjeet, kuinka voit tänne päin lähettää sen oman toiveesi. Ja kun kirjoittelet sitä, niin laita siihen sen kappaletoiveen esittäjän ja biisin nimen lisäksi myös, että miksi haluat sen kuulla. Esa täällä kirjoittaa, että toivon, että soitatte Marstion kappaleen Tuule ja sataa. Ei ole mitään radiosoittohakuista matskua nimittäin.

Tuuleja sataa, Harri Marstio lauloi, ja näin se taitaa mennä ainakin jossain päin Suomea tälläkin hetkellä. Kirsi laittaa viestiä toiveiden yöhön, että toivottavasti saisin kuulla Stingin hienon kappaleen Shape of My Heart. Ei paremmasta väliä.

0: Stingiltä kaunista musiikkia. Shape of my heart.
1: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
2: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ja täältä kopista tulee toiveiden yön musiikkia kello 2 asti Vellu sitä soittamassa. Ja toiveita voi siis laittaa WhatsApp-numeroon 0401455666. Seuraavana toivekappaleena olisi Karolan Penkki, puu ja puistotie.

Penkki Puu ja Puistotie, Karola laulaa. Hei, toivon uudestaan, jos ei ole soinut meidän Kisun biisiä, jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Kuullut joskus vuosia sitten, kaunis kappale, terveisin Kari.

0: Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu. Kiisu.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Rakas pop-jumala, perjantai-illan jumaloidi, soita D-Lightin Groovies in the Heart -bileet, koska huomenna tädit lähtee Olavin keikalle.

Groovy See the Heart. Se oli D-Light. Ja seuraavaksi toivotaan Kinksia, You Really Got Me. Siinä on hienoa Dave Davisin kitarointia. On hyvä biisi, vaikka on jäänyt vähemmälle soitolle, mutta sillä on oiva tilaisuus tulla soitetuksi nyt. Raikka lähetti toiveen.

0: Kivasti toimii Kingsin You Really Got Me.
1: Jano on tehokas ase. Vesipula voi olla sodan syy tai sovun aihe.
2: In Iran, more than 99% of urban population have access to clean water 24/7. In many places, it's very, very, very clean and drinkable. But then the rural population don't, as many other parts of the world, don't have such a good access.
1: Iranissa kaupungeissa riittää juotavaa kellon ympäri. Maaseudulla on toisin. Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma käy kuivuneella kaivolla. Radio Suomi, sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
0: Ja seuraava toive tulee Mailta. Hyvää viikonlopun alkua. Toiveena olisi Sakari Kuosmasen biisin nimeltä Pariisi. Niin ja kuunnellaanpa se.
3: Keskiyöllä herää henki.

tuossa Kari Kuosmanen ja kappale oli nimeltään Pariisi. Ja seuraava toive. Haluaisin kuulla Päivi Lepistön ja Miinan Sandra-nimisen biisin Tanssittavaa musiikkia tähän yöhön.

0: Yöradio. Toiveiden yö.
1: Päivi Lepistö ja Miina esitti kappaleen nimeltä Sandra. Olisipa kiva kuulla näin kesäloman alkajaisiksi Queenin Innuendo-niminen biisi. Olen toivonut ennenkin, mutta ei ole kuulunut. Mukavaa kesää kaikille. Tämän myötä toivottaa Pimeria.

Toiveiden yössä soi Queen-yhtyeen kappale Innuendo. Martti kirjoittaa, että toivebiisinä Santanan Black Magic Woman. Hieno versio Fleetwood Macin kappaleesta. Biisi on klassikko ja aina mukava kuulla.

0: Black Magic Woman, se oli Santana. Ja liikennetiedote Helsinkiin Sörnäisten rantatie ja Itäväylän suuntaan. Siellä liikenne ruuhkautuu. Siis liikennetiedote Helsinkiin Sörnäisten rantatie ja Itäväylän suuntaan. Liikenne ruuhkautuu. Taitaa tuon ruuhkautumisen syynä olla tuskafestivaalit, jotka on mitä ilmeisemmin siellä hetki sitten päättyneet.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä seuraava toive on Ville Leinosen Rakastu mua juuri näin.

Rakastaa mua juuri näin, se oli Ville Leinonen, joka lauloi. Ja sitten tulee kuvan kanssa viesti, että tämä karvainen koira kaverimme Bruno toivoo kappaletta Heikki Kuulalta. Koira kaveri niminen biisi.

Heikki Kuula ja kappale nimeltä Koira Kaveri. Morjens, muutama päivä täällä taisteltu myrkkykeisojen kanssa ja nyt kun ne on saatu vihdoin työllä ja tuskalla asianmukaisesti hävitettyä mökkirannasta, niin ajattelin juhlistaa sitä muutamalla harmaalla saunan lauteilla. Toiveiden yötä kuunnellen. Ja vaimolle tuohon viereen terveiset, että rakastan sinua. Ja toive biisinä liian harvoin kuultu Biffy Clyron Space. Kiitos jo etukäteen ja terveisiä myös kaikille yökukkujille lähettää Jani.

0: Beefy Clyro. Ja tuo kappale, se oli nimeltään Space.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Radio Suomen yöradiossa kuunnellaan toiveita. Kohta tunti kuunneltu ja vielä kello 2 asti, eli reilun tunnin verran vielä toiveita tulossa. Kyllä vain, vielä ehditään siis hyvin monta toivekappaletta kuuntelemaan. Ja ennen ne kello 1 Yle Uutisia, Kari Tapion, mun sydämeni tänne jää. Täällä toivoja kirjoittaa, että pappa lähti taivaaseen ja tämä oli hänen lempikappaleensa. Kuunnellaanpa. Tämä siis Kari Tapion versio hienosta laulusta.

0: Yle Radio Suomi.
1: Yhdysvallat on tehnyt iskun Iranin asevarastoihin Hormuzin salmella. Yhdysvallat kertoo tehneensä ilmaiskun Iranin rannikolla sijaitseviin ohjus- ja droonivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvallat sanoo vastanneensa iskulla Iranin torstaina tekemään droonihyökkäykseen rahtialusta vastaan Hormuzin salmella. Yhdysvallat katsoo Iranin rikkoneen tulitaukosopimusta. Sitten Ouluun, missä polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä selkään hieman ennen ilta 8 Kaukovainiolla. Tekijä oli lyönyt kävellen liikkeellä ollutta uhria teräaseella selkäpuolelle ylävartaloon. Uhri toimitettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen useaan otteeseen tänä vuonna Oulussa. Vastaavia puukotuksia on tapahtunut muun muassa Raksilassa, Knuuttilan kankaalla ja Välkkylässä. Jalkapallon MM-turnauksessa Ranska kaatoi alkulohkon viimeisessä ottelussaan Norjan 4-1. Ranska nappasi voittonsa myötä myös lohkovoiton. Yöllä maan etelä- ja itäosassa tulee sadekuuroja, aamulla sateita ja ukkosta esiintyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pääosin on kuitenkin poutaista. Yöllä asteita on 8-15, päivällä maan etelä- ja keskiosassa 20-25, pohjoisessa 13-20 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa laajalti maan keski- ja länsiosissa.
2: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello 1 uutiset.
0: Yle, Radio Suomi.
2: Pellu Salminen täällä päässä soittamassa toiveita. Ja tulee viesti, että Teiskossa olisi toiveena sauna musiikiksi järven toiselta puolen Ylöjärven pojilta musiikkia. Ja toivebiisinä eppujen Ei sankariainesta.

0: Ei sankariainesta. Heppu normaali.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Näin, siinä ohjeet, kuinka voit lähetellä tänne päin toivetta. Moi, haluaisin kuulla Peter Gabrielin kappaleen Sledgehammer. Mahtava biisi, jonka musiikkivideo on stop motion -taideteos, jota edes tekoäly ei saisi vastaavanlaista tehtyä, vaikka kuinka yrittäisi. Eme on tätä mieltä.

0: Sledgehammer, Peter Gabriel.
1: Heititsä just mun kaveria muusilla naamaan?
2: Ruokasota!
3: Hypersankari, Ope Jahti, Yle Areenassa.
0: Saimaan yössä puruvedellä on täydellisen tyyntä ja tähän tunnelmaan sopisi hyvin Katri Helenan laulu nimeltä Vihreä ruoho.

Katri Helena ja Vihreä ruoho oli tuo biisi. Moi, Road Movie. Seuraava Toive Peltonen ja Kuka maksaa viulut esittää. Kirjoittelevat näitä hienoja tarinoita on Heikki Salon ja Mika Peltonen. Janne Louhivuorikin touhunnut tuottaja puuhissa. Ja tätä tarinallista omasta kynästä lähtevää musaa ei kuule liikaa. Kiitos. Terveisin Make.

Mulla kulkutauti virtaa suonissa. Sitä jollain tapaa oppinut oon kantamaan, enkä osaa enää asettuakaan. On takapenkki.

0: tilanne ohi Helsingissä Sörnäisten rantatiellä ja Itäväylän suuntaan. Siellä aiemmin liikenne ruuhkautui. Nyt siis tilanne ohi Helsinki Sörnäisten rantatie. Moi, löytäisitkö arkistoista lauluyhtye Pink Martinin Una notte a Napoli? Tulin sieltä Napolista juuri ja lievittäisi vähän paluuahdistusta. Pehmeä lasku kuurosateeseen. Terveisin Merja.
1: Una notte a Napoli con la luna il mare. Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

Una notte a Napoli. Pink Martinin esitys. Hei, saisitko tänä iltana kuulla Lampadaa? Ei ole kuulunut aikoihin. Radiosta Lissu toivoo.

0: No nythän se meni tanssiksi. Kauma ja Lampada.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Demostio fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestaamisena kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
6: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Yle 100 vuotta tänä vuonna. Kyllä vaan sitä juhlitaan monella lailla. Ja nyt kun ollaan vielä puoli tuntia toiveiden yössä toiveita, ja tulee viesti, että olemme viettämässä parisuhdeiltaa Saimaalla. Ja juuri puhuimme siitä, kuinka tärkeää on toisen huomioon ottaminen. Ja toivebiisinä Pepe ja Saimaan tällä kadulla.

Pepeet Saimaa tällä kadulla. Hyvää kesäyötä. Näin pelien aikoina sopisi mielestäni kuunnattavaksi Eero Raittisen Uhkapeluri. Mahtuisiko mukaan, kyselee Tiina.

0: Eero Raittinen, uhka peluri.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Iltaa. Pintaperhoa uittamassa olemme lammella, joka saatetaan myös tuntea lukuisista UFO-havainnoista. Ja toivoisimme Buffalo Springfieldin kappaletta For What It's Worth. Kiittäen UAP-pojat.

Buffalo Springfield, For What Is Worth. Oli tuo. Ja kesäloman ensimmäinen ilta, mökkisaunan jälkeen Radio Suomi ja lasillinen punaviiniä. Ja ensi viikolla kipinä festivaaleilla esiintyy Kim Wilde, jolta olisi nyt kiva kuulla kappale nimeltä Loved. Ihanaa kesää kaikille, tämän myötä toivottelee Pasi ja Harri.

Kim Wilde ja Loved. Toivoisin soitettavan aivan liian nuorena kuolleen Jani Wikholmin hienon kappaleen nimeltä Kaikki muuttuu. Make Mäntyharjun mökiltä laittaa viestiä.

Jani Wikholma, kaikki muuttuu. Ja tosiaan tällä viikolla tuli tuo suuri viesti siitä, että 48-vuotiaana vasta Jani Wikholm nukkui pois. Hei Yöradio, toivon vanhaa ja edelleenkin lempibiisiäni, se on Eagles-yhtyeen Lying Eyes. Tämä oli lemppärini, kun 85 matkustin laivalla Saksaan kesätöihin ja uuden uusilla korvalappustereoilla kuuntelin Eaglesia. Ja oli muuten tosi kiva kesä, kirjoittaa täällä Toivoja.

Yhtyeen Lying Eyes soi siinä. Ja toiveiden yössä kello on 2:05, viimeisen toiveen aika ennen uutisia. Ja Kari laittaa toivetta, että hyvää iltayötä Puumalasta. Tultiin hetki sitten nuorison kanssa mökille Saimaan rannalla, joten soittaisitko Anssi Tikanmäen Kesäranta Etelä-Saimaalla?

0: Yhdysvallat sanoi iskeneensä Iranissa ohjus- ja dronivarastoihin sekä tutka-asemiin. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskut ovat vastaus Hormuzinsalmella torstaina tehtyyn iskuun, jonka kohteena oli rahtialus. Yhdysvallat on syyttänyt iskusta Irania ja sanonut sen rikkoneen maiden välistä aselepoa. Laivaliikennettä on päästy pienimuotoisesti jatkamaan öljyn kuljetuksille tärkeässä Hormuzinsalmessa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain ja Iranin neuvottelut ovat edenneet. Torstain isku seisautti kuitenkin laivaliikenteen uudelleen. Kotimaassa Kemissä Veitsiluodon tehdasalueelta vuotaa pH-arvoltaan hapanta vettä mereen, kertoo pelastuslaitos. Alueelle on annettu vaaratiedote, jossa Petsamontien ja Kaartotien välisellä vesialueella uimista ja oleskelua kehotetaan välttämään toistaiseksi. Kemin Veitsiluodossa Nevelin tehtaalla havaittiin eilen 10 000 litran rikkihappovuoto. Viikonlopun suurtapahtumia vietetään lämpimässä säässä, kertoo Ilmatieteen laitos. Esimerkiksi metallimusiikkifestivaali Tuska ja Pride-kulkue puistojuhlineen vetävät väkeä Helsingissä. Etelä-Pohjanmaalla puolestaan käynnissä ovat sekä suviseurat Kauhavalla että provinssi Seinäjoella. Tämän lauantain sää on melko samantyyppinen kuin mitä sää on viime päivinä ollut. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle. Lämpötila on 20 asteen paikkeilla. Lapissa on kuitenkin viileämpää. Sunnuntaina Etelä-Suomessa voidaan hätyytellä 30 asteen lämpötiloja.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja tuohon kello 2 Yle Uutisiin päättyi Toiveiden yö, viimeinen kappale tai ennemminkin teos. Se oli Anssi Tikanmäen Kesäranta Etelä-Saimaalla. Jos ei oma toive mennyt läpi, niin yritetään huomenna uudestaan samaan aikaan taas toiveita joka yö Yöradiossa. Puolesta yöstä kello 2 Yle Uutisiin.
3: Yöradio.

Hulluuden Highway, Halo Helsinki, esitti sen kappaleen. Hei, kello on 7 minuuttia, eli 2. Vellu täällä valvoo seurannasi yöradiossa ja se on hyvin aikainen lauantai tänään 27. päivä kesäkuuta. Ja tässähän on jalkapallon MM-kilpailut käynnissä. Olet sen aivan varmasti huomannut. Jos väität, että et ole huomannut, niin en usko. En millään usko. Se on meinaa tulee läpi ihan joka paikasta, missä nyt sitten onkaan. Ja täällä Ylen kanavilla tietenkin näytetään myös noita pelejä. Aina joka toinen ilta ja yö on Ylen vuoroja, joka toinen sitten Maikkarin vuoro näyttää. Ja tänä yönä Yle on näyttänyt jo pelejä, pari kappaletta tuossa ennen puolta yötä pelasi Norja ja Ranska ja sitten samaan aikaan myös Senegal ja Irak. Ja Ranskahan siellä voitti ja Senegal myös. Ja vajaan tunnin kuluttua alkaa sitten seuraavat ottelut. Espanja kohtaa Uruguayn. Tuo peli se nähdään Yle TV 2. Kello 2.50 alkaa lähetys, eli 40 minuutin kuluttua, ja sitten Yle Areenasta, jos voit seurata, jos haluat tuota Cap Verde Saudi Arabia ottelua. Tässä on nyt sitten pari yötä vielä tätä lohkokierrosta jäljellä, ja minä olen katsellut näitä jalkapallokisoja nyt, ja olen katsellut niitä jo 40 vuotta, ja täytyy sanoa, että ihan rehellisesti, jos sanon, niin ei ole kyllä näin paljon ollut tylsiä otteluita tähän alkukierrokselle. Meillä on nyt on liian monta joukkuetta mukana. FIFA on tehnyt vähän niin kuin virheen tässä, että sinne on otettu puoli maailmaa pelaamaan. Olisi voinut vähän karsia, ja sitten olisi enemmänkin se, että jalkapallon MM-kilpailuissa jokainen ottelu, mitä pelataan, niin sillä olisi jotain merkitystä. Minä muistan sen vanhan ajan vielä, kun Maradonat ja kumppanit pelas, niin silloin niillä otteluilla, jokaisella ottelulla oli merkitystä ja niin edespäin. Mutta merkitystä sitä on sitten sunnuntailasta eteenpäin, koska silloin on tosiaan pudotuspelit alkaa, eli silloin sitten häviäjä tipahtaa ja voittaja jatkaa. Niin se menee.

Viimeiseen tanssiin Niilo ja Juno esitti biisin. Ja seuraavan kappaleen jälkeen Kansan radio. Ennen Kansan radio kuunnellaan Kisua, kolmas pyörä.

0: Voi voi, kun just heräsin ja radiossa puhutaan jostakin day-kokemuksesta ja inklusiivisuudesta ja mitä, jotain kaikkea, mä en tiedä, jostakin rekrytoinnista ja mistä ihmeistä, mä en tiedä, kun mulla on vaan suomea opetettu koulussa, ainakin kansakoulussa. Hei hei.
1: Soittakaa Kansanradioon, jos teiltä loppuu hermot. Kansanradiossa on hyvää politiikkaa.
2: Nyymi Anu.
3: Täältä Annalan Tampereelta. Haluamme vaan sanoa kiitokset Kansanradiosta. Onneksi
0: ootte olemassa saat.
3: Ei.
4: Hopla, satsumas hopla. Ottako niin vanha aikas, jotta teidän ei nää numero, mistä tää soitetaan. Vattilippa ihanpa itse.
0: Ai huomenta, pahoittelen. Ei todellakaan mitään hätää tässä karmeessa maailmassa. Hei hei.
5: Ei mitään hätää, sillä seuraavan puolen tunnin ajan on luvassa Kansanradiota. Nämä alkupuhelut saattoivat kuulostaa tutuilta, sillä tämänkertainen jakso on täynnä kierrätystavaraa. Olen koonnut materiaalin noin viimeisen vuoden ajalta. Sekin on hyvin tuttua, kun tässä kohtaa sanon, että tervetuloa taas mukaan ja matkaan. Puolituntissa on luvassa ohjelmamme vakioaiheita, esimerkiksi liikennettä, ruokaa ja sotea. Toki muutakin on tarjolla. Tällä kertaa kesäisen kierrätyskeskuksen hoitajana toimii Koiviston Lauri. Yksi kansalainen kertoo, että Valkoisessa talossa on narri. Toinen taas ehdottaa ottamaan oppia Konsta Pylkkäsestä ja kaivataanpa

0: sitten muisten puuttua, eikä se ole viranomaisille kuulu se, miten ihminen pukeutuu. Sehän on ihan älytöntä, jos viranomaiset siihen puuttuu ja ei muuta.
1: Eiköhän nyt ole tarvetta uimaopettajille. Ennen vanhan oli uimakoulu pienelläkin paikkakunnalla. Uimaopettaja tuli järvenrantaan. Lapset tulivat sinne ja opetettiin ihan turvallisin mielin uimaan. Saatiinpa pieni todistuskin siitä uimataidosta. Nykyään tälle olisi tarvetta vaikkapa liikunnan ohjaajille, jotka ovat työttömänä. Eiköhän näille kelpaisi tämä uimaopettajan virka. Kiitos, hei.
2: Raija täällä soittelee. Kuulin äsken, että hukkua ei näytä hukkuvalta. Niin olen itse ollut hukkumassa ja olin 6-vuotias, en osannut vielä uida silloin. Ja äitini luuli ensin, että leikin, että menen kyykkyyn ja nousen ylös. Mutta hän ei tiennytkään, että olin joutunut äkkisyvään. Hukkuva nousee 2 kertaa pintaan ja mä olin niin kuin 2. kertaa noussut pintaan ja kääntynyt häneen päin. Ja hän näki mun silmäni ja tajusi, että ei tuo tyttö kyllä nyt leikikään. Et siinä oli tosi kysymyksissä ja seuraava muistikuva onkin sitten, mä makasin äitini polvilla ja hän pumppasi musta vettä ulos. Kyllä jos silmät näkee, niin kyllä varmaan sitten arvaa, että ei ole leikkimässä eikä pilailemassa. Että tämmöinen vinkki. Kiitos, hei.
3: Hei, helteisiin sopivaa biitsiasiaa, eli merihelle asiaa. Samalla lailla, niin kuin aikaisemminkin otan kantaa muiden sanomisiin, siellä joku, jolla on joku tämmöinen hukkumiskokemus tai lähes hukkumiskokemus, niin väitti, että kyllä lapsesta huomaa, että pelleileekö se vai eikö. No, mitä jos lähettäisiin siitä oletuksesta, että kukaan ei pelleile tämmöisellä asialla, että mitä jos vaan aikuiset ryntää sinne veteen, jos näyttää siltä, että joku on hukkumassa. Ja sitten otettiin kantaa noihin bikineihin, että ne pitäisi kokonaan kieltää, että uikkarit on ne oikeat, niin en ole ikinä käyttänyt uikkareita enkä käytä ihan siitä syystä, että ne ei sovi minun kropalleni. Joo, mua ylipäätänsä ihmetyttää se asia, että miksi jotakuta kiinnostaa niin paljon, mitä toisella ihmisellä on päällä. Mua korkeintaan huvittaa, jos mä näen jotain, mikä ei sovi mun silmälle, mitä toisella on päällä, mutta ei se mua niinku sen enempää häiritse, että kukin pukeutuu ihan miten haluaa ja mistä syystä haluaa. Kiitos.
4: Pauli täältä Savosta Kuopiosta. Terve Kantarjaan kuuntelija. Tuli mieleen, kun toivere yössä joku toivoo hyvää alkavaa syksyä. Elokuun on viimeinen kesäkuukausi. Hyvää kesän jatkoa kaikille Kantaradion kuuntelijoille. Kiitos, hei hei.
5: Hei hei Pauli, mutta eipä ihan vielä mennä elokuuhun tai ainakaan syksyyn. Nyt seuraavaksi meillä on vuorossa eläin- ja luontoajatuksia. Niitä ennen muistutan ohjelmamme postiosoitteesta. Kansanradion voi lähettää kortteja ja muuta perinteistä postia osoitteeseen Kansanradio PL 79 00 024 Yleisradio.
6: Lähdetään metsään sen takia, että voi olla rauhassa. Niin minkä takia ihmiset tulee matkalla vastaan ja morjestelee? Ei tänne ole tultu morjestelee. Kysy vaan, minkä takia? Kiitos.
7: Täällä puhuu vanha mummo Savosta. Tässä mietteissään on ollut tästä Suomen syntyvyydestä, kun se meinaa mennä ihan nollille. Ja nyt kun se kattohaikara on pessiytynyt tänne Suomeen ja ennen sanottiin, että haikarahan se tuo ne vaavat, niin pistettäisiin nyt sen pienen pojan, toivotaan, että se on poika, niin pistetään sen pojan nimeksi Toivo. Toivo on hyvä ja toivossa on hyvä, ellei ei muuta. Kaunista kesse.
8: No, Jorma Vaari vaan Tampereelta täs tervehdys. Tuli vaan tässä mieleen, että kun eläimille julistetaan joulurauha, niin mitäs jos julistettaisiin rallirauha edes jonain kesänä? Olis metsän asukkaat varmaan mielisänsä, kun niillä on nyt noi poikasetkin ja pikkulinnut ja muut. Kiitos.
9: No ei täällä Pirjo. Kuulin radiosta erään kirjailijan lausunto, että kirjoittaa kuin pieni eläin. En ole kyllä eläessäni nähnyt, että mikään eläin voi kirjoittaa kirjaa. Tai sitten joku pieni muurahainen. Mikä toi oli? Saanen nauraa.
10: Etelä-Kallaveneltä semmoisia huomioita tuossa, kun uistinta on vedetty, niin on kala vielä aika syvässä, että ei

0: minkään mahaa, että on niinku auttamatta myöskin niinku liian pienet uistimet ollut meille, että nyt saatiin onneksi vähän parannusta, mutta jännä nähdä tuo marjakausi.
1: Täältä Kaakon kulmalta, mitä tähän orava sanoi, tavatessaan muhkean pullean kävyn, katseli sitä hetken. No, tietysti orava sanoi, terve käpyseni.
2: No Ilkka Ranta tässä, kun pitäisi niinku oravaa matkia.
3: Joo.
2: Niin, matkinko?
3: Ai, pitäisi oravaa matkia.
2: Niin, sanottiin Kansanradiossa, että pitäisi matkia oravaa.
3: Selvä.
2: Oravan no, ääntä.
3: No matki sitten oravaa.
2: No niin. Eikö se ole näin tuo orava, kun ääntelee?
3: No, jos näin sanottiin, kiitoksia tästä. Kiitoksia. Tämä oli aika yllättävää, että, mutta orava näen, niin siinä sitten. Hei hei.
2: No hei hei.
4: Lymve Ruotsin pyhtäältä päivää. Kissanpissa ei ole hyvä polttoainetta. Minulla oli auto, joka 95 ei kulkenut, mutta kun laitoin 98 polttoainetta, niin tuli 40 kilometriä nopeutta lisää. Ei vaan.
3: Tämän jälkeen onkin paikallaan siirtyä liikenneteemaisten puheluiden pariin.
5: No se on Nea Orvokki tässä, terve. Kyllä minä välillä ihmettelen näitä ajajia tuolla liikenteessä, että jos ei uskalla sillä autolla ajaa lähellekään ees sitä oikeaa rajoitusta, niin pitäisi hommata pussikortti. Eipä mulla muuta.
6: Kuinka nämä rattijuoppot ja huumehörhät ajelevat autoilla ihmisten päälle, ja sitten semmoinen laki pitäisi laittaa voimaan niin kuin Tanskassa, tai joka ajaa ylinopeuksia, ja ihmisten päällä ajelevat humalat, että autot valtiolle, oli se sitten pieni henkilöauto tai rekka, joka osallistuu tuommoiseen hommaan, tai sitten myös varkailta, jotka varastavat ja tekevät ilkeyksiään ajoneuvoilla polkupyörästä viiva rekka-autoin kaikki omaisuus valtiolle, niin silloin loppuisi paljon, paljon nämä kaikki rikollisuudet vähemmäksi. Kiitos, heippa neijaa.
7: Joo, täältä hiihtäjä soittelee. Sähköpotkulauta on moottoriajoneuvo, se ei ole pelkästään avusteinen, niin kuin joku sähköllä avustettu polkupyörä sähkömoottorilla. Että siinä on iso ero.
8: Yksi traktorikuski. Ei myös siellä tiellä olla piruuttamme. Kyllä meillä on työt menossa silloin ja voi olla, että sillä kesämökkiläisillä ei ole niin kiire. Mutta jos siellä pilkasliikenteisellä tiellä väistetään sivuun, niin sieltä hänet takaisin pääsee. Jatkuvasti tulee takaa autoon.
9: Lissu täällä. Turun juna seis. Narvikin juna kaikkea maailmalle veis. Tavaroita tullessaan tois, tulevaa ajatellen paras se ois. Heippa, kiitoksia teille.
10: Hyvää päivää, tässä Joona. No, koskien ihan jokaista paikkakuntaa, mutta ongelma näkyy siellä, missä on eniten julkinen liikenne käytössä. Juna, ratikka tai bussi, kun tulee pysäkille, päästetään ne ihmiset ensiksi sieltä liikennevälineestä pois. Ennen kuin sinne kukaan änkee sisään. Kyllä se kuski sen odottaa sen hetken, että ihmiset pääsevät ulos ja toiset sitten sisälle. Käytöstavat on huomioitava. Mä en ymmärrä, mikä siinä on, ettei voi yhtään ajatella toista ja käytöstapoja. Hieman sama ongelmaa näkyy myös pyörätieliikenteessä. Ei huomioida muita kulkijoita, olisi sitten jalankulkija. Ajetaan hyvin paljon yksisuuntaista tietä väärään suuntaan. Tällä vaarannetaan oma toiminta ja muiden toiminta myös. Asiasta voisi jatkaa monta minuuttia, mutta nyt tuli mitta täyteen tässä hetkessä. Kiitos.
3: Jos lähtee pidemmälle reissulle junalla tai jollain muulla kulkuneuvolla, niin eväät pitää olla aina kunnossa. Nyt onkin aika nauttia ruokaa ja juomaa. Vielä kattausta ennen kerron Kansanradion WhatsApp-numeron. Meille Kansanradion voi lähettää WhatsApp-viestejä sekä tekstikommentteja että äänimuotoisia viestejä, jollaisia muuten on mukana tässä ohjelmassa useampiakin. Kansanradion WhatsApp-numero on 0445515464.
4: Yksi nälkäinen. Miksi leipurit eivät paista leipiä, vaan jätetään puoliraaksi? Ja keittiöt syöttävät maissia ja riisiä, mihinkä on jätetty ohra?
9: radion kuuntelija täällä ohra Suomen viljelylajiin, koska siitä tehdään ohrapirtteleitä eli karjaa. Mutta sitä mä en tiedä, mistä semmoinen sanonta tulee, että nyt ohti ohra leipä. Kiitti.
1: No nyt sinä, kuka viljelet sitä kaalia Suomessa, tätä valkokaalia, tuo markkinoille niin kaalimehu ja ota mut siihen mainostamasta. Saat näkyvyyttä. Ei mun muuta.
11: No se on Harri täältä vaan, hyvää päivää kaikille, niin otan tähän alkoholiasiaan kantaa, kun taas on ollut aikaisemmissa puhetta siitä, että kun minkä moni prosentti se tulee tänne kauppoihin ja mitä niin päin pois ja kotiin kuljetukset ja kaikki muut, niin sitä niin sanottua kiljua saa kotona keittää, että tehdään sitä kiljua, että sokeria ja hiivaa ja mitä siihen saa laittaa ja kotiin, nämä on niin kuin laillista, mutta siitä ei saa tehdä sitä tislettä, eli tislataan kirkkaan alkoholisen kuin pontikkaan kansankielellä, niin sitä ei saa tehdä, että se on niin kuin laissa kielletty. Ja tämä selvitin sitä, että minkä takia se on kielletty, niin se on kielletty sen takia, kun tuot kotona valmisteli, niin siitä saattaa tulla sokeaksi. Ja mä ajattelin sitä vaan, että jos on valmiiksi sokea, niin eikö se sitten ole sallittua?
3: Kansainvälistä politiikkaa saapuu korviimme heti tämän juonnon jälkeen.
12: Oli aika ovella veto Trumpilta ottaa ja päästää loputkin Pohjoismaat NATOon. Nyt on hyvä rokottaa ja ottaa Tanskan hallinnoma Grönlanti haltuunsa. Mutta mitä tekee Suomi? Nyökkäilee hyväksyvästi ja juuri on puhuttu Pohjoismaiden yhteisestä puolustuksesta ja sen tärkeydestä. Mutta kuten laulussakin sanotaan, sen lauluja laulat, jonka joukossa seisot. Kiitos.
9: Eikös valkoista taloa voi kutsua niin kuin, että se on niin kuin hovi, ja hovissa aina on hovinarri, eikö näin?
13: Onko Trumpin pelko viisauden alku? Kyllä on mennyt malliin, kun yksi kauhukakara pompottaa koko maailmaa, ja luulo, että saa tehdä ihan mitä haluaa.
14: Putinin on kirjan salli Yhdysvalta Ukrainan kannalta tuntuu vakavalta. Haudastansa noussut on taas vanhat Ribbentroppi, Vladimir ja Donaldti, maailman vallan oppi. Terveisin Vellu.
9: No terve kansanradioon. Nyt on kyllä säpinää kansanradion aalloilla, niin kuin maukkaperut jätkän laulus. Säpinää, säpinää. Hyvä meininki. Antaa palaa ja mielipiteet paukkuu. Mehän ollaan kohta niin kuin Iranin kansa. Lähdetään kanulle vaatimaan muutoksia. Ellei sitten poliitikot sulje tätä kansanradiota. Mutta jatketaan saman mallin niin kauan kuin pystytään. Heippa!
1: No siitä tältä Espoosta taas terve. Tuossa taas huomasin, että itänaapurissa on voiton päivä. Sitä se tekee, kun ei enää valio toimita voita heille. Eipä mulla tämän kummempia. Tuli vaan mieleen. Moi moi!
15: Haluan kaupungin mettäkulma jatka päivää ja vuotta 26. Nyt olisi korkea aika Aki Kaurismäen tehdä Suomesta elokuva Suomi ennen ja nyt EU:ssa. Miksi tämä muuttuu? Ja kaikki alkaisi ymmärtää, miten tyhmästi kehitys kulkee. Ja muistakaa, että Paavo Väyrynen ei ole poistunut tästä yhteydessä, kun hän on vielä vaikutusvaltainen. Terve.
3: Kaurismäen elokuvan hengessä totean, että ei ohjelma lopu. Se vain muuttaa muotoaan. Me siirrymme kotimaan politiikkaan.
9: Mummu Tampereelta taas sakset leikkaa, niin kansanedustajat saa komeat palkankorotukset. Sama kaava aina, hei.
1: No niin, tuli tuossa mieleen, että kun nämä kansanedustajat eivät ole läheskään aina paikalla, niin osa-aikaistetaan ne. Maksetaan myös kiva osa-aikainen palkka. Niinhän täällä tehdään muillekin.
16: No päivää. Täällä soittaa Anne Pyhäjärveltä. Tästä sanon tämmöistä totuutta taas, niin kuin tässä voi sanoa tässä teidän ohjelmassa. Naiset pois eduskunnasta. Naiset hoitakoon kotia, että isä voi keskittyä työhönsä. Lähimmäisen rakkaus toimii rauhan työstä. Koti, uskonto, isänmaa. Kaikille hyvää kesää. Kaikki kärsii edellisen hallituksen velan ottamisesta muiden maiden elättämiseen. Kiitos, hei.
11: Joo, mikähän kuu hulluus on iskenyt noihin oppositioedustajiin, kun lähtevät Eurosien matkaa uluomaan. Onneksi hallituksessa on vielä tolokuihmiä. Heippa.
17: Täältä Oulusta lauantaa-aamua. Lyhyestä vitsi kaunis. Mitä eroa on Suomella ja muilla oikeilla kansanvalloilla ja demokratioilla? Muualla hallitukset on kansaa varten, mutta Suomessa kansa on hallitusta varten.
18: Kiitos.
17: Ei.
18: No nythän nämä meidän päättäjät oikein hurjaksi rupesivat. Ydinaseita pitäisi Suomeen muka saada. Ei. Minä kyllä olen Juuse Leskisen linjoilla ja tässä tapauksessa, jos tänne ruvetaan ydinaseita tuomaan, niin minä julistan oman tonttini ydinaseettomaksi vyöhykkeeksi. Näin toivotteli Vega Pälkäneeltä.
19: No heipä hei. Ex-pääministeri Antti Rinne lupasi aikoinaan eläkeläisille vappusatasen. Eipä ole tilillä näkynyt. Ei.
16: No päivää. Uutisten lukija tässä tiedustelee, kun en saanut mitään selvää tuosta hallituksen kehysriihestä, että muistiko ne ollenkaan sitä asiaa, että kun palkankorotukset tulee, että ne leikkaisi myös niistä omista palkankorotuksistaan hepparallaan.
20: Torpan tyttö sanoo silleen, että nyt kun valtiolla on rahapula, niin linnanjuhlat on peruttava rahan puutteen takia. Ja katsoo sitten seuraavana vuonna, onko mahdollisuus niitä pitää, mutta ei ainakaan tänä vuonna. Jakaa ne ruuat, mitä sinne on valmistettu niille jonossa oleville, ruokaa vailla oleville ihmisille.
21: Terve, tässä Vellu. Linnanjuhlissa soi, missä muruseni on, leiki hetki hänen hiuksillaan. Ei olisi onnistunut Kekkosen aikana.
22: Kyllä pääsi paskanen nauru, kun kuulin, että Ville Rydmanista tuli suus sosiaali- ja terveysministeri. Tämä niinku sakenee tämä sopa vaan koko ajan. Tämä Suomi on yksi iso vitsi nykyään. Ei voi muuta sanoa.
3: Minä voin sanoa nyt sen, että tässä kierrätysjaksossakin on luvassa hyvä paketti sote-teemoja viimeisen vuoden ajalta.
23: Hei, nyt on tärkeä asia. Suomessa ollaan lakkauttamassa sairaaloita ja yöpäivystyksiä, ja ihmiset joutuvat ajamaan jopa satoja kilometrejä saadakseen apua. Hallitus puhui potilasturvallisuudesta silloin, kun hoitajat olivat lakossa. Mutta nyt kun yöpäivystykset katoavat, kuka oikeasti vaarantaa potilasturvallisuuden? Ja mieti Ivaloa, jos jokainen ajetaan Kelataksilla Rovaniemelle ja takaisin, mitä siinä mukaan säästetään? Kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan arvoista.
24: Orimattilasta. Niin ihmetyttää nämä sote-alueen palkat näille johtajille, kun maksetaan 15 tonnia kahta puolta. Sitten nämä sanoo, että se on vaativa tehtävä. Minusta se tehtävä on mahdoton. Vaikka sitten maksettaisiin 100 tonnia, niin se ei hoidu se homma. Kiitos.
25: Kerttu, minä olisin kysynyt, että miksi muille mielenterveys ihmisille saa sanoa mitä tahaa, että ne ei pääse sitten niinku töihin eikä taho päästä mihinkään. Että saako niitä kohdella ihan niin kuin haluaa, eikö niillä ole samat oikeudet kuin toisillakin. Minun mielestä on. Hyvää jatkoa.
20: En halua nimellä esiintyä, mutta paras säästö olisi tuohon, että se sote lakkautettaisiin kokonaan. Ja vanhaa mallia tietäisi se terveyskeskus. Ne rahat käytettäisiin ihmisten hoitamiseen eikä mihinkään niiden sote-henkilöiden tai niiden palkkoihin, mitä nyt uusi sote tarjoaa.
26: Kuulkaas kaikki, jos välillä tuntuu, että elämä sukeltaa, muistakaa, riittävän suurilla happipulloilla siitäkin selviää. Terveiset täältä Sodankylästä.
3: Bodia, sporttia, tsemppistä. Lauloi aikoinaan Sleepy Sleepers. Seuraavaksi vuoron saa siis urheiluaiheiset puhelut. Kerrottakoon muuten seuraavia jaksoja varten meidän sähköpostiosoite. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
27: Nimimerkki urheilufani. Kun sitä mä, että valmentaja kohdataan Suomessa aika huonosti. Se, että jos valmentaja saa potkun, niin siitä tehdään iso numero. Siitä kaikki saa tietää. Musta se on huono asia. Musta se on seuraava valmentaja yksityisasia. Ei se pitäisi iso numero tehdä. Hänellä tuntuu, että valmentaja on semmoinen syntipukki. Jos seuraava menestyy, niin valmentaja on syntipukki. Eli mun mielestä siellä ei pitäisi niin iso numero tehdä. Se on seuraava valmentaja asia. Ei siitä mitään numeroa. Ei se kuulu lehdistölle. Ei se kuulu heille missään tilanteessa.
28: Hei, heti kun kuuluu sana urheilu,
0: välittömästi Toosa kiinni, moi.
2: Toi Orma tällä sanoo, että kun me moittiin niitä naisten pieniä urheiluasuja, että kyllä minä se vanha vukko, niin kyllä mä mielellään katson niitä. Ei mulla muuta. Näkemiin, kiitos.
4: Pekka täällä Tikkurilasta, hei. Kuulin radiosta pari päivää sitten, kun joku jalkapallo nainen kertoi naisjoukkueelle joukkueen tilanteesta, että se on nyt jatko omissa käsissä. Eikö se pitäisi olla omissa jaloissa? Kiitos, hei.
5: Tervehdys Kansanradioon. Henkilö Turusta oli ärsyyntynyt siitä, kun kaikissa urheilujutuissa puhutaan siitä, että suoritukset on vetoja. No, vajaa 20 vuotta sitten tein 1000 palan palapeliä ja poikien, alakoululaisten poikien kavereita oli meillä, niin yksi kysyi minulta, että montako kertaa sä oot vetänyt ton, että sellaista. Terveisin Arja.
6: No, täältä Pälkäneen metsistä soittelen ja kyllä minä nyt mieleni hieman pahoitin siitä, että näiden urheilukisojen vuoksi Kansanradio on siirretty jo 2 viikkona vain Yle Areenan puolelle. Toki kätevää niin, mutta ihmisillä, jotka lähinnä käyttävät radiota Kansanradion kuunteluun, menevät nyt useammat jaksot nyt sitten ohitte. Ei mulla sitten muuta. Sitä mietin vaan, että voisiko joskus tehdä niin, että ne urheilut tulisi sieltä Areenasta ja Kansanradio siltä paikalta radiosta aina sunnuntaisin, jolla se kuuluukin. Kiitos.
3: Siinä päästiin Yle Areenaan. Niinpä onkin paikallaan käsitellä sähköistä mediaa koskevia asioita. Yle Areenaan liittyen muistan vielä, että Kansanradion jakso ilmestyy sinne näin kesälläkin joka perjantai kello 21. Jos merkkaat sydämen kuvasta ja tilaat ohjelmasta ilmoitukset kellon kuvasta, niin saat aina ensimmäisenä tiedon, kun uusi jakso ilmestyy Yle Areenaan.
0: No terve täällä Veitikko. Mä vaan oon kyllästynyt noin Areenan mainoksiin, niin televisiossa kuin radiossa. Kerta kaikkiaan häiritsee elämää, ne on niin kauheita ääniä siellä. On siinä todella kiitollinen, kun ne loppuisi, tai ainakin vähenisi. Joo, kiitoksia, heippa.
7: Sirpa Helsingistä, hei. Minulla on ongelma. Minulla on 3 radiota, 2 televisiota. Ja niissä missään ei ole sellaista kanavaa kuin Areena. Montakohan megahertsiä siihen pitäisi laittaa? Kiitos.
8: Heipä hei Kansanradio ja hyvää alkavaa syksyä. Lähdin soittamaan, koska halusin nostaa esiin, kun Yle Areenassa tosiaan on nähtävillä jonkin verran noita vanhoja Pata 2 jaksoja, joissa Oiva Jaakko 3 on juontajana. Ja niitä kovasti kaipaisin kyllä lisää jaksoja ja kausia. Joten jos olisi mahdollista tätä kautta tätä toivetta saada eteenpäin, tuntuu, että hanakasti laittamani toiveet sieltä Ylen sivuston kautta eivät ole nyt menneet oikein perille, kaikuneet kuuroille korville.
10: Markuksen kanssa semmoista mietittiin tässä, että missä saukot pesii talvet? Miksei ole enää eläinradioon kello 5 eteenpäin? Ei muuta. Elmerin moi.
0: Tässä on kiivas telkkarin katsoja. Tämä ei ole ämpäri. Tämä on uusi perukki. Miltä se sun kaalisoppas maistuu? Hei hei.
24: Teidän täytyy laittaa nyt tähän Kansanradioon tätä räppiä sinne väliin. Ei tätä jaksa kukaan kuunnella, jos ei sitä räppiä saa. Koneen musiikkia sinne väliin. Tämähän menee ihan asian jorisemiseksi. Kiitos, hei.
3: Nyt ei ole luvassa mitään jorisemista, vaan erään soittajan kysymys ja heti perään vastaus siihen. Niitä ennen kerron vielä Kansanradion puhelinnumeron. Se on 0800015464. Ja puhelu on soittajalle maksuton ja muistuksena, että sunnuntaisin kello 12.30 alkaen tuossa numerossa vastaa ihmisvastaaja 3 tunnin ajan.
28: Mihin on kadonnut Mauno Voutilainen Kelan toimipisteen seutuvilta? Ottakaapa heti yhteys tänne Kansanradioon.
1: No niin, Mauno Voutilainen Kelan eläkkeellä, niin ennen oli tämä kummeliohjelma sieltä Tampereelta Toholopista. Ei ollut Toholoa ollenkaan ohjelma, kummeli. Oli kova sana ennen kummeli, mutta nyt on nämä uutiset, niin kummeli ja uutiset ovat tulleet kummelin tilalle. Amerikan kummeli tämä trumpetti ja sitten tämä myrkkykääpiö. Butleri ja Metkupefletti ja Mätyrohvi siellä vankeudessa ja Kätyrohvi heikossa hapeessa ja Viktori Orpana näin, mutta kummeliahan tämä on lyhyesti sanottuna, mutta näin, kiitoksia.
3: Meidän niin sanottu vuosikooste on ansainnut myös runonurkkauksensa, sen aika on nyt.
9: Ei täällä ollut se, tässä on tämmöinen runonpätkä, suosittu. Sellainen on saatu tehtyä meille, kaikille Suomessa asuville. Sitä me tavalliset tallaajat tykätään, kun saa omassa asiansa sinne lykätä. Koko Suomi saa heti sen tietää. Tärkeimmät eteenpäin rientä. Kansanradiossa kaikkia saa kuulla. Ei tarvitse turhaa luulla. Meitä myös paljon helpottaa, kun saa mielipiteensä ilmoittaa. Suosittu ohjelma sen takia, ettei ole sääntöjä tai lakia. Ja siinä erinomaiset tekijät, Kansa, Lasse ja Lauri. Siinä ne erinomaiset tekijät. Niille kiitoksia. Ja hyvää jatkoa kaikille. Kiitos. Hei hei.
11: Olavi soittelee, hyvää päivää. Luen runoni sitten joskus ja kun. Näinhän usein ihmiset suunnittelee. Sitten joskus ja kun. Sitten matkustelen, maailmaa katselen. Sitten teen minä tuon ja sen. Sitten joskus ja kun. Sitten toimeen tartutaan. Tee jo heti, tänään tai huomenna. Älä mieti joskus ja kun. Se voi haaveeksi jäädä kokonaan, eikä unelmassa haaveesi toteudukaan.
12: Moi, me ollaan Netto ja Minerva ja me ollaan ystäviä. Me ollaan kirjoitettu runo, jonka nimi on Ystävyyden ylistys, joka me nyt lausutaan.
13: Saavon luoksesi ystävyyden kera.
12: Mukana lettuja ja ristikkolehti.
13: Kerron sinulle hauskoja juttuja, kysyn ootko nähnyt tuttuja.
12: Ja onhan mä, nimittäin sut nyt, sen kaikkein tutuimman.
13: Tehdäänkö yhdessä jotakin kivaa vai ollaanko vaan?
12: Ja mä vastaan. Oleminen on ihmisen parasta aikaa. Kun ärsykkeet on poissa, inhimillisyys nousee esiin.
13: Olen siis ihminen sinulle, niin kuin sinä minulle.
12: Kaksi kroppaa kerääntyy yhden sateenvarjon alle.
13: Rakkauden kylvettämää kevättä kaikille. Terve!
14: Kiitos Kansanradiolle. Se on hirveän mukavaa ja hauskaa, kun pienillä aasinsilloilla hypähdetään asiasta toiseen. Ja välikommentit on mukavia. Se vähän piristää. Vaikka on surullisia asioita. Ja olipa hauska pieni runoilukin siellä lopussa suuntaina. Noi runot on hauskoja ja suomalaiset aika hyvin tekemään runoja. Hei!
3: Tämä meidän kierrätysjaksomme on jo aivan loppusuoralla. Vielä kuullaan ainakin nuoriin ja naapureihin liittyviä ajatuksia. Ennen viimeisiä puheluita minä toivotan teille kaikkea hyvää. Koiviston Lauri kiittää ja kumartaa. Kansanradio jälleen viikon päästä.
15: Morjesta. Olen 33-vuotias mies. Mietin, että miksi nykynuoriso ei liiku enää mihin. Ennen liikkui silloin, kun mä olin 18-20, niin vielä aika paljonkin. Mutta missä nykynuoriso nyt viettää aikaa, kun ne ei käy missään. Ainakaan tämmissä pikkupaikoissa kuin ähtä. No ei mulla muuta. Morjes.
17: Päivää, täällä Kirttu, mä harrastan ratsastusta ja tänään meillä oli sellaista asiaa, että aika paha, että Veikkolan nuorisotila on auki vaan 2 kertaa viikossa ja vaan 3 kertaa viikossa, kun on pariton viikko. Tämä on hyvin vakava asia ja meille veikkolalaisille nuorille tämä on tärkeä juttu. Kiitos.
18: Erkki Nurmijärveltä, terve. Jyrsi vähän tämmöinen, että hallitus rupeaa rajoittamaan nuorten nettikäyttöä. Se on vähän niin kuin kieltolaki aikanaan, joka lisäsi vaan sitä. Se on minun mielestäni. Kiitos.
29: Hyvät kuuntelijat, ottakaa oppia Konsta Pylkkäsen sanoista. Maailmankaikkeudessa ihmisellä on kusiaisen verran valtaa. Hyvää jatkoa. Kiitos. Hei, te uteliaat naapurit. Kun olette niin uteliaita naapureistanne, kuka menee ja tulee, niin voisitteko välillä katsoa, miten teidän naapurin oven takana, että elääkö se ihminen vanhus vai ei. Et voi virua siellä monta päivää, mutta silloin kun tarvis vaatii, niin ei tuu apua. Hävytöntä!
2: No se on Niilo pappa tässä, terve. Minä soittelen Kuusamosta täältä ja mä vaan tulin sanomaan, että tuo naapuri Pelekonen on se kyllä kälämiukko, kun se vaan syö ja haisee.
16: Taalittakaa, nyt kantan radioon. Hyvä ohjelma. Kiitos. Moi.
29: Nyt mä sen keksin. Minäpä lähenkin tonne maailman napaan. Mä kuulin radiossa just, että sinne menee kaikki eläkeläiset, siellä on eläkeläistä hyvä olla. Ja kun mulla on tästä ympäristössä niin paljon noita omaa napaan tuijotteita, mä alan jo vähän pikkuhiljaa kyllästyä. Hei hei.
3: Sillä lailla Kansanradiossa Lauri Koivisto toimitti.
19: Yle, Radio Suomi.
3: Yöradiossa jatketaan musiikilla. Samuli Edelman, sinä olet aurinko.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Goldilocks ja Teija esitti tuon kappaleen. Ennen kello 3 Yle uutisia otetaanpas täältä juuri tullut liikennetiedote. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Kyseessä tie 13 välillä Kokkola-Jyväskylä ja Saarijärvellä, tarkempi paikka välillä Kalmari Saarijärven liittymä. Siellä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja menee tielle 13 välillä Kokkola-Jyväskylä ja Saarijärvellä, tarkempi paikka välillä Kalmari Saarijärven liittymä. Näin tie 13. Tämä yö jatkuu Yöradiossa niin, että seuraavaksi kello 3 Yle uutisia, sen jälkeen sitten Pekkalainen Ihme maa ja Radio Suomen varhaisaamu tutusti kello 4 eteenpäin. Mutta nyt kello 3.

0: Yle Uutiset, Heikki Lukinmaa toimittaa.
1: Helsinki Pride-kulkueeseen odotetaan tänään tuhansia osallistujia. Helsingin poliisista kerrotaan, että tapahtuman järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkue lähtee liikkeelle Senaatin torilta kello 12 ja liikkuu keskustan alueella. Kulkueen noin 2,5 kilometriä pitkä reitti päättyy Kaivopuistoon, jossa tapahtuma jatkuu puistojuhlana. Kulkue vaikuttaa suuresti liikenteeseen Helsingin keskustassa. Helsingin poliisin mukaan aamupäiväksi on ilmoitettu myös Eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Sitten Ouluun, missä polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista miestä selkään hieman ennen ilta 8. Tämä tapahtui Kaukovainiolla. Tekijä oli lyönyt kävellen liikkeellä ollutta uhria teräaseella selkäpuolelle ylävartaloon. Uhri toimitettiin Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Poliisi epäilee tapauksessa tapon yritystä. Ulkomaalaistaustaisia ihmisiä on puukotettu pyöräillen usean otteeseen tänä vuonna Oulussa. Vastaavia puukotuksia on tapahtunut muun muassa Raksilassa, Knuuttilan kankaalla ja Välkkylässä. Hajanainen sadealue liikkuu yöllä maan eteläosan yli Kaakkoon. Idässä ja pohjoisessa tulee sadekuuroja. Pohjoisessa voi aamulla myös ukkostaa. Ilmatieteen laitoksen mukaan päivällä sää selkenee laajoilla alueilla ja lämpötila nousee etelässä paikoin hellelukemiin.

Tänään piirrämme maisemakuvia, joiden aiheena tietysti ihmeellinen, kaunis suomalainen keskikesä. Osassa kuvia sävy on kansallisromanttisesti kohdettaan kunnioittava, suorastaan palvova, mutta kyllä me myös hieman rohkenemme leikkiä ja sanotaanko sörkkiä asioita. Lämpimässä hengessä tietysti. Kyllä kansallismaisema sen kestää. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.